0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. Och ni här, Ryda utanför Göteborg toppar listan när tidningen Fokus gjort sin årliga kommunrankning. Var i Sverige får man bäst förutsättningar för ett gott liv? Ja, det är frågan som de har ställt sig. Och allra sist av alla våra 290 kommuner kom Kramfors i Västernorrland. Där bor Lisa Blom, och vad tycker hon om det då?
1: Nej, men det är ju jättetråkigt. Nu är nog inte jag den personen som man ska ringa till om man vill höra någon gnälla över Kramfors. Det finns ju jättebra här.
2: Ja, men då har vi ringt helt rätt person, för jag tänkte vi skulle ge Kramfors lite upprättelse här. Den här undersökningen bygger ju på, alltså Fokus har ju tittat på massa av olika aspekter, boende, kostnader, skolresultat, väntetider i vården och så. Vad gillar du mest med Kramfors?
1: Nej, men alltså, det är nog naturen. Nu är ju Kramfors kommun har ju en del av världsarvet Höga kusten i sig. Så om man tycker om natur, då är man ju på rätt plats här. Sen så tycker ju jag, det kanske låter lite konstigt, men att det är nära till allting. Jag bor ju på landet utanför Kramfors. Och här är ju bara E4 och så är det in till närmsta stad. Det går fort.
2: Ja, och du har ju verkligen valt att bosätta dig i trakten där, för du flyttade väl dit för bara ett par år sedan, va?
1: Ja, ett år sedan.
2: Ett? Vad var det som lockade dig då? Var det naturen?
1: Ja, det var det. Kanske lite klyschigt, enklare livet. Komma närmare naturen. Lämna karriärstegen, den traditionella kanske man kan säga. Och bara få lite mer tid för det som betyder någonting. Familj och livet.
2: För det är just det som väger tyngst i Fokus undersökning här då, är ju möjligheterna att få ett jobb. Att det ska vara väldigt tufft att hitta jobb i och omkring Kramfors. Men det där har inte du upplevt.
1: Nej, jag har ju inte det. Jag tror att det beror på vilken bransch och vad man är ute efter. Om det är den här då, som jag uttrycker det, den traditionella karriärstegen, eller vad man är ute efter. Men ja, jag fick vrida och vända lite på mina kompetenser här, så hittade jag sysselsättning när jag kom hit.
2: Du driver eget, va?
1: Ja, bland annat.
2: Bland annat, okej. Okay. Så då gick det bra i alla fall.
1: Ja.
2: Men du, nu tycker jag vi har slagit ett slag för Kramfors ändå här då.
1: Ja, alltså man ska väl anerkänna det här resultatet, men jag tänker att man får väl se utvecklingspotentialen i det kanske.
2: Ja.

Mind Games, John Lennon. Han hade blivit 86 år idag om han hade levt. Den 9 oktober 1940 så föddes John Lennon, som tillsammans då med Paul McCartney skapade ett av musikhistoriens mest framgångsrika låtskrivarpar. The Beatles räknas ju fortfarande som den bäst säljande musikakten genom tiderna, med uppskattningsvis 600 miljoner sålda enheter världen över. Lennon själv pekade ut Strawberry Fields Forever som sitt bästa resultat med The Beatles. Som artist, låtskrivare och medlåtskrivare hade han 25 listettor på Billboard-listan. Hans album Double Fantasy, som kom ut efter Beatles-tiden, den belönades också med en Grammy för årets album 1981. Han mördades i New York 8 december 1980 när han var på väg hem från en inspelning och blev ju bara 40 år gammal.

Daniel Lemma med låten If I Used To Love You här i Vaken med P3 och P4. Och efter flera år i skuggan av strömning och vinyl så kommer nu ett rejält lyft för CD-skivan. CD-försäljningen ökar kraftigt borta i USA. Under första halvåret 2026 så steg intäkterna med 58,6% jämfört med samma period året innan. Det här läser jag på tidningen Gaffa. Uppgången innebär ju då en tydlig vändning från förra året. Under det första halvåret 2025 så minskade den amerikanska CD-intäkten med drygt 22%. Så det är ju ett rejält lyft, verkligen. Samtidigt så fortsätter ju då också stora artister att satsa på CD-formatet. Taylor Swift, en av dem. Hon har släppt album i flera CD-versioner där vissa utgåvor innehåller exklusiva bonusspår och annat extra material. Och den utvecklingen följer då ett bredare intresse för fysiskt format av musik då, där vinyl ju länge har dominerat. Kul för entusiasten av CD-skivan. Vi har kastat ut den här frågan på eller i Sveriges Radio-appen. Vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? In och delta i appen. Klicka bara på spelaren så hittar du knappen där. Madelon har gjort det och hon skriver: jag älskar det digitala ljudet och kunde när jag fyllde 15 år 1991 köpa min första CD-skiva. Det var Gloria Estefan med Coming Out of the Dark. Den heter så eftersom hon råkade ut för en olycka som hon kunde ha dött i, men lyckligtvis överlevde. Jättebra CD-skiva, skriver hon.

Maja Ivarsson med världen kommer snurra ändå. Ja, CD-skivan har fått nytt liv. Vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? Maria från Tranås har i Sveriges Radio-appen skrivit: det var ju förutspått att CD-skivan och DVD:n skulle återkomma sedan en lång tid tillbaka. Så även den kära VHS-spelaren. Mitt första minne från CD var att jag knappt hört talas om den. Och sen på skolbussen en morgon så berättade en kompis till mig, Lotta B, att hon hade köpt en stereo med CD. Och jag blev så imponerad och stolt när jag fick följa med henne hem och lyssna. Efter det så började jag spara ihop till min egen anläggning, och när jag hade köpt den så var jag ännu mer stolt och köpte en massa skivor med. Elisabeth har sitt starkaste minne från att hon har skrapat bilrutan med en CD-skiva, och Mårten skriver: jag var ganska tidig med att köpa en CD-spelare och utbudet av CD-skivor i Sverige, det var extremt tunt då. Min mamma åkte till London i samma veva och såg då det stora utbudet som fanns i de enorma skivbutikerna i London och ringde hem och frågade om det var något särskilt som jag ville ha. När hon kom hem så hade hon då förutom den önskade skivan också köpt Vivaldis Fyra årstider till mig. En makalös inspelning som dessutom var DDD, vilket var viktigt att titta på i början av CD-tiden. Fortfarande är nog min favorit-CD en perfekt inspelning av något av det vackraste som skapats. Hälsa Mårten. Vill också vara med och delta så går in i Sveriges Radio-appen på spelaren, klicka på delta och skriv då vad som är ditt starkaste minne av CD-skivan. Du kan också skriva på en Facebook-sida, mejla till vaken@sverigesradio.se eller ringa in på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Kaiser Chiefs med Ruby. Sofia Sofroniade från Ekot, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till USA.
1: Ja, och delstaten New York närmare bestämt. För igår natt så berättade jag om den här stämningen mot Cornell-universitetet i USA. Det är då en för detta student, en ung kvinna, som anmält 7 manliga studenter för gruppvåldtäkt. Det här ska ha skett 2024, slutet av 2024. Brottsutredningen lades ner, men hon har nu stämt bland annat universitetet och en studentförening för hanteringen av de här händelserna, alltså en civil stämning. Den här kvinnan är ju anonymiserad i stämningen, och för att visa stöd för kvinnan och för att hon ska förbli anonym så har allt fler börjat dela videor i sociala medier. Hon kallas ju då Jane Doe, som man kallar anonyma, eller kvinnor man vill anonymisera i amerikanska rättsprocesser. Och då har ju allt fler börjat dela videor i sociala medier där de säger sig vara då Jane Doe, I am Jane Doe, för att visa stöd för den här kvinnan, men också för att göra det svårare för hennes, liksom för folk att ta reda på hennes verkliga identitet.
0: Jag vill säga att identifiera henne.
1: Ja, exakt. Och vi kan ju lyssna på hur det låter, eller hur det kan låta i de här klippen.
2: Hi, my name is Jane Doe. On April 30th of 2025, I went on a double date with my best friend at the time and 2 guys we had mutual friends with.
3: I am Jane Doe.
4: I am Jane fucking Doe. And women all over this fucking world live with fear every damn day.
2: So it's been brought to my attention that this whole Cornell 7 shit, they're about to release my identity because I was the woman. I am Jane Doe.
1: Det här är ett klipp som vi hade med i Studio 1 kväll i onsdags. Så om man vill höra mer om det här så kan man lyssna på ett avsnitt där. Det finns ju i appen. Idag i alla fall så hålls lokaltid, så hålls en stödmanifestation i staden New York utanför domstolsbyggnaden där på Manhattan för den här kvinnan som kallas Jane Doe. Och det här är en av många manifestationer eller demonstrationer som arrangeras runt om i USA. De här männen, ska vi säga, 7 stycken nekar till brott. Men efter den här civila stämningsansökan som nu har lämnats in så har det ju ny info framkommit. Och brottsutredningen mot de här 7 männen har nu återupptagits. Man tittar igenom det här fallet igen. De här demonstrationerna då som arrangeras handlar ju inte bara om att stötta Jane Doe, utan den här kvinnan då, utan också för att kräva tuffare tag mot sexuellt våld och mot sexbrott generellt.
0: Mm. Sofia Sofroniade från Ekot, du ska tack.
1: Tack, tack.

Tame Impala med Jenny och Dracula heter den där låten. Vi har pratat om CD-skivan här i Vaken med P3 och P4 och kommer så fortsätta göra. Vill du vara med och delta och berätta om ditt starkaste minne av CD-skivan kan du jättegärna göra det genom att gå in i Sveriges Radio-appen och delta. Det finns i spelaren. Klicka bara på delta där och så skriver du in. Facebook finns också. Vakens inkorg finns också och telefonsvararen på 020-9955-00. Lasse har skrivit på Facebook-sidan och han skriver att för mig så är det inte ett minne. Jag lever med den dagligen. Det är det mediaformatet som jag oftast lyssnar på. Jag köper fortfarande nya CD-skivor men de flesta men då mest med mina favoritband och favoritartister. Men det jag köper mest är klassisk musik, vilket är ett stort intresse för mig. Det är en genre som är svåröverskådlig på exempelvis streamingtjänster som Spotify och Apple Music, eftersom det finns en uppsjö av olika inspelningar av ett verk med olika dirigenter och orkestrar och så vidare. Sen är jag väl något av en samlare också, har över 30 olika kompletta inspelningar av Beethovens symfoni, exempelvis, hälsar alltså Lasse. Kia, hon skriver, jag köpte mig en sån där nytillverkad retrospelare. Den spelar stenkaka, vinyl, CD-kassett, USB och radio. Bästa köpet ever. Nu kan jag njuta av all nostalgi. Favoritseden är Andrew Sisters. Hälsa Kia.

You Rock My World, Michael Jackson i Sveriges Radio. Annika, hon skriver att man kunde dansa och hoppa utan hack i skivan. Apropå, vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? CD-skivan har ju fått ett nytt liv. Eva, hon skriver att hennes starkaste minne är att plocka i ordning alla efter förfester. Vilket kaos. Stefan skriver, längre speltid, några extra låtar, inget knaste, slippa vända sida. Tyvärr har flera band

punkare och finner till sin stora förtjusning att min fars enorma samling av CD-skivor med just punk från 90-talet är nerpackat i kartonger i källaren. Stort tack till min far som gör att jag slipper starta en ny CD-samling lagom till CD-skivans återkomst.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

Medina med Viva l'amor, innan det är också Casey Musgraves med Mexico Honey här i Vaken med P3 och P4. Och nu ska det handla om en riktig radioklassiker från mitten av 90-talet. Kommer du ihåg det här?

0: Väder-Annika i humorprogrammet Rally i P3, och det är det här programmet som veckans P4-dokumentär handlar om som släpps idag. Här får du hela historien om hur allt började, arbetet bakom kulisserna och inte att förglömma alla de här karaktärerna som Leif Lotus Olsson och inte minst Gundeman. Gundeman som retade upp hela Sveriges stora sagotant Astrid Lindgren. Nu ska ni få höra ett litet kort utdrag ur dokumentären Rally i P3 från rivstart till krasch.
1: Rally. Här har ni klättervillighetens mästare, klurighetens doktör, grabbarnas konung, grötstyrkans hövding, killen med choklad i, Gunde var namnet.
2: Han kom till i en eftermiddag man sitter och spånar olika idéer apropå det här, liksom, vad är på gång, vad är, och jag vet att vi snackade om Gunde och fångarna på fortet, för det var så jättestort då. Jag tror att det var den säsongen när hans fru är med.
3: Nej, fy fan.
2: Och han är så jävla elak mot henne, eller liksom utsätter henne så här, ner och kräla bland ormar och sådär, va.
4: Ledtrådarna sitter. Nej. På magen på spindlarna.
3: Nej, jag går spindlarna.
4: Nej, det är ute i dig.
2: Och sen så gick jag och testade. Jo, men då kan man ju tänka sig att han låter liksom, han skriker ju också så. Ja, här har ni. Och så kör man därifrån och bara liksom tar det till 11 på något sätt.
5: Rally P3, välkommen Gunde.
1: Yeah! Nu ska jag köra huvudet i mikrovågsugnen.
6: Ja, nu har jag huvudet här inne och det känns bara fint än så länge. Man måste ha styrkan och klurigheten. Stefan, ja. Nu kan du öka till det dubbla.
5: Ja, jag vrider på här om du säger det då. Hur är det? Hur känns det, Gunde?
6: Nu börjar det kirra runt lite i huvudet, känner jag.
5: Du är alldeles...
6: Men
7: Gundeman blir en ständigt återkommande profil i rally under de första åren. Han utför en mängd uppdrag, ja, av väldigt skiftande karaktär.
6: Nu ska vi runka, Bulle! Vi ställer oss mitt emot varandra och runka så det står härliga till!
5: Okej, vi bryter.
6: Det gäller att få orgasm så fort som möjligt!
5: Nej.
0: Ja, vad det var Gundeman sa som retade upp Astrid Lindgren och hur det var att jobba med programmet, det kan du höra då i P4 på lördag efter 12-nyheterna, eller så lyssnar du när du vill. Du hittar Rally P3 från rivstart till krasch i appen Sveriges Radio. Efter klockan 6 idag fredag så ligger den där. Sök bara på P4 dokumentär.

Orchid, In All of My Tomorrows. Fram till nyheterna klockan 3 med Alexander Ivanovski så blir det R.E.M. Låten heter Popsong 89.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I eftermiddag träffas de rödgröna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare är mycket kritisk till att hon inte är en av dem.
3: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
4: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
5: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där. Vi har Konjunkturinstitutet där. Vi har många personer som sysslar med just med såna här frågor också.
4: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
6: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
2: Reporter Katarina Helmersson. I New York har en man skjutits av den amerikanska migrationspolisen ICE, uppger lokala myndigheter. Mannen vårdas på sjukhus för sina skador och ska vara vid medvetande. Händelsen inträffade på torsdags eftermiddagen lokal tid. I Marbella i södra Spanien har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, det skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i onsdags och sen flytt på motorcykel. Han greps igår och polisen tror att den misstänkte skytten anlitats som torped. Och med det så avslutar vi Ekots nyhetssändning klockan 3 med Alexander Ivanovski.
7: Ja, välkommen till Sveriges Radio. Det är Vaken med Peter och P4 som står på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är nattens duo. Teddy Swims är som spelar i bakgrunden. Mr. Know It All heter låten.

Rihanna med Don't Stop The Music. Rihanna som har minst 170 osläppta låtar. Där avslöjade hon under en livesändning på TikTok tidigare i veckan. Under sändningen som marknadsförde hon sina produkter, sminkprodukter, eller sitt sminkmärke. Och en tittare då frågade om hon hade några osläppta låtar, då svarade hon med en jämförelse. Hon sa att om det finns 10 produkter i ett lager så är minst 17 sådana lager. Rihannas senaste skiva släpptes 2016, Anti heter den. Den toppade amerikanska Billboard-listan i 2 veckor och sedan dess har man fått vänta på en uppföljare. I augusti då berättade hennes partner A$AP Rocky att hon återigen arbetar i studion, men något datum för någon ny skiva, det kommunicerades däremot inte.

0: Tankar vid vägens slut, så vill Mikael Wiehe beskriva sin nya bok. I P4 Extra så berättade han bland annat om Alzheimer som tvingade honom av scenen. Vi lyssnar.
1: Jag är så glad att jag får med.
2: Ja.
1: Får vara med.
2: Vi är glada att du kunde ta emot oss. Men du, självbiografi alltså?
1: Nej, det är ingen självbiografi. Sara Nygren, som hjälpte mig med sommarprogrammet i radio, hade en idé om att göra en bok. Och jag trodde hon ville göra en självbiografi. Så nej, det är för tråkigt. Vi gör en bok om framtiden istället. Och det blev den här. Finns det liv så finns det hopp. Så det är inte en heltäckande självbiografi alls, utan jag skulle vilja kalla det för tankar vid vägens slut.
2: Är det vid vägens slut? Är det så det känns, eller?
1: Jag försöker hitta ett nytt sätt att leva på när jag inte turnerar hela tiden och spelar in skivor. Så jag siktar på att skriva en ny skiva, va? Och det, jag har låtarna, så det borde gå om jag vårdar rösten lite. Och, så, men annars är det ju ett nytt liv.
2: Efter 60 år på scen så får man ju tänka att det tar lite tid att vänja sig, eller?
1: Ja, jag har tvingats förstå detta.
2: Finns det liv, är det aldrig för sent. Det är ju taget ur Flickan och kråkan.
1: Ja, det är det.
2: Hur kom det sig att det blev titeln på boken?
1: Jag måste skylla det lite grann på Sara där, för att hon tog ett fast grepp om den här boken och hur den skulle vara, och jag förstod inte riktigt i början, och så för småningom så gjorde jag det. Och så sa jag då, ja, men kan man inte, vad ska det få titel? Och så blev, tyckte hon att det skulle vara det här citatet ur Flickan och kråkan. Och det fattade jag i efterhand att det var väldigt bra. Så hon ska ha mycket ära av det.
2: Varför var det bra? Vad tycker du själv om de där orden?
1: Det finns ju en historia. Och det, att ha en historia i en sång är ju ett hjälpmedel att få någonting sagt. Musikaliskt så var detta ett samarbete mellan mig och en amerikansk kille i Stockholm, Greg Fitzpatrick, vars dotter också är artist numera. Fiona och...
2: Rebecca och Fiona?
1: Ja.
2: Ah, okej.
1: Okay. Hennes pappa.
2: Aha.
1: Var syntexpert i Stockholm i början på 80-talet. Och vi gjorde denna experimentella låt med mycket syntar, trummaskiner och sånt. Så det, och så kom jag till mitt bageri i samma hus som jag på den tiden bodde i. Och det var en äldre dam, jag undrar hur gammal hon var, nog 50. Kanske till och med lite mer än det. Så tyckte det var en sån vacker sång. Och för mig var det bara ett musikaliskt experiment, va? Så jag blev jätteförvånad och bejakade det och tänkte, ja, men om hon kan tycka att denna låten är någonting för henne, så har jag ju nått en ny publik i bageribranschen. Det ska man vara rädd om.
2: Och nu har den ju hörts av massor av människor, Flickan och kråkan.
1: Ja, ja. Ja.
2: Du, förra året i ditt sommar i P1, ditt var det fjärde sommar i P1, så berättade du att du hade diagnostiserats med Alzheimers sjukdom.
1: Det är jag fortfarande. Jo, det blev man inte kvitt. Det var jag jobbat på.
2: Var du beredd på alla de reaktioner som det här skulle få?
1: Först ville jag inte alls tala om Alzheimer. Jag tyckte det var för privat. Och så talade jag med min fru om saken, som sa, du måste berätta för din publik, det är de värda. Och så rättade jag mig efter henne. Och det, jag hade inte anat att det skulle få så mycket respons. Jag fick hundratals brev och telefonsamtal och dunkar i ryggen på gatan och sådär. Och det kan man ju leva länge på. Så att det har nog piggat upp mig också när det gäller Alzheimer. Jag har förstått att jag har fått en mild form av Alzheimer. Jag mår skamligt bra för att ha Alzheimer. Och det är jag tacksam för.
2: Mm. Hur märker du av den då? För att jag misstänker att för en person som har jobbat så mycket med ord som du har gjort, och det skriver du lite grann om i boken också, så är det ytterligare ett lager, så att säga. Vad är det som är skillnaden nu då, om du skulle försöka beskriva?
1: Nu kan jag inte hitta orden så fort som jag kunde innan. Innan skojade jag med orden, nu skojar orden med mig. Rätt som det så tappar jag tråden. Jag står lite dåligt med balansen. Jag tränar varje dag och står på ett ben, och än så länge går det ganska bra. Mycket bra skulle jag vilja säga. Lite såna. Och så är jag döv och hör dåligt. Trots allt detta så sitter vi här och du intervjuar mig, och det har ju hittills gått jättebra.
2: Fantastiskt.
1: Det är nog för att du leder mig genom vägen. Så.
2: Men du, att försöka anpassa sig till det här nya, för du skriver också i boken att en tveksamhet har smugit sig in i mitt ordförråd. Jag önskar jag kunde förinta den.
1: Jag kunde inte sagt det bättre.
2: Det är som att du har sagt det själv. Nej, men hur anpassar man sig efter det? Eller hur
1: jag
2: gör
1: vill
2: du?
1: Inte anpassa mig. Nej. Jag vill fortsätta livet precis som jag har varit de senaste 60 åren. Men du är 80 år, du måste inte prestera. Jo, jag måste prestera, annars säger jag inte ja.
2: Du planerar ju, som jag förstår det också, ibland nästa turné i ditt huvud innan du inser att nej, det här kanske inte kommer gå.
1: Jag gjorde denna avskedsturné med alla de hjälpmedel som behövdes för att det skulle funka. Och kände sen efter det att nu har jag gjort mitt. Nu går jag till minneskliniken och hör om det är något fel på mig som jag kände att det var. Och så fick jag bekräftat att jag hade Alzheimer.
2: Men du säger ändå, du skriver låtar fortfarande.
1: Jag har inte riktigt hunnit ta tag i låtarna. Lite sporadiskt har jag nog fått ett par idéer som jag ska jobba med när jag har gjort den här intervjun färdig. Så ska jag springa ner i arbetslägenheten och fortsätta på den låten jag började på igår.
0: Mm. Hela den här intervjun med P4 Extra gästen Mikael Wiehe hittar du i Sveriges Radio-appen. Sök bara på P4 Extra gästen.

Nathalie Bruglia med Torn i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4. Och det är fredag idag, vi ska packa ihop veckans artist. Joni Mitchell har ju axlat rollen hela veckan. Och på fredagar får ni välja vilken låt som ska avsluta. Det finns 3 stycken att välja på. De går att rösta på vår Facebook-sida eller ifall du vill via mailen eller via Delta-appen, Sveriges Radio-appen. I spelaren klickar du på Delta och kontaktar oss via den vägen. Men då, de 3 stycken låtarna du har att välja på är Both Sides Now, Chelsea Morning eller River. Jag tar dem igen. Both Sides Now, Chelsea Morning eller River. Vilken låt ska avsluta Joni Mitchell som veckans artist?

0: Leon Bridge med Watch You Dance.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Sara Klang, I'll find my way home i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni fick rösta på vilken låt som skulle avsluta veckans artist Joni Mitchell. Ni hade Both Sides Now, Chelsea Morning och River att välja på. Och med 71% så blir det låten som ligger på plats 170 på Rolling Stones lista över de 500 bästa låtarna någonsin. Den heter Both Sides Now och låter så här.

Ja, det blev Both Sides Now, Johnny Mitchell, Freeman Clouds, som ut 1909, som avslutar Johnny Mitchell som veckans artist. Ny spännande artist under rubriken får i programmet på måndag.

0: på Kaspers gäster just när du trodde allt var över. Och då kliver hon in i radiostudion från Vik.
1: Visst gör jag det, och jag välkomnas av ett mejl från Urban med fotografier på Dalarnas olika mantidningar.
0: Mm-hmm.
1: Så det gjorde mig glad, jag tar emot tidningen från flesta också. Vi har Ora tidning, de har en bild på Malin. Den så smickrande vinkel måste... Rubriken är Malin plockar bär varje dag. Och så är precis när hon böjer sig ner med bärplockaren. En dag rakt framåt. Men det står med vanliga genav ger sig Malin och hennes bror till skogen. Sen sommar har de fått ihop mellan 1 och 2 ton.
0: Oj då.
1: Det är rätt. Jag är inget fan på att plocka bär faktiskt.
0: Nej, lingon har högt varit

0: Mary Mary med Shackles, Praise You.
1: Nu har jag fått in några Skåne här från Christian. Gigantiskt datacenter planeras, men elen är ännu inte säkrad. Och Tina 61 tar över kaféet i Hembygdsparken i Hässleholm. Och hon ska bevara möbler och skapa en lugn känsla.
2: Jack.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling.
1: Idag är det den 9 oktober och då ska rödgröna sidan mötas. Centerpartiet har bjudit in de andra till en citat gemensam lägesgenomgång på Högberga gård på Lidingö. Och så tillkännages Nobels fredspris klockan 11. Fotbollsdamerna spelar playoff till VM mot Litauen och det är final i Let's Dance.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz. Vi börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Frankrike fortsätter skolprotesterna. Men det är inte bara eleverna som påpekar problem med dåliga lokaler, för få lärare och långa skoldagar. Även lärare Ekot pratat med vittnar om en ohållbar situation.
3: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepolé som undervisar i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna. Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå. På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
4: On peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
3: Cecilia Blomberg, Paris.
2: I USA kommer avrättningen av den dömde mördaren Nidal Hassan att visas offentligt, det säger försvarsminister Pete Hegseth enligt Reuters. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direktsändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Sverige nu. Flera skott ska ha avlossats mot en villa i Malmö igår kväll enligt TV4. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftade för TV4 att de var på plats, men vill inte uttala sig om varför. Ekot med Alexander Ivanovski.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men det är det. Klockan den är 4:02. Vi har nått fram till fredag och det är den 9 oktober. Vädret då? Kanske du undrar hur det blir. Då kan jag berätta att stora delar av landet får mest uppehåll och en del soligt väder. I östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand och på Gotland blir det blåsigt väder. Temperaturen den kommer ligga mellan 8 och 13 grader i söder och i norr mellan 1 och 6 grader. Och så har SMHI utfärdat en gul varning för vind. Den gäller delar av Gävleborgs och Uppsala län samt för norra Gotland. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Let's Get Married med Miley. Och det går bra för CD-skivorna, det hade man väl inte trott för några år sedan. Men sådana där gamla grejer brukar ju komma tillbaka. Och CD-försäljningen den ökar kraftigt i USA. Under första halvåret 2026 så steg intäkterna med 58,6% jämfört med samma period året innan. Så att det är verkligen på uppgång, och det är också flera stora artister som satsar på CD-formatet. Taylor Swift till exempel, hon har släppt album i flera CD-versioner, och så är det vissa utgåvor som innehåller exklusiva bonusspår och extra material och sådär. Så att intresset för fysisk musik det ökar, och det är vinyl som har dominerat länge, men CD-skivan den går också bra för nu. Och apropå detta så undrar jag vad ditt starkaste minne av CD-skivan är. Gå gärna in i appen och delta, svara på frågan där i appen Sveriges Radio. Eller så hör du av dig till oss på något av de gamla sätten. Det är mail vaken@sverigesradio.se. Sociala medier, där finns vi också. Du kan ringa 020 99 55 00 eller smsa 72250.

Sledgehammer med Peter Gabriel i Vaken, där jag ju vill höra om dina starkaste minnen med CD-skivan. Och Britt-Marie har skrivit till oss i app: en killkompis hade precis skaffat en bil med CD. Vi befann oss på busstationen i Lycksele, kanske i slutet av 1960-talet. Han hade inte så många CD-skivor, men Someone's Taken Maria Away med Tom och Mick fastnade jag för. Han fick spela den nästan hela tiden när jag och mina kompisar åkte med honom. Skriver alltså Britt-Marie i Kopparberg. Så jag har fått här från Ulf: det bästa med CD-skivorna var när jag köpte en spelare med plats för fler skivor och köra på random. Då behöver man inte lyssna igenom en hel skiva eller lyfta och byta spår till favoriter eller byta skiva i ett. Ja, det där minns jag, den kompis som hade en sån CD-spelare där man kunde sätta in fler CD-skivor. Det var ju så lyxigt och kunna byta, och man visste inte vad som skulle komma. Nu är det ju nästan tvärtom, tycker jag, för mig i alla fall. Att när jag väl lyssnar på en fysisk skiva, en vinyl, då njuter jag av att faktiskt höra en skiva från första till sista spår. För att jag är så van vid att det bara kommer random. Så det är väl ja, den där variationen man vill åt av att ha det slumpat eller ha i ordning. Ingrid skriver: när jag lyckades via en dansk skivaffär köpa 8 av Luke Bryans CD-skivor, inklusive hans sista Signs. Mycket bättre ljud än att lyssna via strömningstjänster. Det är Ingrids bästa CD-minne. And it goes.

Just the way you are, Milky och David Guetta. God morgon, vaken. Jag tyckte att den var himla bra och hur mycket den rymde. Och sen när man hade musik på och spelade den, det blev inget hack på skivan om man stötte till CD-spelaren vid dans till exempel.

0: Barsong Tipsy med Shabuzi i Vakan. Maja Nilsson är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Men det har varit en hel del strul tack vare vädret. Det som är det senaste gäller E45-sträckan Orsa-Sveg, och då är det mellan Emådalen och Västbacka. Där har ju varit stopp nästan hela kvällen igår och en bit in på natten. Trafiken rullar igen. Det stoppet då som beror på flera lastbilar som har kört fast på grund av snöväder. Men nu kommer man börja bärga ett lastbilsläp som åkte diket under natten, och det är just på den här sträckan. Och medan man börjar så kan den bli kortare stopp igen. Men i övrigt ska den här vägen vara bra. Den är plogad och sandad och det snöar inte mer. Så förhoppningsvis rättar det till sig framåt morgonen.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något annat dyka upp så är det bara att ringa och tipsa.
1: Det är det på 020 999 444.

Ängel med Molly Hammar i Vaken. Jag ju vill höra om dina starkaste CD-minnen. Du får gärna höra av dig. Mårten skriver, ville bara säga att världens första kommersiellt producerade CD-skiva var Abbas The Visitors 1982. Jag tror Mårten skrev därför att jag läste ett meddelande av Britt-Marie tidigare där hon skrev om CD på 60-talet. Jag reagerade själv på, var inte det lite tidigt för CD? Det var det ju. Så Britt-Marie skrev nog bara fel årtionde där. Åter till starka CD-minnen då. Christian skriver, jag tror det är min stereo med trippel CD-växlare och karaokefunktion som jag fick av mamma när jag fyllde 20 och har kvar än idag 31 år senare. Det har blivit en hel del sångstunder under åren till alla möjliga CD-skivor. Tommy Nilssons Dina färger var blå och Spice Girls var nog de mest förekommande. Det är låtar och, eller en låt, Dina färger var blå, och också Spice Girls har även jag haft väldigt många sångstunder till, Christian. Dina färger var blå med Tommy Nilsson, den fanns med på någon samlingsskiva vi hade, typ Absolut sommar, som vi hade i bilen. Och lyssnade på om och om igen i hela somrarna, så att den har skrålats. Lars skriver, hittade en CD med ABBA, The Day Before You Come. Wow, tyvärr försvann den med min bil. Och så skriver Lena, min första CD fick jag 1997. Det var Backstreet Boys andra skiva Backstreet's Back. Och den gick varm i flickrummet på kvällarna till min pappas förtvivlan och min styvmammas förtjusning. Jag gillade CD-skivans format och ljudkvalitet. Man slapp lyfta pickuppen när man skulle byta låt. Inget uppehåll mellan låtarna och de var ju betydligt enklare att ta med sig till festen.

0: I wanna be adored med The Stone Roses i Vaken. Jag har fått sällskap nu från Sofia Sofronero. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Kommer in från Ekot och vi ska till USA.
1: Ja, för där har ju avrättningen av dödsdömda Krista Pike i Tennessee, som inte riktigt gick som det skulle, fått stor uppmärksamhet. Hon skulle ju då avrättas med giftinjektion och fick 2 sprutor. Båda var för sig med dödliga doser läkemedel. Men hon dog inte och avrättningen avbröts och hon fördes då istället till sjukhus. Igår natt då så uttalade sig hennes advokater efter att hon vaknat upp. Det hölls en presskonferens där man meddelade att precis då, för man trodde att hon var hjärndöd, att hon inte levde längre, och att då de började förbereda för att stänga av de här livsuppehållande åtgärderna som man hade henne uppkopplad till då. Då slog hon upp ögonen och pratade dessutom. Och idag kom nya uppgifter, eller i natt svensk tid kom nya uppgifter, att hon nu också har gått med hjälp då. Hon har tagit några steg och gått och även kunnat äta lite grann. Det här rapporterar då AP. Det är fortfarande inte helt klart hur stor skada hon tagit av det här avrättningsförsöket. Hon har ju fått en del men man vet inte hur allvarliga de är och hur stor skada det har gjort helt enkelt. Och man vet heller inte vad som ska hända med henne framöver rent juridiskt. Gäller den här dödsdomen fortfarande? Ska hon fortfarande avrättas eller inte? Hennes advokater försöker ju få dödsstraffet omvandlat. Det här fallet har ju hur som helst lett till att debatten kring dödsstraff har blossat upp i USA igen. Och framförallt då kanske kring hur man utför de här avrättningarna. Och i natt så kom ett nytt besked om en uppmärksammad avrättning som ska ske någon gång framöver. Och mer om det kan man ju höra i Ekot här om 28 minuter ungefär. Då kan vi berätta mer om det här nya fallet och omständigheterna kring det. Och efter 5 så finns det också i appen Sveriges Radio.

21 Guns med Green Day. Mårten skriver, mitt främsta CD-minne från början av 80-talet var och letade efter CD-skivor som var DDD. Det innebar att skivan hade spelats in digitalt och alltså gjord för CD. Äldre skivor var bara AAD eller ADD, vilket innebar att de var analogt inspelade och eventuellt analogt mixade. Och det var väldigt stor skillnad i ljudet. Så skriver ut, starkaste minnet om CD var mitt första sommarjobb när jag gick på gymnasiet. I got 800-900 kronor och jag köpte 10 CD Beethoven Collection Volume 2 for my mom på Åhléns. Now I don't have a CD player at home, not in my car either. So just streaming songs. Ha en fin morgon, skriver ut.

0: Vad är det med dig med Ella Tiritiello? Två filmer ska det handla om nu när veckans biopremiär ska betygsättas av vår recensent Björn Jansson. The Social Reckoning, filmen om Facebooks mörkare sidor, och Alex Schulmans debutfilm Arkipelag.
1: Vi måste fan agera. De ska förstå att man inte beter sig på det här sättet.
2: Arkipelag är en klart sevärd debut. Den kommer att hamna högt på listan över årets bästa svenska filmer. Det ska sägas. Men mina skyhöga förväntningar gör också att när jag såg den så uppstod en liten besvikelse.
3: De krävs.

0: SD, coolt bakåtlutad. Och så den tredje, ja, det är pappan som gärna kollar lite extra på de unga ledartjejerna på lägret. Han spelas av Linus Wahlgren.
1: Backa! Ska du röra ett barn?
0: Och klassresan utvecklar sig till en katastrof. Filmen blir till dramatisk underhållning. Min invändning, ja, den är att det blir lite för mycket dramatiska scener efter varann för 100% igenkänning. Filmen kanske skulle ha vunnit på att ge oss lite mer stilla fördjupning i någon av karaktärerna. Smärtan skulle nog tagit än mer då. Betyget till Arkipelag, ja, en stark trea, och då är jag petig. Det var länge en fyra.
2: People around here understand that when I say no, that's the end of the debate.
0: The Social Reckoning är filmen om visselblåsaren Francis Haugen som läckte uppgifter om Facebook till tidningen Wall Street Journal för några år sedan. Uppgifter om att Mark Zuckerberg och ledningen visste att unga tjejer mådde dåligt av det som lyftes upp av plattformen och att hat genom nya algoritmer fick en framskjutande plats. Det är också en film som visar makten hos techjätten som numera heter Meta och också äger Instagram och WhatsApp. Och att pengarna går före moralen. The Social Reckoning påminner om Trump-skildringen The Apprentice. Det är modiga filmmakare som ger sig an berättelsen om de stora makthavarna. I det här fallet har Aaron Sorkin skrivit och regisserat, en mästerlig manusförfattare som tidigare bland annat gjort tv-serierna Vita huset och The Newsroom och fått en Oscar för manuset till förra Facebook-filmen The Social Network. Mitt betyg till nya filmen blir en fyra.
3: I wanted to find out who radicalized my friend.
4: And
3: we did.
5: De betygen gav

0: Brick House med Commodores i Vaken med Peter och P4. Då är klockan strax 5:08. Jag ska ringa och gratta. Jag har fått ett meddelande här från Anna-Kari som skriver: jag skulle vilja att du ringer och gratulerar min vän Anita som fyller 60 år fredag den 9/10. Jag hoppas att hon svarar och att det blir ett minne för henne på hennes stora dag. Skicka många kramar från Anna-Kari. Det gör jag så gärna. Så jag hoppas att Anita svarar här då. Nej, det bara försvann. Det har inte gått många signaler. Vad konstigt. Nej, hon klickar i mig, det är uppenbart. Nej, vad tråkigt. Anita vill inte ha ett samtal klockan 4:52 uppenbarligen. Men då är det ju bra att jag har fått en till nominering. Den är från Nikolaj som skriver: min fru fyller år 9 oktober. Kommer bli jättetacksam om ni ringer till henne och hälsar från mig. Tusen tack på förhand. Hoppas vi på bättre lycka här då. Det är alltid kul att avsluta veckans Frida grattar med ett svar åtminstone. Det är väl inte för mycket begärt. Eller är det idag kanske?
1: Du har kommit till...
0: Nej, tyvärr. Inget svar i Frida grattar. Så kan det vara. Grattis i alla fall till Lena och Anita.

DNA, Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och ja, det var väl de. Jag har fått två mejl till angående CD-minnen. Jonas skriver, har ett starkt minne när jag fick min första CD. Det var Roxette Joyride som jag fick av min kusin när jag fyllde år. Sen har jag ett minne till. Det är en CD med Robert Miles Children som än idag är en favorit som går mycket varm. Den spelades i pojkrummet 1996 så pass mycket så min pappa tappade tålamodet och rusar in med en hammare och sätter den rakt ner i stereon. Och så säger han, nu ska jag väl slippa höra denna förbannade låten. Så skriver Bosse, min granne var en gammal sjöman. Han hade en stereo som han smugglat hem från Japan som han var mycket stolt över. Radiohandlaren var där och hjälpte honom koppla in en CD-spelare till stereon. Och när radiohandlaren åkt hem så skulle han spela sina CD som han inte kunnat spela innan. Efter en stund ringde han mig och sa, CD:n har pajat. Jag gick in till honom och kollade och sa, du har ju lagt skivan upp och ner. Varvid han replikerade, ja, jag skulle ju höra andra sidan.

0: Malone och Blake Shelton. Klockan, den är 5 och vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. I USA har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att en kommande avrättning ska livesändas för allmänheten. Det handlar om en tidigare militär som dömts till döden för ett massmord 2009. Det här meddelade Hegseth i en intervju i natt.
4: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
5: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USA:s armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
4: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
5: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik. Gina Lindberg, Washington.
3: I Ukraina har attacker riktats mot flera städer under natten, bland annat Charkiv och Sumy, rapporterar lokala statliga medier. Flyglarmet har också gått i Kiev och Odessa under natten och invånarna har uppmanats att söka skydd. Så en vädervarning. SMHI har utfärdat en gul varning för stora regnmängder som kan leda till översvämningar på sina håll. Varningen gäller för Bohuslän, Dalsland och sydvästra Värmland nu under morgonen. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då fortsätter vi på väderspåret. Jag kan berätta att stora delar av landet i alla fall mest får uppehåll och en del soligt väder idag. I östra Svealand och delar av Norrlands kustland dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand och på Gotland kommer det också blåsa. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 8 och 13 grader och i norr mellan 1 och 6 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Young Hearts Run Free med Candy Staten i Vaken. Och tv-serien Familjen Bridgerton är ju en dundersuccé. Jag har inte sett den själv, men jag har hört mycket om den. Det är många som har följt den här serien. Och nu så får den ytterligare en spin-off, en så kallad prequel. Alltså en miniserie som följer mamman i familjens yngre dagar ska göras. Och det är The Hollywood Reporter som rapporterar det. Och den här nya serien, den har än så länge ingen titel. Inga skådespelare har heller presenterats för det här Netflix-projektet. Men det vi vet är att det kommer följa kärlekssagan mellan Violet Bridgerton och Edmund Bridgerton. Och 2023 så kommer en annan prequel-serie, Familjen Bridgerton, drottning Charlotte, som följde drottningens liv som ung. Men det verkar ju då som att Bridgerton-tittarna aldrig blir riktigt mätta på den serien.

Dog för några år sedan med Jonas Lundqvist här i Vaken med Peter och P4. Om du har 10 år gamla ogiltiga sedlar hemma i byrålådan eller madrassen kanske, så är det hög tid att lämna in dem. För annars så riskerar sedlarna att bli helt värdelösa. Det verkar vara ganska många som har gamla sedlar hemma. För totalt så är 4 miljarder kronor i ogiltiga sedlar ute på vift. Och Riksbanken har nu beslutat att göra precis som i övriga nordiska länder. Det vill säga införa en tidsbegränsning. Så det här innebär rent praktiskt att möjligheten att lösa in ogiltiga sedlar ska begränsas till 10 år. Så att sista datumet blir därmed den 30 juni 2027. Så att ja, som sagt, nästan 4 miljarder kronor, 3,9 miljarder är i omlopp. Så att det är väl värt att kolla om du har lite i byrålådan. Och Kristina Weishammar som är avdelningschef vid Riksbankens avdelning för betalningar säger: tipset nu är att verkligen gå igenom sina gömmor och kanske även prata med äldre släktingar. Tittar vi på ärenden som vi fått in under åren så är det inte helt ovanligt att folk glömt att de har sedlarna sparade någonstans. Och rent praktiskt då så handlar det om alla sedlar som har blivit ogiltiga 2017 eller tidigare. Och där finns till exempel den röda 500 kronors sedeln och den grönblå 100-lappen med botaniken Carl von Linné på. Så de ska du hålla utkik efter, och om du då har dem, skicka in dem till Riksbanken för bedömning. Sen så är det inte självklart att någon ersättning utgår, utan Kristina säger efter 10 år är det betydligt svårare att få fram den dokumentation som vi behöver få med. Man måste kunna visa genom dokumentation hur man fått sedlarna och varför de inte använts. Just efter 10 år kan bankerna inte hjälpa till med kontoutdrag. Och det är ett viktigt dokument som vi behöver få med. Och det känns ju som att det kan bli klurigt. Det är väl inte alltid man har bevis på sånt. Och den som väljer att skicka in sina pengar, den får också vara beredd på att Riksbanken tar ut en avgift på 300 kronor. Och det är en höjning från tidigare 200 kronor. Så att jag menar, har man 200 lappar med Carl von Linné på, så är det ju inte värt då att lösa in dem. Men hur stor del av de här 3,9 miljarderna som Riksbanken förväntas få in är såklart omöjligt att säga. Och Kristina Weishammar påpekar att det för somligen kan finnas ett annat värde än det rent monetära. Att det ju finns de som tycker det är trevligt att spara gamla sedlar för att det är nostalgiskt.

0: What Love Is med Sanna Nilsson. Och nu har vi med oss Maja Nilsson från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Ja, men det ser ut att ordna till sig hyfsat i alla fall efter ovädret igår kväll och i natt. E45-sträckan Orsa-Sveg mellan Ämodalen och Västerbacka. Där ska det nu vara fri framkomlighet igen. Vägen är plogad, sandad, lastbilarna är bärgade och borta. Så det är en god nyhet efter många timmars strul helt enkelt på E45 då, mellan Ämodalen och Västbacka. Det som däremot man kan räkna med är en hel del nedblåsta träd som ligger både på stora och mindre vägar, bland annat Dalarna och Gävleborg. Men det är ingen väg som är helt blockerad just nu i alla fall, men bra att ha med i åtanke om man ska ut och köra. Tipsa på 020 999 444.

0: Feel med Robbie Williams. Så vi har ju pratat om att CD-skivor har fått ett rejält uppsving, att försäljningen ökat jättemycket i USA första halvåret 2026. Och något annat som verkar komma tillbaka, det är tjock-tvn. Det verkar ha blivit lite trendigt igen, och det märker Linnea Landin som jobbar på Erikshjälpen i Habo.
1: Nej, men det är ju så spännande det här när man märker att trenderna svänger så mycket, och att någonting som varit omodernt och som många kanske gått med till tippen plötsligt blir liksom eftertraktat igen.
0: Ja, det sa hon till P4 Jönköping. Så att det är många som vill köpa, men det finns inte så många.
1: Men det är ju framförallt att det kommer förfrågningar direkt från kunder. Och sen kommer det ju tyvärr inte in jätteofta, men när vi väl får in dem, då säljer de ju i princip direkt.
2: Men det är ju det. Många har ju, tänker jag, verkligen har så slängt de här på tippen. Finns det några? Finns det så ni ens kan sälja dem?
1: Ja, alltså uppenbarligen, det kommer ju in ibland, så kanske att vissa har dem gömda i sitt förråd. Men det kommer ju inte in i tillräcklig mängd som det efterfrågas.

0: Gravity med Klara Hammarström.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs!

0: Jolene, Dolly Parton, nu Ekot med Matilda Durhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar på kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Enligt Kommunals ordförande Malin Ragnegård så kommer frågan vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
4: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal, att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
5: Enligt LOs största medlemsförbund Kommunal så finns det en orättvisa i hur oregelbunden arbetstid kompenseras i välfärdsyrken jämfört med industrin. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i till exempel äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift enligt fackets genomgång. Skillnaderna slogs fast i avtal mellan LO och SAF redan på 1970-talet när industriarbetarna men inte andra kompenserades. Och de lever kvar, säger Malin Ragnegård.
4: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
3: Malin Ragnegård på Kommunal och reporter Anders Hjelmin. Sveriges glaciärer kan smälta bort snabbare än väntat. Nya mätningar visar att några av landets största glaciärer innehåller betydligt mindre is än forskarna tidigare beräknat. Nina Kirchner är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
6: De är mindre i verkligheten än det var modellerat. Och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
7: För första gången har forskarna mätt hur tjock isen faktiskt är i fyra av Sveriges största glaciärer i Sarek. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
6: Man trodde att de var fyra gånger så stora i volym som de faktiskt var.
7: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt bort.
6: Det blir bråttom nästan att vi börjar prata om hur ser det framtida landskapet ut.
7: Nya sjöar kan bildas och på andra håll kan vattnet försvinna helt.
6: Så kan man inte fylla på sin vattenflaska när man vandrar i fjällen till exempel. Hur blir det med djur och andra ekosystem? Vi behöver tänka på hur det ser ut när vi inte längre har glaciärer.
3: Reporter Magdalena Martinsson. De franska skolprotesterna fortsätter, men det är inte bara eleverna som påpekar problem med dåliga lokaler, för få lärare och långa skoldagar. Även lärare som Ekot pratat med vittnar om en ohållbar situation.
8: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepollet som undervisade i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna. Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
9: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
8: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
9: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
8: Cecilia Blomberg, Paris.
3: I Mexiko så har 10 personer dödats under ett upplopp på ett fängelse i delstaten Sinaloa, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. 16 personer ska också ha skadats i samband med upploppet. Enligt lokala myndigheter så kommer man utreda vad som ligger bakom händelsen, som nu uppges vara under kontroll. Vädret idag fredag så får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt väder. Men främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand Samt på Gotland så blir det också blåsigt väder. Temperaturen från i söder 8 till 13 grader, till i norr 1 till 6 grader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken med P3 och P4.
0: 5 minuter över halv 6 är klockan denna fredagsmorgon den 9 oktober. Och idag blir det möte mellan de rödgröna. Centerpartiet har bjudit in resten till en gemensam lägesgenomgång. Så de ska ses på Högberga gård på Lidingö. Nobels fredspris tillkännages klockan 11 från Oslo. Och fotbollsdamerna spelar playoff till VM 18.05 mot Litauen. Och så är det final i Let's Dance. Inger och Ingrid har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins i Vaken. Och nu när höstkylan kommer så är det många som tänder en brasa. Men ny forskning från Umeå universitet visar att vedrök kan påverka både luftvägarna och immunförsvaret redan efter några timmar. Så vad händer egentligen i kroppen när vi andas in röken? Det har läkaren och forskaren Alva Hansson undersökt. God morgon, Alva.
1: God morgon.
0: Och vad var det ni såg hända i kroppen hos de som utsattes för vedrök?
1: Ja, men vi gjorde en studie där vi fick 14 friska försökspersoner som fick andas in vedrök då i 2 timmar. De fick vara i en exponeringskammare där vi ledde in vedrök som vi spädde ut med luft för att få en förutbestämd partikelkoncentration. Och efter 6 timmar så genomgick de en bronkoskopi när vi gick ner med en tunn slang i luftvägarna. Där vi tog som prover från luftvägarna och sköljde luftvägarna för att få med vita blodkroppar. Och det är de proverna jag har undersökt. Och där kan man se att en vit blodkropp som heter makrofag, och de kan man säga patrullerar luftvägarna och äter bakterier. De var sämre på att äta bakterier efter de hade blivit utsatta för vedrök. Och så kunde man också se att en allergisk blodkropp som heter eosinofiler, som är aktiva vid allergi, de ökade också lite efter vedröksexponeringen.
0: Men vad betyder det då för hälsan?
1: Ja, alltså min forskning är mycket för att förklara de här fynden vi ser i stora befolkningsstudier för de som är utsatta för vedrök hela tiden. För de som är utsatta för vedrök i länder kanske i Afrika och Asien där man använder vedrök för att elda dagligen för att göra mat, de får in i sig stora mängder vedrök. Och där har man ju sett att barnen i de länderna får astma, kvinnorna får KOL som står i den här röken mycket, och vi har inte riktigt förstått liksom vad är mekanismerna bakom det. Så min forskning var mycket för att förklara det. Varför får vi de här sjukdomarna efter en kronisk exponering? Så det är det jag har kunnat vara med och göra.
0: Men om man då tänder en lägereld eller tänder brasan lite då och då, är det okej, eller hur mycket behöver man bli utsatt för att det ska vara farligt?
1: Ja, det är ju svårt. Eller den exponeringen som jag utsatte mina försökspersoner för i studien visar ju sig påverka luftvägarna. Det finns ju egentligen kanske ingen säker dos jag kan säga att så här mycket är inte farligt. Men låt säga att man är ute och eldar och röken blåser in i din ansikte, man andas in lite vedrök. Korta sekunder, minuter är ju inte farligt för någon, men vi kan ju se att det ändå påverkar luftvägarna. Men det ska nog vara en liten större exponering än bara att det blåser in rök i ansiktet några sekunder eller minuter. För de flesta undviker ju självmant röken när man är ute vid lägerelden.
0: Ja, det känns ju inte så bra att andas in den heller.
1: Nej, precis. De flesta, det gör ju till en del, man får ju ont i ögonen och i luftvägarna.
0: Ja, men spelar det någon roll om man eldar inne i en eldstad? Spelar det någon roll om det är kamin eller upp en spis eller kakelugn eller sådär?
1: Jag tror inte, vi använder ju en svensk eller nordisk vedkamin från 90-talet i vår studie. Man har inte gjort någon studie på direkt vilken vedkamin som är bäst, men jag tänker att den öppna eldstaden kanske har lite mer risk att ryka in och att det kommer ut partiklar utanför än till exempel en kakelugn eller en annan eldstad. Så den skulle jag väl tänka mig skulle kunna vara sämre.
0: Mm. Är det så att röken är lika skadlig för alla, eller finns det vissa grupper som är särskilt känsliga?
1: Men i min studie var det ju friska försökspersoner mellan 18 och 35. Så de skulle jag säga är de tåligaste för den här vedröken. Men har man till exempel astma, man är barn eller äldre, eller personer som har den här lungsjukdomen KOL, de skulle jag kunna tänka mig är mer känsliga. Och det hade ju varit intressant att titta på de personerna. Hur farligt är det för dem? Är det mycket farligare eller bara lite farligare?
0: Mm. Och hur gör du själv, Alva? Eldar du någonsin eller vet du liksom för mycket?
1: Nej, men jag eldar. Jag gillar också att vara ute. Så det är ju jag vet det är jättemysigt med lägereld. Jag vet att många, ja, men nu när man har synts lite, att det är många som har väldigt mycket åsikter. Jag vill inte förbjuda eldning. Men jag tänker att man måste, det är väl kanske inte att alla i Stockholm kan ju inte elda med vedkamin för att värma upp sitt hus. För då hade vi fått väldigt stora vedrökspartiklar som är ute och påverkar vår hälsa. Utan det, vi ska försöka att vi har andra energikällor och att man får elda smart. Man får elda med torr ved och elda så komplett förbränning som möjligt.
0: Det säger läkaren och forskaren Alva Hansson. Stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

0: Land med Joakim Berg. Och idag om några timmar så får vi veta vem som får Nobels fredspris. Vinnaren av litteraturpriset tillkännagavs ju igår och det blev den kanadensiska poeten Anne Carson. Jag har ingen relation till henne men jag tycker ändå att hon verkar vara en perfekt litteraturpristagare. Hon var ute och lyssnade på vinden när hon pratade med Svenska Akademin. Och man vill ju ändå att de ska vara lite flummiga och egentligen inte bry sig om priser. Så här sa hon till SVT:s Jessica Jedin.
1: It's just confusing really. Prizes are confusing.
2: The 10th of December is the prize ceremony.
1: I don't know. We have another thing to do in December. So I have to figure that out.
0: Ja, priser är förvirrande, sa hon. Och sen när Jessica nämnde där att prisutdelningen är ju 10 december, så sa hon, ja, vi har ju lite annat att göra i december. Vi får väl lösa det. Och vi kan också höra en bit ur den första intervjun med henne efter att det stod klart att hon får priset. Den intervjun gjorde isländsk TV.
3: You are on a call with the people from the Nobel Committee?
1: Yes.
3: What was the conversation like?
1: Same as this, rather halting. They have, yeah, the usual questions, and I have no answers.
3: Do you have a comment on the role of poetry in this sort of this world?
1: No, I guess not. I think it's probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
0: Ja, hon fick frågan hur konversationen med Svenska Akademin var när hon fick veta att hon vann priset. Hon sa samma som den här, haltande. Och de har de vanliga frågorna, jag har inga svar. Och så fick hon också frågan om hon har någon kommentar om poesins roll i världen idag. Och då svarar hon,

med Jungle. Whisky lagras ju i åratal för att få de här djupa utvecklade smakerna. Och nu så vill forskare ta reda på om det kan gå lite snabbare om man skickar upp whiskyn i rymden. Om de extrema förhållandena där då kan skynda på processen. Och det är forskare vid universitetet i Skottland, det var inte så förvånande, och Japan som 2028 ska skicka upp en liten så kallad kubsatellit innehållande 10 ml vätska och en del av ett ekfat, och så ska de då skicka upp den i omloppsbana. Och sen så ska en sorts artificiell tunga analysera förändringarna i den här whiskyn, det skriver Glasgows universitet. Och forskarna de tror att träet kommer andas snabbare när det utsätts för de extremt höga och låga temperaturerna i rymden. Och att whiskyn därför kanske åldras snabbare på rymden eller i rymden än på jorden.

0: med Elton John. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Ja, men och god morgon säger vi också härifrån P4 Kalmar. Elin heter jag och Ellen, du är ute i mörkret och hänger då. Alltså, det är som att titta in i en vägg när jag tittar ut genom mitt studiofönster.
2: Ja, och för mig då som såg en skräckfilm igår kväll på bion så mår jag lite sådär. Men det märks att det har varit en ganska stormig natt ändå. Det ligger en del grenar ute på vägarna och löven är samlade i små högar. Men det är en mystisk morgon.
1: Men du, hur rädd blir du av skräckfilmer? Njuter du eller tycker du egentligen att det där var inte någon sån här superbra idé?
2: Jag tittar egentligen inte på skräckfilmer. Nej, okay. Så jag är ganska ärrad faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men...
1: Jag förstår det. Jag som en man som älskar skräckfilmer, jag är typ den nivån att jag ber honom gå efter mig i trappan så den sticker fram en hand när man går upp och lägger sig. Typ där är jag. Ellen, Elin och Marie hänger med dig den här morgonen.
3: Ekot börjar i USA. Där har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att avrättningen av en dödsdömd amerikansk tidigare militär ska livesändas för allmänheten. Det meddelade han i en intervju.
4: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
5: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USA:s armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet, så att allmänheten kan se.
4: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
5: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik.
6: I mean, that's disgusting. What is he mimicking, ISIS executions?
5: Det här är avskyvärt, sa demokratiska senatorn Chris Murphy till CNN. Gina Lindberg, Washington.
3: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det som kallas för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men inte fackförbundet Sveriges lärare. Och ordförande Anna Olskog är kritisk.
7: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
8: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
9: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där, vi har Konjunkturinstitutet där, vi har många personer som sysslar med just med sådana här frågor också.
8: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
10: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder, inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
3: Reporter Katarina Helmersson. I Marbella i Spanien har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i staden i onsdags och sen flytt på en motorcykel. Polisen misstänker att svensken anlitats som torped. I Argentina vill åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de alla nekar till. Idag offentliggörs Nobels fredspris i Oslo. Förra året blev det kontrovers kring pristagaren Maria Machado från Venezuela när hon gav bort sitt pris till Donald Trump. I år förväntar sig många ett mindre känsligt val av pristagare.
11: Möjliga fredsprisvinnare är Rädda Barnen och även Mykola Kuleba som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Konflikterna som pågår nu har stora konsekvenser för barns liv, hälsa och utbildning, även i Gaza. Det beskriver Håkon Järlöv som leder fredsforskningsinstitutet Prio i Oslo och som listar sina favoriter.
12: Det är både när vi ser ödeläggelsen för exempel på Gaza, hur det påverkar utbildning och barns framtid, men också direkta krigshandlingar mot barn. Så det är att ge fokus på barns rättigheter i krig, det tror vi är viktigt.
3: Och reporter här var David Rasmusson, och tillkännagivandet av Nobels fredspris, det kan du höra i appen Sveriges Radio med start 10.50, alltså 10.11. Nu vill forskare ta reda på om whisky åldras snabbare i rymden än på jorden. Forskare vid universitet i Skottland och Japan ska 2028 skicka upp en så kallad kubsatellit innehållande 10 ml vätska och en del av ett ekfat i omloppsbana. En sorts artificiell tunga ska sedan analysera förändringarna. Ekot med Christian Lönner.
1: Och god morgon säger vi härifrån P4 Kalmar. Elin och Ellen är det som hänger med dig den här morgonen. Alltså jag kan tycka att 10 ml som de ska skicka upp i rymden, är inte det lite snålt? Borde de inte ha satsat och kört på lite ordentligt? Ja, jag vet inte. Kanske bara jag som tycker det. Men ändå, god morgon!

0: Break through the ceiling är det du hör med Liamo. Henrik Gustafsson är det som är med oss från trafikredaktionen den här morgonen.
1: Det är ett lugnt läge så här tidigt på morgonen, i varje fall allting rullar på fint på vägarna, och ska man åka med tåg just nu så ser det bra ut. Det är inga förseningar eller inställda tåg vad jag kan se kommande timma i varje fall. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Ja, men gör det om du ser något ute i trafiken. Den här morgonen är det Marie Lundahl som ger dig alla nyheter du kan tänkas behöva.
2: Ja, jajamensan.
0: Och vi ska börja prata idag om att över 38 000 personer i landet lever med skyddade personuppgifter, Marie.
2: Mm, så är det. Och det här är en siffra som har ökat kraftigt de senaste åren. Och vi har träffat Ebba som lever i flykt, och hon har gjort det under 20 års tid. Och när hon var 16 år så gjorde skolan en orosanmälan till socialtjänsten, och hon placerades i familjehem. Och sen efter det så har hon haft mycket besvär, och i vuxen ålder så träffade hon en våldsam man som hon tvingades fly ifrån. Och hennes största rädsla, det är att bli röjd.
3: Alltså, sen jag separerat med barnens pappa, jag har flyttat 3 gånger. Det är alltid bara en plats att sova på. Så vet man att det kommer ett nytt snart.
2: Och det är alltså Ebba som vi har träffat, som har levt på flykt i 20 år. Och Ebba heter egentligen någonting annat. Vi har bytt ut hennes röst. Vi byter ämne. En personbil voltade vid 7-tiden igår kväll vid Ydrefors. Och när räddningstjänsten kom till platsen så visade det sig vara en man i 20-årsåldern som drabbats och som fördes med ambulans till sjukhus. Men mannen var lindrigt skadad och kunde senare lämna sjukhuset.
0: Berättar alltså Marie Lundahl, som kom med dig allt du behöver den här morgonen. Ja. Tycker du jag sätter press på dig?
2: Nej, inte alls.
0: Nej, bra. Det är ju sånt här du är van vid.
2: Ja, eller hur?

0: redan. Det är ju låten som du hör här i P4 Kalmar. En helt, helt vanlig fredagsmorgon. Men ändå lite annorlunda får man väl säga. För vakna den här morgonen och fundera på vad 17 är vårt vanliga morgongäng. Vad har Micke, Emma, Gabriel tagit vägen för någonstans egentligen? Ja, Ellen, vi gav ju dem lite sovmorgon.
1: Ja, vi gjorde det faktiskt. Vi tycker att den här fredagen ska de faktiskt vara allt lediga. Jag tror det är ganska många som nog säkert har dubbelkollat bara jag är inne på deras kanal. Men det är ni.
0: Helt rätt, och det är vi som hänger med dig idag. Elin Eriksson heter jag, Marie Lundahl är du hör som levererar nyheter till dig. Så Ellen Molin, alltså dig har man ju ändå en chans att känna igen. Du jobbar ju
1: här. Ja, alltså lyssnade man i somras på radion, då, framförallt på morgonen, då borde man kanske känna igen mig. Men man vet ju inte riktigt. Det var ju en kortis där i somras.
0: Så, ändå. Ja. Oförglömliga Ellen. Det är så jag ska kalla dig, tror jag, idag.
1: Ja, men gärna.
0: Jag kikar lite på vädret. Det ska fortsätta regna här under morgonen och förmiddagen. Men det kommer ändå röra sig vidare österut. Så vi kommer slippa det, eller ja. Du kanske längtar efter regn och då får du njuta under morgonen och förmiddagen. För sen drar det iväg. Hur är det ute där du är nu?
1: Ja, jag vet inte om det hörs kanske lite, men det blåser rätt så mycket faktiskt. Jag har sett lite folk gå och plocka liksom lite skivor och sånt. Så det känns ju nästan som att det har varit stormliknande under natten. Och när jag låg vaken i natt också kan jag berätta att det blåste ganska mycket. Det är ganska ruggigt. En riktig oktobermorgon kan man väl säga.
0: Du, var det den där skräckfilmen som höll dig vaken eller?
1: Ja, det var faktiskt det lite grann. Eller du vet, när man somnar och sen vaknar man så här vid tolvslaget och sen kan man ligga vaken en timme. Det var där jag låg och övertänkte en del.
0: Och då tittade du på din telefon där och så var det 0000 exakt och du började darra lite, eller?
1: Ja, men något sånt. 23.56, då visste jag. Det var 4 minuter kvar att leva ungefär.
0: Oj. Vi är glada att du är med oss till Ellen.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: When Tomorrow Comes med Eurythmics. Och du lyssnar ju på P4 Kalmar.
1: Så jag virkade en blå bäver. Sen tänkte jag, men jag måste ta något enkelt. Så du började virka ett mumintroll. Såg ut som bäver. Mitt sista försök att virka, det var att jag skulle börja virka ett Lucia-tåg. Jag började med julbocken, som blev lite som en mumintroll. Troll.
2: P4 Kalmar, radiokanalen som flest människor lyssnar på i Kalmar län.
0: Och så underbart att du som lyssnar nu är en av dem, tycker jag, Elin, och så Ellen som är ute och åker den här morgonen. Och vi ställer ju en fråga till dig som lyssnar idag. På våra sociala medier så undrar vi helt enkelt, vad har varit bäst den här veckan, tycker du? Ellen, det är ju ett helt gäng som hunnit skriva redan.
3: Ja, man blir alltid lika förvånad, tycker jag, att folk är vakna.
0: Ja, eller hur?
3: Men det är väldigt härligt. Lillemor berättar ju att hon har... Det bästa som hänt den här veckan för henne är att hon har kommit in bra på det nya jobbet. Och för dig och mig som sitter där lite vikarierande idag, så kan jag säga att det är en väldigt fantastisk känsla att komma in bra på det nya jobbet.
0: Alltså, eller hur? Mm. Alltså, och den nervösa känslan innan man går till jobbet för första gången. Alltså, jag har inte varit i det här radiohuset på typ... Ja, men så många år. Det, ja. Jag tyckte det var nervöst. Vad tyckte du väl?
3: Ja, nej, men det är lite pirrigt. Men sen när man kommer igång så märker man att det sitter ju i ryggmärgen.
0: Ja. Oh, härligt att Lillemor fick en bra start på veckan. René skriver att det bästa med den här veckan, det är att den här omgången med kristallsjukan är över.
3: Fy, jag har aldrig haft kristallsjukan, men när jag har hört folk berätta om det låter det ju som tortyr.
0: Alltså verkligen, fy. Fruktansvärt. Det är vi glada att slippa, och grattis till dig, René, som slipper det du också.

0: En person har omkommit och en har förts till sjukhus efter en villabrand norr om Örkeljunga i natt, rapporterar Helsingborgs Dagblad. Larmet kom strax före midnatt. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand. Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att frågan blir prioriterad i avtalsrörelsen.
1: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
0: I New York har en man skjutits av migrationspolisen ICE i samband med att han skulle gripas, uppger lokala myndigheter. Mannen vårdas nu på sjukhus för sina skador och ska vara vid medvetande. Det avslutar Ekot på en minut.
2: Och du lyssnar ju på P4 Kalmar tillsammans med Elin, Ellen och Marie.

0: Ja, du, Budapest heter ju låten med George Ezra, ni vet. När man är på ett nytt ställe och jobbar och så försöker man checka lite sådär vad som händer. Den här morgonen så pratar vi om, vi frågar dig som lyssnar, vad det bästa är den här veckan för dig. Och ett av svaren fått är ja, någons mansförkylning som håller på att gå över. Jag känner lite att jag är liksom i samma tankar. Jag ber om ursäkt om du liksom får en hes röst i örat den här morgonen. Klockan nu är 6:30. Och vi ska höra om Ebba som har levt länge med skyddad identitet och flyttat så många gånger att hon har tappat räkningen.
1: Ja, över 38 000 personer i Sverige lever med skyddade personuppgifter idag, och det är en siffra som har ökat kraftigt de senaste åren. Och P4 Kalmar har träffat Ebba som levt på flykt i 20 år, och hennes största rädsla, det är att bli röjd.
2: Mina föräldrar vill inte att jag ska leva. Då blir mina barn föräldralösa.
3: Allt började när Ebba var 16 år. Efter en tid av misstänkt våld hemma hos föräldrarna gjorde skolan en orosanmälan till socialtjänsten. Hon placerades till slut i familjehem.
2: Till slut så brast det för mig. Jag grät och berättade väldigt lite. Sen ringdes det till socialtjänsten och då kom jag inte hem mer.
3: Idag lever fler än 38 000 personer i Sverige med skyddade personuppgifter enligt Skatteverket. På 10 år har antalet mer än fördubblats. Och Ebba är en av dem. I vuxen ålder träffade hon en våldsam man som hon tvingades fly och sök skydd ifrån. Hon har tvingats flytta så ofta att hon har svårt att minnas hur många gånger det har blivit.
2: Alltså sen jag separerat med barnens pappa har jag flyttat 3 gånger. Det är alltid bara en plats att sova på. Så vet man att det kommer ett nytt snart.
3: Hon lever med både psykiska och fysiska skador. De många flyttarna och livet med skyddad identitet har påverkat hennes sociala liv starkt.
2: Jag har aldrig vågat öppna upp mig. Skulle önska att inte vara så ensam. Det är så jäkla svårt.
1: Och Ebba heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst. Och reporter här, det var Narin Shamo. Efter årtionden av mänsklig påverkan håller Emån på att få tillbaka sitt naturliga utseende, det skriver Barometern. I Emsfors har sportfiskeklubben återfört stora stenblock som tidigare rensats bort och skapat nya lekplatser för lax och havsöring. Och målet är att återskapa fiskarnas livsmiljöer och stärka bestånden. Och arbetet är nu inne på sitt tredje år.
0: Ni ser.
1: Ja.
0: Och idag så är det ju dags också för... Nej, du vill ju berätta mer. Titta, nu får jag upp grej. Nej, det vill du inte. Du skakar på huvudet.
1: Ja, jag kan dra en historia om du vill. Nej, nej, det var faktiskt mina nyheter för den här sändningen.
0: Ja, det var väl herrans tur. Vädret idag, ska du ta dig ut genom dörren, ta med dig ett paraply, för det kan bli ordentligt regnigt både här under morgonen och förmiddagen. Det drar ju bort sen.
1: Ja, vad jobbigt, jag mockar skor idag.
0: Ja, oh, nej, nu måste jag titta.
1: Jag trodde solen sken över Kalmar alltid.
0: Jag vet inte, hur kan solen ha missat det idag?
1: Ja, jag vet inte riktigt.
0: Oj, oj, oj. Henrik Gustafsson på trafikredaktionen. Hur ser det ut i trafiken idag då?
4: Här är det rätt så lugnt faktiskt. Det är väl så att morgontrafiken börjar dra igång lite grann i varje fall. Men än så länge är väl inte direkt någon rusningstrafik. Så lugnt läge på vägarna, och det ser också bra ut när det gäller tågtrafiken. Tågen, de rullar enligt tidtabell just nu. Tipsa oss, det kan du göra på 020 999 444. Tonight.

0: Don't Stop Me Now med Queen.
1: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
0: Ja, det är inte bara på P4 Kalmar man har lite vikarier. Det är jag, Elin och Ellen, som hänger med dig den här morgonen. Söndagsfrukost med blixt på söndag. Ja, men det blir ju söndagsfrukost med Carme istället. Det är nu dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson. Och då bjuds du på gårdagens dramatik runt om i Hockeysverige.
2: Timrå har för första gången denna hockeysäsong tagit 3 poäng i en SHL-match. Segern för tabelljumbon kom igår mot något oväntat då serieledande Frölunda.
3: How about mer mindre diskret jubel i Timrå?
2: Kvittering och ledningsmål i inledningen av andra perioden. En ledning som sen utökades i tredje av Eddie Genborg.
4: Såklart, man får en jävla självförtroende boost av att få in målen liksom. Det gör mycket faktiskt. Det gör mer än vad man tror.
5: Snyggt mål också.
4: Nej, det var mest tur skulle jag säga. Det var tur alltså. Nej, det var tur, men det var jävligt skönt alltså. Nej, det var det.
2: Reporter här William Valde Toft. Även Brynäs tog 3 poäng mot succé-nykomlingen Björklöven i en match där man dessutom lyckades bryta den tunga powerplay-förbannelsen. Mycket på förhand handlade om det faktum att Gävlelaget hittills under säsongen varit det sämsta laget vad gäller effektiviteten i numerärt överläge. Men i mitten av tredje perioden...
6: De kan ju det!
7: Ja, och det är Kinnvall som...
6: De kan göra mål i powerplay.
2: Torkan bruten av Johannes Kinnvall, assisterad av Jakob Silverberg.
8: Det har varit uddamålsförluster och haft massvis med chanser i PP. Och det är väl lite det som slår spiken i kistan idag också. Så att det här är någonting att bygga vidare på. Det är klart att det är positivt.
2: Det numerära överläget kom som ett resultat av matchstraff på Björklövens Fildi Giuseppe. Något som fick Radiosportens expert Johan Garpenlöv att reagera.
9: Jag tycker att det är hårt bedömt, för att någonstans måste man... Få taktas ishockey, och det här är ingen taktning som jag tycker är våldsam på något sätt.
2: Många fler tankar från vår expert Johan Garpenlöv hittar du i poddformat genom Nedsnack SHL som ligger och väntar på dig i appen Sveriges Radio. Med det säger Radiosporten tack för denna sändning. Ha en riktigt god morgon.

0: Victor Lexell med Lys på mig. Vi frågar ju dig den här morgonen vad som har varit bäst med din vecka. Ellen, vad har varit bäst med din?
1: Oj, ja, nej men... Det har faktiskt varit att umgås med mina kära vänner i biblioteket i skolan faktiskt. Jag är ju student i vardags.
0: Och mer? Att du har kommit hit, att du får vara här. Vad mer,
1: ja,
0: Ellen?
1: Ja, att jag får jobba och vara här och prata i radio. Ah, det har också varit en riktigt bra grej med den här veckan.
0: Åh, vad härligt. Det
1: låter vad säger du då? Vad är det bästa för dig?
0: Det är väl klart att jag kommer hit. Eller?
1: Ja.
0: Och att det fanns typ 3 kantareller kvar i skogen när jag drog med hela min familj med 3 småbarn ute i skogen. För jag sa, nu har det regnat, nu finns det jättemycket kantareller. Det fanns det ju inte. Men typ 3 hittade vi. Så man får vara glad för det lilla, tänker jag. En dag som denna. Hänger regnet i luften eller? Ellen?
1: Ja, men nu har det ändå, det var värre för en timme sedan ungefär, men nu har det ändå börjat torka upp lite på marken, så vi får väl se, men det kan nog komma en skur när som helst, känns det faktiskt om.
0: Ja, men och någon som faktiskt vet om det är en skur på väg eller inte, det är personen som vi pratar med på SMHI nu. Vem är det vi har med oss den här morgonen?
2: God morgon. Albin Thorsen här på SMHI.
0: Ja, men tjenare Albin. Du, hur regnade det någonstans i vårt län idag, eller?
2: Ja, men jag tycker att det var en ganska bra beskrivning över att det är lite regnskurar som finns lite här och där över Kalmar län. Och ja, att känslan är att det kan regna när som helst, det är väl ganska bra tycker jag.
0: Ja, det är så. Kommer det att hålla i sig länge då?
2: Ja, men de här regnskurarna kommer att hänga i sig lite under dagen, men det är framåt eftermiddagen sen i alla fall så kommer det vara mest uppehåll för Kalmar läns del. Det blir mer och mer uppehåll från sydväst i alla fall. Alltså det dröjer sig kvar lite mer i de nordöstra delarna lite längre i alla fall. Så att, men det är fortfarande under eftermiddagen så ser det ut att vara mest uppehåll.
0: Men du, blir det också så solsken efter regnet eller blir det så här halvdass i höst eftermiddag?
2: Ja, men det kan vara så faktiskt så att solen kikar igenom lite grann här under eftermiddagen, men det är lite solglimtar kanske som blir innan det nya moln egentligen kommer in från sydväst då.
0: Du, vi har ju ändå en helg sen. Får jag fråga dig om vet du hur vädret ska bli här i helgen?
2: Ja, men under helgen så kommer det bli en ganska blandad kompott av det hela. Vi har ett nytt nederbördsområde med regn som letar sig in under natten till lördag och hänger i lite under lördag morgon och förmiddag. Efter det så väntas en hel del regnskurar och ganska växlande väder med både sol och regn och liksom molnighet däremellan. Så att det kommer att vara både under lördag och söndag den här blandade kompotten och temperaturer som kanske letas upp i omkring 10 grader.
0: Det låter ju som att det kan vara ordentligt så... jag tappar namnet. Vet du, regnbågs väder i helgen. Regn och sol och regn och sol och regn och sol.
2: Ja, men lite så där, lite varierande och växlande så kommer det att kunna vara här under helgen.
0: Ja, härligt. Albin på SMHI säger det, ha en trevlig fredag.
2: Tack detsamma.

0: Sweet But Psycho hörde jag här med Ava Max, och vi frågar ju dig idag vad som har varit det bäst den här veckan. Och Ellen, du hänger ute i, alltså nu vet ju inte jag vad du är, så det kanske inte alls är mörkt hos dig, men det är de här höstmorgnarna som är, så är det ändå, nej men vad är det där?
1: Ja, hör du ljudet eller?
0: Nej,
1: du kanske kan gissa vart jag är någonstans. Jajamän, så du vet, jag var ute och körde där, så ser jag att det är någon som är uppe med tuppen, som inte bara jag. Det är du. Hej Johan.
2: Hej.
1: Hej. Vad gör du för något?
2: Jag klipper hår.
1: Ja. Är det vanligt att man klipper hår så här tidigt på morgonen?
2: Nej, det tror jag fan inte. Jag tror inte det i alla fall.
1: Nej.
2: Var klockan 5 fick de mig med vaken på morgonen. Grabbarna alltså måste vara fina också.
1: Ja, precis. Ja. Du klipper dina grabbar här.
2: Ja. Det är mina killar.
1: Det är dina kompisar.
2: Ja, mina kompisar, ja.
1: Ja, men är det liksom, hur långa arbetspass jobbar man liksom som frisör?
2: Det beror på. Är man egenföretagare så jobbar man timmarna runt 24 timmar. Ja. Men fan, jag vet inte. Jag tror inte att det är ovanligt att jobba så här.
1: Men är det så att du har gått upp extra tid då för att klippa dina kompisar?
2: Ja, absolut. Ja. Annars brukar vi vilja öppna vid 9.
1: Ja. Och här i stolen med en liten, vad kallas det här som man har över sig när man klipper sig? En liten filt kanske? Ja. Och här sitter, vem är du?
3: Jag är Haval.
1: Haval, är du kompis med Johan?
3: Absolut, det är jag.
1: Hur tacksam är du att du har en kompis som liksom kan fixa fejden?
3: Ja, men det är väldigt tacksamt, verkligen. Att han kan ställa upp för oss vänner, det uppskattar vi verkligen. Ja.
1: Är det liksom värt att gå upp klockan så här 6 på morgonen för att klippa hår?
3: Självklart, det är inte första gången.
1: Nej, brukar de vara lite jobbiga?
2: De brukar vara jobbiga de här två.
1: Alltså.
2: De har inte lärt sig boka tiden.
1: Nej, precis. Nej, men det är svårt. Jag kanske fortfarande frågar mamma och ringer och boka tid ibland. Men du, vi frågar våra lyssnare idag vad det bästa i deras vecka har varit. Vad är det bästa som har hänt dig den här veckan?
2: Oj, det är en bra fråga fan. Jag har ju bara jobbat den här veckan, men det är väl alla trevliga kunder man har fått träffa den här veckan. Så ja, det är väl det jag skulle säga.
1: Ja, hur många kunder har du på en vecka?
2: Jag skulle säga 120 kunder den här veckan kanske. Ja.
1: Bra eller dålig vecka?
2: Nej, det är en helt okej vecka. Det brukar nog vara bättre innan löningar och sånt där.
1: Ja.
2: Så folk är lite fattiga nu efter alla semester och sånt.
1: Ja, det kan jag hålla med om, även jag faktiskt. Ja, men du, jag ska inte störa er mer i klipperiet här. Hoppas att du blir nöjd med din frisyr. Så får ni ha fortsatt trevlig morgon. Tack.
0: Men Ellen, kommer du sätta dig i stolen eller?
1: Nej, alltså det var inte så länge sedan jag klippte mig faktiskt. Så jag tror nog att jag inte ska klippa mig den här gången. Men...
0: Vi skulle byta plats, det var jag kanske. Jag hade behövt det.
1: En liten

0: Baby, I love your way med Big Mountain. Jag läser på Länstrafiken Kronobergs, deras hemsida, att idag klockan 1 så kommer busstrafiken i Kronoberg att stanna för en tyst minut efter den tragiska olyckan mellan Alvesta och Växjö tidigare i veckan, där en ung man omkom och flera skadades allvarligt. Jag tänker att det är många i landet som säkert är i Kronoberg och som kanske jobbar. Du kan komma och sitta där på en buss och fundera på vad det är som händer. Men klockan 1 kommer fordon inom stads- och regionbusstrafiken och serviceresor och sådär att stanna. Och man håller en tyst minut innan trafiken fortsätter. Bussar som inte kan stanna säkert, de kommer att fortsätta rulla dock.
1: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson hör här i P4 Kalmar när klockan slår 7.
1: Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att frågan kommer vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
2: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
3: Enligt LOs största medlemsförbund Kommunal så finns det en orättvisa i hur oregelbunden arbetstid kompenseras i välfärdsyrken jämfört med industrin. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i till exempel äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift enligt fackets genomgång. Enligt facket så går det att korta arbetstiden och samtidigt ändra i scheman så att det blir mindre överlapp mellan olika pass. Men motparten Sveriges kommuner och regioners förhandlingschef Jeanette Hedberg håller inte med.
4: Det går inte att generalisera på det sättet. Den här överlappande tiden som uppstår företrädesvis mitt på dagen, den används på väldigt olika sätt ute i verksamheterna.
1: Reporter Anders Hjelmin. I eftermiddag träffas de rödgröna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men det kommer också kritik från de som inte får komma. Däribland Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare.
5: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras och att vi ska ha en självklar plats vid bordet när man diskuterar Sveriges framtid. Allt annat är fullständigt orimligt.
1: Centerpartiets Martin Ådahl säger att utbildning och kunskapsresultat ändå självklart är en del av lägesbilden. I Ukraina har två personer dödats i attacker mot bland annat ett bostadshus i Zaporizjzja, rapporterar landets public service-bolag. Fem personer har också skadats, varav ett barn. Och i Ryssland har två personer dött i regionen Belgorod, rapporterar ryska statliga nyhetsbyrån TASS, skriver Reuters. I USA har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att avrättningen av en dödsdömd amerikansk tidigare militär ska livesändas för allmänheten.
6: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
7: Because people need to understand that this is a there's serious consequences for these types of things.
6: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik. Gina Lindberg, Washington.
1: Så till Frankrike där det under hela veckan hållits omfattande demonstrationer mot tillståndet i skolan. Och det är inte bara elever som är missnöjda. Ekot har pratat med franska lärare som vittnar om en ohållbar situation.
8: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepollet som undervisade historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
9: On est 35 dans toutes les classes.
8: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
9: on est hyper privilégié,
8: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
10: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
8: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
10: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
8: Cecilia Blomberg, Paris.
1: Med dessa röster från Frankrikes skolvärld sätter Ekot punkt för sin sändning klockan 7. I studion denna morgon står jag, Christian Lönner.
0: Och på bara en millisekund så tar vi oss till studion här i Kalmar. P4 Kalmar lyssnar ju du på tillsammans med Elin, Ellen och Marie den här morgonen. En dag när fredspriset, Nobelpriset, eller kommer inte delas ut, men i alla fall berätta vem det är som ska få det där. Spännande att se. Åtminstone förra året var det en herrans massa prat om folk som vill ha. Får vi se vad som händer idag.

0: Klara Hammarström med Gravity. Du hör här i P4 Kalmar, där Marie Lundahl ger dig det absolut senaste nytt. Och Marie, det här varit en vandalisering av innergårdar och stök i centrala Kalmar.
1: Ja, så är det. Och nu har grannarna till det här studentboendena på Smålandsgatan som det här gäller i centrala Kalmar, de har fått nog av de här störningarna och förstörelsen som har pågått. Efter att mestadels unga studenter har festat och stökat runt en hel del på den platsen. Och vi har pratat med Max Lösche som är en av grannarna och som nu har rutit ifrån i sociala medier.
2: Ja, vad skriver jag? Lite grått människoaktig liksom. Bara med herregud, ni är ändå... kan de vara 20-22 och plugga en högskoleutbildning liksom. Det ser ju ut som någon högstadiefest med alldeles för mycket bärs.
1: Mm, grått människor som dricker bärs.
0: Aj, aj, aj.
1: Det låter lite skrämmande faktiskt. Kan sluta hur som helst.
0: Alltså, så länge man inte behöver granne med det så ja. Låter det lite trevligt.
1: Ja, i och för sig. Ja, det så låter det lite kul.
0: Förstår jag att det inte är lätt för Max Nej. Som får höra det här jämnt.
1: Nej.
0: Så kan man ju säga.
1: Nej, och man kan höra hela det här inslaget i vår app Sveriges Radio. Han beskriver också att det är, liksom, det är lampor som har gått sönder och det är mörkt där det inte ska vara mörkt och folk känner sig otrygga och sådär. Så att det är, vi skrattar ju gott, men det är såklart att det är inte roligt för de som bor där.
0: Alltså, verkligen Nej. Inte. Vill verkligen bara säga
1: ja. Till en annan nyhet som handlar om något helt annat. Det är nämligen så att ett ovanligt fynd har gjorts i Kalmar. Det är nämligen artisten och låtskrivaren Py Bäckmans stulna Dramatenväska som har hittats i ett dike.
0: Va?
1: Ja, detta efter att tidigare har försvunnit på tåg mellan Malmö och Stockholm, och det är Aftonbladet som skriver om det här. Den här väskan innehöll alltså då bland annat låttexter, scenkläder och personliga ägodelar, och enligt Bäckman så är den här väskan plundrad och flera saker saknas fortfarande. Men Kalmarpolisen utreder nu detta fynd.
0: Mm. Undra vad av allt de tog.
1: Ja, men verkligen. Och det låter ju jobbigt med liksom scenkläder och låttext och sånt i hennes arbete.
0: Man kan ju verkligen undra så här också, vad tänkte de när de hittade den här? Ja, men en Dramatenväska, det kan ju innehålla allt liksom, mjölk från mataffären till någon som har tappat bort den på ett tåg och så vidare. Öppnar. Nu vet jag inte vad Py brukar ha för
1: scenkläder. Det kanske
0: stod
1: Py Bäckman över hela. De bara, ja, nu ska jag sno lite låttexter.
0: Äntligen! De scenkläderna, så snygga. Ja,
1: de oddsen att stötta på den väskan.
0: Jag undrar vad andrahandsvärdet för Py Bäckmans låttexter kan vara.
1: Just det.
0: Scenkläderna.
1: Ja, Jesus.
0: Nu hamnar de snart på någon sån... Ja.
1: Hon måste ju vara miljonär efter alla texter som hon har skrivit.
0: Ja, eller hur? Oj, oj, oj. Hoppas hon får tillbaka dem.
1: Ja, verkligen.
0: Nej, vet du, det kommer hon ju inte få.
1: Fast Kalmarpolisen är väl bra? Ja, på det de gör, ja.
0: Absolut.
1: De kanske löser det, vem vet.
0: Ja. Det ska ju bara krävas att någon har behållit de här papperslapparna.
1: Ja, precis.
0: Eller USB kanske, i och för sig. Ja, vi håller tummarna.
1: Ja, det gör vi.

0: Bluebird hjärta med Brödra kompaniet som är ett av bidragen som är finalist till P4 Nästa stjärna Kalmar. Om du vill rösta på det här bidraget så smsar du 1802 till 72020 eller ringer 099 118 02. Fredag om exakt en vecka, den 16 oktober, i eftermiddagsprogrammet här i P4 Kalmar, så avgörs det vem som vinner den lokala finalen av P4 Nästa stjärna här i Kalmar län. Och du kan ju rösta på din favorit, såklart. Och förutom Brödra kompaniet så är det Lola Regental och Elvira Lindqvist som är med i finalen och tävlar. Om du går in i appen och under fliken lokalt, P4 Kalmar har du inställt där, eller hur? Så scrollar du ner och där kan du lyssna på alla låtar och se hur du röstar och sådär. Om du är osäker på vem du vill rösta på. Nu till något helt annat, för nu blir det val och politiksnack, och det är ur barnens perspektiv. Det är Svante som återigen har träffat Hedda, Selma och Hillevi som ju utgör P4 Kalmars barnpanel. Och hur bra koll har de på valet och valresultatet egentligen?
1: Barn panelen!
2: Jag har varit den rödgröna sidan. Nej, man har röstat på vad det ska vara för parti som ska bestämma för Sverige.
3: Vad är det som är bra med att vi får gå och rösta då?
2: Det blir liksom demokratiskt då. Så här, alla får vara med och bestämma vem som ska bestämma i Sverige.
3: Har ni pratat mycket om det i skolan, Hillevi?
2: Mycket om det i skolan? Ja, det har vi haft varenda SO-lektion. Jag börjar bli less! Vallokal, vallokal! Rösta, rösta! Demokrati, demokrati! Parti, parti!
4: Men det är viktigt. Vallokal. Det är viktigt att lära sig.
3: Det här med att komma överens, om man är tre stycken som ni är här nu då, och så vill två en sak och den tredje en annan sak, hur ska man göra då?
2: Det vet jag, för då antingen så turas man om, eller så får den som vill det andra, alltså då får ju den liksom, annars får den liksom bara acceptera det. Men det är nog bäst att man turas om.
3: Är det viktigast att man får som man vill, eller att alla får säga vad de vill?
5: Alla får säga vad de vill.
3: Mm. Om då de andra inte tycker som du vill, vad gör du då?
5: Jag pratar med dem typ lite om att de typ tänker efter lite nu. Den grejen tycker bara en sak, men den andra grejen är att jag tycker båda saker.
2: Det viktigaste är ju att alla får säga vad de tycker. För om bara en endast i hela världen, i hela Sverige, skulle få vad den tyckte, då skulle nog inte de andra som röstade på de andra bli så glada om bara den får bestämma.
5: Då kan man ju tänka, jaha, hon har ju rätt. Om jag gör så här så kommer det bli så här. Och jag som trodde det skulle bli så här och inte så där.
3: Går det att tycka olika men ändå vara kompisar och göra saker tillsammans?
5: Ja, det kan man. Man pratar med dem typ såhär, hade det varit lite kul om vi bestämde tillsammans, eller är det så viktigt att bestämma själv? För alla tycker ju olika nu, så kan vi inte göra det bestämma tillsammans.
3: Är det till och med bra att man tycker olika då?
5: Ja, det är det. För om alla tycker samma sak, typ då, om en vill vara ensam, då vill alla andra vara ensamma. Och blir typ helt ledsna. Då blir alla ledsna. Och fröken kan inte trösta alla samtidigt.
3: Om du vore statsminister, vad skulle du bestämma då?
2: Jag skulle vara liksom så här. Jag skulle förhindra de orimliga utvisningarna. Och så skulle jag bry mig om mer miljön.
3: Hedda, vad skulle du bestämma om du fick bestämma, om du var statsminister över Sverige?
5: Jag hade bestämt peng, fattig, miljö. Och man ska vara rädd om miljön. Och det blir lite som peng, fattig, miljö. Peng, fattig. Hedda, pengar till de fattiga miljöpartiet.
3: Hillevi, vad skulle vara viktigt i ditt parti då?
2: Det skulle vara viktigt att det var nyttig skolmat. Och så skulle det vara jätteviktigt att de som får lite lön skulle betala lite skatt, och de som får mycket lön ska betala lite mer skatt.
1: sen så tycker jag att statens pengar ska gå till vård. Det ska gå till fattiga. Och så ska det gå till att köpa frön så vi kan plantera lite träd. Och sen till all räddningstjänst kan man säga.
3: Ska vi lämna valet nu?
6: Ja, tack!
1: Säg till om det är någonting som du tycker är dåligt, okej?
6: Okay? Ja, snälla, säg till.
1: Säg till
6: om du tycker vi slopar.
1: Så det. Kan vi förbättra det.
3: Bom, bom, bom, bom, bom.
0: Alltså vilka underbara kids. Hedda, Selma och Hillevi som är P4 Kalmars barnpanel. Och det var Svante som träffade dem.
7: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Och idag frågar vi ju dig som lyssnar, vad det bästa har varit med den här veckan? Och Ellen, i våra sociala medier så kan jag ändå se en början på en röd tråd.
2: Spännande.
1: Det är Katrin skriver samma, Madeleine skriver samma. Skulle ändå säga att Pia är inne på samma spår. Och vänta, nu måste jag säga. Nej, där var det hockey. Här, Annika också. Du skrattar, för vad kan det röda spåret vara? Jo, att vara föräldraledig, att få hänga med sina barnbarn. Det är det som har varit bästa i den här veckan för många. Den nu låter ju inte helt fel.
2: Härligt.
3: I somras mätte forskare för första gången tjockleken på isen vid fyra av Sveriges största glaciärer. Och resultatet visar att glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med. Nina Kirchner är professor i glaciologi.
4: Jag tror att glaciärerna försvinner fortare än man har beräknat. De är mindre i verkligheten än det var modellerat.
3: En man har omkommit efter en villabrand norr om Örkeljunga i natt, rapporterar P4 Kristianstad. Vi sa i en tidigare sändning att ytterligare en person var skadad. Det stämmer inte, utan det är ingen mer skadad utöver den döde. I USA ska en avrättning direkt sändas. Det handlar om den dömde tidigare militären Nidal Hassan som ska avrättas genom arkebusering. Han dömdes för massskjutningen på en militärbas i Texas 2009 där 13 personer dödades. Det var Ekot på en minut.
1: Alltså jag fortsätter med de här, vad är det bästa den här veckan? Och Magnus skriver att det bästa med den här veckan, det är att det är fredag idag och att man slipper gå upp i ottan imorgon. Gissa Ellen, vad Magnus alarm har stått på tidigare än dig, skulle jag säga.
2: Nej, är det så? Det går ens gå upp tidigare än mig.
1: Japp, du gör det. 03:15 har Magnus klocka ringt. Två dagar. Grattis till sovmorgon imorgon, får vi lov att säga då, eller?
2: Grattis!
5: Så jag virkade en blå bäver. Sen tänkte jag, men jag måste ta något enkelt. Så då började jag virka ett mumintroll. Såg ut som bäver. Mitt sista försök att virka, det var att jag skulle börja virka ett Lucia-tåg. Jag började med julbocken. Som blev lite som en mumintroll.
6: P4 Kalmar, radiokanalen som flest människor lyssnar på i Kalmar län.

0: Ed Sheeran är det du hör här i P4 Kalmar. Klockan är 7:30 och nyheterna med Marie är det dags för. Många personer i Sverige lever med skyddad identitet och en vardag på flykt med våld och förföljelse.
1: Ja, över 38 000 personer i Sverige lever med skyddade personuppgifter idag. Och det är en siffra som har ökat kraftigt de senaste åren. Och vi har träffat Ebba som levt på flykt i 20 år. Och hennes största rädsla, det är att bli upptäckt.
2: Mina föräldrar vill inte att jag ska leva. Då blir mina barn föräldralösa.
3: Allt började när Ebba var 16 år. Efter en tid av misstänkt våld hemma hos föräldrarna gjorde skolan en orosanmälan till socialtjänsten. Hon placerades till slut i familjehem.
2: Till slut så brast det för mig. Jag grät och berättade väldigt lite. Sen ringdes det till socialtjänsten och då kom jag inte hem mer.
3: Idag lever fler än 38 000 personer i Sverige med skyddade personuppgifter enligt Skatteverket. På 10 år har antalet mer än fördubblats. Och Ebba är en av dem. I vuxen ålder träffade hon en våldsam man som hon tvingades fly och sök skydd ifrån. Hon har tvingats flytta så ofta att hon har svårt att minnas hur många gånger det har blivit.
2: Alltså sen jag separerat med barnens pappa, jag har flyttat 3 gånger. Det är alltid bara en plats att sova på. Så vet man att det kommer ett nytt snart.
3: Hon lever med både psykiska och fysiska skador. De många flyttarna och livet med skyddad identitet har påverkat hennes sociala liv starkt.
2: Jag har aldrig vågat öppna upp mig. Skulle önska att inte vara så ensam. Det är så jäkla svårt.
1: Och Ebba, hon heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst. Och reporter här, det var Narin Shammo. Vi byter ämne. Efter förstörda lampor, vandalisering av innergårdar och bråk och stök så har grannarna till studentboendena på Smålandsgatan i centrala Kalmar fått nog. Och Max Lörse är en av grannarna som nu är rutit ifrån i sociala medier.
4: Ja, sen är det ju lite krossade flaskor, sådär, ölflaskor som kastas omkring och sådana mindre lyktstolpar som lyser på kvällen. Innergården är väldigt stor och den är väldigt mörk liksom, så det behövs lite belysning. Och det var någon som har kickat sönder den då, då rök ju hela belysningen liksom, så det var väldigt mörkt. Vi har döttrar och det är massa kvinnliga studenter där också som går där på kvällarna, det känns ganska otryggt då.
5: Förutom ett argt inlägg i sociala medier så har Max Lösche även kontaktat Linnéuniversitetet och studentkåren som tar ärendet på allvar.
4: Det uppskattar de också för att de vill ju ha lite respons från boende också. Och som sagt, för det mesta funkar ju allt. Men kåren har ju hört av sig och de tar ju väldigt allvarligt sådana här grejer. De är ju liksom, de representerar ju studenterna gentemot samhället.
5: Han säger också att han förstår att de flesta studenter sköter sig och att det är okej att vilja festa ibland. Men det här har gått för långt, tycker han.
4: Ja, vad skriver jag? Lite grått människoaktig liksom. Bara med herregud, ni är ändå, vad kan de vara, 20-22 och plugga en högskoleutbildning liksom. Det ser ju ut som någon högstadiefest med alldeles för mycket bärs.
1: Och reporter här, det var Hanna Thulin. Och sen lite regn och rusk blir det idag, ser det ut som. Ja,
0: du, verkligen så. Har man, ska du ta dig ut genom dörren idag, ta med dig ett paraply. För regnet hänger i luften. Det blir inte så där supervarmt heller.
1: Nej, men det finns inget dåligt väder.
0: Bara dåliga
1: kläder.
0: Och vi tar en titt på trafiken tillsammans med Henrik Gustafsson och vi börjar i tågtrafiken.
6: Just nu på ett par tåg när det gäller Öresundstågen till och från Malmö Köpenhamn. Det är upp mot 15-20 minuter förseningar på vissa tåg. Det har varit lite stund med ett fel på ett av tågen och så blir det ett personalbyte på ett annat tåg. Så det är det som har ställt in med lite förseningar i tågtrafiken på den linjen Öresundstågen till och från Köpenhamn. På vägarna är vi mitt inne i morgontrafiken här, men än så länge väldigt lugnt. Det har inte varit några incidenter eller sånt att rapportera om. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Alltså gillar du att vakna till Bruce Springsteen? Då har du en herrans tur. För det är precis det du ska få göra nu. P4 Kalmar är det du lyssnar på tillsammans med Elin, Ellen och Marie, som är glada att få hålla dig sällskap den här morgonen.

0: Det var väl ändå lite lagom att vakna till, eller? Bruce Springsteen, du hör I'm on fire.
1: En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz, vi börjar 13.04.
0: Men innan dess ett härligt morgonprogram och förmiddagsprogram här i P4 Kalmar. Det har blivit dags för radiosporten igen med Emil Håkansson. Bland annat om gårdagens oväntade resultat.
2: Krislaget Timrå, som alltjämt ligger sist i den svenska hockeyligans tabell, tog igår en något skrällartad seger när man på hemmaplan besegrade då serieledande Frölunda. Tre raka förluster och underläge efter första perioden talade inte direkt för laget från Medelpad, men...
3: Det här var ett mindre diskret jubel.
2: I inledningen av andra perioden resulterade ett lyckosamt powerplay i både kvittering och ledningsmål. En ledning som utökades två gånger i den avslutande perioden, bland andra av Eddie Genborg.
4: Såklart, man får en jävla självförtroende boost av att få in målen. Liksom. Det gör mycket faktiskt. Det är mer än vad man tror.
5: Snyggt mål också.
4: Nej, det var mest tur skulle jag säga. Det var tur alltså. Nej, det var tur, men det var... Det var jävligt skönt alltså. Det var det.
2: Slutresultat 4-1, reporter William Valdetoft. En lyckosam svensk hockeyspelare hittar vi också på andra sidan Atlanten i Adam Edström, som stod för en måltät avslutning för sitt Nashville i nattens NHL-seger mot Montreal. Med mindre än 4 minuter kvar av den sista perioden stod det 2-2 lagen emellan innan svenske Edström klev fram och avgjorde med dubbla kassar inom loppet av en dryg minut. I kväll kliver de svenska fotbollsdamerna in i playoffet till VM nästa år genom bortamöte med Litauen. Tillbaka i blågult efter över 300 dagars skadefrånvaro är mittbackskuggen Nathalie Björn. Dessutom nu som lagkapten.
6: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
2: Björn där i samtal med Radiosportens Pontus Linde på plats i Kaunas. Avspark 18.05, således välkomnar denna fredag Sportextra dig in i fotbollsvärmen redan 17.50.

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund, och vi ska prata om bränder. För varje år i vårt land sker över 6000 bostadsbränder, Ellen.
1: Ja, och bara de senaste veckorna så har vi haft två tragiska bränder i Torsås respektive i Hultsfreds kommun. Och jag säger god morgon till Ulf Pettersson. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Du är ju verksamhetsledare på Brandskyddsföreningen Kalmar län. Stämmer bra?
2: Det stämmer bra det. Mm.
1: Ja, och hur de här bostadsbränderna i Torsås och Hultsfred har startat, det vet vi ju inte riktigt nu i nuläget. Men du har ju, du pratar om de här fyra bena som faktiskt kan rädda liv när vi pratar om brandsäkerhet. Första då, brandvarnare. Vad tänker du om den? Var ska den placeras? Varför just där?
2: Jo, precis som du nämner, de där fyra bena, då bokstaven B, 4B. Det är brandvarnare, brandsläckare, brandfält och boendet försäkrat. Och om vi då börjar med brandvarnare som du nämner här, så ska man ju placera den sovrum och utanför sovrummet så man hör den, och ovanför trappen om det bara är en. Men man bör ju ha minst en på varje våningsplan. Mm. Och man säger då att en täcker 60 kvadrat ungefär, och sen ska den inte vara mer än 12 meter mellan dem. Mm. Men det viktiga är ju att man hör den, och ska man höra den så måste man ju testa den också. Det är ju viktigt.
1: Mm. Hur ofta ska man testa?
2: Ja, jag tycker en gång i månaden bör man testa den här, och man kan ju få påminnelse. Dels så kan man ju lägga in det i sin egen telefon att man få en påminnelse i telefonen, eller så kan man gå via MCF som det numera heter, Myndigheten för civilt försvar, tidigare MSB, och skicka ett sms till dem på 71695, och sen lägger man in att man får en påminnelse en gång om året eller en gång i månaden när man nu vill ha den. Men det är viktigt att man testar den.
1: Mm. Och hur gör man det liksom? Jag antar att man inte testar och skapar lite rök själv eller så. Jag antar att det handlar om att liksom, man trycker på en knapp eller så.
2: Ja, precis. Man får ju läsa instruktionen på förpackningen när man köper den här brandvarnaren. Men ofta så är det ju en liten knapp man trycker på, så man ser att det här fungerar.
1: Du nämnde sovrummet, att det är bra att ha en brandvarnare. Varför just där?
2: Jo, men det är ju, man ligger och sover. Du vaknar inte utav den här eventuella branden som startar i lägenheten, bostaden. Mm. Och då måste vi ha någon som hjälper oss och väcker oss. Och då är ju brandvarnaren ett utmärkt exempel på det.
1: Mm. Ja, nästa B då, brandsläckare. Vad tänker du om det? Hur stor ska den vara? Ska man ha en sån där liten gullig fin vit som passar in i inredningen? Eller ska man ha en rejäl?
2: Ja, den kan ju vara vit och rejäl också. Men man säger då 6 kilos pulversläckare är lämpligt att ha i en bostad. Och det är det försäkringsbolagen också rekommenderar. Mm. Pulversläckaren släcka allting, så att den är ganska lätt att använda för gemene man, om vi uttrycker det så. Mm.
1: Och var ska den sitta?
2: Ja, centralt placerat kan man väl säga då, i fastigheten eller i lägenheten. Det kanske inte är den snyggaste prylen som du nämnde där, men alla bör ju veta om var den finns.
1: Mm. Och sen så tredje är ju också då den här brandfilten. Och vad är det liksom man egentligen kan släcka med en brandfilt?
2: Du kan släcka väldigt mycket med en brandfilt. Det behöver ju inte bara vara att det tar sig i kläderna på någon person, utan det kan ju vara i soffan eller kudden eller ja, vad som helst. Då är en brandfilt ett jättebra släckmedel. Mm.

0: Du, slutligen då, lite kort. Du är ju ändå med i brandskyddsföreningen. Om du får betygsätta ditt eget hem, hur liksom brandsäkert det är, 1-10, vad skulle du betygsätta det?
1: Ja, skomakarens barn brukar man ju säga ibland. Men jo, men det är väl bra. Jag har både släcka och brandvarnare och, ja, ja, och så vidare. Så att vi får väl ha 9 då i alla fall. 10 ja, kan det ju aldrig bli.
0: Ja, så är det. Ja, men du, jag stannar kvar lite, Ulf, för vi ska prata lite kaminer också här snart, eller hur?
2: Jajamän.
0: Tack.

0: Live med This Love.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Idag så kommer Nobelpriset, fredspriset, att offentliggöras i Oslo. Får man veta vem det är som har vunnit detta. Det brukar ju vara så mycket snack om det där, vem som ska få det. Så det ska bli spännande. Klockan 11 tror jag att det är. Om man kan lyssna på det här direkt i P1, tror jag, och i appen med start klockan 10.50. Och annars så får du såklart veta det här i P4 Kalmar så fort vi vet vem det är som får det där väldigt eftertraktade priset.

Gimme, gimme, gimme med ABBA är det du hör här i P4 Kalmar, där vi frågar dig som lyssnar vad det bästa med den här veckan har varit. Felicia skriver på våra sociala medier att det bästa med den här veckan är att hon fyller år imorgon. Älskar födelsedagar och kalas, både med egna och att fira andra, skriver hon. Folk som säger att det är väl inget att fira, då brukar jag påminna om alternativet. Så grattis alla som fyller år idag, förresten, skriver Felicia. Och visst är det väl underbart. Alltså jag är ju en sån person som säger fira det som firas kan. Det enda som kan ha hänt är att ha haft kul i onödan. Och när hade man det senast? Nej, eller hur? Fira på bara.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton, Please, Please, Please heter låten. Egot klockan 8 med Christian Lönner.
1: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det som kallas för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men inte fackförbundet Sveriges lärare, och ordförande Anna Olskog är kritisk.
2: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
3: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
4: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där. Vi har Konjunkturinstitutet där. Vi har många personer som sysslar med just med sådana här frågor också.
3: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
5: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder, inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
1: Reporter Katarina Helmersson. Polisen har nya metoder för att upptäcka svarttaxiförare, och på flera håll i landet arbetar polisen med riktade insatser mot svarttaxiverksamhet. Jimmy Nordberg är trafikpolischef i Jämtland Härjedalen.
6: Vi har i Region Nord haft ett antal sådana här riktade insatser.
7: Resultatet i Jämtland är 3 fällande domar hittills i år och 1 åtal, men fler är på gång. Och många av kontakterna om svarttaxiresor sker i grupper på sociala medier. Ett exempel är en taxichaufför i Östersund som polisen avslöjat genom en ny metod med inre spaning genom att följa digitala spår som chattkonversationer och swishbetalningar.
6: Vi har prövat några nya metoder och tar hjälp av ny lagstiftning som har kommit.
7: Ja, sen förra sommaren så är det enklare för polisen att hämta ut ekonomiska uppgifter från banker och att samverka med andra myndigheter. Och på så sätt så upptäcks nya brott. I polisregion Väst så har ett 20-tal svarttaxiförare rapporterats till åklagare sedan början av förra året. Ungefär hälften av dem begick bidragsbrott, enligt Martin Petersson, trafikpolis och förundersökningsledare i Göteborg.
8: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, där man då får bidrag kombinerat med att man jobbar då svart.
1: Reporter Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland. Idag offentliggörs Nobels fredspris i Oslo. Bland de som det spekuleras i som tänkbara pristagare finns Rädda Barnen och Mykola Kuleba, som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Många förväntar sig i år en mindre kontroversiell pristagare än förra året, då priset gick till Maria Machado från Venezuela, som senare gav bort sitt pris till Donald Trump. En av de största dagarna i matematikens historia. Ja, så stora ord används av vissa för att beskriva de lösningar på 370 matematiska problem som AI-företaget OpenAI publicerade tidigare i veckan. Och Johan Håstad, professor i teoretisk datalogi på KTH, är beredd att hålla med.
9: Jag är beredd att hålla med det. Det är aldrig vi har vetat så mycket mer idag än igår. Det är häftigt.
10: Ja, en till allmänheten ännu inte släppt AI-modell från OpenAI har vad det verkar gjort stora framsteg på många av matematikens och den teoretiska datavetenskapens områden. OpenAI och konkurrenten Anthropic har tidigare fått kritik från framstående matematiker för att det inte nödvändigtvis främjar förståelsen för oss människor när avancerade AI-modeller spottar ur sig mängder med svårtydda matematiska bevis, och att det därför kan skada den matematiska forskningen.
9: Jag har försökt läsa det nu på förmiddagen och det är svårläst. Det är liksom, det är inga intuitiva förklaringar, vad hänger det på? En väsentlig del av verksamheten är att man faktiskt förstår varför de är sanna och förstår bevisen och hur det hänger ihop och sånt.
1: Reporter Harald Andersson på Vetenskapsradion. Och vi kan lägga till att OpenAI har dragit tillbaka 3 av de drygt 370 resultaten efter granskning. SMHI har utfärdat en gul varning för hårda vindar i delar av östra Svealand, Gävleborgs län och norra Gotland. Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund och upp mot 25 meter per sekund vid kusten, vilket innebär stormstyrka. Varningen gäller fram till i eftermiddag. Ekot med Christian Lönner.
0: Elin, Ellen och Marie är det som hänger med dig den här morgonen. Och här stod jag godan ro och åt lite frukost under ekot. Och när man vickar, är det inte pinsamt, då vill man ju se liksom fräsch och snygg och härlig ut. Vad tror ni jag lyckas med då? Jo, spilla på min tröja, och då får man gå där och skämmas idag. Eller ännu värre, när man går och försöker gnugga och tvätta av det och får en stor liksom fläck istället. Oj, oj, oj. Tur att det är radio i alla fall, och härligt tycker vi att få hänga med dig idag.

0: Kygo, Khalid och Griffin är det här med Save My Love. Och Ellen, du är kvar hos brandkunniga Ulf i Kalmar.
1: Ja, men precis. Ulf Pettersson som är verksamhetsledare för brandskyddsföreningen i Kalmar län. Men du Ulf, vad är egentligen de vanligaste orsakerna för bostadsbränder?
2: Det vanligaste är att det startar i köket och är så spisrelaterade matlagningsspisen då. Och det är faktiskt så att det är 40% av alla de här bostadsbränderna startar i den regionen. Så där har vi ettan. Mm. Sen har vi ju naturligtvis levande ljus och så vidare som kommer. Kanske ostadiga ljusstakar som står in till gardiner och sådana saker. Mm. Det som har kommit mer och mer nu är ju laddning utav... Ja, kickcyklar och allt vad det nu kan heta, all form av batteriladdning, att man tänker på det här med de här batterierna, att starta det i dem så går brandförloppet väldigt fort de här ioniserande.
1: Och du sa en liten smart grej till mig förut också, det här med att man ska använda den laddningsladden man har fått till produkten.
2: Ja, det är viktigt att man håller sig till originalladdare. Mm. Skulle man behöva köpa en ny så se till att få en original igen så att säga då. Mm. Och sen kommer vi naturligtvis in på det här nu, det börjar bli höst och vinter och eldar då i öppna spisen och kaminerna.
1: Mm. Ja, precis, för vi står ju framför din härliga vita stora kamin med en härlig liten glittrande lucka här, och du har ved bredvid här som du har huggit ganska nyligen.
2: Jajamän, jag ser till att få torr ved.
1: Ja.
2: Det är jätteviktigt att vi använder oss av torr ved. Mm. Och sen att vi inte lägger in för mycket. Man brukar säga 3 kilo i timmen ungefär. Det är lagom. Så att man inte kör igång alldeles för mycket här.
1: Mm. Varför just torr ved?
2: Jo, men det är, annars är det då fuktig ved så kan det bli avlagringar i rökgaskanalerna. Kära och så vidare. Sot och kära, det brinner. Och sen har man en soteld istället efter. Så att torr ved är jätteviktigt. Och samtidigt då att man... inte snåla med spjället. Se till att det är öppet ordentligt så att det blir ett bra drag i spisen. Det är jätteviktigt.
1: Mm. Och inte för mycket åt gången, säger du?
2: Nej, 3 kilo säger man ungefär i timmen. Ja. Och har man hållit på länge så kan man låta spisen vila sen ett bra tag.
1: Ja. Så att, vad händer liksom om man stoppar i för mycket? Eller vad är det som
2: vi får ju upp en ganska hög temperatur i rökgaskanalen. Om man säger då en 350 grader ungefär, mer ska det inte vara i kanalerna.
1: Nej. Och det här med sotningen också, är viktigt att sota regelbundet. Ja. Varför är det så viktigt?
2: Jo, men absolut, och det är ju för att få bort den här käran och soten som finns i kanalerna. Mm. Så att man ska... se till att man får sotan på plats. Mm. Och man kan göra det själv också, men då ska man ha kunskap och utrustning. Men man måste ändå ha en brandskyddskontroll som sotan ska göra.
1: Mm. Ja, det är viktigt.
2: Sen är det, tycker jag, en fjärde punkt som är jätteviktig. Det är ju när man har eldat färdigt att askan tas om hand om på ett säkert sätt. Mm. I plåtinka och ställa ut det på ett bra avstånd. Har varit på ett antal bränder när man har använt sig av en plastkasse och ställt den på altanen och sen så tar det sig där.
1: Plåtink alltså?
2: Plåtink och raka ut ordentligt. Det finns de som dammsuger ut i askan ibland och sen så är det lite glöd kvar. Tyvärr. Ja. Och det blir inget bra resultat. Mm.
1: Och du och jag pratade lite när vi satt här att det är ju lätt att man så här stoppar in någon liten kartong, någon liten gammal glassförpackning, något postpaket man har fått. Men det ska man passa sig lite för.
2: Ja, alltså typ sådana produkter att elda med är väl inte det lämpligaste. Likadant med tryckimpregnerat virke och målat virke och så vidare. Utan se till att försöka få torr björkved, lövträd. Så blir det nog en bra rasa i spisen.
1: Nej, inte så mycket svårare än så. Torr ved?
2: Absolut. Jätteviktigt. Och sen inte för mycket. Nej. 3 kilo i timmen.
1: Ja. Ja, vi har ju som sagt den här stora byttan framför oss här. Så du är ju redo för den mysiga hösten.
2: Den är torr och fin, så nu lägger vi in.
1: Ja, det är fint. Tack så jättemycket Ulf för brandskolan här P4 Kalmar idag.
2: Tack själv.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. Marie Lundahl.
1: Ja, Marie Lundahl.
0: Det bara kände, du vet, ibland när man säger saker det bara känns konstigt.
1: Alltså det är någonting med mitt efternamn. Det är jättemånga som, jag har kollegor där jag brukar vara i Karlskrona som fortfarande liksom hänger upp sig på, är det Lundahl eller är det Lundström? Eller? Nej, det är Lundahl.
0: Ja, men du, då känns det ändå okej efter så här, du vet, 3 timmar tillsammans, du och jag, Marie. Du har ju superkoll på det senaste nytt och idag pratar vi ju bland annat om grannar på Smålandsgatan i Kalmar som alltså verkligen har tröttnat.
1: Därför att det är en hel del stök där vid det här studentboendet på Smålandsgatan i centrala Kalmar. Det har varit vandalisering av innergårdar och lyktstolpar som har trasat sönder och stök kring det här området. Och en av grannarna som bor där, han heter Max Lörse, han har liksom rutit ifrån nu i sociala medier. Vi kan höra vad han säger om det.
2: Ja, vad skriver jag? Lite grått människoaktig liksom. Bara med herregud, ni är ändå, kan de vara 20-22 och plugga en högskoleutbildning liksom. Det ser ju ut som någon högstadiefest med alldeles för mycket bärs.
1: Och det är alltså Max Lörse som bor i närheten av studentboendet på Smålandsgatan i centrala Kalmar. Man kan höra hela det här inslaget i vår app Sveriges Radio. Så till Stenhamra, efter det stora intresset för Stenhamras detaljplan så planerar kommunen nu ett nytt samrådesmöte i en större lokal. Det är Västervikstidningen som skriver om det här, för det första mötet förra året blev nämligen överfullt och nu ska fler medborgare få möjlighet att ställa frågor och delta och lämna synpunkter. Och den här detaljplanen kommer också ställas ut för granskning under minst 3 veckor. Så är det.
0: Vädret idag, alltså då, jag kikar ju ut genom de här fönstren hela tiden. Än har det ju faktiskt inte börjat regna.
1: Nej, men heller har inte molntäcket lättat.
0: Alltså inte ett dugg, även om jag, nu sticker jag nästan ut huvudet, försöker. Alltså jag ser inte ens en, tillbaka.
1: Nej, det är jämngrått kan man säga.
0: Alltså det är så jämngrått, men vi har ju lovats både regn, ihållande regn. Vi har lovats regnskurar. Vi har till och med lovats lite solglimtar.
1: Ja.
0: Så det kommer. Man kanske får vänta. Ja. Kanske får åka till en annan del av länet.
1: Ja.
0: Men du kan få det i Kalmar idag.
1: Hoppet är det sista.
0: Vet du vad... du, exakt så. Vet du vad någon ska få mer idag än sol och regn hos dig?
1: Nej, vadå?
0: Det kommer presenteras sista Nobel, eller sista Nobelpriset för veckan för just det.
1: Fredspriset.
0: Du, jag har funderat mycket på det här.
1: Ja.
0: Vem jag hade velat ge det till.
1: Vem skulle det vara?
0: Varenda pedagog på förskolan.
1: Ja.
0: Alltså verkligen.
1: Som mäklar och mäklar dagarna är ända.
0: Är det någon som
1: alltså,
0: vet?
1: Så rätt, ja.
0: Hur man gör för att få 2 människor som helst vill kasta sand på varandra. Att ändå typ bli överens.
1: Snacka om gräsrotsnivån där allt börjar liksom.
0: Ja, men och då tänker jag så här. En förskolepedagogs liksom pedagogik och förmåga att samla alla. Tänk om typ våra världsledare.
1: Ja.
0: Kunde alla bara bli förskollärare?
1: På ett kärleksfullt och respektfullt sätt bara försöka mäkla lite fred.
0: Kan det vara så att jag har löst världsfreden där?
1: Alltså jag tror det faktiskt.

0: Stanna världen en stund med Glenmark, Eriksson och Strömstedt.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Alltså Ellen har ju varit och träffat en brandexpert, brandexperten Ulf. Hur var det nu? Kunde man ha de där små gulliga brandsläckarna eller måste man satsa på de här superstora, ordentliga, röda grejerna?
3: Nej, men han sa ju faktiskt att man... Det spelar inte riktigt någon roll hur fina eller fula de är. Han sa att till och med de fina brandsläckarna kan vara lika bra. Ja. Så gå ut och köp de där helvita brandsläckarna för flera tusentals spänn för att det ska passa in i hemmet. Om man nu
4: den
3: vill
4: svenska.
3: Det.
0: Ja, du hör hur jag bara så här suckade lite får man väl lov att säga ändå. Det är ju ändå en hel del pengar för de där. Och sen väl ändå så här, men kanske kan vara någonstans mitt emellan. Eller?
3: Ja, men jag tycker ändå det.
0: Men ändå bra att man vet att det funkar. Om man vill.
3: Ja, fint.

0: Céline Dion med I'm Alive. Om en vecka exakt, den 16 oktober, då är det den lokala finalen av P4 Nästa Stjärna här i P4 Kalmar. Då, du har ju nu möjlighet att rösta då på din favorit. Och de är ju tre finalister. Det är Lola Regenthal med The Shittiest Year, Brödrakompaniet med Bluebird Hjärta, och så är det Elvira Lindqvist med Blinds Open. Och man kan ju både ringa och smsa för att rösta. Så gör det. In i appen under fliken lokal så kan du bläddra ner lite och hitta där exakt vilka nummer och sådär som de olika har. Om du vill komma och vara med under finalen och titta och lyssna, ja, men skicka ett mejl till p4kalmar@sverigesradio.se och skriv det, att du vill vara med, så kan du vara det också. Klockan den har slagit 8:30 och vi ska prata om jakt, Marie.
1: Ja, för igår så började ju älgjakten i södra Sverige. Och en som ska ut och jaga i helgen, det är 15-åriga Greta Kvick Bäckström från Timmernabben. Och hon vill att fler unga tjejer ska våga prova på att jaga.
2: Det känns jättebra. Jakt är verkligen någonting jag tycker är väldigt roligt. Ja, men när jag var mindre så var jag ute mycket med pappa och farfar i skogen och jagade. Sen på senaste åren så åkte jag med, för min faster har en kille uppe mot Hjorthed. Så då åkte jag med där och jagade. Och jag tyckte det var så kul. Så då bara, ja, men då måste jag ju ta det, för jag vill vara med och jaga sen när jag blir 18.
3: Antalet kvinnor som håller på med jakt ökar enligt siffror från Naturvårdsverket. Men det är fortfarande mansdominerat och det märks, säger Greta.
2: Ja, jag känner ju bara en annan tjej som jagar. Det är ju min kompis då. Sen har jag ingen aning om någon annan tjej. Jag ska vara ärlig, det är mest gamla gubbar som jagar. Lite svårt att förstå, för alltså jakt är riktigt roligt. Och ni som lyssnar, prova på det. Det är jätteroligt.
3: Hon får en del kritiska frågor från kompisar på skolan som inte riktigt förstår sig på jaktintresset.
2: Ja, men de tycker, åh, hur kan du skjuta de där fina djuren, tycker vissa. Och jag bara, ja, men sen gillar jag ju kött väldigt mycket också. Men det finns ju jättemycket djur, och om man vet hur man ska skjuta så dör de ju då och avlider på plats. Och det är ju ingen fara. Och det roliga tycker jag, det är gemenskapen. Det är inte att döda djur.
3: Nu ser de fram emot en helg med jakt tillsammans med pappa och farfar.
2: Ja, jag hoppas på att få skjuta min första kronhjort, eller älg då. Men uppe i hjortet jagar de tyvärr inte älg. Så. Men kronhjort, jag hoppas.
1: Och det säger 15-åriga Greta Kvick Bäckström som nyss tagit jägarexamen och som ska ut och jaga med pappa och farfar i helgen. Och vi stannar kvar lite grann i naturen. Efter årtionden av mänsklig påverkan håller Emån på att få tillbaka sitt naturliga utseende. Det är Barometern som skriver om det här. Emsfors sportfiskeklubb har återfört stora stenblock som tidigare rensats bort och skapat nya lekplatser för lax och havsöring. Och målet är att återskapa fiskarnas livsmiljöer och stärka bestånden. Och det här arbetet är nu inne på sitt tredje år. Och sen till ett lite ovanligt fynd som har gjorts i Kalmar. Det är artisten och låtskrivaren Pi Bäckmans stulna Dramatenväska som har hittats i ett dike. Detta efter att tidigare ha försvunnit på ett tåg mellan Malmö och Stockholm, och det är Aftonbladet som skriver om detta. Och den här väskan, den innehöll bland annat låttexter, scenkläder och personliga ägodelar. Och enligt Bäckman är väskan plundrad och flera saker saknas fortfarande. Men Kalmarpolisen utreder fyndet.
0: Alltså jag kan ju inte riktigt släppa den där väskan. Nej. I alla fall. Jag blir så nyfiken.
1: Ja, man blir ju det.
0: Vad är det de har lämnat kvar? Visste de att,
1: ja,
0: det var hennes väska?
1: Ja, men precis. Det är många frågor. Så många frågor.
0: Alltså man har ju heller typ aldrig turen att saker hittas. Nej. Sådär. Sen kanske man ändå bara blir ledsen om de har försvunnit.
1: Ja, men de kanske säljer tillbaka det för dyra pengar.
0: Och du menar att de måste köpa tillbaka det, eller? Kan väl hoppas att polisen hittar dem kanske då. Man får hålla utkik efter vad heter det?
1: Låttexter som är ovanligt bra.
0: Eller hur? Det får de göra. Vi ska säga hej till Henrik Gustafsson igen på Trafik- och serviceredaktionen. Och det är de där försenade tågen, Henrik.
4: Och Öresundstågen har ju varit lite försenade nu under morgonen, och ytterligare ett tåg som blir försenat är det som skulle varit inne här i Kalmar från Köpenhamn 8.59. Det ligger väl en kvart försenat. Sen så står ett tåg stilla just nu, ett krösatåg också på väg från Emmaboda mot Vissefjärd och vidare mot Karlskrona. Det börjar också dra på sig en del förseningar. Man varnar för att det kan bli upp mot en 30 minuter försenat det här tåget i varje fall. Tipsa oss på trafikredaktionen. Det kan du göra på 020 999 444.

0: Mellan oss sjunger han. Det är dags för Radiosporten med Emil Håkansson och vi ska blicka fram mot kvällens ödematch.
1: Över 70 fotbollsmål för BK Häcken och 5 mål på de 6 inledande ligamatcherna för sin nya klubb Real Madrid. Men inför kvällens VM-playoff mot Litauen kvarstår det faktum att Felicia Schröder fortfarande inte har lyckats näta i den blågula tröjan. Och frågan man undrar över är ju...
2: Började störa dig i det där snacket?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså jag vet att jag kan göra mål och jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att sätta dit första och öppna målprotokollet.
2: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson som står där borta, han har hyllat dig i flera tillfällen och säger att han tycker att Felicia ska fortsätta tro på sig själv. Känner du att du kanske behöver vara lite mer egoistisk i landslaget? Förstår du vad jag menar?
3: egoistisk kommer jag nog aldrig vara, tror jag. Jag är lite svårt att vara det, men jag vill såklart bidra med poäng och allting sånt när jag är ute på planen och göra mitt bästa oavsett om det är assist, mycket löpningar bakom som öppnar upp ytor, så vill jag göra det som gör att vi vinner matcher.
1: Reporter Pontus Lind på plats i Kaunas. Avspark 18.05. Kvarten innan det öppnar vi Sportextra dörrarna här i P4 och i appen Sveriges Radio. Det hettade till rejält under gårdagens SHL-match mellan Rögle och HV71. Hemmalagets Tinus Lukoblar och gästernas Nikola Pasic gruffade så såg ut att byta ett antal ord under spelets gång. Så här berättade Koblar efteråt i en intervju med sändande tv-bolag TV4.
4: Nej, men Pasic åker runt på isen och försöker lägga tuff och kalla min morsa för hora. Så då, han är en liten... Alltså, jag ska inte när jag ska säga ordet på tvn här, men det börjar på F i alla fall.
1: Pasic förnekade senare i en intervju med SVT det påstådda ordvalet.
5: Det gjorde jag inte. Sen kunde jag inte säga vad jag sa, men det gjorde jag inte.
1: Själva matchen, den vann Rögle med 4-3.
0: Oj, är det enda jag tänker när jag hör om den SHL-matchen igår. Man får akta sina ord, säger jag. Idag ställer vi frågan till dig som lyssnar vad det bästa med den här veckan har varit. Och för Pekka som har skrivit så är det faktiskt också en SHL-match, alltså en hockeymatch. Dock inte samma som de pratade om här. Utan det var gårdagen när Brynäs vann över Björklöven och tog 3 poäng. Skriver Pekka. Härligt att det var det bästa i din vecka. Vad har det bästa varit för dig? Kommentera jättegärna på våra sociala medier.

0: Susanne Vega med Luca är det du hör här i P4 Kalmar. Förlåt, där kom det, Ellen. Jag tänkte det.
1: Hur långt jag väntade på hela morgonen.
0: Attans! Jag hoppades att jag skulle hålla mig de här 4 timmarna. Jag jobbar ju egentligen på P4 Jönköping och har tur att få komma hit och hänga lite den här fredagen. Jag har hållit mig tills nu att inte säga fel. Nu till något helt annat. För den här fredagen så hör vi om Ebba som har levt med skyddad identitet i 20 år, Ellen.
1: Ja, men vi har ju det, och just det här har ju faktiskt sitt ursprung i våld i nära relationer. Och jag säger god morgon till Maria Karlsson och Josefin Lanegård. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon, Josefin.
3: God morgon.
1: God morgon. Ni jobbar ju båda med psykisk hälsa och digitala samtal. Och Maria, du är ju samtalsbehandlare just. Och när ni har samtal med patienter, vad är det ni ska fråga om då?
2: Ja, men vi ställer ju på rutin den här frågan om någon har utsatt dem för våld. Och det gör vi ju en inledande kontakt eller också under samtalen. Under pågående samtalsterapi till exempel.
1: Mm. Och det här gör ni liksom i rutin?
2: Ja, vi gör det på rutin, absolut. Mm.
1: Och hur är det, Josefin? Är det liksom alltid lämpligt att ställa en sån fråga om våld i nära relationer? Eller är det från situation till situation?
3: Jag skulle säga att vi gör det på rutin i alla kontakter. Men där får man ju ha en liten flexibilitet. Och att man kanske, beroende på vad som har gjort att patienten har bokat en tid och kommer in i samtalet, så kanske det är lite osmidigt att säga det precis i början, även om vi försöker att göra det i en första kontakt. Så det kan ju bli att man faktiskt ställer det i ett andra samtal också.
1: Mm. Och Josefin, du är ju just kurator. Gäller den här liksom frågan alla patienter?
3: Ja, kvinnor som män eller...
4: Allihopa.
3: Alla.
1: Och varför är det så viktigt att det här gäller just alla?
3: För att vem som helst kan bli utsatt.
4: Mm. Mm. Precis.
1: Och hur liksom ställer man den här frågan till patienterna? Vad tänker du, Maria?
2: Jo, men den har vi ju faktiskt pratat en del om, att det är viktigt hur man ställer frågan. Att vi lägger det som att om det är någon som har blivit utsatt eller det är någon som utsätter. Därför att då lägger vi ansvaret på den som utsätter och inte den som faktiskt blir utsatt för det, så att säga. Och det har betydelse.
1: Mm. Ja, kan det liksom vara så om man får så frågan... Är du utsatt, då kanske det är större chans att man bara nej. Lite så, eller vad tänker du, Josefin?
3: Ja, för jag tänker att det kan vara många gånger ganska skamfyllt att berätta om det. Så det blir lättare om man lägger ansvaret hos den som utsätter. Mm. Vi tycker att formuleringen är viktig. Mm.
1: Och hur är det egentligen? Gäller det här oavsett liksom vad patienten har sökt för, Josefin?
3: Ja, det gör det. Visst är det?

0: Drop Dead med Olivia Rodrigo. Idag pratar vi om att allt fler lever med skyddad identitet. Det är över 38 000 personer i Sverige som lever med skyddande personuppgifter idag. Alltså det är ju verkligen jättemånga. Och för många har det här sitt ursprung i våld i nära relation. Och på region i Kalmar så frågar man alla patienter man träffar om de har varit med om att någon har utsatt dem för våld, Ellen.
1: Ja, precis. Det är i deras rutin att ställa det. Och jag sitter ju med Maria Karlsson som är samtalsbehandlare och Josefin Langegård som är kurator. Och, vad tänker du, Josefin? Varför är den här frågan så viktig?
2: Ja, den är viktig för att göra det talbart, att kunna öppna upp att prata om våld om man har blivit utsatt för det. Eller är.
1: Mm. Och det är kanske lite skambelagt också.
2: Exakt, absolut. Jätteviktigt att, att försöka ta bort den i den eventuell skam som finns kring det.
1: Ja, och hur liksom, ni har ju digitala samtal. Precis, så att då ringer ni ju upp folk och ni vet ju inte riktigt vilken situation de är i när ni ringer upp dem. För liksom, är det lätt att få folk att prata om det här eller kan det bli att de är lite skygga? Vad tänker du, Maria?
3: Vi kan förtydliga med att vi har videosamtal. Ja, så att vi ringer inte upp utan de bokar sig för ett videosamtal. Absolut att det kan vara, och där är ju precis som jag

0: Sofin var inne på, viktigt att känna in rummet så att säga, när kan vi ställa frågan? När känner sig de trygga tillräckligt för att ändå kunna öppna upp för det här? Och det kan ju vara första samtalet men också senare. Men där kan det vara viktigt också att se var sitter de någonstans, var befinner de sig, är de i en trygg miljö, kan de prata ostört? Och det kan man behöva fråga lite kring.
1: Kan det liksom bli situationer att ni märker att, nej, nu märker jag på den här personen jag pratar med att den liksom, den håller tillbaka? Händer det?
0: Absolut, det tänker jag är ju en självklarhet att man säkert gör. Och det får man ju också ha respekt för, att då får man ta det lugnare i det. Fråga igen. Och det är där det kommer det här, hur viktigt det är att vi faktiskt frågar om det senare. För det vet vi att ju oftare den här frågan eller ställs igen, så blir det lättare att kunna prata om det.
1: Ja, och om det då är så att det kommer fram att det har funnits eller om det finns situationer där den ni pratar med har utsatts för våld, vad gör ni då?
2: Tänker du kring aktuellt pågående våld? Tänker du att det finns att man blivit utsatt tidigare?
1: Pågående? Kanske.
2: Pågående aktuellt våld. Ja, men jag tänker då får man göra en bedömning av situationen. Behöver man ta en, kanske hänvisa till en, att man ber om samtycke till att samverka kanske med socialtjänst? Är det behovet av skydd? Finns det barn i familjen? Polis vid behov? Så jag tänker där får man tänka liksom utifrån situationen vad som patienten kan behöva.
1: Ja, och om det är så att man märker att den här personen har tidigare då varit med, hur tacklar man det lite annorlunda då liksom?
2: Jag tänker då får man ju se om det är något som patient, som Maria, som man får vara lite, det kan ju vara något som är svårt att prata om, men att man men gör det talbart, det är okej att prata om, prata kanske om hur tidigare utsatthet kan påverka det aktuella måendet, även om det inte är därför man tänker själv att man har sökt. Men vi får ju också vara lyhörda för att om patienten inte vill prata om det som har varit utsatt för, och då får vi ju vara följsamma i det givetvis.
1: Och ni har ju de här digitala videosamtalen. Tror ni att det kan vara så att folk är det lättare eller svårare att öppna upp sig när man har digitala videosamtal som ni har? Vad tänker du, Maria?
0: Alltså jag tror att det kan vara både och. Så att jag tror att vi har fått den ibland att det har varit lättare. För att man kanske känner sig tryggare när man sitter hemma. Och likaså tvärtom. Man får komma till sin hälsocentral, man är trygg i rummet. Så att det där kan ju se helt olika ut. Men jag tror att en del ändå kunnat uttrycka det. Att det var tryggare att sitta på en videolänk så att säga ibland.
1: Och så handlar det också om det här med att det är ofta att man vill öppna upp sig om man är ensam, eller hur? Det är riktigt. Ja, men så ni kommer fortsätta ställa den här frågan ifall man blir utsatt i samtalen. Det är, ni har märkt att det är, liksom, det är gynnsamt. Vad säger du?
2: Jag tänker det är jätteviktigt att vi fortsätter att göra det.
1: Tack så jättemycket för att ni var med och pratade om det här jätteviktiga ämnet i P4 Kalmar den här morgonen.
3: Tack.
4: Ellen är det som alltså träffade Maria och Josefin som jobbar som kurator och samtalsbehandlare på regionen och pratar med människor om bland annat psykisk ohälsa. Och det är alltså de som frågar om patienterna har varit utsatta för våld i någon relation.

0: Hymn for the weekend är det. Du hör, klockan är blivit 9 snart. Det är dags för Ekot med Christian Lönner.
1: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar för en gemensam lägesgenomgång. Men vägen till en ny regering verkar fortsatt lång. Vi hör Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator här på Ekot.
2: Man hade ju kunnat tänka sig att det här skulle kunna vara ett steg på vägen för Centerpartiet att erkänna Vänsterpartiet åtminstone i regeringsunderlaget. Men om man lyssnar på Tand Ringqvist som bland annat har varit i Sveriges Television nu på morgonen så finns det ingenting som tyder på det, utan hon säger där att de är färdiga med sin förflyttning vänsterut och kan inte gå längre. Och hon säger också till Svenska Dagbladet att det här mötet kan leda till att de fyra partierna kommer fram till att, citat, det här inte går att bygga en regering av, men då har vi gjort det på saklig grund, slut citat.
1: Politikkommentator Helena Gissén. Sveriges glaciärer är tunnare än vad man tidigare har trott och det här kan få stor betydelse, säger Nina Kirchner som är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
3: Jag tror att glaciärerna försvinner fortare än man har beräknat. De är mindre i verkligheten än det var modellerat och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
4: För första gången har forskarna mätt hur tjock isen faktiskt är i fyra av Sveriges största glaciärer i Sarek. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
3: Man trodde att de var fyra gånger så stora i volym som de faktiskt var.
4: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt bort.
3: Det blir bråttom nästan att vi börjar prata om hur ser det framtida landskapet ut.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Den svenska ekonomin växte mer än väntat i augusti. Preliminära BNP-siffror från Statistiska centralbyrån visar på 1,1% i tillväxt i augusti jämfört med månaden före. Enligt Bloomberg låg ekonomernas snittprognos på 0,5%. Skoldemonstrationerna i Frankrike fortsätter och det är inte bara elever som är missnöjda. Också lärarna vittnar om en ohållbar situation.
5: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepolé som undervisar i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
6: On est 35 dans toutes les classes.
5: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
6: on est hyper privilégié,
5: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
7: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
5: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
7: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
5: Cecilia Blomberg, Paris.
1: Och så ska det handla om varför små hundar lever längre än stora hundar.
8: En liten hund, till exempel en dvärgschnauzer, förväntas leva flera år längre än till exempel en storvuxen Grand Danois. Och nu kan man ha en ledtråd till varför det är så. I den nya studien publicerad i tidskriften Science har forskare analyserat DNA ur blodprover från nästan 900 hundar. Och de kunde se att större hundar och hanhundar hade fler kemiska förändringar i vissa delar av sin arvsmassa, så kallade metyleringar, kemiska bindningar som påverkar hur gener stängs av och sätts på. Forskarna menar att det i sig ökar risken för åldersrelaterade sjukdomar och påverkar den faktiska livslängden. Thomas Bergström är docent i molekylär genetik vid Sveriges lantbruksuniversitet och har läst studien.
9: Jo, men det här verkar ju vara en del av förklaringen i varje fall till att man ser olika förväntad livslängd mellan större hundraser och mindre hundraser.
1: Reporter Jonna Westin på Vetenskapsradion och Ekots studio stod jag, Christian Lönner.
0: Och i en studio här i Kalmar står jag, Elin Eriksson, som sänder den här morgonen tillsammans med ursäkta, Ellen och Marie. Rösten kanske inte håller sådär superbra, men det är fantastiskt att få hänga med er den här morgonen. Och det har blivit dags för oss att ta en koll på hur det ser ut i trafiken med Henrik Gustafsson.
10: Och det har varit ett lugnt läge i morgontrafiken på vägarna, inga problem där. Och när det gäller tågtrafiken var det lite förseningar tidigare under morgonen, men nu ser tågen ut att kunna rulla som de ska enligt tidtabell här under kommande timmar under förmiddagen, vad jag kan se i varje fall. Tipsa oss på 020 999 444. Come on, yeah.

0: Loving Each Day med Ronan Keating. Jag hör det här i P4 Jönköping med Elin och Marie som har kommit in i studion. Och idag så pratar vi om att över 38 000 personer i landet lever med skyddade personuppgifter idag.
1: Och det stämmer, och det här är en siffra som har ökat kraftigt de senaste åren. Och vi på P4 Kalmar har träffat Ebba som levt på flykt i 20 års tid. Och det började när hon var 16 år och skolan gjorde en orosanmälan till socialtjänsten och hon placerades i familjehem. Och i vuxen ålder så träffade hon en våldsam man som hon har tvingats fly ifrån sedan dess. Och hennes största rädsla, det är att bli röjd.
2: Alltså sen jag separerat med barnens pappa, jag har flyttat 3 gånger. Det är alltid bara en plats att sova på. Så vet man att det kommer ett nytt snart.
1: Och Ebba heter egentligen någonting annat och vi har bytt ut hennes röst. Och hela det här inslaget, det kan man lyssna på i appen Sveriges Radio. Sen till något helt annat. Vi ska till Stenhamra. Efter det stora intresset för Stenhamras detaljplan planerar kommunen ett nytt samrådsmöte i en större lokal. Det skriver Västervikstidningen. Det första mötet förra året blev nämligen överfullt och nu ska fler medborgare få möjlighet att ställa frågor, delta och lämna synpunkter. Och detaljplanen kommer också att ställas ut för granskning under minst 3 veckor, och om den här processen går enligt plan så kan många planer godkännas under 2027.
0: Den du.
1: Ja, men det är ju
0: den här plan och planen.
1: Ja.
0: Man vet ju aldrig. Vad säger du om jag säger 7-10 grader, regnskurar, lite sol i eftermiddag?
1: Kalmar idag.
0: Ja, exakt så är det. Så blir vädret i det här länet idag. Vi frågar dig som lyssnar vad som har varit bäst med din vecka. Ole skriver på våra sociala medier att bäst var, ja, det var när han vann 300 spänn.
1: Oh.
0: Eller hur?
1: Ja, alltså det kul ändå. Det är kul att vinna grejer.
0: Alltså verkligen.
1: För det är alltid så otippat liksom.
0: När jag var liten, vann aldrig grejer.
1: Nej.
0: Vann en gång.
1: Ja.
0: En kortlek på typ en sån här marknad. Vet, man fick köpa lotter. Mm. Vet inte hur många lotter mina föräldrar fick köpa för att jag ville, eller om jag hade sparat någon veckopeng eller någonting. Kommer hem. Spelar kort med min storebror. Förlåt om du lyssnar på det här. Vad tror ni han gör? Spiller ut läsk över det. Jag har sällan varit så besviken i mitt liv. Det är hårt. Det var inte det bästa den veckan. Nej. För typ så här 7-åriga Elin.
1: Man bränner fortfarande lite.
0: Ja, du hör det. Du ser på mig. Jag blir lite röd i ansiktet. Lite. Marie, vad har varit bäst i din vecka?
1: Alltså hittills faktiskt idag att få vara här och jobba. Jag jobbar ju på en annan redaktion annars i P4 Blekinge. Och det är jätteroligt att vara här i Kalmar och få jobba med er här.
0: Ja, men visst är det det. Alltså jag har levt med, och vet du vad som är så himla roligt? Det är när jag kikar på våra sociala medier och ser att det är så många som svarar.
1: Ja, vad kul.
0: Alltså jag har skrivit till en tjej.
1: Mm.
0: Som jag hoppas att vi får tag på och kan prata med. Som jag skrev den här, tror jag. Jag vill inte avslöja vad det är. Men jag kan säga, vi pratade ju om Nobels fredspris innan. Alltså det är ju nästan så att hon nog också skulle kunna få det.
1: Jaha. Ja, vilken cliffhanger.
0: Du, garanterat.
1: Lokal hjälte.
0: Ja, det är i alla fall i sitt hushåll, skulle jag tro.
1: Ja.

0: Sam Nilsson. Ellen, du är ute och går i blåsten, hör vi.
1: Ja, men visst blåser det ganska mycket här utanför Baronen där jag stötte på Freddy. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, vi frågar ju våra lyssnare idag och folk ute på stan. Vad är liksom höjdpunkten på deras vecka? Har du någon höjdpunkt?
2: Jag har verkligen haft en höjdpunkt. Jag kom precis från bussen och lämnade min brorson som är 20 år. Han är från Nya Zeeland. Han pratar bara engelska. Ja. För min bror flyttade till Nya Zeeland för länge sedan. Och han besökte Sverige för första gången där. Och var hälsade på mig här i Kalmar. Och ja, det var fantastiskt. Jag har inte sett honom på 16 år.
1: Men gud, 16 år?
2: Ja, vi hade jättemycket att prata om. Ja. Ja, det var fantastiskt. Så att, det har verkligen varit en höjdpunkt den här veckan att få möta min brorson. Och han pratade bara engelska, men det funkar också att prata engelska.
1: Så din bror och brorson bor i Nya Zeeland då alltså? Har jag fattat rätt?
2: Ja, min bror bor där och har tre barn och har bott där alltid kan man säga.
1: Så. Är det enkelt liksom att ha kontakten med familjen när de bor på andra sidan jorden? Så.
2: Ja, det är det. Alltså, det är otrolig skillnad nu om man jämför med förr. Det här med kommunikation och digital kommunikation. Att man kan skicka bilder till hans pappa då, vad vi gjorde. Och nu skickar jag bild på bussen han skulle åka med. Ja, det är så smidigt. Så att, ja, det verkligen minskar avståndet.
1: Vad har du skickat? Alltså, vilken buss har du satt han på? Har du skickat han till Ålem eller något? Liksom, eller?
2: Ja, nej. Nu ska han upp till Stockholm igen. Han landade i Stockholm och åkte ner hit till Kalmar. Och så nu ska han upp igen och där finns människor som tar emot honom också.
1: Fint. Han blev väl omhändertagen här i Sverige alltså?
2: Ja. Han har ju släkt här. Och han har sin pappas gamla kompisar som hjälper honom också. Så att det är... Ja.
1: Vet du vad han tycker om Sverige nu då när han har varit här?
2: Du är blodad tand. Han verkligen funderar på sätt att komma tillbaka och funderar på sitt yrke också om det går att kanske hitta jobb i Sverige så småningom och så vidare. Så att det var mycket som väcktes.
1: Vi har ju också stora gula Linnéuniversitetet här lite bakom Baronen där. Kan man ta lite utbytesterminer, komma till Kalmar?
2: Ja, precis. Ja.
1: Det får du presentera för.
2: Ja, exakt. Exakt.
1: Ja, men det är jättefint. Du får hälsa och ha fortsatt trevlig tid. Och tack Freddy för att du pratade med mig den här morgonen. Tack.
2: Tack.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Elvira Lindqvist, Blinds Open heter låten. En av finalisterna till P4 Nästa Stjärna Kalmar. Nästa fredag så är ju lokalfinalen här. Om du vill rösta på det här bidraget så smsar du 1803 till 72020 eller ring 099 118 03. Alltså den här dagen är ju en helt vanlig, ovanlig fredag i P4 Kalmar. Det är ju inte dina vanliga röster du hör.
1: Nej, Elin... och det är inte heller AI-röst utan det är riktiga röster.
0: Ja men du, det är väl, det kan man ju alltid vara säker på i Sveriges Radio. Ja, faktiskt. Man har ju faktiskt aldrig AI-röster. Nej. Det är ju herrans bra. Det känns också
1: skönt. Det är vårt främsta argument varför ni ska lyssna. Vi har inga AI-röster.
0: Nej, jag ser Daniel.
1: Ja, jag ser dig.
0: Så, men du som lyssnar ser ju inte oss. Men, jag kan berätta, han är ingen AI.
1: Nej.
0: Men du sänder förmiddagsprogrammet.
1: Ja, det gör jag. Så det är snart dags. Nu klockan 10 drar vi igång här. Och ja, men det är ganska fullmatat skulle jag säga.
0: Är det det? Ja. Vad händer då?
1: Det är bland annat, så inleder vi på biblioteket med Digitalidagen.
0: Digitali?
1: Ja, Digitali.
0: Är det digitalt i Italien?
1: Det ja, det kanske eller? Det är
0: det. Det var ingen sån Brangelina sånt ihop.
1: Nej, okej. Okay. Man saknar Brangelina var länge sedan nu. Ja, nej, det är en dag där man fokuserar på digital kompetens, säkerhet och inkludering.
0: Jaha. Mm. Ja, du ser. Spännande. Hör vi efter 10? Händer det något mer kul?
1: Ja. Brangelina är också... Eller Brad.
0: Du menar att det var lite att ta...
1: Ja,
0: lite fel.
1: De kommer lite skugga där. Ja, ska lite, jämföra. Lite. Men nu, de har ju möjlighet att bevisa sig här snart. Så.
0: Du, eller hur? Digital i dagen.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Vi ska också prata med, som kollegorna är från P4 Kalmar har skrivit, urmoden till bowling och bowl. Det är SM för... nu ska vi se vad det heter här... Bowls.
0: Coolt.
1: Det är inte bara i thai-maten man har bowls.
0: Alltså vem vill inte göra och se och allt detta.
2: Exakt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson dalar i förtroende i en ny mätning från Novus. Andersson rasar 11 procentenheter, rapporterar TV4 och GP som beställt mätningen. Ulf Kristersson toppar nu förtroendeligan efter en ökning med 7 procentenheter. Flera av landets polisregioner arbetar med riktade insatser mot svarttaxi. I exempelvis Jämtland har det här resulterat i 3 fällande domar hittills i år och 1 åtal och fler är på gång. Jimmy Norberg är trafikpolischef i Jämtland Härjedalen.
3: Vi har prövat några nya metoder och tar hjälp av ny lagstiftning som har kommit.
2: USAs försvarsminister Pete Hegseth meddelar att avrättningen av den dömde tidigare militären Nidal Hassan ska vara offentlig och direktsändas. Han ska avrättas genom arkebusering och beskedet har väckt stark kritik. Det var Ekot på en minut.
0: Mm, de är snabba att få in mycket på den där minuten. Jag bara hugg av dig allt vad jag kunde innan Daniel var.
1: Ja, men när Ekot knackar på, då släpper man ju fram.
0: Alltså, det är verkligen så. Ja, det får man inte missa.
1: Det finns hierarkier inom Sveriges Radio.
0: Exakt. Mm. Daniel, du sänder ju förmiddagsprogrammet här. Är det något mer du ville säga?
1: Alltså, jag är ju själv sugen på att höra Björn Janssons recension av Arkipelag också.
0: Oh.
1: Alex Schulmans film då som har premiär idag. Den har jag också med mig i korgen här. Sen är det ju mycket annat. Som sagt, vi avslutade där med SM i Bowl som är urmoden då till curling och bowl och bowling som man har SM för. Och där väntar man också att det ska kunna bli en OS-gren här 32.
0: Wow!
1: Mm. Det är här man hör det.
0: Daniel, vi pratar ju idag om vad det bästa i veckan har varit med lyssnare. Jag har fått in så många kommentarer på våra sociala medier och Ellen ute på stan. Alltså nu börjar du titta
1: ja,
0: på taket.
1: Ja, för jag tänkte här, jag är sämst på att kolla bakåt i tiden. Jag är så
0: men vet du, vad ska bli bästa helgen?
1: Det är ju inte fem på måndag, men då är det ju Kalmar FF. Jag gillar ju laget här uppe från Kalmar. Och då, det ser jag fram emot.
0: Vänta.
1: Sen är det mycket annat också såklart.
0: Tycker du verkligen det? Eller försöker du bara ställa dig in?
1: Nej, jag tycker den är hemsk, den matchen. För det är mot Malmö och jag tycker det kommer...
0: Men du hejar verkligen på Kalmar FF. Du försöker inte
1: min
0: bara...
1: mamma är från Kalmar, eller var från Kalmar. Och jag har följt dem sedan jag var väldigt liten.
0: Jag försöker jag få svartmåla dig.
1: Ja, nu behöver jag stå till svar. Men det är jobbigt fan. Också såklart. Det är många matcher sedan de gjorde mål nu. Så,
0: oj, då är det dags på måndag gällare.
1: Mot Malmö.

0: Men vad? Pet Shop Boys i alla fall. Marie, vill hjälpa mig att ava den låten?
1: Nej.
0: Vad
1: heter den? Säg La Vie.
0: Nej, det var ju inte
1: La Vida.
0: That's the way life is heter den i alla fall på engelska. Så vi tar den nog så, tror jag. Marie, är det som kommer nyheterna och grannarna till ett studentboende i centrala Kalmar tvingas stå ut med stök och förstörda lyktstolpar på innergården när studenter festar ohejdat.
1: Ja, och nu har grannarna till det här studentboendet på Smålandsgatan i centrala Kalmar fått nog. Och vi har pratat med Max Lösche som är en av grannarna som har rutit ifrån i sociala medier.
2: Ja, sen är det ju lite krossade flaskor, sådär, ölflaskor som kastas omkring och sådana mindre lyktstolpar som lyser på kvällen. Innergården är väldigt stor och den är väldigt mörk liksom, så det behövs lite belysning. Och det var någon som har kickat sönder den då, då rök ju hela belysningen liksom, så det var väldigt mörkt. Vi har döttrar och det är massa kvinnliga studenter där också som går där på kvällarna, känns ganska otryggt då.
3: Förutom ett argt inlägg i sociala medier så har Max Lösche även kontaktat Linnéuniversitetet och studentkåren som tar ärendet på allvar.
2: Det uppskattar de också för att de vill ju ha lite respons från boende också. Och som sagt, för det mesta funkar ju allt. Men kåren har ju hört av sig och de tar ju väldigt allvarligt sådana här grejer. De är ju liksom, de representerar ju studenterna gentemot samhället.
3: Han säger också att han förstår att de flesta studenter sköter sig och att det är okej att vilja festa ibland. Men det här har gått för långt, tycker han.
2: Ja, vad skriver jag? Lite gott människoaktig liksom. Bara med herregud, ni är ändå, vad kan de vara, 20-22 och plugga en högskoleutbildning liksom. Det ser ju ut som någon högstadiefest med alldeles för mycket bärs.
1: Och reporter här, det var Hanna Thulin. Igår började älgjakten i södra Sverige och en som ska ut och jaga i helgen, det är 15-åriga Greta Kvick Bäckström från Timmernabben som nyss tagit sin jägarexamen.
4: Det känns jättebra. Jakt är verkligen någonting jag tycker är väldigt roligt. Ja, men när jag var mindre så var jag ute mycket med pappa och farfar i skogen och jagade. Sen på senaste åren så åkte jag med, för min faster har en kille uppe mot Hjorthed. Så då åkte jag med där och jagade. Och jag tyckte det var så kul. Så då bara, ja, men då måste jag ju ta det, för jag vill vara med och jaga sen när jag blir 18.
5: Antalet kvinnor som håller på med jakt ökar enligt siffror från Naturvårdsverket. Men det är fortfarande mansdominerat och det märks, säger Greta.
4: Ja, jag känner ju bara en annan tjej som jagar. Det är ju min kompis då. Sen har jag ingen aning om någon annan tjej. Jag ska vara ärlig, det är mest gamla gubbar som jagar. Lite svårt att förstå, för alltså jakt är riktigt roligt. Och ni som lyssnar, prova på det. Det är jätteroligt.
5: Hon får en del kritiska frågor från kompisar på skolan som inte riktigt förstår sig på jaktintresset.
4: Ja, men de tycker, åh, hur kan du skjuta de där fina djuren, tycker vissa. Och jag bara, ja, men sen gillar jag ju kött väldigt mycket också. Men det finns ju jättemycket djur och om man vet hur man ska skjuta så dör de ju då och avlider på plats. Och det är ju ingen fara. Och det roliga tycker jag, det är gemenskapen. Det är inte att döda djur.
5: Nu ser de fram emot en helg med jakt tillsammans med pappa och farfar.
4: Ja, jag hoppas på att få skjuta min första kronhjort, eller älg då. Men uppe i hjortet jagar de tyvärr inte älg. Men kronhjort, jag hoppas.
1: Och reporter där, det var Anton Lindskog. Får vi väl se vad de har för väder över sig idag, alla som jagar.
0: Ja, men vi får ju verkligen det. Det ska ju bli både regn till en början som drar bort österut. Det blir sol och ändå molnigt. Alltså de får ju allt. Ja. Och grejen är att det är så här, det kommer vara hela helgen.
1: Undrar om det är bra jaktväder. Jag har hört att det är lite besvärligt om det regnar för mycket. För att då, att de här kikarsikterna regnar igen och sånt.
0: Ah, just det. Man ser inte ordentligt.
1: Nej.
0: Nej, då får väl hoppas. För jägarnas skull, duggregn. För älgarnas skull, ösregn. Eller? Henrik Gustafsson är det som är på Trafik- och service-redaktionen idag. Och det är lugnt i trafiken.
6: Ja, det är det. Det är inga större bekymmer i trafiken. Nu under dagen så kommer det arbetas på E22 som kan påverka trafiken lite grann norr om Mönsterås, ungefär vid Mönsterås norra. Och framförallt i riktningen mot Kalmar kommer det röra sig arbetsfordon, så där kan man väl vara lite försiktig i varje fall. Tips oss kan du göra på 020 999 444.

0: med Gräsula. Det är dags för sista radiosporten för den här morgonen.
1: Här kommer ett efterlängtat blågult glädjebesked.
2: Delic trying to get back. Timo Werner at the back post. Kulusevski!
3: För Dejan Kulusevski har nu gjort sina första matchminuter på över 500 dagar. Det är Fotbollskanalen som rapporterar och hänvisar till Daily Mail som skriver att 26-åringen deltog i en träningsmatch förra veckan. Kulusevski spelade i en A-lagselva från Tottenham som mötte en elva bestående av U21 och U18-spelare från klubben. Det är dock oklart hur mycket speltid Kulusevski fick, men ett steg i rätt riktning mot en comeback.
1: Reporter här Gustav Ränkeskog. Ikväll inleder de svenska fotbollsdamerna sitt playoff-äventyr i jakt på nästa års världsmästerskap med bortamatch mot 94 rankade Litauen. Felicia Skröder, damallsvensk skyttedrottning och målmässig succéstart i sin nya klubb Real Madrid, väntar dock fortfarande på sin första fullträff i den svenska landslagströjan.
4: Alltså jag vet att jag kan göra mål och jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att få sätta dit första och öppna målprotokollet.
5: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson som står där borta, han har hyllat dig i flera tillfällen och säger att han tycker att Felicia ska fortsätta tro på sig själv. Känner du att du kanske behöver vara lite mer egoistisk i landslaget? Förstår du vad jag menar?
4: egoistisk kommer jag då aldrig vara, tror jag. Jag är lite svårt att vara det, men jag vill såklart bidra med poäng och allting sånt när jag är ute på planen och göra mitt bästa oavsett om det är assist, mycket löpningar bakom som öppnar upp ytor, så vill jag göra det som gör att vi vinner matcher.
1: Om det blir något premiärmål redan ikväll eller inte, det får vi reda på i Sportextra där matchen sänds från och med 17.50 här i P4 och i appen Sveriges Radio. Reporter där på plats i Kaunas Pontus Lind som får lov att avsluta denna sportmorgon. Ha en fin fredag!
0: Elin och Ellen är det som hänger med dig i 20 minuter till innan den här morgonen i P4 Kalmar är över för den här gången. Men åh, vilka härliga 20 minuter vi ska ha.

0: Everywhere med Fleetwood Mac och Ellen är ute på stan och tar reda på vad som har varit höjdpunkten för folk den här veckan. Gud, nu smyglyssnar vi lite här. Hej, ja. Ellen!
1: Ja, men jag har ju hittat någon. Hej, vad heter du?
0: Berätta.
2: Christer.
1: Christer, hej Christer. Har du några roliga helgplaner? Du ska på match, har jag förstått det så?
2: Ja, innebandy, Kalmarsund.
1: Ja, precis.
2: Och du klockan 19 i Växjö.
1: Ja. Härlig match, är du nervös?
2: Arena, så det är bara att komma dit alla supportrar.
1: Är det mycket på spelen för den här matchen? Jag som inte har så koll på innebandy.
2: Jo, det är rätt så mycket när det gäller det.
1: Ja, det är alltid mycket på spel.
2: De kan ju hoppa upp toppen här redigt nu.
1: Ja,
2: om de vinner ikväll. Men det är tuff match.
1: Ja, det är klart. Mm. Okej, så det blir bil till Växjö ikväll alltså?
2: Ja, och det är supporterbussar.
1: Ja, okay.
2: Små bussar, det blir väl 9 buss. Får vi se vad det blir.
1: Ja. Är ni högljudda i klacken?
2: Vi är högljudda, ja.
1: Ni är högljudda. Ja, fint. Några andra roliga helgplaner?
2: Kalas. Ja. Min dotter. Ja.
1: Hur mycket fyller hon?
2: 38.
1: 38. Har du köpt någon fin present?
2: Nej.
1: Nej. Hon din är... närvaro kanske?
2: Ja, precis. Ja. Det räcker, de har det mesta.
1: Ja, men det är bra. Jättefint. Ja. Du, jag ska inte störa dig. Du ska få hoppa in i din bil här med din kompis. Ha en trevlig helg! Ha det fint.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
5: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
6: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
7: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
4: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
6: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: gator och försökt ta reda på vad det bästa i veckan har varit för folk ju. Alltså, jag läser en nyhet som... Alltså jag undrar verkligen om viskeälskare tycker att det här är bästa grej med veckan eller liksom sämsta. För har du som lyssnar någonsin i ditt liv hört något mer typiskt Skottland än att forskare vid ett universitet där och ett universitet i Japan 2028 ska skicka upp en liten mängd whisky ut i rymden för att se om den lagras bättre, smakerna utvecklas bättre i rymden. Man ska skicka ut en liten satellit, eller ja, vad vet jag hur stor satelliten är, men det innehåller i alla fall 10 milliliter vätska. Alltså det är så liten, Ellen.
1: Alltså jag vet typ inte hur mycket 10 milliliter är, men jag tror, alltså det är ju, det är väl typ knappt en matsked, eller?
0: Nej, det är jättelite.
1: Men vad, kan man, hur ska man ens kunna se något i det?
0: Nej, men eller hur? Det ska finnas någon slags artificiell tunga som ska analysera förändringarna i den här pyttelilla vätskan. Och jag bara undrar. Och grejen är att de tror att träet då kommer att andas snabbare när det utsätts för de här extremt höga och låga temperaturerna i rymden. Och att whiskyn därför, eller ja, eventuellt åtminstone, kommer åldras snabbare än på jorden, och plötsligt så har du ditt whisky så mycket snabbare än vad man kunde få annars om man låter det liksom lagras i sådana här vanliga tunnor här nere på den tråkiga jorden. Men helt ärligt, rymdwhisky.
1: Ja, men alltså, allt ska gå så snabbt hela tiden. Kan vi inte ta det lite lugnt, eller?
0: Eller hur?
1: Herregud.
0: Jag kan se whiskydrickaren sitta om en fredagkväll om 25 år och säga: hörru du, kommer du ihåg när det var bättre förr, när whiskyn lagrades på ekfat nere på landet eller på jorden istället? Eller? Vad tror du?
1: Ja, jo, nej, jag tror faktiskt att det... Men ska det här bli det nya liksom, att whiskyn... Vad ska den heta då? Typ så här, Planet Whiskey eller något? Jag vet inte. Gjorde jag så du fick en hostattack här, för det var så fruktansvärt bra whisky.
0: Det var rökigheten. Rökigheten. Ja, alltså man kan ju också fråga, eller fundera över, men man bränner ju tunnor för att få liksom rökigheten i whiskyn. Det kan du i och för sig göra när du skickar upp den i rymden med. Men vad är en typisk rymdsmak?
1: Umami, tror jag. Varken sött eller salt.
0: Nej. Där har du det. Jag tänkte mer, du vet, på så här frystorkad mat som de äter i tuber så där. Våra människor som är uppe i rymden.
1: Ja, nej, men det är sant. Det är också en men det äter de väl med där uppe.
0: Ja, umami, rymdwhisky. Kan det bli det som är grejen om 25 år? Kanske. Vi får väl se när det här experimentet är klart.
2: Så jag virkade en blå bäver. Sen tänkte jag, men jag måste ta något enkelt. Så då började jag virka ett mumintroll. Såg ut som bäver. Mitt sista försök att virka, det var att jag skulle börja virka ett Lucia-tåg. Jag började med julbocken, som blev lite som en mumintroll.
3: P4 Kalmar, radiokanalen som flest människor lyssnar på i Kalmar län.

0: The Worrying Kind med The Ark.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Och Ellen traskar vidare på Kalmars gator för att ta reda på vad som har varit din höjdpunkt i veckan. Det bara lyssnar jag på dig igen, ja. Ellen.
3: Det, ja, men det blåser väldigt mycket. Jag vet inte om du hör mig i micken här, men jag står på en här som också ska till det här digitalimötet jag ska snart. Hej, vad heter du?
4: Jag heter Ann-Kristin Blomberg.
3: Hej. Och du, vi frågar ju folk idag deras liksom höjdpunkt på veckan. Vad har du gjort den här veckan som har varit lite extra bra?
4: Extra för mig, det är torsdag förmiddagarna. Då är jag Röda Korsvärd på sjukhus som volontär och tar hand om alla som vill ha hjälp, rullstol. Ja, man får gå med, de kan vara blinda eller vad som helst, som inte hittar då, så hjälper man. Det är så socialt och trevligt.
3: Ja, vad ger det dig liksom att hjälpa till där?
4: Det ger mig jättemycket. Det ger mig, alltså, man mår gott av det. Mm. Jag tycker om att vara med folk, jag är social, så att, det är trevligt.
3: Ja. Och det är varje torsdag?
4: Varje torsdag för mig är jag där. Ja. Vi har ju varje dag, måndag till och med fredag, men jag har ett pass på förmiddagen där. Mm. Så det är trevligt, och jag har kamrater där också som är volontärer. Ja. Så det är verkligen givande.
3: Ja, men vad härligt att få göra något som man tycker är roligt, men också som hjälper andra, antar jag. Ja. Hur många träffar man på en dag typ?
4: Ja, vi sträcker ju, men det kan ju vara, alltså, vi har ju tre timmar, så vi kan ju ha en 35-40 stycken vi hjälper på tre timmar. Och då är det långt, igår gick jag 6000 steg där. På tre timmar.
3: Ja, jag ska inte störa dig, du ska få gå in på det här digitala mötet. Vi kanske ses där inne, men tack för att du var med och pratade i P4 Kalmar. Tack.

0: The Shop Shop Song med Cher. Nu hörde jag, kan inte ens uttala artister längre. Så blir det efter 4 timmar i P4 Kalmar. Men vad härligt det har varit att få hänga med dig den här morgonen. Elin, Ellen och Marie, vi tackar för oss och lämnar över till Daniel. Ja, Ellen fortsätter. Och så Jonathan också. Den här förmiddagen som det blir i P4 Kalmar. Tack för idag.
1: Först ekot om mötet i eftermiddag där de rödgröna parterna samlas på initiativ av Centerpartiet och där även externa aktörer bjudits in. Och mötet kan bli en möjlighet till omstart. Den bedömningen gör Lars Johan Åge som är professor i förhandling och medling vid Högskolan i Gävle. Och han pekar på 2 av partiernas oförenliga röda linjer.
2: Jag tror att mötet idag, det är ett sätt att luckra upp dem på något sätt, va? Att starta om en process som i någon mening har låst sig, så att man kan liksom kratta gången för den fortsatta förhandlingen.
3: Den bärande balken i alla förhandlingar är tillit och förtroende, och det är inte något som kommer som en skänk från ovan, säger Lars Johan Åge. Till mötet har externa aktörer bjudits in, som exempelvis representanter för fack och näringsliv. Och genom att de kommer och får ge sin syn på olika samhällsutmaningar kan det vara något som i bästa fall knuffar parterna i en riktning mot att skapa ett förhandlingsutrymme runt de röda linjerna, säger Lars Johan Åge.
2: Här kommer ju externa aktörer in och kan ge en verklighetsbeskrivning om samhällsutmaningar. Det här kan ju i någon mening också, kanske då i bästa fall, göra att sakfrågorna får en annan betydelse.
4: Den här yttre pressen då, en statsministeromröstning som hägrar, kanske ett extraval som hotar någonstans bortom horisonten. Hur viktig är den pressen?
2: Ja, men det är så i alla förhandlingar att om man ställer frågan, kommer parterna att komma överens? Då är det ju faktiskt ofta så att när priset för att inte komma överens blir tillräckligt högt, då kommer man alltid överens.
1: Det säger professor Lars
5: i mobilen.
6: Det här är Ekots webbkanal. Det här vi sänder direkt vid stora nyhetssändelser.
1: Som jobbar oregelbundet ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i äldreomsorgen med exempelvis dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins jämförbara 3-skift enligt fackets genomgång. Malin Ragnegård är ordförande i Kommunal.
7: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
1: Efter polisinsatsen vid internatskolan i Sigtuna igår kväll så uppger åklagarmyndigheten nu att 3 manliga gymnasieelever i 18-årsåldern är anhållna. Och i nuläget så vill åklagaren inte gå närmare in på brottsrubriceringar eftersom förundersökningen är i sitt inledande skede enligt åklagaren. I Belgien har runt 140 flyg till Bryssel ställts in idag och stora delar av kollektivtrafiken ligger nere när tusentals belgare protesterar mot regeringens politik. Och dagens demonstrationer är främst riktade mot planerade momshöjningar och nedskärningar i budgeten.
8: Stort tack för det och ekot där, och nu så är vi igång här. Vi bytte jättesnabbt här i studion och då har man inte riktigt fått igång alla grejer, men jag är på plats i alla fall och du hör mig gott och väl, hoppas jag, här i Kalmar län. Daniel Wallin heter jag som håller dig i sällskap den här förmiddagen. Och vi inleder här med New Kids Hurricane, samtidigt som jag precis fick upp väderprognosen för dagen. Lite regn och skurar som rör sig västerut här under förmiddagen. In på eftermiddagen så kan molntäcket börja luckras upp minsann från sydväst. Kanske en och annan solglimt då på gång där. 8-12 grader. Ja, det känns höstligt nu, men ja, det har vi att vänta med. Och vinden, den kan bjuda på riktigt hårda vindbyar upp till 13 sekundmeter redan nu. Eller mer per sekund. Hurricane heter första låten i detta förmiddagsprogram.

0: Hurricane med New Kid. Först ut här i förmiddagsprogrammet i P4 Kalmar. 7:07 har klockan hunnit bli redan. Och Ellen som vi har hört under morgonprogrammet är med oss en stund också i förmiddagsprogrammet. Och ja, du har tagit dig till något som ja, kan vara svårt att säga, men digital i dagen ska man säga, har vi lärt oss här. Och den pågår just nu på Stadsbiblioteket vid Strömmen mitt i Kalmar. Och ja, du har det samlas folk runt dig.
1: Jajamensan, det är tidigt här men det är ändå rullat in mycket folk. Och jag har ju mött upp Christel Olsson som är biträdande chef här på biblioteket. God förmiddag får man säga.
2: God förmiddag.
1: Du, det är ganska bra uppslutning här får man säga, va?
2: Ja, men hittills så det rullar på här. Och nu är det ändå bara mässan som har öppnat. Föreläsningen är klockan 1 idag. Mm. Men nu har vi fullt med mässutställare här i foajén på Kulturhuset Strömmen.
1: Mm. Ja, och vad är liksom grejen med att ha den här speciella dagen för de här digitala tjänsterna?
2: Digital idag har ju funnits sedan 2019 och är en digital temadag som pågår i hela Sverige samtidigt. Det brukar vara den andra fredagen i oktober, så runt 8, 9, 7, 10. Och då pågår det massa aktiviteter runt om i hela Sverige. Och hos oss i Kalmar så har vi på biblioteken i Kalmar kommun samlat ihop en massa utställare och satt dem här i foajén på Strömmen, och så kan man komma som besökare och få lite stöttning. För det handlar om hela digital idag-rörelsen, handlar om att öka den digitala inkluderingen, motverka digitalt utanförskap. Och det är ju Post- och telestyrelsen som driver detta. Så går man in på Digital Idags webb så kan man söka upp massa olika aktiviteter som händer i hela Sverige.
1: Mm. Och vad är det liksom för målgrupp ni har?
2: Vi har valt det här året att verkligen fokusera på äldre. Jag har jobbat med det här eventet för en annan organisation i några år innan. Och då hade vi mer en öppen målgrupp för alla. Vi har valt att inkludera oss, eller valt att rikta oss mot den lite äldre befolkningen. Så bland utställarna som står här idag så har vi förebyggande teamet på Kalmar kommun. Vi har de tjänsterna på biblioteken i Kalmar som kanske, där vi har många äldre som kommer. Vår IT-hjälp till exempel som vi har varje vecka har flyttat hit idag. Vi har också mina kollegor som jobbar med uppsökande verksamhet där man kan liksom låna, man kan få boken hem. Boken kommer hem till en själv. Man beställer och så åker vi faktiskt hem med den till låntagaren. Man kan få hjälp med olika typer av ljudböcker och sådär. Sen har vi Statens servicecenter, Länsstyrelsen, 1177, Linnéuniversitetet, e-health arena.
1: Ja, det är många här i salen nu. Det är liksom, man ser ju hur att det är olika montrar som är uppbyggda med kommunen och regionen och så. Det verkar som det är många som har kommit liksom. Jätteroligt. Du sa det är föreläsning klockan 1. Vad kan man lära sig här idag då?
2: Just idag så kommer Tora Hammar till oss. Hon är docent på Linnéuniversitetet men är också involverad i hälsoinstitutet. Hon forskar på digital inkludering liksom inom läkemedel. Så det är lite det som det ska handla om idag. Hennes föreläsning i eftermiddag klockan 1.
1: Viktigt för de äldre kan jag tänka mig.
2: Mycket viktigt.
1: Ja, för vad liksom, hur jobbigt kan det bli liksom vardagen när man liksom inte riktigt har all den här tekniska kompetensen? Liksom, vad blir det för utmaningar?
2: Det vi har haft lite i åtanke när vi har planerat den här dagen i år, det är just att vi har en väldigt stor en del av befolkningen som liksom har jobbat och ett exceptionellt kompetenta hela sitt yrkesliv, och sen har den tekniska utvecklingen gått jättefort sista liksom 20 åren. Så för dem att få komma in i en miljö liksom där det finns inga dumma frågor, de kan ställa, vart kommer man med de frågorna? Vissa har verkligen förstått att man kan gå till biblioteket och få hjälp liksom jättemycket. Vi har ju massa hjälp varje dag, men också en särskild då IT-hjälp några gånger i veckan.
1: Och visst kan det liksom leda till lite utanförskap och så också?
2: Absolut, det kan det absolut. Det är så väldigt mycket idag som har du till exempel inget bank-ID så står du helt utanför. Så det är också såklart en stor målgrupp med nyanlända till exempel. Du är ganska utanför och vi behöver liksom hjälpas åt tillsammans. Vi står också inför den hela AI-vågen liksom, och där så är man kanske också som äldre lite nyfiken. Så jag har en kollega, min kollega Henrik Sylén, som har varit den som har hjälpt till att projektleda den här dagen och gjort ett fantastiskt arbete. Han är vår AI-expert AI-expert, en av våra AI-experter på biblioteket. Mm. Så hos honom kan man idag få komma och testa på lite AI. Mm. Det kan vara spännande. Mm.
1: Säger alltså Christel Olsson, biträdande chef här på biblioteket. Ja, men hoppas ni får en lyckad dag. Tack för att du var med i P4 Kalmar.
2: Tack så jättemycket.
0: Och jättespännande att testa AI där också. Den möjligheten tycker jag man ska ta om man har möjlighet. Stort tack Ellen där så länge. I got

0: Ja, det svänger bra där när Alesha Dixon sjunger The Boy Does Nothing. Jag tyckte till och med Bosse svängde på höfterna lite där.
1: Lite grann.
0: Ja, lite grann. Det är ändå fredag också. Ja. Bosse Nilsson med senaste nytt här, och det handlar bland annat om att man samåker mycket på Öland.
1: Ja, till jobbet då förstås, inte minst jobbet i Kalmar. Det är ju där många ölänningar jobbar. Mörbylånga har utsetts till årets samåkningskommun 2026. Och det här priset det ska delas ut idag, det meddelar den ideella föreningen Skjutsgruppen. Ja, man kan ju undra om det är samåkning som gäller till den här prisutdelningen, men det framgår inte riktigt här.
0: Man tycker det
1: var priset ska delas ut. Det kanske är någon digital historia, jag vet inte. Hur som helst, utmärkelsen går då till en kommun där människor och organisationer samarbetar kring samåkning. Och ja, samåkandet det har ökat i regionen tack vare då gemensamma insatser både från föreningslivet och från kommunen, med en smittande glädje och exemplarisk samarbetsanda heter
0: wow.
1: Det. Så heter det bland annat i motivationen då till varför Mörbylånga är bäst i Sverige på att samåka.
0: Ja, man blir riktigt imponerad faktiskt. Bra jobbat Mörbylånga.
1: Jag har inte samåkt en enda gång vad jag kan minnas till jobbet.
0: Du har inte det?
1: Jo, det har jag, men det är många år sedan.
0: När du hade punktering.
1: Ja.
0: Sen ska man hålla i hatten idag.
1: Ja, det ska blåsa rejält för mellersta Östersjön, alltså vår kust, så är det en kulingvarning utfärdad. Västliga eller nordvästliga då vindar på 15-20 meter per sekund. Fredag kväll 14-17 meter per sekund. Varningen gäller till 3 i natt. Men allra värst blåser det då i norra Götaland. Vindbyar då 18-22 meter per sekund. Uppemot 25 meter faktiskt vid kusten. Alltså stormstyrka. Det är i ett område då i höjd med norra Gotland ungefär.
0: Ja, då tar du inte ut roddbåten ikväll.
1: Absolut inte.
0: Nej,
1: den är upptagen för säsongen.
0: Ja, den är det, ja. Ja, exemplariskt det också. Bosse hör vi mer av här vid halvslaget. Fler nyheter i appen Sveriges Radio som alltid också. Bra musik, det får du här i P4 Kalmar nu i form av Rick Astley.

0: P4 Kalmar.
1: Sveriges Radio.
2: Jajamän, P4 Kalmar lyssnar du på. Vikarie fredag är det, och en av våra vikarier denna dagen, Ellen, hon börjar få slut på batteri och ska snart vända hemåt. I väskan då, ska vi säga.
3: Ja, precis. Kanske lite mentalt också. Klockan stod ju på 4.20.
2: Ja.
3: Så, men herregud, det går bra.
2: Ja, det jag gillar ändå. Jag tycker, går man upp typ vid 6, då känner man sig trött. Men går man upp mitt i natten, då är det typ som att man ska ut och resa. Att man,
3: ja.
2: Man hjärnan gör något med en så att man funkar på något vis.
3: Man kanske bara kan övertala sig själv typ att man ska ut och resa när klockan ringer klockan 4, och så blir man skittaggad och sen så går man till jobbet.
2: Ja, jag packar alltid resväskor och tar fram pass och sånt när jag ska upp mitt i natten. Så,
3: ja.
2: Så hjälper det mig. Nej, på något vis.
3: Smart.
2: Kanske inte då. Men ja. Ja, Ellen, vad händer i helgen för din del då?
3: Ja, men jag har haft en liten köra i veckan, om jag ska vara helt ärlig. Så jag ska nog försöka chilla lite. Men jag kommer nog klämma in en oktoberfest, helt
2: Osh,
3: ärligt.
2: Det låter inte chilligt alls.
3: Nej, men en kväll kan man ju offra.
2: Ja, absolut. Ja, det finns ju många väljare mellan där, så det är väl perfekt.
3: Ja, nej, men precis.
2: Ja, då önskar vi dig en otroligt trevlig oktoberfest och chillhelg då. Där du kanske ska se en och annan film också. Vi kommer att prata om filmpremiär i nästa halvtimme faktiskt. Så får du lyssna lite extra noga.
3: Skoj.
2: Och så säger vi tack så länge där, Ellen.

Han sjunger om en besserwisser där, Teddy Swims, Mr. Know It All alltså. Fredag är det, förmiddag är det, Sheryl Crow är på gång här i P4 Blekinge. Därefter lokala nyheter. This ain't no disco.

0: Sheryl Crow med All I Wanna Do. Klockan är 10:30. Och i Sverige så lever fler än 38 000 personer med skyddade personuppgifter.
1: Och på 10 år så har antalet mer än fördubblats enligt Skatteverket. P4 Kalmar har träffat Ebba som levt med skyddad identitet i 20 år och har tvingats flytta många gånger.
2: Alltså sen jag separerat med barnens pappa har jag flyttat 3 gånger. Det är alltid bara en plats att sova på. Så vet man att det kommer ett nytt snart.
1: Mer om det här finns naturligtvis på hemsidan och i Sveriges Radio-appen.
0: Och ett ovanligt fynd har gjorts i Kalmar.
1: Ja, det måste man verkligen säga. Det är artisten och låtskrivaren Py Bäckmans stulna Dramatenväska som har hittats i Kalmartrakten i ett dike. Detta efter att tidigare då den här väskan då ska ha försvunnit på ett tåg mellan Malmö och Stockholm. Det här skriver Aftonbladet. Väskan den innehöll bland annat låttexter, scenkläder och personliga ägodelar. Enligt Bäckman så är väskan då plundrad och flera saker saknas fortfarande. Och ja, det här udda fyndet är utreds förstås då av Kalmarpolisen.
0: Och så drar det ihop sig för landets bästa lärare.
1: Ja, det kan man säga. Man laddar då inför lärargalan som hålls den 16 oktober, det är nästa vecka va?
0: Ja, visst.
1: I Stockholm där årets lärare i Sverige ska utses. Och Kalmar län har förstås en finalist, det är Daniel Frendin som jobbar på Stagneliusskolan i Kalmar. Totalt har elever då nominerat över 5000 lärare till det här, men ja, nu är finalisterna utsedda 25 till antalet, en av dem Daniel Frendin. Vi får se hur det går.
0: Ja, men vi håller våra tummar.
1: Vi håller tummarna.
0: Ja, det gör vi verkligen. Och det är nästa fredag det är dags då för den här galan. Denna fredag då så tänkte jag vi skulle prata om vädret just nu. Och det blir men regn och skurar. Eftermiddagen kan faktiskt bjuda på lite sol. Det ska luckas upp det här molntäcket från sydväst. Och temperaturen den landar på 8-12 enbart. Nu är det höst. Och kan vara bioväder också. Vi ska prata om biofilmer här strax. Vi ska också säga att det kan bli upp till hårda vindbyar idag.

0: Det här är P4 Kalmar.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, det är det verkligen, även om det kanske inte låter så, för det sitter ju en bleking här och pratar med dig just nu i detta förmiddagsprogram, inkallad som reserv idag då, eller ersättare. Det låter detta mer positivt. Hoppas att du har en god fredag med oss här. Vi ska prata lite biofilm här strax, tänkte jag. Och jag har fått Björn Janssons recensioner, bland annat av då Arkipelag, Alex Schulmans film som släpps idag då. Men jag fastnade för en annan nyhet också som jag tycker är värd att nämna. Finns säkert en och annan här som har hört talas om GTA eller Grand Theft Auto. Det betyder bilstöld på engelska. Det här omåttligt populära och kultförklarade spelet ska ju släppas i en ny version här den 19 november. 13 år sedan förra versionen då släpptes. Och i de här radiokanalerna som man kan höra när man kör runt med bilar, om man nu har gjort det, så kan man höra Robin minsann, vår svenska stjärna. Hon kommer vara en av programledarna på radiostationen Flash FM. Hon kommer spela popmusik och sen så ska hon vara, ja, ha den rollen som jag har här nu faktiskt. Coolt, tyckte jag i alla fall. Men nu ska vi prata om de här filmerna. Och det handlar om två filmer som Björn Jansson har satt tänderna i, bland annat The Social Reckoning, filmen om Facebooks mörkare sidor, och då Alex Schulmans debutfilm Arkipelag.
3: Vi måste fan agera. De ska förstå att man inte beter sig på det här sättet.
4: Arkipelag är en klart sevärd debut. Den kommer att hamna högt på listan över årets bästa svenska filmer. Det ska sägas. Men mina skyhöga förväntningar gör också att när jag såg den så uppstod en liten besvikelse.
5: De kräver att du följer med tre föräldrar.
6: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
5: Ja, vad kul. Finns det någon mer frivillig? Då är det bara en till.
3: Okej. Okay.
4: Tre pappor åt oss att vara klassföräldrar när klassen drar till skärgården för att leva lägerliv. Och det är en film om papporna. Den ene, Bill, som spelas av Gustav Skarsgård, är den ängslige som vill bonda med dottern men inte riktigt har känslan för när han kan få hennes uppmärksamhet. En annan av papporna spelas av Fares Fares. Det är alfahannen, kingen, som slår näven i bordet när det får vara nog. Men annars mest är coolt bakåtlutad. Och så den tredje, ja, det är pappan som gärna kollar lite extra på de unga ledartjejerna på lägret. Han spelas av Linus Wahlgren.
7: Backa! Ska du röra ett barn?
4: Och klassresan utvecklar sig till en katastrof. Filmen blir till dramatisk underhållning. Min invändning, ja, den är att det blir lite för mycket dramatiska scener efter varann för 100% igenkänning. Filmen kanske skulle ha vunnit på att ge oss lite mer stilla fördjupning i någon av karaktärerna. Smärtan skulle nog tagit än mer då. Betyget till Arkipelag, ja, en stark trea, och då är jag petig. Det var länge en fyra.
8: People around here understand that when I say no, that's the end of the debate.
4: The Social Reckoning är filmen om visselblåsaren Francis Haugen som läckte uppgifter om Facebook till tidningen Wall Street Journal för några år sedan. Uppgifter om att Mark Zuckerberg och ledningen visste att unga tjejer mådde dåligt av det som lyftes upp av plattformen och att hat genom nya algoritmer fick en framskjutande plats. Det är också en film som visar makten hos techjätten som numera heter Meta och också äger Instagram och WhatsApp. Och att pengarna går före moralen. The Social Reckoning påminner om Trump-skildringen The Apprentice. Det är modiga filmmakare som ger sig an berättelsen om de stora makthavarna. I det här fallet har Aaron Sorkin skrivit och regisserat, en mästerlig manusförfattare som tidigare bland annat gjort tv-serierna Vita huset och The Newsroom och fått en Oscar för manuset till förra Facebook-filmen The Social Network. Mitt betyg till nya filmen blir en fyra.
9: I wanted to find out who radicalized my friend.
10: And?
9: We did.
2: Ja, där hör du omdömet, eller hörde då, från Björn Jansson om de här två biofilmerna. Nu en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Kalmar, Lola.

0: Lola Regentail Tal, som är en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna. Det är väl kanske inte the shittiest year för henne då, som hon sjunger om där, för det är ju inte pjåkigt att ta sig till final i denna fantastiska tävling. Är det så att du gillar det här bidraget och tycker att det här borde bli vinnaren i finalen, då smsar du 1801 till 72020, eller så kan du också ringa till 099 118 01. Ja, hoppas att du gillar den. Är det så att du är nyfiken på de andra finalisterna, så kan du också gå in på P4 Nästa Stjärnas sajt. Du hittar den lätt genom att söka på den i en sökmotor. Det är nästan det bästa tipset. Ja, 10:15 är klockan, och vid 11 snåret här, då ska vi ju få veta vem som får äran att titulera sig som fredspristagare. De ska ju då avslöja vem som får årets utmärkelse från Oslo då, i vanlig ordning.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Det gör du, alldeles strax kulturnytt, och då är man på besök på en isländsk bokhandel.

0: Version där av I'll Find My Way Home. Nu är det dags för Kulturnytt med Andrea.
1: Ja, efter Nobelprisutnämningen rycker just nu hela litteraturvärlden i Ann Carson. Men på den isländska bokhandeln Garg var det Ann Carson själv som bad att få hålla en uppläsning.
2: One Saturday when I was sitting in the store, she just walked in and asked if she could have a reading in the store.
3: Helga Dögg Olafsdotter driver den queer-feministiska bokhandeln som hämtat sitt namn från Carsons text The Gender of Sound och säger att hon först blev helt stum inför författarens fråga.
2: I couldn't say a word and then I just had to come back to my body and like, of course, yes, you can have a reading at the store.
3: Och läsningen av dikter och opublicerade texter lockade större publiken lokalens 20 kvadratmeter kunde rymma, säger hon.
2: This is the smallest bookstore I think there is in the world. And there were so many people that people were listening through the door.
1: Helga Dogg Olafsdotter som driver bokhandeln Garg i Reykjavik hade pratat med kulturnyhetsreporter Anton Bennebrant. Och mer om Nobelpriset finns i appen Sveriges Radio. Kolla på fliken kultur. Gruppen Grymlings går i graven. Den 3 april nästa år gör rockveteranerna sin sista spelning i Visby. I Grymlings ingick Mikael Rickfors, Göran Lagerberg på Grågefeld och Magnus Lindberg. Och en av deras låtar som blev en hit var den här.
4: Sätter mitt liv, mitt bästa för dig.
1: Ja, efter listsuccéer med låtar som Mitt bästa för dig och En glädjesång gick gruppen skilda vägar redan 1992 för att återuppstå kortvarigt 2004. Rågefeldt och Lindberg är numera döda, men förra året tog Lagerberg och Rickfors upp bandet igen. De är Lasse Lindbom och Dan Hylander som nya medlemmar. Det avslutar Kulturnytt.
0: Ja, det gör det. Stort tack för de nyheterna, fler kulturnyheter i appen Sveriges Radio såklart. Och ja, nu är bara 8 minuter kvar till vi får veta vem som får fredspriset då alltså. Vi tar och laddar upp här med bland annat The Magnolia som består av Albin Limelda och Arvid Nero. Took me

0: Muscle In, så heter låten, med Magnolia här i P4 Kalmar. Hör du den? 10:05 är klockan och Bosse Nilsson har gjort mig sällskap här i studion. Det handlar bland annat om nyheter om åtal för våld mot 3 kvinnor.
1: Det var i somras i Kalmar som en man då i 40-årsåldern blev våldsam mot de 3 kvinnorna. Han åtalas alltså för 3 fall av misshandel. På 2 av kvinnorna så tog man en strypgrepp enligt åtalet.
0: Och däckfirmorna i Kalmar får hård konkurrens.
1: Ja, det verkar så. Ett UF-företag, ungdomar alltså, erbjuder i höst däckbyte hemma hos bilägarna. Det här det uppger de här UF-företagarna i ett meddelande till oss. Inför förra vintern skriver de att man gjorde däckbyten på 40 bilar och nu har man tänkt sig att växla upp allt enligt meddelandet.
0: Och så tar vi oss in i sportens värld. Det handlar om en chef med länskopplingar som är uppskattad i hockeyallsvenskan.
1: En sportchef, det handlar om Emil Georgsson, tidigare då i Västerviks IK. Han har nu gjort klart med Södertälje SK då om 2 års förlängning på sitt kontrakt. SSK uppger att man har bestämt sig efter en, som man säger, omfattande rekryteringsprocess. Jag vet inte om varför behöver man vara så omfattande om man ändå tänkt sig förlänga. Ja. Ja, så skriver man i alla fall.
0: Ja, men då vill du vara klara med att de har jobbat hårt och är säkra på sin sak då.
1: Ja, verkligen. This is my

0: Att Beat Song hör du här i P4 Kalmar med Kelly Clarkson. Nu dags för Ekot om Nobelpriset.
1: Då slår klockan 11 och det här är Ekot. Vi ska nu direkt till Oslo. Det handlar då om den norska Nobelkommittén som ska tillkännage vem eller vilka som tilldelas Nobels fredspris. Jörgen Vatne Frydnes lyssnar vi till, norska Nobelkommitténs ordförande.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillay's commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career. Born into a family of Indian Tamil origin under apartheid in Durban, South Africa, Pillay became a lawyer and legal pioneer, confronting deep structural discrimination, segregation, and exclusion. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time. This year's laureate has significantly enlarged...
1: Ja, det hör vi Jörgen Vatne Frydnes, Nobelkommitténs ordförande i Norge, som förkunnade att det blir fredspris till Navi Pillay som tilldelas det i år. Beatrice Jansson, en reaktion här, utrikesreporter på Ekot.
3: Ett spännande val. Rättsstaten, domstolar och internationell rätt har ju en otroligt viktig roll med framväxten av auktoritära ledare och en förändrad världsordning. Nu går det till en indisk jurist som får symbolisera det här och kampen mot apartheid bland annat. Det här är alltså symboler och garanter för att vi behåller en världsordning med internationell rätt.
1: Beatrice Jansson säger det, utrikesreporter på Ekot. Och vi fortsätter att sända i P1 och i appen Sveriges Radio. Så följ med oss där med ytterligare kommentarer och analys. Marcus Nilsson heter jag. Och jag tycker vi fortsätter lyssna.
0: Tack för de uppdateringarna. Du kan lyssna vidare som sagt i P1 eller Sveriges Radio-appen om du är nyfiken på att höra vidare om fredspristagaren där då. Här är P4 Kalmar och... Det är ju fredag, mina vänner. Underbart gött. Lite sådär väder får man väl säga. Men det är väl det man får vänta sig så här i oktober. Regn och skurar som rör sig vidare österut på eftermiddagen. Så kan det faktiskt bli så att molntäcket börjar luckras upp. Och man kan kanske hitta lite solglimtar. Åtminstone i de sydvästra delarna av länet. 8-12 grader och en nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar har vi att vänta denna fredag då. Kul att du lyssnar. God fredag.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith här i P4 Kalmar. 11:06 är klockan. Och nu ska vi prata om en sport som inte jag känner till, trots att jag är lite av en sportnörd måste jag säga. Det är SM-tävlingar i bowls i Borgholm här i helgen. Och det här är urmoden till bowling, curling och bowl. Göran Permud har jag med mig här som är med och håller i detta då. En gren som kanske till och med blir en OS-gren så småningom. Så det är bra att vi lär oss lite redan här. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Och ja, som sagt här, det var med bowls allt började. Vad kan du berätta om hur den här sporten kom till?
1: Ja, det började på 1200-talet i England. Fåraherdarna inte hade så mycket att göra. Och fåren betade ju gräset så det var slätt och fint. Och då hittade man ett par stenar och så började man rulla dem och mot ett mål. Och ja, så blev det liksom en tävling av det. Och sen på vintern så gick det lite svårt att rulla de här kloten. När isen la sig och då la man dem platt ner. Och så bildades curling istället.
0: Åh!
1: Ja, spännande.
0: Det låter jättespännande. Så det är ett mål då som man har? Ja,
1: det är en målkula.
0: Aha, okej. Okay. Ja,
1: som man ska komma närmast då.
0: Så det är väldigt likt curling då?
1: Ja, det påminner om curling mycket. För klotet är ju lite ovalt så det svänger i banan så att säga.
0: Ja.
1: Ja, och så i singeltävling då så kör man med 4 klot var. Sen kan man spela 2-manna, 3-manna och 4-manna också. Så det finns olika varianter.
0: Och det är ett stort intresse för SM här då i Borgholm i helgen.
1: Ja,
0: du sa absolut. Här, vad sa du? Det var 200 matcher på gång.
1: 200 matcher kommer det bli i helgen. Vi spelar på 24 mattor både i vår Borgholm Bowls Arena och i tennishallen vägg i vägg.
0: Vilken fest!
1: Ja, och så här kan man komma hit och titta på matcher och du får se Julia 21 spela mot Rune 85. Robin, han möter sin farfar. Kerstin Eriksson får möta världsmästaren från Ödeborg, Jonas Häger. Så det är många spännande matcher.
0: Oj, oj, oj. Hur är det då? Det är ju lite olika så i olika sporter. Hur hövlig man är mot varandra och hur mycket gentleman man är och sånt. Vad skulle du säga om denna sporten?
1: Det är ju en engelsk sport. Ja, det är det gentlemanmässigt. Man har trevligt helt enkelt.
0: Så det är inga psykningar då?
1: Nej, det förekommer inte.
0: Det låter bra det. Om man nu sitter där på läktarna och undrar, hur ser man vem som vinner?
1: Ja, det gör man. Det gör man. Man förstår spelet ganska snabbt.
0: Ja.
1: Mm, det gör man. Och det gäller att komma närmast den här jacken som målkulan heter då.
0: Ja. Mm. Men flest, eller den som är närmast, den vinner, eller hur funkar det?
1: Ja, man spelar 10 ens, som det heter. 12 omgångar spelar vi i SM.
0: Ja.
1: Och då räknar man poäng i varje omgång.
0: Och då är det den som är närmast eller den som har flest nära?
1: Den som har närmast eller har flest närmast får poängen i varje ens. Ja.
0: Ja, det låter ju spännande där. Men ja, den här världsmästaren då, han är skyhög favorit?
1: Ja, han är väl en av favoriterna. Vi har ju Errol Morina från Borgholm som är regerande svensk mästare. Han vann förra året. Vi har Benny Sjögren, en av favoriterna. Vi har Kerstin Eriksson från Färjestad, kan absolut. Karin Karlsson från Karlstad. Ja, det är många om det.
0: Och som sagt, det här skulle kunna, eller ja, det verkar till och med bli så att det blir en av grenarna i OS i Brisbane 2032.
1: Ja, för varje världsnation i OS får ta med nya sporter. Och Australien är det här jättestort. Man spelar utomhus, lawnball heter det då.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Wow! Men är det så då att du tror att en av dem som tävlar i Borgholm i helgen är kanske en blivande olympisk mästare?
1: Det är inte omöjligt. Kanske till och med fanbärare.
0: Oj.
1: Ja.
0: Wow. Oj, oj. Ja, häftigt. Det var ju roligt att få en försmak av detta här i P4 Kalmar då, det som kommer skall.
1: Ja.
0: Vad bör man mer veta då inför SM-helgen i bowls här i Borgholm?
1: Ja, man tar sig till tennishallen, Bowls Arena, och så tittar man på matcherna och har det jättekul.
0: Ska man ha flaggor med sig eller hockeytutor eller något sånt där?
1: Nej, det är så långt har vi inte kommit.
0: Nej, det struntar vi då.
1: Ja, det struntar vi.
0: Det är bara störande med de där hockeytiltarna.
1: Ja, ja, precis.
0: Ja. Ja, vi säger stort lycka till i alla fall till Göran Permod och tack för att vi fick bli introducerade till den här nya sporten. Här nu. Ja. Eller, nya, den är ju gammal, men för, vår, för min del i alla fall.
1: Tack och välkomna tillbaka om helgen.
0: Tusen tack för det, trevlig helg på dig.
1: Detsamma, tack, hej.

0: Sanna Nilsen, nästan från mina hemtrakter kommer hon från Edenryd utanför Bromölla där hon är uppväxt och där har de fortsatt, tror jag i alla fall, sådana här Sanna Nilsen-bakelser. Hade det varit något för Bosse det?
1: Ja, det låter intressant.
0: Ja men det är värt att testa.
1: Men den
0: testa.
1: Går bara att köpa där i den trakten. Runt eller på den orten.
0: Ja, det är väl så. Så vi kan inte säga att det finns andra. Men det finns andra bakelser kan vi säga i alla fall.
1: Men receptet kan ju vara spännande kanske för andra bagerier.
0: Ja,
1: så någon bagare från Kalmar kan ju åka dit och
0: testa det där.
1: Kanske ett hemligt recept.
0: Det kan det vara också, som julmusten. Det är också ett sånt extrakt som är hemligt. Det kanske blir en Bosse Nilsson-bakelse så småningom det.
1: Ja.
0: I Kalmar. Ja, det ska handla om ett stort pris.
1: Nobels fredspris går till den sydafrikanska människorättsjuristen då Navatem Navy Pillay. Jag vet inte om det ska uttalas på det sättet, men du
0: kanske sa det med trovärdighet tycker jag. Så jag gick på det.
1: Ja, det här meddelade ju den norska Nobelkommittén alldeles nyss. Hon tilldelas priset för att hon med, som det heter då, mod och integritet banat väg för en mer omfattande global världsordning. Det framgår alltså av motiveringen från kommittén. Och ja, den här Navy, hon fick tidigare i år Olof Palme-priset också.
0: Ja, och sen så tar vi oss till ett helt annat ämne. Det handlar om en bilist i norra länet som var med om en riktig skräckupplevelse igår.
1: Kan man nog säga. På en mindre väg då nära Järnforsen i Hultsfreds kommun så smalde plötsligt till i bilen och rutan vid förarfönstret krossades. Dess bättre då blev föraren, en man i 50-årsåldern, inte skadad. Misstanken det är att en hjulbult då ska ha lossnat från en lastbil som mötte då den här bilisten. Det här det skriver lokala medier om.
0: Usch, vilken mardröm.
1: Usch, ja.
0: Vi stannar i trafiken och det handlar om en rattfull bilist som hamnade upp och ner.
1: En man åtalas för grovt rattfylleri. Han körde av vägen i Hultsfreds kommun en morgon i förra månaden. Bilen den voltade och la sig på taket. Mannen lyckades ta sig ur bilen på egen hand. Han fick följa med till polisen för provtagning. Promillehalten var uppseendeväckande hög, 2,46 promille. Gränsen för grovt rattfylleri går ju vid 1%.
0: 2,46, ja. Det hör man så ofta.
1: Nej, och det går runt extra mycket när bilen hamnar upp och ner.
0: Ja. Usch, ja, fy. 2,46, det är mer än vad heter han? Inte Stefan Holm, utan den andra. Rickard Sjöberg hoppade i höjdhopp. 2,44, nej, 2,42 var det nu.
1: 2,46 promille, då hade nog varken du eller jag stått upp.
0: Nej, vi hade verkligen inte hoppat höjdhopp i alla fall. Nu är Tom Petty här med I Won't Back Down här i P4 Kalmar. Kul att lyssna.

Det ligger ett träd över vägen strax innan Oskarshamn om man kommer från Västervikshållet mellan Glabo och Oskarshamn strax innan norra avfarten, ungefär 2 kilometer innan den i södergående riktning. Stort träd över vägen där det är enfiligt, så det är lite problem att passera. Räddningstjänst är på väg ut för att städa undan detta. Så ta det lugnt där mellan Glabo och Oskarshamn norra i södergående.

0: P4 Kalmar.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, kul att du lyssnar denna fredagsförmiddagen. P4 Kalmar är ju kanalen då. 20:11 är klockan. Snart helg för många då. Det är säkert en god känsla i magen. Ja, i somras när det var fotbolls-VM, då var det så att Norwegian, ni vet flygbolaget, det norska, de hade någon reklamkampanj där de hade satt en lång frisyr på ett Norwegian-plan med en hästsvans. Ja, en frisyr som man tydligt kunde förknippa med Erling Braut Haaland, eller det menar i alla fall Haalands team, eftersom det var fotbolls-VM dessutom då ju. Och nu kommer det då bli en rätt igång mellan Erling Braut Haaland och flygbolaget Norwegian i mars, det skriver Dagbladet. För det var ju så att Norwegian hade ju inga avtal om att få använda Haaland. Parterna möttes för en inledande förhandling i Oslo tingsrätt här under fredagen, och enligt domaren så kommer 3 dagar att avsättas för en rättegång någon gång i mars nästa år. Norwegian har stämts av Haaland då, och det handlar ju då om att man använt fotbollsstjärnans frisyr på ett otillåtet sätt. Vi får väl följa det här då såklart längre fram. Numera så har han inte kvar den här frisyren, utan han är korthårig. Undrar om det hade en koppling till just det här misstänkta varumärkesintrånget då, eller hur man nu rubricerar det här förtäljen till historien. Nu, Bo Kaspers orkester.

Just när du trodde allt var över heter låten därifrån på Kaspers orkester. Nu ska vi prata lite grann om en spot-BH. Det vet vi nog alla vad man brukar använda dem till. Men en 38-årig kvinna, hon har hittat ett annat användningsområde som inte är lagligt. Hon smugglade knark. 7 kilo narkotika, både kokain och heroin, hittades i kvinnans kläder då och i hennes bagage. Och det som var uppseendeväckande var just att man hade använt då, eller hon hade använt sin spot-BH till att smuggla. Det är inte helt ovanligt, eller det är inte helt vanligt menar jag, att man försöker smuggla narkotika i en spot-BH. Det säger Marcel Gabara som är chef för utredningsjouren vid Tullverkets kriminalavdelning Syd i ett pressmeddelande. Ja, det handlade om över 7 kilo narkotika då, både kokain och heroin, som är värt, ja, ungefär runda slänga 6 miljoner kronor på gatan. Rättegången inleds om 2 veckor och om kvinnan döms så riskerar hon flera års fängelse. Nej, så ska man inte använda spot-BH:er. Det kan vi ändå slå fast. Jonas Blue och Dakota tar oss fram till lokala nyheter.

0: kom att uppskatta det originalet mycket mer, men nu har den börjat sätta sig. Jonas Blue Dakotas version av Tracy Chapmans Fast Car. Den hör du här i P4 Kalmar när klockan slår 11:30 och det är dags för Bosse Nilsson att ge oss senaste nytt. Och ja, det blåser för mycket för Gotlandsfärjorna.
1: Enligt Destination Gotland så är flera avgångar under dagen försenade beroende då på de hårda vindarna. Främst handlar det om linjen Visby-Nynäshamn. Oskarshamnsfärjan som ska avgå då från Visby 3:20 i eftermiddag, den är senare lagd med 40 minuter. Och ja, saksam alltså för vändande tur Oskarshamn-Visby. Men ja, inte kul att ge sig ut i någon färja i eftermiddag.
0: Nej, usch, det hade inte jag velat göra heller. Du. Ja, är det kallt ute så kan det vara gött att elda.
1: Och det ska handla nu om hur man eldar säkert inomhus. Kanske en sån här blåsig dag som idag. För nu blir det ju kallare i höst, så ja, vi tar och hör.
2: Nu när de kalla dagarna närmar sig är det många som börjar elda i brasan hemma. Men för att undvika brand finns det några saker att tänka på. Ulf Pettersson är verksamhetsledare för Brandskyddsföreningen i Kalmar län.
3: Det är jätteviktigt att vi använder oss av torrved. Och sen att vi inte lägger in för mycket. Man brukar säga 3 kilo i timmen ungefär. Det är lagom.
2: Ulf Pettersson lyfter också vikten av att sota regelbundet.
3: Och det är ju för att få bort den här käran och soten som finns i kanalerna. Så att man ska se till att man får sotan på plats. Sen är det, tycker jag, en fjärde punkt som är jätteviktig. Det är ju när man har eldat färdigt att askan tas om hand om på ett säkert sätt. I plåtinka och ställa ut det på ett bra avstånd.
2: Lisa Bratt, P4 Kalmar.
1: Där fick vi ju veta reporten ju, så det är lätt att vara nyhetssändare. Man behöver inte ens göra av annonser längre.
0: Det är jag. Ja, men vi är i alla fall människor fortfarande. Inga AI-robotar. Det kan ni vara trygga med.
1: Tur det.
0: Ja, det känner jag med. Ja, varmt välkommen till P4 Kalmar. Och idag så hörde du i nyheterna här bland annat att det blåser en hel del. Det ska man ha med sig. Nordvästliga vindar med friska till hårda vindbyar. Till och med kulingvarning på vissa håll här. Under förmiddag så rör sig regn och skurar sakta österut, och in på eftermiddagen så kan faktiskt molntäcket börja luckras upp från sydväst, kanske en och annan solglimt där då. Alltså 8-12 grader har vi också att vänta.
4: Det är fortfarande påverkan på trafiken på E22 mellan Västervik och Oskarshamn efter Glabo och innan Oskarshamn norra i södergående riktning. Ett träd har ju rasat ner över vägen där det är enfiligt. Nu är räddningstjänst på plats för att städa undan detta, så det kan vara påverkan på trafiken just nu strax innan norra avfarten till Oskarshamn i södergående riktning på E22. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Jajamän, det ska du alltid vara säker på, och du får också alltid de senaste uppdateringarna gällande trafiken. Ja, nu ska vi ta oss tillbaka till 1993. Då var de riktigt stora, det är de ju fortsatt i och för sig, men ja, det var här de slog igenom. Gossarna från Arvingarna med Eloise.

0: Eloise här med Arvingarna. 11:55 är klockan. Ja, redan nu kanske du ska börja fundera på lunchen då. Men gör det med oss i lurarna, för det är lyssningsvärt såklart. I vanlig ordning här i P4 Kalmar. Vi pratade ju tidigare om SM i Bowls som ska gå av stapeln här nu under helgen i Borgholm. Nu ska det handla om ett annat Sverigemästerskap som är på gång här. Jag tar och lämnar över till Jonathan Eng. Berg, berätta var du är och vad handlar det här om?
1: Ja, men nu står jag här inne i textilsalen i Gamleby folkhögskola, där man då om några veckor, den 6 november, ska hålla det första SM i textil. Och jag är med mig Lisbeth Ågren Nilsson här. Hur kom ni på den här idén?
2: Ja, men vi ville slå ett slag för det textila hantverket och vi tyckte att det här lät som en jätterolig idé, och vi har inte hört talas om att det har funnits något textilt SM innan, så att vi kände att det var roligt helt enkelt.
1: Men kan man bara liksom, om man får känsla, så här, hitta på ett SM liksom?
2: Ja, men vad vi har förstått, vi har försökt läsa lite regler och så att ja.
1: Och vi är ju inne i textilsalen här. Jag kan ingenting om det här, ska vara ärlig med att säga. Men det är väl, vad kallas de här maskinerna som vi står vid här?
2: Ja, men precis. Vi står i vävsalen nu. Så Det är vävstolar, eller salen är fylld av vävstolar. Och det är ju en del, eller en gren i det textila SM:et.
1: Precis, för det skulle vara, var det 5 grenar om jag förstod rätt?
2: Det stämmer. Så det är stickning, virkning, handsömnad och vävning. Och sen är det textila kunskapsfrågor också som avgör tävlingen på slutet.
1: Så lite teori också liksom?
2: Ja, men precis. Och så att man visar att man kan ha en bredd i det textila.
1: Ja. Men om vi tar en sån här vävstol då, som är en del av tävlingen. Jag vet att det tar ju timmar vanligtvis att fixa med textil och sådär. Hur kommer tävlingsmomentet se ut på en sån här vävstol? Kan du liksom visa lite här?
2: Ja, men just vävningen tar ju som du säger extremt lång tid. Så det blir en del i själva uppsättningen av väv som blir ett tävlingsmoment. Mm. Så det är själva skedningen.
1: Och vad är det för någonting?
2: Då ser man till att trådarna sprids ut jämnt. Så man får rätt täthet mellan trådarna innan man kör igång och väver.
1: Sen när ni bedömer, först kommer du vara en del av domarna här?
2: Nej, det kommer jag inte vara, utan vi kommer ha en jury med lite blandade kompetens som kommer bedöma både kvalitet och tid på de olika tävlingsmomenten.
1: Precis, för det blir ju lite expressfart här, men ni kollar väl både på, det gäller inte bara att vara snabbast, det måste se okej ut, eller?
2: Det måste bli rätt också. Inte fort och fel, utan snabbt och rätt ska det vara. Ja.
1: Och hur kommer själva tävlingen gå till? Sen kommer man kunna komma hit som åskådare och kolla på när folk sitter och böjda framåt och fixar med sina nålar och grejer?
2: Ja, men vi kommer rigga upp i aulan så att man kommer kunna sitta och titta på när de olika lagen jobbar med de olika momenten.
1: Mm. Och hur får man bete sig? Snackar vi golfpublik här eller snackar vi fotbollspublik? Hur får man bete sig?
2: Ja, men det är väl roligt om det låter lite, det tycker jag. Heja på sitt lag.
1: Inga bengaler inomhus kanske, eller?
2: Nej, kanske inte det. Nej.
1: Det här är ju då om några veckor. Hur har ni sett att intresset har varit för det här?
2: Ja, men det har varit lite segt, men nu börjar lagen trilla in här. Ja. Så det ser ut som vi får ett gäng lag.
1: Ja. Ni var ju med i tidningen här för ett tag sedan och nu är ni med här. Jag tänker, det kanske får folk att höra av sig lite mer, eller?
2: Ja, men absolut. Och sen är det andra folkhögskolor som också kommer hit och tävlar. Ja. Så det kommer bli jätteroligt.
1: Ni kanske hör i bakgrunden här som sitter några och pratar. Det är ju massa, kallar man dem elever på folkhögskola eller vad säger man?
2: Deltagare
1: säger vi. Jag förstår att de ska iväg på en liten sån här träningscamp innan för att liksom, om de ska vara med här eller?
2: Ja, det är ju upp till varje lag, men det är klart att det är bra att vara förberedd och ha övat på de olika momenten så att man verkligen kan ladda när man kommer och vet vad man ska göra.
1: Men 6 november är alltså, hur känns det då att det börjar närma sig?
2: Ja, men det är spännande. Det är ju mycket som behöver fixas, och i och med att det är första gången vi gör det här så är det ju mycket som behöver tänkas på och fixas med. Men vi gör vårt bästa och hoppas att vi får upp en bra tävling.
1: Är det en engångsgrej eller tänker ni att om det blir bra att det här vill vi fortsätta?
2: Nej, men det är klart vi hoppas på att det blir en grej som kommer fortsätta att rulla på. Sen om det blir här eller på någon annan folkhögskola sen, det får vi se.
1: Mm. Ja, vi kanske får födelsen på ett nytt återkommande SM här. Alltså, tack så mycket Lisbeth Ågren Nilsson som då är lärare här på Gamleby folkhögskola. Tack.
2: Tack så jättemycket.
0: Om du skulle ut på någon sån här uppladdning då inför SM, vad hade du åkt för någonstans på träningsläger då?
1: Ja, men hit skulle väl vara ganska bra. Alltså, tänker jag, om det är de som drar igång det så kommer kanske lite inside information på hur kommer tävlingen går till, exakt. Kanske lite fusk, jag vet inte om jag får
0: jag tänkte ju typ säga så. Ibiza eller Mallorca eller något sånt där, men okej. Okay.
1: Alltså, jag tänker man kanske är upptagen med andra grejer än att sitta och virka då, så jag vet inte.
0: Kan vara så. Kanske för varmt också att virka då. Ja, stort tack. Spännande tävling där och kul fråga om Bengal tycker jag också där.

Animal, så heter låten från Cat's Eye som du hör här i P4 Kalmar. Här under morgonen så frågade vi vad det bästa med den här veckan har varit. Många är det som har hört av sig. Sanna Jönsson här bland annat. Att hoppa i vattenpölar, det hälsar min 2,5-åriga dotter. Ja, det där har jag till och med sett vuxna hålla på med ibland. Och de verkar uppskattade. Jag gör inte det. Jag tycker det är sådär och blir blöt. Men det blir man ju ibland. Det blev igår på en fotbollsplan bland annat. Det var riktigt blött då. Ja, det är Lena Karlsson också här, kan vi berätta om, som har varit på körövning och den gick bättre än förra veckans körövning, och en fördel eftersom det är dags på söndag då att sjunga inför publik, då kan jag tänka mig. Anja Rosengren, hon kommer ha det riktigt mysigt här i helgen kan jag tänka mig, för hon har fått en katt unge den här veckan. Det låter ju jättehärligt. Anders Karlsson, han har skickat in en bild här också på en klotgrill med en massa hamburgare. Och det var inte vilka hamburgare som helst, utan vildsvinsburgare som de stod och grillade på jobbet där. Och det ser man ju faktiskt, för de har ju vasselkläder på sig. Det har man ju kanske inte jätteofta hemma. Helgen blir kul att träffa alla som ska delta i SM i Bowls i Borgholm. Ja, det kretsar ju mycket kring Borgholm här i radion idag, för det är ju SM i Bowls som vi hörde om här tidigare och fick lära oss ett och annat om den här sporten också. Det var en nyhet för mig i alla fall. Emily Trybjer, vi har tagit kontakt med henne faktiskt. Vi ska försöka få till en medverkan med henne här i radion. Det kanske inte blir nu i och för sig här under förmiddagen, för hon har fullt upp och det förstår man, för hon har fött ett barn, och det är ju stort i sig, men detta var hennes 8:e barn. Det är ju ändå häftigt. PG Svensson har skickat in en bild på sin hund. Det var det bästa med hans vecka kan jag tänka mig då. Vilken söt dvärgsnauser, skriver han här, ja. Och Katrin, hon har haft 2 dagars mammaledighet. Jätteglad bild där från med både hund och barn på. Ja, ta del av den här fina tråden på P4 Kalmars Facebook-sida, eller också med fördel får du gärna dela med dig också av din vecka och det bästa som har hänt under veckan här, vad som har gjort dig extra glad. Det är kul att läsa och kul att dela med sig av, och det bidrar ju till en god fredagsstämning. Det vill man ju alltid göra. Många tycker ju att det här är en av de bättre dagarna på veckan. The Weeknd, den har vi hört innan, för det är ju en av deras största hits, eller hans rättare sagt. Blinding Lights heter ju den såklart. Vi tar och lyssnar på den.

0: Det var någon som blev förvånad. Jag fick något meddelande att jag hördes över en stormarknad i Emmaboda där nu. Någon som brukar lyssna på Blekingradion. Ja, jag har flyttat upp hit för dagen här. Och till mitt sällskap så har jag Bosse Nilsson också tagit sig över bron och in till fastlandet för att leverera nyheter. Och det handlar mycket om skolhot. Det har du gjort denna veckan. Och nu ett till.
1: Mm, det var igår som ett hot då var klottrat på en vägg på LNK-skolan i Västervik. Det här klottret är förstås polisanmält. Polisens bedömning är att det inte är allvarligt menat, och den bedömningen delas då av Västerviks kommun. Så undervisningen den fortsätter som planerat då på den här skolan idag.
0: Och sen så ska man inte hålla lätt i dörren om man slår upp den idag, för det ska blåsa rejält.
1: Usch, ja, det blåser redan rejält. Vi hörde ju här att Trafikradion var ute och pratade om ett träd som hade fallit då på E22 söder om Oskarshamn. Och för Mellersta Östersjön, alltså vår kust, så är det ju en kulingvarning utfärdad med västliga eller nordvästliga vindar på mellan 15 och 20 meter per sekund. Och lite norrut, norr om Gotland där, så kan då vindarna nå stormstyrka under förmiddagen. Och Gotlands trafiken, färjetrafiken mellan Gotland och Oskarshamn störs också. Vad vi vet, inga färjor inställda, men kvällsfärjan till Oskarshamn som skulle ju gå från Visby 20:04, den är senare lagd med 40 minuter, och vem vet, den kanske senare läggs ytterligare om det fortsätter blåsa.
0: Så kan det mycket väl bli. Vill också påminna dem som har såna här studsmattor i trädgårdarna att försöka lägga några stenar där.
1: Du, i morse så såg jag att plasthinkarna i min trädgård, de låg i alla möjliga hörn.
0: Aj, aj, aj.
1: Ja, de är ju lätta.
0: Ja, det är värre med studsmattorna. Ibland trillar de lite överallt.
1: Det är nog många som får titta till sina lösa föremål i trädgårdarna.
0: Ja, det var länge sedan det blåste så pass. Mm. Så det är lätt att glömma det där. Ja, ta med dig det. Nu, lite disco-feeling här denna fredag i P4 Kalmar. Donna Summers klassiker Hot Stuff hör du här. Glad fredag på dig, önskar jag dig.

med Donna Summer, så det vet jag bara för att jag hade en skiva från tv-programmet En gång till som gick på TV4 runt 98. Det var Martin Timell och Staffan Ling och Tina

Leijonberg som hade det här programmet då, man skulle gissa vilket årtal låta kom ifrån och så vidare. Och då var det just på denna plattan som de släppte där från 79 som denna låten var med. Donna Summers, en riktigt god låt. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, hör du här nu. Och snart så ska vi snabbt kolla till Jonathan också, tänker jag här, som är ute och far i vårt vackra län.

0: Everybody wants to rule the world, TS på FES, alldeles strax ekonyheter här ju i P4 Kalmar. Men innan dess tänkte jag vi skulle ta oss upp till trakterna runt Västervik. Jonathan är ju på plats där uppe och det pratas ju väldigt mycket här om försenade färjor och så vidare och kulingvarning. Hur känns det där uppe, du som är ute?
1: Jag kan säga inne i Västervik, nere vid hamnen speciellt där, så blåser det rejält. Alla de här olika flaggorna som symboliserar vart alla båtar är från, de stod raka. Jag skulle faktiskt säga att det till och med regnade sidleds ibland här. Just här i Gamleby som jag nu är det inte lika mycket blås, men det är ju lite mer skyddat också.
0: Okej, ja det är ju skönt att höra i alla fall. Hur går det med frisyren då, undrar man ju?
1: Jag håller mig inne i bilen här mest, tänker jag. Så okay. Får man göra snabbt besök in på toan och en spegel när man kommer in, tänker jag.
0: Ja, det är bra. Du har en lösning på det då. Ja, vi hör mer ifrån Jonathan här om en stund, tänker jag. Nu ska vi ta och lämna över till Ekot. Klockan är 12 och då är det ju minsann luncheko och 10 minuter.
2: Här är Ekot klockan 12.
3: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time.
2: Ja, Nobels fredspris går i år till människorättsjuristen Navathanam Navi Pillai. Det här meddelade den norska Nobelkommitténs ordförande Jörgen Vatnefrynes vid en ceremoni i Oslo för en timme sedan. Med direkt nu är vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. Ja, lite mer för att förstå det här. Varför är det hon som får fredspriset i år?
4: Ja, men det verkar som att Nobelkommittén i år har valt att fokusera på mänskliga rättigheter, krigsförbrytelser, alltså enskilda människor, i det här fallet juristen Navi Pillai då, som stått upp mot det här. Hon är inte lika aktiv idag, men det var hon till exempel under folkmordet i Rwanda 94. Hon har på senare år varit med och haft synpunkter på det som nu utreds för folkmord i Gaza och har därför kallats för kontroversiell och vissa. Men jag tror helt enkelt att det handlar om att man vill i den här oroliga världen och med alla krig och krigsförbrytelser till exempel som pågår i Afrika, i Sudan till exempel, att man vill kasta ljuset på det positiva som Pillai bidragit till och att man faktiskt, till exempel hur man ser på sexuellt våld under ett folkmord.
2: Och vad är det hon har utrett?
4: Men hon har en lång erfarenhet. Hon har lett och deltagit i flera av vår tids mest uppmärksammade internationella utredningar. Men här i Afrika är hon mest känd för hur hon agerade under folkmordet i Rwanda då 800 000 människor från folkgruppen Tutsier dödades av den dåvarande regeringen. Hon var till exempel drivande i domen mot en Jean-Pierre Akayesu. Det var en borgmästare i en rwandisk kommun under folkmordet. Men det som hon är mest ihågkommen för, skulle jag säga, det är hur man ser på sexuellt våld och våldtäkt under krig. Att det inte är en sidoskada som man såg på det tidigare. Och där var ju Pillai med och slog fast att systematisk våldtäkt och sexuellt våld överhuvudtaget utgör en handling av folkmord.
2: Och vilken betydelse har det då för Afrika och de pågående konflikterna där att det är hon som tilldelas fredspriset i år?
4: Jag tror att det betyder väldigt mycket eftersom det pågår krig och i detta nu faktiskt krigsförbrytelser i områden till exempel i Sudan där man utreder krigsförbrytelser, ska jag säga, där kvinnor utsätts för sexuellt våld, våldtäkter i Darfur. Jag har själv varit i grannlandet Chad och dit många, en miljon flyktingar från Sudan har tagit sig och träffat de här kvinnorna som berättar om fruktansvärda minnen från Sudan. Så att jag tror att man vill kasta ljuset på det positiva, att det går att förändra lagstiftningen då som Pillai lyckades göra under sin tid då som domare.
2: Säger vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. Och så här reagerar Mark Klamberg som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet på beskedet att Navi Pillai tilldelas fredspriset i år.
5: Alltså internationella brottmålsdomstolen har ju förekommit som en av de potentiella vinnarna. Så det är inte så konstigt att man liksom vill uppmärksamma det här området. Så preset var det väntat. Och Navipilla är också relativt väntat. Alltså hon har ju varit verksam inom området länge och framstående. Och, så jag tycker ändå att det här var inte helt oväntat.
6: Mm, okej. Okay. Och vad tror du att det här kan ha för betydelse då? När man talar om det här skrået då, det handlar ju om rättvisa, mänskliga rättigheter, utsatta människor.
5: Ja, alltså jag skulle säga det på följande sätt, det att det här priset Navipilla är då inte, som jag ser, ett bevis på att rättvisa ännu har uppnåtts, utan det mer skulle jag säga som en påminnelse om att det internationella samfundet ska fortsätta investera i rättvisa som ett pågående och med en ofullständig process.
2: Säger Mark Lamberg som är professor i folkrätt och intervjuades här av Marcus Nilsson. Och så här säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard om årets fredspristagare.
7: Jag välkomnar verkligen att Navipilla tilldelas fredspriset. Det här betonar verkligen hur viktigt det är med ansvarsutkrävande för de allra allvarligaste brotten mot internationell rätt. Hon har ju verkligen gett sitt liv åt att upprätthålla den internationella rätten. Och i en tid när den är satt under kanske hårdare press än någonsin, så är det så viktigt att sätta ljuset på det här.
2: Säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Och nu andra nyheter, och vi ska till Högbergagård på Lidingö, för det är där de rödgröna partierna idag möts, och de är inbjudna av Centerpartiet till vad man kallar en gemensam lägesgenomgång. På plats där på Lidingö är politikreporter Pontus Mattsson. Ja, Pontus, mötet ska ju inledas klockan ett. Har några av dem som ska vara med där kommit dit än?
8: Det har de inte gjort, så vi vet i alla fall. Partiledarna förväntas komma här om en halvtimme ungefär, för att sedan börja mötet klockan 13 och så ska det vara slut klockan 17. Och det som du sa, en gemensam lägesbild som Centerpartiet har bjudit in till. Det är en handfull politiker från respektive de fyra rödgröna partierna, och sen är det knappt 10 olika organisationer, näringsliv, fack, Sveriges kommuner och regioner, Konjunkturinstitutet, polisen till exempel, som då ska ge sin bild av hur läget i Sverige ser ut. Och det här ska då tjäna som grund för de fortsatta samtalen om det ska gå att bilda en regering, och förstås då vilka partier som eventuellt skulle kunna vara med i en sån regering.
2: Ja, och det är ju första gången då sen valet de fyra partierna möts då idag, men det är inte tal om några regeringsförhandlingar som du säger, utan vad är det tänkt att det ska ske då när alla de här möts?
8: Ja, man ska få reda på hur läget i landet ser ut helt enkelt, är Centerns idé. Och sen ska man, och så utifrån det så ska då diskussionerna om hur en regering ska se ut vidta. Elisabeth Handlingqvist var intervjuad i Svenska Dagbladet här precis, och hon säger där att det ska inte vara några regeringsförhandlingar. Det ska, den frågan står inte på bordet. Sen vet vi ju alla att Vänsterpartiet, det är ju precis det de är intresserade av. De vill ju inte börja diskutera hur politiken ska se ut innan man har slagit fast att de också ska ingå i regering, och det säger ju Centerpartiet nej. Så den frågan är ju fortfarande olöst och kommer nog inte få något svar vare sig idag eller inom de närmsta dagarna.
2: Och sett till då hur det har låtit, kommer det här mötet att få någon avgörande betydelse, tror du?
8: Ja, alltså om det till slut blir en rödgrön regering och alla är överens och de beskriver detta som en framgång och det blir en framgång, så skulle det möjligen kunna få någon betydelse. Men just som det ser ut just nu så verkar det inte som att det här kommer att vara det som löser upp alla de knutar som finns. Det är alldeles för tidigt i processen helt enkelt.
2: Det säger politikreporter Pontus Mattsson med direkt från Lidingö, där de rödgröna partierna alltså ska träffas idag vid ett-tiden. Och vi kommer återkomma till det här i kommande sändningar och i vår app Sveriges Radio. Tre personer är anhållna efter gårdagskvällens polisinsats vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk. Det här uppger åklagare som leder förundersökningen.
9: Enligt elever som P4 Stockholm har pratat med så ska 5 elever gripits under polisens insats vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk som pågick under torsdags eftermiddagen och kvällen. Enligt uppgifterna ska det handla om pojkar på internatet. Nu har alltså 3 unga män anhållits misstänkta för allvarliga brott. Enligt SVTs uppgifter utreds grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Åklagare Dos Santos vill inte säga vilka brottsrubriceringar det handlar om dock, eftersom förundersökningen är i ett tidigt skede, men hon bekräftar att de är av allvarlig karaktär. Senast på söndag 11 oktober så behöver hon ta ställning till om eleverna ska häktas. P4 Stockholm söker åklagare.
2: Reporter här var Märta Bonde. En 38-årig kvinna åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling efter att ha försökt smuggla knark genom att gömma det i sin sport-BH. Och narkotikan som togs i beslag är värd 6 miljoner kronor på gatan enligt Tullverket. Över 7 kilo narkotika, både kokain och heroin, hittades i kvinnans kläder och i hennes bagage. Och rättegången mot henne inleds om 2 veckor, och om kvinnan döms så riskerar hon flera års fängelse. I Belgien har runt 140 flyg till Bryssel ställts in, och stora delar av kollektivtrafiken ligger nere när tusentals belgare protesterar mot regeringens politik. Och dagens demonstrationer är främst riktade mot planerade momshöjningar och nedskärningar i budgeten. Och återstår då för mig att säga att producent för den här sändningen Ekot klockan 12 idag, det var Emil Östman, och jag som presenterar nyheterna heter Annika Nordin.
0: Det ska du ha tack för, och jag hoppas att du har en god lunch där ute i Kalmar län. Ja, det är ju så att vi kan se fram emot faktiskt ett uppluckrat molntäcke under eftermiddagen. Från sydväst så börjar det luckras upp. Det är väl lite efterlängtat ändå, men annars lite ruskväder faktiskt måste man säga. 8-12 grader och en nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Det är till och med kulingvarning här på vissa håll. Så ja, håll i hatten och sätt fast era studsmattor så kör vi. Nu tröstar vi oss med Olivia Dean.

0: Där var hon ju, Olivia Dean, So Easy. Visst blev man lite lugnare nu trots kulingvarning och allt det där. Ja, men nu drar vi upp tempot, för nu börjar ju också uppladdningen här, både för helgen men också för eftermiddagsprogrammet i P4 Kalmar. Och även där hittar vi en vikarie, men en rätt så välkänd sådan.
1: Du menar mig nu?
0: Ja, du har ju ändå sänt i Kalmar innan.
1: Ja, så är det. Janet Alechehovic heter jag. Alltså, verkligen, håll i hatten. Oj, oj, oj, vilken uppladdning inför eftermiddagen.
0: Ja, den påbörjar vi nu här. Och när då den här fantastiska eftermiddagen börjar med P4 Kalmars eftermiddagsprogram, så undrar man ju, vad bjuds det på?
1: Ja du, jag är sugen på att slå Py Bäckman en signal. Hon är ju artist och låtskrivare. Läste en väldigt märklig artikel om att hon, du vet, hon har en sån här Dramatenväska som man drar efter sig på stan ofta, som man ser.
0: Ja, just det, så heter de. Jag har hört det uttryckt innan, men nu kopplar jag vad det betyder också.
1: Ja, en sån där dragväska. Och den hade hon med sig på ett tåg mellan Malmö och Stockholm. Allt lugnt so far. Men sen på något sätt så försvann den från tåget. Och sen så har den dykt upp i ett dike i Kalmar nu då.
0: Ja, det är helt osannolikt, låter det ju som.
1: Ja, eller alltså, jag hade väl tänkt att man aldrig skulle få se den igen. Så att på ett sätt, så ja, då vet hon i alla fall typ var den har tagit vägen, I guess.
0: Ja, precis. Ja, nej, men det låter ju helt osannolikt. Ett tåg till Malmö och sen landar den på något sätt i ett dike i Kalmar här. Alltså, vad känner och tänker My, undrar man ju.
1: Ja, men exakt. För att jag är ju väldigt nyfiken, dels också på vad som fanns i den här väskan då, vad det betyder för henne och lite sådär. Så att jag slår henne en pling i eftermiddag. Och ja, precis, det var Py. Men jag ska också ha med My Maltens.
0: Ska alla rimma? Alla deltagare då?
1: Så är det faktiskt.
0: Ah, okay, ja.
1: Det är lite temat för eftermiddagen. My Maltens har skrivit en bok. Alltså, hon har ju berättat om det här i offentligheten förr. Men alltså, hon har ju blivit stalkad utan att få hjälp i väldigt, väldigt många år. Och nu har hon dessutom då skrivit en bok om den här upplevelsen.
0: Usch, han är med, ja. Och sen ska du prata om sly.
1: Just det. Nej, vad nu det är.
0: Det är ju så ogräs.
1: Okay.
0: Jag tänkte om My, Py och sly.
1: Exakt,
0: jag kommer inte på något bättre rim.
1: Jag kan skicka reporter Anton på något med sly.
0: Ja.
1: Vi ska prata Band Books Week också. Mm. Jag får inte det riktigt till att rimma.
0: Nej, det var svårt. Men det är ju ett viktigt ämne, så det måste vi ju trycka in där utan rim. Då. Sen så får vi bara helt enkelt känna oss besegrade där när den här följetongen slutade där. Men Band Book Week då, vad handlar det om?
1: Ja, men det handlar ju om de här böckerna som liksom är förbjudna i många delar av landet. Alltså det är väldigt i världen, det är ett väldigt stort ämne.
0: Inte lokala.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Ystad, nej, där läser vi inte Pelle Svanslös. Nej, inte så, utan det handlar ju om allvarligare saker.
1: Ja, men verkligen. Och jag tänker att Anton ska få reda ut allt det där efter klockan 3 när eftermiddagen drar igång. Sen är det äggets dag idag, visste du det?
0: Det visste jag faktiskt. Jag kollar alltid temakalendern när jag ska dra igång en sändning. Ja, och jag gillar ägg faktiskt. Inte som han Urban i Gift för första ögonkastet. Han gillar ägg ännu mer. Men jag tycker helt okej mycket om det.
1: Jag har en teori om att man kanske kan liksom avgöra folks personlighet på hur de vill ha sitt ägg. Men jag har inte riktigt landat i något egentligen där.
0: Okej, okay, ja, men jag vill ha det lite lätt löst, eller ganska så löst skulle jag säga, men inte för kladdigt.
1: Ah, det betyder att du är en sån som skriker högt på fotbollsmatcher.
0: Det visste du ju redan. Det är fusk.
1: Det var bara min psykiska liksom, ability.
0: Ja, det var taskigt. Ja, okej då. Du har rätt. Varsågod. Du
1: yes.
0: Kunde läsa mig där. Ja, ni hör ju vilken eftermiddag vi har att vänta här. Janet, du får ta och äta något gött nu, kanske ditt ägg.
1: Ja, alltså någonting blir det i alla fall, definitivt.
0: Hur äter du dina ägg då?
1: Kokat 6 minuter on the clock, och sen så vill jag lägga dem i ett isbad och sen vill jag ha dem på macka.
0: Börjar du, lägger du i dem när det kokar eller innan det kokar?
1: När det kokar.
0: Ja, det är bra. Då är du enligt mig en bra människa. Men
1: du menar
0: inget, jag menar inget illa mot de som inte gör det heller, för du känner mig taskig här.
1: Nej, men du gjorde som jag, försökte också liksom bestämma folks personlighet utifrån ägg.
0: Ja, men jag kände jag ville ändå göra någonting av det här själv också. Ja, men jag kan inte läsa det mer än så i alla fall, mer än att du kommer att leda programmet här i P4 Kalmars eftermiddag.
1: Yeah, vi hörs då.
0: Det gör vi. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide, and I reach for

0: P4 Kalmar.
1: Sveriges Radio.
2: Dean Lewis var det där med Be All Right. Och jag minns tillbaka när jag för många år sedan jobbade i Tingsryds AIF, hockeyklubben där i Tingsryd, då i Hockeyallsvenskan. Jag hade ett stort ansvar där. Bland annat så bokade jag artister till årsfesten en gång där, eller en så här stor öppen fest då. Då hade jag Hoffmeister på plats och som förband Robin Bengtsson. Robin Bengtsson just ligger här näst i låtlistan. Men Robin Bengtsson då, han fyllde år den här dagen och han var ju förband då. Det var rätt många som, ja, kanske lite småländskt ville förfesta hemma och sen komma när Hoffmeister går på istället, som man var uppladdad då. Så i publiken där var väl kanske 15-20 pers när Robin Bengtsson, stackaren då, födelsedagsbarn och allt, och dagen till ära stod och uppträdde. Han gjorde det med bravur, gav allt verkligen för de här 20-tal personerna då som stod framför där. Sen när Hoffmeister kom då blev det fullt hus. Här hör vi honom med More.

0: but I want more. Ja, där var han ju, Robin Bengtsson med låten More. Och ja, det var inte den vi skulle lyssna på där. Jag trodde det var en P4-jingel där. Ursäkta för det. Ja, vi struntar i den och så tar vi och kopplar upp oss mot Västervikstrakterna igen här. Vi har med oss Jonathan på väska där och det låter ganska lugnt ändå där du är.
1: Ja, men jag står precis in vid motorvägen här. Har dörren öppen på passagerarsidan, för öppna dörren på där jag sitter, så är det risk att den ryker med här, tror jag, om bilar kör lite varslöst. Så kanske inte låter allt för mycket just nu.
0: Nej, men det låter behagligt ändå. Jag tycker du tog rätt beslut där, att dörren får vara intakt och så vidare. Vi går ju in mot en helg här nu och vårt program är snart slut här. Vad väntar i helgen för dig?
1: Alltså ikväll blir det bara en sån här klassisk, köpa på sig lite onyttiga saker och bara ta det lite lugnt.
0: Ja, tror jag. Vad köper du då? Jag gillar ju mat.
1: Ja, alltså när jag snackar onyttiga saker, då menar jag kanske inte mat utan mer chips och grejer. Alltså.
0: Okej, men det är olämpligt.
1: Precis. Så mat och mat, jag vet inte. Men ja, men det blir nog en liten sån, tror jag.
0: Ja. Efter, ska du bara äta chips ikväll? Ska du inte äta något mer?
1: Ja, det blir kanske någonting snabbt innan, men det är chipsen och grejerna som är huvudgrejerna. måste jag ändå säga. Så.
0: Ja, vad härligt. Ska du kolla på något speciellt till detta, eller sitter du i mörkret och äter?
1: Jag kanske sitter i ett mörkt rum. Nej, jag vet inte. Jag har faktiskt inte tänkt på det än. Jag tror att det är sånt där som får komma till en under eftermiddagen, vad man känner för. Och...
0: ja.
1: Och sådär, faktiskt.
0: Ja, men det är väl härligt ändå. Ja, det är snart helg här i alla fall. Och nu är ju då landslagsuppehållet över. Så det tycker jag känns rätt härligt ändå att den vanliga fotbollen är tillbaka, känner jag. Jag vet inte vad du gillar.
1: Jo, men så här, jag jobbar ju vanligtvis i Östergötland då. Så det är väl IFK Norrköping. Men de spelar först på tisdagen, om jag minns rätt. Så det blir ingen helgfotboll för mig sådär.
0: Nej, samma här med Kalmar ju. Det är ju på måndag där. Men de möttes ju här tidigare i veckan i en träningsmatch.
1: Ja, någon träningsmatch där. Vi får se om de möts igen nästa år kanske.
0: Nej, ja, det är klart. Serien. Ja, det är klart. Jag tänkte inte på att ni var på väg upp. Jag tänkte att du var oförskämd.
1: Ja, nej.
0: Ja, det är bra.
1: Nej. Snarare att IFK går upp, tänker jag.
0: Ja, de har ju sopat banan där, känns det som.
1: De har gått väldigt starkt, har de gjort. Ja. Så att det kan till och med bli klart i nästa match om resultaten går helt rätt. Så vi får se.
0: Ja, mäktigt det. Och då hoppas vi att vi möts i Allsvenskan nästa säsong där då, alltså.
1: Absolut.
0: Ja, då önskar vi en trevlig helg och ha det så gött med chipsen och allt det där.

0: Take That dammade vi av där och lyssnade på Shine. Halv ett är klockan och nu nyheter. Och det har handlat mycket om skolhot i veckan, ännu ett här och nu.
1: Igår så var ett hot klottrat på en vägg på LNK-skolan i Västervik. Klottret är förstås polisanmält. Polisens bedömning det är att hotet inte är allvarligt menat. Samma bedömning gör kommunen, så undervisningen den fortsätter som planerat då på skolan idag, det uppger Västerviks kommun.
0: Ja, och personer som lever med skyddad identitet i Sverige ökar, många av dem på grund av våld i nära relationer.
1: Och på Region Kalmar län så jobbar Maria Karlsson och Josefin Langegård som digitala samtalsbehandlare då och kuratorer. Och de ställer alltid frågan till sina patienter om de varit utsatta för våld.
2: Ja, den är viktig för att göra det talbart, att kunna öppna upp att prata om våld om man har blivit utsatt för det eller är.
3: Om det då är så att det kommer fram att det har funnits eller om det finns situationer där den ni pratar med har utsatts för våld, vad gör ni då?
2: Pågående aktuellt våld. Ja, men jag tänker då får man göra en bedömning av situationen. Behöver man ta en kanske hänvisa till en att man hjälper. Ber om samtycke till att samverka kanske med socialtjänst, är det behovet av skydd, finns det barn i familjen, polis vid behov. Så jag tänker där får man tänka liksom, utifrån situationen vad som patienten kan behöva.
1: Reporter här Ellen Molin.
0: Och på Öland, där samåker man riktigt mycket.
1: Ja, Mörbylånga har utsetts till årets samåkningskommun 2026. I juryn så finns representanter från Turistföreningen, Naturskyddsföreningen, Fackförbundet Vision, Borås stad och ideella föreningen då Skjutsgruppen. Utmärkelsen den går till en kommun där människor och organisationer samarbetat kring samåkning. Och priset delas ut idag, för du vet väl Daniel vilken dag det är?
0: Idag?
1: Samåkningsdagen?
0: Nej, idag.
1: Ja, jaha. Idag. Men du har inte samåkt med någon Folkhälskrona?
0: Nej, det blev det inte.
1: Okej, juryn uppger i alla fall att samåkandet då har ökat i regionen tack vare gemensamma insatser från både föreningslivet och kommunen.
0: Ja, roligt där. Stort grattis också att Borås kommun var med i juryn där av någon anledning också.
1: Av någon anledning som jag inte vet.
0: Denna gången gillar vi verkligen att de var med i juryn då.
1: Ja, vi gillar dem. Mörbylånga får tacka Borås.
0: Det får de göra. Ja, gillar man att flyga drake så får man kanske ta lite försiktigt, men det kommer finnas bra förutsättningar att få upp den i luften i alla fall, för det ska bli riktigt blåsigt idag här. Friska till hårda vindbyar, till och med kulingvarning på vissa håll. Och annars så är det regn och ruska över länet. Men under eftermiddagen så kan det faktiskt luckras upp det här molntäcket från sydväst. 8-12 grader har vi dessutom. Och här, ny musik från BNM.

0: här med Benjamin Ingrosso, ny musik från honom, och man kunde också se honom igår i Skavlan, och då pratade man om förkortad arbetstid bland annat då. Kom också in på helt andra ämnen där när de pratade med Benjamin Ingrosso om hans kärleksliv. Jag vet inte hur de kom in på det, men det blev en stund där de pratade om det i alla fall. Ja, ligger på SVT Play om man är nyfiken på det programmet. Nu ska vi prata om något helt annat. För förra året så hittade man ett nytt vrak utanför Grimskär i Kalmar. Örlogsfartyget Enigheden. Nu ska det dokumenteras med hjälp av Västerviks kommun och Södertörns högskola. Maria Ahlåsen träffade gänget som jobbar med detta, och hon gjorde det igår eftermiddag. Vi tar och lyssnar.
1: Här nere i Stora Rörshamn brukar det vara ganska lugnt, men just nu pågår ett väldigt viktigt arbete ute i Kalmarsund. Vad är det ni gör?
2: Vi håller på och dokumenterar under vattnet på vraket efter Enigheten på 10 meters djup mitt i Kalmarsund. Mm.
1: Och ni som gör det här just nu, det är?
2: Jag heter Johan Rönnby och jag är professor i marinarkeologi på Södertörns högskola, men det här görs av Västerviks museum som är ansvarig för undersökningen. Mm.
1: Och så har vi Rolf Warming som är ute och är den som dyker ner med en stor kamera för att dokumentera. Är det kallt där nere?
3: Ja, det är lite halvkallt, men vi håller oss igång där nere så vi kan hålla värmen.
1: Och du kan även uttala namnet på örlogsfartyget?
3: Ja, det var ju ett danskt linjeskepp, så det heter faktiskt Enigheden.
1: Och det är ju väldigt speciell historia kring det här.
3: Ja, den har en väldigt lång historia, det här skeppet. Den blev byggt 1650 och den deltar i många olika slag. Men den är också med att strida mot svenska flottan 1676 här utanför Kalmar. Och det är just där kronan också exploderar. Och då är Enigheden med där i andra eskadern mot som en fiende då.
1: Och nu ligger det på botten här en bit ut mot Grimskär. Varför är det så viktigt att dokumentera det?
2: Ja, det har ju gått några år sedan efter 1676, så nu är vi framme 1679 då, och då krigen fortsätter mellan Danmark och Sverige, så då sjunker hon här. Men just att vi gör det här precis nu, det är faktiskt för att länsstyrelsen vill veta hur det ser ut på platsen, för att det ligger väldigt mycket artefakter och saker på botten som och länsstyrelsen vill helt enkelt veta hur det ser ut inför framtiden, om det förändras och om det försvinner grejer. Mm.
1: Och det är inget litet örlogsfartyg att dokumentera?
3: Nej, det här var ju det tredje största örlogsfartyget i den danska flottan just då. Mm. Så det är ett väldigt stort fartyg egentligen.
1: Mm. Men ni säger att det ligger en massa saker där nere. Är det spännande saker?
2: Ja, det är det ju. Alltså, arkeologi handlar ju om att titta på grejer för att förstå historien och människor ombord. Och man har ju saker är ju det vi läser så att säga på botten. Och här ligger det delar av vapen och kanoner och kanonlavetter. Mitt i vraket så står köket kvar, eller byssan, en stor tegelugn. Och runt där så ligger det tegelbitar eller tegelkärl och laggkärl och sånt här. Och lite matrester och sådär. Så att det är spännande. Mm.
1: Men hur är sikten där nere?
3: Sikten är väldigt bra, bättre än när vi var här sist, så det är väldigt bra för dokumentationen här.
1: Mm. Men nu var det ju ett tag sedan man hittade det.
2: Ja, det har gått 2 år sedan. Det var sportdykare här, Mikko Björk och Erik Håkansson, som simmade på det här vraket och blev ganska förvånade över att det var så välbevarat och att det var så mycket grejer på det. Mm.
1: Men det sägs ju också att det finns en anledning till att man sänkte det.
3: Ja, enligt det danska källmaterialet, då sänkte man det med flit för att förhindra den svenska flottan i att komma ut just där. Så det var en direkt order från den väldigt berömda danska sjöhjälten Nils Juhl. Och då får kapten Andreas Dreyer ombord som order att sänka det här skeppet, som en blockad helt enkelt.
1: Och nu håller ni på och dokumenterar, och det kanske kommer bli så att folk kan titta på det här sen.
2: Ja, det kommer alltså bli en 3D-modell av våra bilder. Vi byggs ihop till en 3D-modell som man då kan ha på en dator och man kan snurra med den. Och om man vill så kan man till och med printa ut den och få en 3D-kopia på vrakplatsen.
1: Ja, bra. Tack så mycket.
0: Ja, då fick vi höra också vad den heter på engelska. Det här örlogsfartyget Einheden. Ungefär så. Maria Ahlåsen var det som var reporter här. Stort tack för det. Nu en klassiker ifrån Madonna. Och visst heter den fortsatt La Isla Bonita.

Madonnas La Isla Bonita här i P4 Kalmar. Hör du den? Kvart i ett menar jag är klockan. Och ja, nu har de börjat anlända till Högberga gård på Lidingö. Topparna på den rödgröna sidan. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist är det ju som har bjudit in då. Och det handlar om de andra partiledarna och språkrören på den rödgröna sidan. Och dessutom då en hel rad med andra från näringslivet, fackförbund, myndigheter och organisationer. Aftonbladet träffade på Elisabeth där lite snabbt och hon berättade bland annat att det kommer finnas kaffe. Det kommer också finnas smörgåsar eftersom detta är ett centerpartistiskt möte då, så är det klassiskt att man har smörgåsar då tydligen. Och sen så blir det också en kaka på eftermiddagen. Sen frågade reportern här om det finns någon alkohol då som i Tidö-samarbetet. Där var det ju lite festligt också. Nej, tydligt. Det här är ett arbetsmöte. Så ingen alkohol där på slottet på Lidingö då, eller Högberga gård.

0: Hälsningar Lars Winnerbäck.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Och jag läste på fotbollskanalen att man har fått tag i Kalle Gustafsson från Kalmar FF för en rätt så lång intervju faktiskt. Det är ju ganska ovanligt att man får längre intervjuer med Gustafsson då. Han är ganska öppen i den här intervjun och pratar om bland annat en jämförelse med 2024 när man låg dåligt till i Allsvenskan då. Då menar han att som grupp är vi mycket starkare idag, det är mycket mer positivitet och vi är tajtare. Då var det mycket gnäll och mycket som inte stämde. Men ja, det har han inte haft den känslan i år. Det är jätteviktigt för oss att man inte sticker iväg och blir irriterad att det blir det ena eller det andra, utan att vi är som ett lag, och den känslan tror jag alla i laget har nu då alltså. Han pratade också om att han hade bra alternativ här tidigare i år när kontraktet diskuterades, men det viktigaste för honom var att spela och bygga upp. Jag trivs bra i Kalmar, vill göra en bra säsong för mig själv, för laget och föreningen. Ja, Allsvenskan startar ju om här nu i helgen och Kalmar FF möter ju Malmö FF här på måndag på bortaplan då, så det är Malmö FF som ska nämnas först där. Tuff match såklart, och ja, en spännande avslutning får man väl säga då för

Finalist i PFÖ Nästa Stjärna, Kalmar alltså. Om du vill rösta på det här bidraget så smsar du 1802 till 720 20 eller ring 099 118 02. Och med det så är det här förmiddagsprogrammet i stort sett slut denna fredag den 9 oktober. Stort tack för att du har varit med och lyssnat. Det var trevligt att få hoppa in i Kalmar igen här. Daniel Wallin heter jag och önskar dig en riktigt, riktigt trevlig helg. Alldeles strax då Sveriges Radio Finska i vanlig ordning med Marco Sävelä. Och det handlar om att inga sjalar, slöjor eller masker får täcka ansiktet på barn och föräldrar på skolor i Helsingfors.

0: Helsingfors stad förbjuder elever och föräldrar att täcka ansiktet i skolor och på förskolor, rapporterar tidningen Helsinginsan om att. Det innebär att inga sjalar, slöjor eller masker får täcka ansiktet på barn, men inte heller till exempel på föräldrar som hämtar på förskolor. Syftet är att både barn och vuxna ska kunna identifieras. Initiativet kom från Sannfinländarna som föreslog ett förbud mot sjalar som täcker huvudet eller ansiktet. Och de ville även att förbudet skulle omfatta lärare. Enligt Helsingfors stads riktlinjer för säkerheten ska elevens ansikte synas i undervisningen, bland annat för att säkerställa interaktion, deltagande, rättsskydd och säkerhet, uppger public servicebolaget Yle. Bedömningen ska göras från fall till fall. Även Vanda och Esbo har tidigare år beslutat att elever i grundskolan inte får täcka ansiktet under skoldagen. Allt fler yngre pojkar får ADHD-läkemedel i Finland. I åldersgruppen 6-8 år får totalt över 4 000 pojkar ADHD-medicin, vilket motsvarar 5,3% av alla pojkar i gruppen. Störst är andelen i norra Savolax, medan i Helsingforsregionen är det minst andel som fick förskrivet ADHD-läkemedel under förra året. Nu kan man rösta bland 10 finalister i årets Sverige-finska ord som Sveriges Radio Finska ordnar för 9:e gången. Bland förslagen som vår publik skickat in till oss har språkvårdare på ISOF, Institutet för språk och folkminnen, valt ut 10 ord. Vilma Peltomäki, projektledare för årets omröstning. Snabbt då, vilka är i final?
1: Jajamän, då är det bankomati, frysi, holli, kollata, lagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spolata, tunnelbana och vörskotti.
0: Nu får du förklara också, vad är ett sverigefinskt ord?
1: Absolut, det är ju ett finspråkigt ord som används i Sverige men som inte finns i finskan i Finland.
0: Kan du ge några exempel på tidigare vinnare?
1: Jajamän, till exempel rondelli, blippata, mysata, fikata och träningsverk.
0: Och vad händer nu när årets finalord är framtagna?
1: Man går in och röstar på sitt favoritord senast den 26 oktober på Sveriges Radio Finskas hemsida eller via appen Sveriges Radio. Och vinnarordet, alltså då årets sverigefinska ord, publiceras den 3 november.
0: Tack så mycket Vilma Peltomäki att du fixat det här.
1: Tack, tack.
0: Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä. Nu börjar vårt populära önskeprogram Levyseppe som du kan höra i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio.
2: Framtiden.
3: Och jag längtar intensivt.
4: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
5: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
6: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
7: I P4 Extra, den finska modellen ska praktiseras när det blir rödgrönt möte på Lidingö idag. Vad är det finländarna gör som kanske löser den svenska politiska knuten? Den sydafrikanska människorättsjuristen Navanathan Pillay tilldelas Nobels fredspris. Joakim Palme har träffat henne. Och vart är han på väg? Hit! Christian Loke är här efter 13:30. Nu, Ekot och sporten.
8: Ekot börjar med att Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay. Det meddelade den norska Nobelkommittén idag. Pillay har bland annat varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
9: Alltså internationella brottmålsdomstolen har ju förekommit som en av de potentiella vinnarna. Så det är inte så konstigt att man liksom vill uppmärksamma det här området. Så på det sättet var det väntat. Och Navi Pillay är också relativt väntat. Alltså hon har ju varit verksam inom området länge och framstående. Och, så jag tycker ändå det här var inte helt oväntat.
8: Säger Mark Klamberg, professor i folkrätt. Efter polisinsatsen vid Sigtunaskolan Humanistiska läroverket igår har tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern anhållits. Åklagaren utreder nu grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Enligt dokument från tingsrätten som PFR Stockholm tagit del av ska det röra sig om tre brottsoffer. I Ryssland har ett datacenter tillhörande IT-jätten Yandex skadats i en ukrainsk drönarattack. Det uppgav företaget idag. Även igår attackerades datacentret och en omfattande brand bröt ut. Yandex kallas ofta för Rysslands Google och driver landets mest populära sökmotor. De rödgröna partierna har enats om att Sverige ska driva på för att frysa EUs handelsavtal med Israel. Det stod klart efter ett möte i riksdagens EU-nämnd idag. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard sa efter mötet att de diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Israel nu riskerar att försämras. I studion, Leif Näslund.
10: Och här i Radiosporten, först med fotbollspolitik.
11: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
10: Reporter Isabel Gradin. Trots blott 12 minuters spel under ett skadefyllt år så spelar Nathalie Björn från start med kaptensbinden på när fotbollslandslaget ikväll spelar VM-playoff borta mot Litauen.
12: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
13: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
12: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
10: Nathalie Björn till reporter Pontus Lind. Lyssna i Sport Extra i P4 och appen Sveriges Radio från 17.50 för att höra Litauen Sverige. Och apropå glädjebesked kring skadade landslagsspelare så kan du i samma app höra om Dejan Kulusevskis första matchminuter på över 500 dagar. De kom i en träningsmatch med Tottenham i förra veckan. Det var sporten i studion Linnen Sen.
7: Och i en helt annan studio men i samma radiohus, P4 Extra, ska det bli i 2 timmar. Jag heter Titti Schultz. Den finska modellen ska praktiseras när det blir rödgrönt möte på Lidingö. Det här är ju pågående. Vad är det finländarna då gör som kanske löser den svenska politiska knuten? Den sydafrikanske människorättsjuristen Navana Tempilai tilldelas Nobels fredspris. Joakim Palme har träffat henne och han kommer hit. Vart är han på väg? Ja, men hit. Christian Lok är här efter 2:30. Det här är Agnes med Eagle.

0: P4 Extra i din radio, och det är bara några minuter sedan så började det omtalade mötet mellan de rödgröna partierna och andra inbjudna samhällsaktörer som polisen, Svenskt Näringsliv och Fossilfritt Sverige. Tänkte att vi tar oss direkt till Lidingö, för där befinner sig Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. Vad är det senaste du har hört därifrån innan de nu då klev in och kanske stängde dörrarna om sig för mötet?
1: Ja, det senaste var att vi ett 50-tal journalister inklusive fotografer tror jag stod och trängdes under ett tält i ösregnet där partiledarna en efter en kom förbi och gav sin bild av läget. Och det var ju inga direkta nyheter. Det är ju välkänt att Vänsterpartiet kräver att få sitta med i en regering. Centerpartiet säger bestämt nej till detta. Magdalena Andersson har sonderingsuppdrag, och hon ska lämna besked till talmannen på måndag om hon har en regering eller om hon begär mer tid. Och det var kända ståndpunkter från de olika partierna. Alla var överens, kan man ändå säga, att det var bra att de nu träffas och sitter ner och pratar med varandra.
0: Hur upplevde du att stämningen var när dessa partiledare och deras sällskap så att säga passerade förbi?
1: Ja, som alltid så håller de gott mod och visar upp en optimism emellanåt, möjligen en viss tillkämpad sådan. Men det är ju långt ifrån slut på förhandlingarna, och det är långt ifrån, det är högst oklart hur det hela kommer att sluta, så att förhoppningarna finns ju kvar hos alla fortfarande, och sen hoppas de ju lite olika saker, men det är uppenbart att ingen verkar, så vitt jag kan bedöma av det som sades här i alla fall, vara beredd att ändra någonting i de ståndpunkter de har sagt tidigare.
0: Och det här mötet ska följa en modell som länge används i Finland, den så kallade finska modellen. Pontus, dröj kvar. Jag ska prata med Magnus Svanjung om just den finska modellen. Magnus, du är Nordenkorrespondent på Svenska Yle och tidigare politikreporter i Finland. Kan du beskriva den finska modellen? Vad är det egentligen?
2: Jag tror att inspirationen från Finland här nu då handlar om det här att man ska lyssna på experter, som du sa, för att få en gemensam lägesbild. Men det här är nog också någonting som är lite omdiskuterat också i Finland. Man kan väl säga att det har blivit en slags standard i finländska regeringsförhandlingar som då förs på Ständerhuset i Helsingfors, att man först och främst kallar in en massa höga tjänstemän från finansministeriet, från försvaret, representanter från näringslivet och så vidare, för att få den här gemensamma bilden av vad som behöver göras i politiken de kommande 4 åren. Och eftersom vi då är i Finland så är det ofta ett ganska bistert budskap. Men sen har det där svällt lite också. Alltså de finländska regeringsförhandlingarna går ofta ganska djupt in i politiska sakfrågor, och då brukar de olika partierna kalla in såna experter som stöder just deras uppfattning. Och under de förra regeringsförhandlingarna slogs det något slags rekord när över 500 experter och tyckare sprang in och ut där på Ständerhuset under de kanske 2 veckorna som partierna satt där. Och då blir det också ganska mycket diskussion alltid om vem som bjuds in och vem som inte bjuds in. Förra gången var det till exempel betydligt fler män än kvinnor. Många från ekonomiska branscher, inte så många klimatexperter och så vidare. Och då brukar de som inte bjuds in istället stå utanför och demonstrera. Och sen går det också att se vissa sådana mönster. När regeringen ska ledas av höga politiker blir det ofta budskap som handlar om ekonomisk kärvhet. När den förra vänsterregeringen förhandlades fram, den som Sanna Marin senare blev statsminister för, så spreds, kommer jag ihåg, bilder av en whiteboard där någon hade antecknat den enkla meningen: det finns pengar. Så att de här experterna används nog rätt mycket i politiska syften också i den här finska regeringsbildningen.
0: Men skulle du säga att den här finska modellen är framgångsrik?
2: Ja, alltså vi har ju haft sega regeringsbildningar i Finland också, men alltså så tillvida kan man väl säga att den har varit framgångsrik att det alltid har blivit en regering till slut, men det brukar det ju bli i andra länder också. Men det är klart, det har säkert varit viktigt med den här gemensamma lägesbilden och analysen för att man ska få ihop den gemensamma politiken och det gemensamma regeringsprogrammet. Och det är nog kanske snarare det som har hållit ihop de finska regeringarna som ju ofta är betydligt brokigare än i Sverige, att man där i ständerhuset också har skrivit ihop ganska långa och detaljerade regeringsprogram. De kan kanske jämföras lite med Tidöavtalen, men oftast är de ännu mer detaljerade. Man slår i stort sett fast alla de lagar och reformer och så vidare som man kommer att lägga fram under regeringsperioden. Förstås då så att alla partier får någonting och förlorar någonting annat. Det där har väl sen igen haft både positiva och negativa sidor. Det gör att regeringarna oftast håller ihop i Finland, men samtidigt så får de ganska svårt att reagera när verkligheten förändras, som den ju tenderar att göra ganska fort nu.
0: Så är det ju. Ja, vi får se hur det funkar då när Sverige använder den finska modellen. Magnus Svanjung, svenska Yles Norden-korrespondent, tidigare politikreporter i Finland. Stort tack för att du var med P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Och då vänder jag mig till dig, Pontus Mattsson, igen, Ekots inrikespolitiska reporter som är på plats ute på Lidingö, påminner jag om. Mötet mellan de rödgröna partierna, olika myndigheter och fackförbund, det är ju igång. Och om man då tittar på deltagarna på det här mötet, i Finland har det ju varit upp till 500 olika representanter på plats. Vad tror du man kan få dra för slutsatser av den svenska närvaron, så att säga?
1: Ja, det är betydligt färre. Jag räknade till 9 olika myndigheter, tror jag. Sen är det 5 personer från varje parti, så att det är 30 personer som är med. Sen är det ett par timmar bara. Personerna från de olika myndigheterna och organisationerna ska då hålla ett litet föredrag, så att det kommer inte bli så jättemycket tid att diskutera mellan partierna om olika saker och ting, utan det blir ju en genomgång av vad de här partierna eller de här organisationerna tycker och vilken bild de vill ge. Och det är väl ungefär det. Sen om man ser vilka det är, de har ju försökt att få en sån bred bild av det hela. Det är olika fackföreningar, det är näringslivsorganisationer, polisen är här, Fossilfritt Sverige som handlar om då miljöfrågan, Sveriges kommuner och regioner till exempel. Så de har ju försökt att fånga upp så många aspekter av samhället som möjligt. Men vi kunde göra i radion i morse, lärarfacken intervjubjudet, och de var upprörda över det. Jag tyckte att varför får inte vi vara med och prata? Skolan är en jätteviktig fråga. Hur kan man prata om Sveriges framtid utan att prata om skolan?
0: Vad kan man egentligen ha för förväntningar på mötet idag då?
1: Jag tror att de ska vara väldigt låga, om man nu hoppas att det ska bli en regering snabbt. Det lär dröja. Magdalena Andersson har ju ett förhandlingsuppdrag, eller ett sonderingsuppdrag från talmannen som hon ska presentera på måndag. Och att det då över helgen här nu skulle finnas en färdig regering att presentera, det är ju rätt osannolikt. Möjligen begär hon mer tid. Hon sa det när hon gick in på mötet idag, att hon ska bestämma efter det här mötet om hon ska begära mer tid. Och det beror på hur mötet går idag. Känns det som att det finns någonting att prata vidare om, ja, då gör hon kanske bedömningen att det är värt att begära en vecka till exempel. Om det är helt kört, då kanske det inte är någon idé, utan då blir det istället av allt att döma en första statsministeromröstning om henne som ny statsminister, och då lär hon ju röstas ner om de här 4 partierna inte har kommit överens om någonting.
0: Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter, stort tack för den här rapporten, säger jag. Och sen kan man ju också lägga till om man vill att mötet väntas pågå till klockan 17 ungefär idag. Kanske får vi veta mer då. Who knows? Lady Gaga nu, Poker Face.

0: Och du har säkert redan hört att Nobels fredspris i år går till den sydafrikanska människorättsjuristen Navanathem Navi Pillay. Det här presenterade den norska Nobelkommittén idag på förmiddagen. Och Pillay beskrivs som en av de mest inflytelserika juristerna i modern tid och en av de främsta företrädarna för det rättsliga försvaret av mänskliga rättigheter. Så här kommenterade moderaten och utrikesminister Maria Malmer Stenegård pristagaren.
1: Jag välkomnar verkligen att Navi Pillay tilldelas fredspriset. Det här betonar verkligen hur viktigt det är med ansvarsutkrävande för de allra allvarligaste brotten mot internationell rätt. Hon har ju verkligen gett sitt liv åt att upprätthålla den internationella rätten. Och i en tid när den är satt under kanske hårdare press än någonsin så är det så viktigt att sätta ljuset på det här.
0: Sa alltså Maria Malmer Stenegard. Och i början på året så fick Navi Pillay Olof Palme-priset som ju delas ut av Olof Palmes minnesfond. Och då träffade ju du Joakim Palme henne. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket. Ja, det gjorde jag.
0: Vad blir din reaktion på att Navi Pillay får Nobels fredspris?
2: Ja, jag tycker det är hur kul som helst och också helt rätt i dessa dagar. Och glädjer mig också åt att Norska Nobelpriskommittén har resonerat precis som vi gjorde att den här kampen för mänskliga rättigheter och att man faktiskt ska ansvarsutkräva de som bryter mot internationell rätt och ställa dem inför domstol.
0: När ni träffades tidigare i år, jag gissar att ni kanske inte hann umgås allt för djupgodlodande, men hur skulle du beskriva henne som person? Vad fick du för intryck?
2: Ja, hon var ju skarp, visste precis vad hon ville. Det var ingen som man blåste omkull i första taget. Samtidigt hade hon ju en befriande humor och hon var tacksam för att få Palmepriset och jag gissar att hon är lika glad idag för detta, men jag tror att för henne är liksom inte bara det här personliga erkännandet utan det är liksom de principer som hon har kämpat för som hon värdesätter som hyllas.
0: Men om jag skulle be dig lite mer djuplodande beskriva hennes gärning, hur skulle det låta?
2: Ja, det är väl det här imponerande livslånga kampen som ju började i Sydafrika och där hon ju var människorättsadvokat under apartheid och arbetade för inte bara Nelson Mandela utan andra då antiapartheidkämpars frigivning. Och sen blev hon snabbt utsedd till högsta domstolen av Nelson Mandela. Men sen har hon en lång internationell karriär och det är kanske det som ändå fått bli hennes viktigaste bidrag. Att hon varit president i den här Rwanda-kommissionen som utredde folkmordet där. Hon var ju FNs särskilda sändebud när det gäller de mänskliga rättigheterna. Hon var ju omvald i den positionen som har en väldigt stark roll där. Och sen har hon också varit domare i internationella domstolen och i internationella brottmålsdomstolen. Så man har ju liksom varit i de här allra viktigaste sammanhangen. Och senast så var ju ordförande i den här kommittén som oberoende granskade om folkmord hade begåtts på Gaza.
0: Mm. Joakim,
2: och när vi skulle dela ut Olof Palme-priset då fanns det ju inte möjligt att få henne till Stockholm just då. För då var ju inkallat var domare då i internationella domstolen när det gäller Myanmars förmodade brott mot mänskliga rättigheter. Mm.
0: Ja, då åker man inte bara därifrån för att ta emot ett pris. Joakim Palme, nej. Jättefint att du var med i P4 Extra idag och berättade lite mer om årets fredspristagare. Stort tack!
2: Tack! Hej,
0: hej! Hej. Nu har jag med mig Sofia Valen som är generalsekreterare på organisationen Civil Rights Defenders. Välkommen till P4 Extra.
3: Tack.
0: Vad säger du om att Pillay tilldelas Nobels fredspris? Håller du med Joakim om att det är en, jag menar att det är rätt person för priset så att säga?
3: Ja, och jag vill också bara säga att den här dagen när Nobelpriskommittén tillkännager fredspriset, det är verkligen en högtidsdag. För det är en dag på året när nyhetsrubrikerna inte bara handlar om problemen i världen utan fokuserar på människor och organisationer som löser problem och som bidrar till fred på massa olika sätt. Och idag när priset går till Navi Pillay, en person som verkligen, precis som Joakim var inne på, har både utvecklat och använt internationella rättsordningen för att utkräva ansvar och ställa skyldiga krigsbrott till svars, då är vi på Civil Rights Defenders väldigt, väldigt glada för det. Därför att vi möter ju jurister som dokumenterar den här typen av människorättsbrott för att de ska kunna prövas i domstol. Så det här är ett pris till Navi Pillay och hennes fantastiska livsgärning. Men det är också ett pris till de institutionerna som hon arbetar för och för alla de människorättsförsvarare som gör det här arbetet varje dag. Och det är väldigt farligt, väldigt svårt och väldigt farligt på många ställen i världen.
0: Det känns som att du är lite inne på det, men om du skulle försöka ringa in betydelsen i att Navi Pillay får det här priset, hur skulle det låta?
3: Ja, men det här priset sätter strålkastarljuset på den här väldigt, väldigt viktiga idén att även de mäktigaste ska kunna ställas till svars. Inga diktatorer, inga krigsherrar, inga statsledare står över lagen. Och Navi Pillay har ägnat stora delar av sitt liv till att försvara mänskliga rättigheter och att se till att de här brotten som folkmord, krigsbrott och andra grova övergrepp, att de inte kan göras utan att man också, att det också har ett pris, att ingen står över lagen. Men sen, det är ju ett fredspris och det kan finnas de som säger, men handlar det här om fred? Och det gör det. Det är en påminnelse om att fred handlar inte bara om att få slut på konflikter, utan att rättvisa måste också komma till för alla de som drabbas. Och det är ju inga enkla konflikter eller krigsbrott som hon har utrett under sitt liv. Och om jag bara fyller på från Joakims, pratade om henne som person, att en viktig sak i hennes gärning är ju också att hon har alltid arbetat för kvinnors rättigheter tidigt på gräsrotsnivå. Att hon också som icke-vit jurist i Sydafrika mötte stora utmaningar som hon själv har vittnat om.
0: Jag måste tacka dig där, Sofia Valan, generalsekreterare på organisationen Civil Rights Defenders. Tack för att du var med.
3: Tack!
0: Här är Matthew Wilder, Break My Stride.

0: Vart är han på väg? Ja, men faktiskt raka spåret in i Studio 8. Christian Loke här efter dina lokala nyheter.
1: Klockan är 1:30 här, lokala nyheter i P4 Kalmar. Ännu ett skolhot har kommit in på en skola i Kalmar län. Igår upptäcktes ett hot klottrat på en vägg på LNK-skolan i Västervik. Klottret är polisanmält och polisens bedömning är att hotet inte är allvarligt menat. En bedömning som både skola och kommun delar. Så undervisningen den fortsätter som planerat idag. Jörgen Jonsson, verksamhetschef för skolan i kommunen, uppmanar vårdnadshavare att prata med sina barn så att de här hoten får ett slut. Om några veckor så hålls det första svenska mästerskapet i textil. Det här är ett påhitt från Gamleby folkhögskola där Lisbeth Ågren Nilsson är vävlärare.
2: Ja, men vi ville slå ett slag för det textila hantverket och vi tyckte att det här lät som en jätterolig idé.
3: Men kan man bara liksom, om man får känsla, så här, hitta på ett SM liksom?
2: Ja, men vad vi har förstått, vi har försökt läsa lite regler och så att ja.
3: Precis, för det skulle vara, var det 5 grenar om jag förstod rätt?
2: Det stämmer. Så det är stickning, virkning, handsömnad och vävning och sen är det textila kunskapsfrågor också som avgör tävlingen på slutet.
1: Och reporter var Jonathan Engberg. SMI Textil avgörs den 6 november. Så vädret, det har varit blåsigt vilket bland annat ställt till för Gotlandsfärjan som fått senare lägga en tur till Oskarshamn i eftermiddag. Och blåsten fortsätter med friska eller hårda vindbyar från nordväst i eftermiddag. Vi har haft en del regn i länet men molntäcket luckras upp från sydväst. Temperaturen 8-12 grader. I kväll mest klart, men molnheten ökar i natt och det kan komma regn igen. Imorgon moln varvat med sol och lokala skurar. 11-15 grader får vi och tidvis friska sydvästliga vindbyar. Det var nyheterna i studion, Viktor Blomberg.
4: Hur menar du då?
5: Alltså, hur går tankarna?
6: Frågorna.
5: Så är det en liten varningssignal du skickar ut.
4: Men var det ett självklart val att hoppa på det?
7: Hur får den inte huvudvärk?
4: Ja. Vad ingår i din arbetsbeskrivning?
5: Ska ni laga efter de här förutsättningarna ni har fått? Eller har ni fått förutsättningarna?
4: Borde den lyftas mer i den politiska debatten?
8: Vad sa du?
5: Heter du Vera?
8: Nej, jag heter Amina.
9: P4 Kalmar. Känslorna. Rösterna. Pulsen.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och nu också med Christian Lok. Välkommen
11: ja,
0: hit.
11: Tack så mycket. Jag sitter mitt emot dig.
0: Ja, det gör du. Mm. Det är korrekt. Du har randig tröja idag för de som vill vara
11: och det
0: med.
11: Har även du.
0: Ja, det har jag. Du har rätt i. Svartvitt körde jag lite här.
11: Ja, jag är lite färggladare om man vill kika.
0: Det är du verkligen. Mm. Men det är för att jobba med tv, tror du inte det?
11: Exakt.
0: Men är det din huvudsyssla nu? För ibland är du ju och fuskar här i radiohuset med ditten och datten.
11: Nej, det har varit min huvudsyssla länge. Men jag älskar radio. Jag kommer ju från studentradion och allt det här. Jag började också i Sveriges Radio och busringde i Hassan.
0: Om du gjorde.
11: Så att varje gång jag går in i den här entréhallen här, eller hangaren, så blir jag helt varm och lite går i barndom. Ungdom.
0: Vad roligt att du har den känslan. För jag tror att känslan som människor som har arbetat här liksom när man kommer tillbaka eller går så kan säkert variera, skulle jag gissa.
11: Ja,
0: men man vill ju ha schampo mot fett hår, inte för fett hår.
11: Exakt. De finns det numera på streamingtjänsterna. De har ju annars varit bortgömda.
0: Ja, det är konstigt.
11: Ja, men nu finns de igen.
0: Alltså, klarinettfett är ju en favorit. Vi ska inte snöa in på det, men det är inte mycket jag minns här i världen. Men där har jag tydliga.
11: Hon som vi ringde den här musikaffären, hon skickade sen en hel låda klarinettfett till mig som tack för den roliga underhållningen.
0: Det tycker jag var strålande.
11: Ja, vi kan inte berätta idag i radion vad det skulle användas till. Men om man är nyfiken kan man gå in och lyssna.
0: Men det var något som kanske påminde om en klarinett. Något mindre kanske.
11: Det är dina ord.
0: Ja, det var det verkligen. Det har du helt rätt i. Vi har mycket att prata om.
11: Ja.
0: Och det finns också musik som ska spelas. Så vi river av en låt och så pratar vi mer efter
11: jag
0: den.
11: Jag sitter kvar.
0: Utmärkt. Christian Lok är här och vi lyssnar på Damiano David, Tyla och Nile Rodgers, Talk to Me.

0: Christian Lok är här. Får jag kalla dig På spåret general för 18:e året i rad?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, bra. Helt rimligt. Mm. Och du gör ju detta på ett alldeles fantastiskt sätt tillsammans med Fredrik Lindström, och ni båda tuffar på, kan man ju verkligen säga, i det här sammanhanget. Hur skulle du beskriva er relation efter alla dessa år? För ni har ju känt varandra i en evighet.
1: Ja, vi började ju tillsammans här i Radiohuset och busringde 93. Men sen var vi från varandra under många, många år och reunitade sen när det var dags för På spåret för 18 år sedan. Mm. Och under de 18 åren har vi kommit varandra riktigt nära. Jag skulle säga att Fredrik är, om inte min allra närmsta vän, så är en av mina absolut närmsta.
0: Mm. Det här programmet, det spelas ju in i Göteborg. Finalen, den genomförde ni för en vecka sedan, ganska precis,
1: ja,
0: hur?
1: Exakt.
0: Ja, vi andra får ju vänta på den, tack och lov, för det är en härlig resa man vill vara med på. Det här bakom kulisserna, alltså med alla de olika svenska människor som vi ser med och tävlar, mer eller mindre kända allihopa. Mm. Alltså, vad byggs det för relationer där, undrar jag? Hur mycket träffar de varandra?
1: Ja, det är en bra fråga. De bor ju, de flesta är ju ditresta, och då bor man på hotell och är där och äter ofta middag på hotellet och kanske tar en öl ihop. Men Fredrik och jag har sedan några år tillbaka valt att inte bo på hotellet, för att dels så är det ganska energikrävande att varje kväll att ta en öl 7 kvällar i rad. Och man vill ju det, men jag orkar inte det längre på samma sätt. Så då har vi lägenheter vi bor i istället. Så jag vet inte hur mycket socialiserande det pågår mellan de tävlande lagen när de väl är på plats.
0: Mm. Men du och Fredrik då, har ni varsin lägenhet eller bor ni samma?
1: Nej, vi har varsin, men bredvid varandra.
0: Ja.
1: Så att vi har koll på varandra och vi kan också ibland gå ut och käka. Men numera är det väldigt mycket att man hasar hem, köper någon mikromat och värmer och tittar på Aktuellt och går och lägger sig.
0: Glamoröst.
1: Ja, fast man orkar. När vi började för 18 år sedan, då gick vi ut och festa varje kväll. Och ibland spelade vi in 2 program om dagen till och med. Och ändå gasen i botten.
0: Ja, men det var 18 år sedan det.
1: Ja, jag var 42. Nu är jag 60. Det är ganska stor skillnad faktiskt.
0: Ja. Man kan inte fatta att du är 60. Vad har du för hudrutin?
1: Jag har en pappa som är jävligt vital. Han är 86 och otroligt framåtlutad. Min mamma var och tittade på finalen och var med på slutfesten när jag och Fredrik körde quiz i baren.
0: Jag hörde rykten om detta. Vad gillade de festen?
1: Jag tror det. Ja, visst. De fick bubbel och var glada. Och det finns en liten tradition att Fredrik och jag gör den här quizen. Och första pris, det är till personalen då, kamerateamen och ljuset då. Och de tycker det är så kul, för första pris är att man vinner en flaska estnisk pepparvodka.
0: Oj.
1: Som mina föräldrar hämtar hem från Estland varje sommar när de är där, för vi är från Estland.
0: Ja, men otroligt viktig uppgift som har landat på dina föräldrar.
1: Ja, och varje säsong med På spåret börjar med att någon av de här kameramännen kommer fram till mig.
2: Hur är det, Lok? Har föräldrarna hunnit åka till Tallinn ännu?
1: Och då blir de glada när man säger, ja... Du behöver inte oroa dig. Priset
0: som just den där personen var också lätt berusad. Det är inte bara från Göteborg, utan lite...
1: Jag är
0: lite
1: sämst på att imitera. Ja.
0: Nej, men om du vill imitera en lite påstruken göteborgare, så tror jag att du gjorde det där.
1: Ja,
0: nu vill jag prata om Sen kväll med Lok.
1: Ja.
0: Som också var ett... Alltså, vad mycket roliga grejer du har gjort. Har du haft tur... Eller har du bättre kontakter än många andra? Eller vad är det som har gjort att de här grejerna har blivit gjorda?
1: Ja, det är en bra fråga. För det är lite att jag har hamnat i en summerande position nu om man tittar tillbaka. Vi pratade om Hassan. ZTV hade en dokumentär nu där jag var med och gjorde Knässet.
0: Ska vi också prata om, tänkte jag.
1: Ja, och sen nu håller de faktiskt på med en Sen kväll med Lok-dokumentär också. För att se när den kommer. Men jag tror att det är väldigt mycket tur. Alltså att man hamnar i rätt sammanhang vid rätt tidpunkt. Om jag och Fredrik hade velat busringa för 50 år sedan, så kanske ingen hade förstått det. Eller om vi hade börjat busringa nu, så hade det inte heller varit så. Men det var just där och då en ganska ett stort sug efter den typen av humor.
0: Mm. Men om man tänker Sen kväll med Lok och de superstjärnor som var där. Jag minns, ni spelade in, du spelade in, och då var Kylie Minogue gäst. Mm. Och då hovrade jag i kulisserna. Jaha. För jag skulle intervjua henne efteråt, hade jag fått audiens. Strängt, fick inte fota eller så, för då hade hon tagit av sig sminket. Och jag tror hon hade 2 centimeter tjockt lager av någonting som såg ut som vaselin i ansiktet.
1: Oj, vad spännande.
0: Men hon var ju den minsta vuxna människa jag har träffat i hela mitt liv.
1: Ja.
0: Så petit.
1: Ja.
0: Men att få dit dem, förlåt, jag bara svävar ut, för det var stort för mig. Men att få dit alla de här stjärnorna med alla sina nycker. Har du själv fått några nycker under årens lopp? Ska det vara på ett visst sätt?
1: Att jag har en rider med...
0: Svarta handdukar tvättade en gång.
1: Ja, just det. Nej. Alltså, det där var en annan tid lite grann också. Där man kunde bete sig lite på det sättet. Och nu så skulle man nog börja... Jag skulle snabbt vara utbytt mot Rickard Olsson eller Lasse Kroner om jag började med något sånt där.
0: Ja. Där säger jag nej. Jag vill ha det kvar. Men hade du hyss för dig då? För du var ju en stjärna. Alltså, du var ju en av få som har blivit stjärna i radio.
1: Ja, det är sant. Ja. Men du med.
0: Nej, du.
1: Vi är några stycken. Men jag märkte stor skillnad faktiskt när jag gick från radio till tv. Då plötsligt, bara efter några veckor, började folk känna igen en. Under radiotiden så var man rätt anonym. Vi busringde till och med och sa, hej, Christian Lok heter jag. Jag har köpt en dubbeldime som det är fel på. Alltså, så. Då sa vi ju vad vi hette och allting.
0: Ja, det var också väldigt roligt. Mm. Men där ser man också hur fokuserade människor är på uppgiften när de svarar i kundtjänst eller vad det kan vara. Och det hedrar dem.
1: Verkligen.
0: Du slår igenom på 90-talet. Och just nu så är ju det hetaste årtalet.
1: Ja,
0: har du
1: det.
0: Sett att alla klär sig som vi gjorde då?
1: Det är bara att gå ner i källaren och hämta upp allting. Igen.
0: Gör det, säger jag. Dina grejer kanske passar fortfarande, inte
1: nej.
0: Mina.
1: Nej, det gör inte mina, det kan jag säga också.
0: Du, den här SVT-dokumentären som väldigt många har sett och mints till. Och sen kommer också då, som du nämnde, en dokumentär om Sen kväll med Lok. Hur känner du när du tittar tillbaka? Så här, om vi tar
1: tänker
0: den
1: du,
0: där...
1: Menar du ZTV-dokumentär?
0: Ja, om vi fokuserar på den. Mm. Vad gjorde det med dig? För det måste ju vara en spektakulär tid i ditt liv.
1: Ja. Det var ju lite som att man blev 25 igen eller något sånt där. Och allt det roliga låg framför en. Och allt var också väldigt osäkert. Man visste inte liksom, hur länge kommer det här hålla, vad händer sen. Och jag var ändå ganska liksom, uppfostrad i att man skulle skaffa sig ett riktigt arbete och ta plats i det nya landet och göra rätt för sig. Men det var ju väldigt... man ska ju ha också i kontexten när jag gick på handelshögskolan och skulle bli civilekonom och så plötsligt mitt första yrke var det här busringa grejen. Det var som att öppna en dörr till ett syrerikt, härligt en grön gräs där jag bara sprang ut och kunde leva ut allt som jag hade liksom tryckt undan under de här tråkiga åren.
0: Vi får ju en spännande bild av Handels här också när vi målar själva.
1: Ja, ja. Det är sant.
0: Men blev du sentimental när du tittade?
1: Lite. Lite stolt. Jag tyckte det var kul. Mina barn kunde titta på det också. Bara, vad är det här? Och så här.
0: Kände de så?
1: Ja, men lite. Alltså, det är ju sån enorm skillnad på medielandskapet då och nu. När vi började med Sen kväll med Lok 1996, det årets julklapp var bredbandsmodemet. Vilket säger ju någonting om att det hade liksom inte kommit igång ens. Och att se på rörliga bilder på bredband, det var det inte tal om. Möjligen en stillbild som tog så här 30 sekunder att ladda ner.
0: Tuggade upp!
1: Ja, exakt. Och så, nej, det var fel bild. Den här skulle vara, och så 30 sekunder till. Så i den kontexten så var ju tv väldigt tungt och tog mycket plats och man kunde göra avtryck om man hade tur. Så det var också liksom tur med den tajmingen.
0: Vi är inte riktigt jämngamla, men jag är hack i häl. Och när jag tittade på det här, alltså, det var sån inspiration för mig. Alltså, kan man göra... Jag vill ha aldrig varit särskilt sugen på tv, men det har liksom inte varit ett mål. Men man kan hålla på så här i media, det gick upp för mig.
1: Ja.
0: Det var otroligt häftigt, tycker
1: jag.
0: Men
1: det var nog unikt för ZTV.
0: Ja.
1: Att det var bara, här en kamera, kör.
0: Det enda jag tittade på, kan jag säga. Det var liksom det enda som gav något. Och det där var jag inte ensam om. Och Knesset var ju en riktig höjdare.
1: Ja,
0: vi ska prata mer. Mm. Inte bara Memory Lane, men vi ska också hinna med Alex Warren med Fever Dream. Christian Lok är här.

0: Christian Loki här och vi är bara ute och minns tillbaka.
1: Det får man väl unna sig ibland.
0: Det tycker jag.
1: Utan att fastna i det.
0: Men nu vill jag prata om ditt genidrag, hur du firade din 60-årsdag.
1: Ja, har du hört om det eller?
0: Jag har hört om det.
1: Att det var ju vitsen att det skulle gå under radarn.
0: Jag fick höra om det i efterhand, annars hade jag väl stått där. Nej, det hade jag inte. Någon måtta får det väl ändå vara. Men berätta, du måste berätta om detta så fler kan göra det.
1: Ja, men det var en ganska bra... Jag hade en stor fet fest när jag fyllde 50. Med, du vet, toastmaster och vita dukar och över 100 gäster och tal och grejer. Och då kände jag att det kan jag inte göra nu 10 år senare. Det kommer vara samma grej, fast lite tröttare bara allting. Så då tänkte jag att jag istället drar iväg. Och så skrev jag till mina barn och deras sambos och mina föräldrar och min brorsa och så här att jag kommer sitta på den här restaurangen i Paris klockan då och då på min, när jag fyller år. Eller jag fyller faktiskt vid midnatt. Så vill du vara med och äta middag med mig och skåla vid midnatt så vore jag jätteglad. Och alla kom. Liksom, jag bara slängde ur med det och sa jag kommer, och i värsta fall är det bara jag och min tjej, men det kom ju då, eller värsta, men det blev ju väldigt roligt att det kom så mycket folk och ville fira.
0: Jag som är så praktiskt lagd undrar då, hade du bokat bord så att alla skulle få plats ifall alla kom? Eller hur hade du, vi kommer att kanske dra ihop några bord här. Så
1: jag, som kontrollmänniska som jag är, så hade jag ju bett om OSA innan.
0: Så
1: att jag visste.
0: Så det var inte riktigt lucköppning?
1: Nej.
0: Så. Nej, jag fattar. Okej, men bra. Mm. För att jag vill veta hur jag ska göra, för 60 är ju min nästa stora
1: elefant. Ja. Har du fyllt 50 redan?
0: Ja. Med råge. Okay. 54.
1: Hur firar du 50?
0: 50 var faktiskt snarlikt det du beskrev din 50-årsfest.
1: Dukad, vita duket.
0: Ja.
1: Var Gert Fylking med?
0: Nej, och det var ju faktiskt lite fattigt. Det har du helt rätt i. Det var ju jättetråkigt. Så att eventuellt kommer jag bara att bjuda honom när jag fyller 60.
1: Denna. Jag kan ge dig ett tips på restaurang i Paris om
0: jättebra,
1: du vill sitta där.
0: Jättebra, där jag och Gert ska sitta. Gud vad mysigt, jag hoppas du

0: Liksom, jag skickade det här till dina barn och sa hej, jag är här på Sicilien och har ett hus och ja. Ni kan bo, ni får egen toalett. Ja. Jag tror inte de skulle komma faktiskt.
1: Säg inte det, det är en öppen generation.
0: Jag kan ha sagt ett flyktigt hej till ett av dina barn en gång. Men du, hur har du med åldersångesten?
1: Ja, men den har jag haft sedan jag fyllde 30 egentligen.
0: Så det är en kär vän nu?
1: Ja, exakt, och inte så dominerande faktiskt heller. Jag tror nästa grej blir ju om man blir morfar eller farfar. Då ja. Tror jag att det kommer klicka till lite i att man känner sig som att man är på nästa level. Men än så länge känns det 55 eller 51 eller 9. Och du vet, det är ungefär samma som 60.
0: Men folk har inte tid med sina barnbarn. Tror du att du kommer att ha det?
1: Oh ja, jag är helt redo.
0: Oj då.
1: Ja, jag har sagt
0: du har redan tömt kalendern såg det ut som.
1: Jag vill hämta från dagis på tisdagar.
0: Du menar förskolan?
1: Ja,
0: det är pedagoger som tar emot.
1: Ja. Ja, det är det jag menar.
0: Ja, det är det du menar. Men har du haft riktiga kriser någon gång?
1: Vilket lappkast.
0: Ja.
1: Den smög du in lite snyggt.
0: Jag kastar mig mellan känslorna.
1: Ja. Om jag har haft riktiga kriser. Ja, det skulle väl vara min skilsmässa från Carina Berg. Mm. Det var väldigt jobbigt. Det har jag pratat lite om. Men det var ju 10 år sedan. Så att,
0: blir man någonsin klar med sånt? Jag har med mig uppbrott genom livet som liksom påverkar mig framåt.
1: Absolut klar med det. Mm. Hon och jag är jättegoda vänner och jag har passat hennes nya barn och sådär. Så vi har superbra kontakt. Det beror nog på hur om man är bra på att gå till botten för att sen komma upp igen. Så att säga. Det var någon klyscha att du måste hela vägen ner till botten så du kan ta sats och sparka upp det igen.
0: Mm. Men ibland stämmer klyschorna.
1: Ja, faktiskt. Jag hade en annan sån klyscha fast på kylskåpet med ett citat. Jag hade satt upp präktiga citat. Ja. Och då var en av dem, if you're going through hell, keep on walking.
0: Ja.
1: Bra va?
0: Fint.
1: Funkar det för mig?
0: Ja. Man hoppas, då börjar jag igen då. Men då vet man ju inte hur långt man har kommit.
1: Nej.
0: Kanske det var lättare att backa ut.
1: Ja,
0: kortare väg.
1: Ja,
0: kortare tid i helvete. Men kasta inte din magnet.
1: Nej.
0: Utan håll i den. Vad är absolut viktigast i livet nu då? Alltså du är 60, det är ingenting. Du ska ju hålla på. Du har ju föräldrar som är 86 och håller på.
1: Och
0: så att du har mycket kvar. Men just nu...
1: Ja, men jag skulle citera en kompis som sa relationer, relationer, relationer.
0: Det kan du också sätta på kylen. Om du vill.
1: Det här blir en riktigt patetisk kyl med bara öppna dörrar som har sparkat in.
0: Jag hoppas barnbarnen kommer med teckningar så småningom.
1: Ja, exakt,
0: så du kan byta ut.
1: Nej, men jag är ju medveten om att särskilt vi män är dåliga på att hålla fast vid våra vänner och kompisar och sådär. Så att jag har försökt aktivt att vara lite mer framåtlutad i det.
0: Vad gör du?
1: Nej, men jag kan bjuda hem folk eller bara säga jag har köpt 2 biljetter till den här konserten, vill du gå med mig? Och på det sättet. Och prioritera också. Så här. Ska jag träna eller ska jag ta en fika med den här som hör av sig? Jag fikar såklart.
0: Ja, gud vad lätt val. Måste jag verkligen...
1: Tårta!
0: Ja, jag kommer! Du, för många av oss är ju du en del av vår perfekta fredagkväll.
1: Vad trevligt.
0: Ja, jag kan säga att jag av... gud, om någon lyssnar nu. Jag avstår gärna socialt umgänge och går iväg om jag kan få sitta hemma och kolla på spåret.
1: Oj,
0: det här är helt sant. Och så dukar jag upp lite plock och kanske smutta på något som jag uppskattar.
1: Vad härligt.
0: Som jag inte får säga här för det är ett varumärke. Mm. Och så. Och sen, ibland så samlas människor... Mm. Jag går hem till någon vi tittar eller någon kommer hit och tittar.
1: Alltså det är helt sjukt.
0: Vilket... Men jag vill gärna se på spåret.
1: Mm. Det coola är ju att det är en ny generation också som umgås och ses på det här sättet.
0: Ja.
1: På olika barer eller i studentkorridorer. Och genomsnittsåldern på dem är ju, du vet, 25.
0: Mm.
1: Det fanns inte när Fredrik och jag började med det här. Då var alla pensionärer. Vi fick ju uppdrag att försöka föryngra tittandet lite.
0: Ja, jag var med du också, men ja, absolut.
1: Ja. Nej, men det är ju roligt att det är en så kallad lägereld som också innehåller något substantiellt. Alltså, det är ju roligt. Jag lär mig grejer.
0: Men vad är din perfekta fredagkväll? När vi andra håller på med det du redan vet svaret på?
1: Ja, men Fredrik och jag kan titta på de där programmen i efterhand och bara, men vad är det här för något? Jaha, nej, det har jag ingen aning om. Så vi har ju glömt allt som vi har hållit på.
0: Och ni är ju med och skriver frågorna.
1: Ja, i alla fall ledtrådarna gör vi.
0: Ja, just det.
1: De här 10 poäng.
0: Men ändå, är det svårt?
1: Ja, visst. Flera gånger har det varit så här att vi båda sitter och bara, är det Sverige? Eller? Jag vet inte. Så här, ändå har vi läst på en massa ledtrådar högt. Mm.
0: Underbart. Kommer det att samlas stora gäng på olika äldreboenden så småningom och så kommer vi titta på jättegamla På spåret.
1: Exakt.
0: Och inte minnas något.
1: Exakt.
0: Det här

0: Vad ljuvligt, Christian. Vad kul att du kom.
1: Tack för inbjudan.
0: Ja, tack för att du bejakade den. Och vi ses igen, tycker jag.
1: Det tycker jag.
0: Ja, hej och tack.
1: Hej.
0: Christian Lok, Clean Bandit och Jess Glynn på det. Det här är Rather Be.

0: Nu blir det Ekonyheter och jag lämnar över till Annika Nordin nu när klockan slår 2.
1: I Ukraina uppmanar Kievs borgmästare Vitali Klitschko invånarna att tillfälligt lämna huvudstaden om de har möjlighet, samtidigt som ryska attacker mot energiinfrastrukturen redan orsakar strömavbrott på flera håll.
2: Just nu har jag bara kallvatten. När jag får el så kommer jag även ha varmvatten. Så vi hoppas på att strömmen kommer tillbaka snart, säger pensionären Andri till den ukrainska tv-kanalen TSN. Ljudet av brummande dieselgeneratorer har återvänt i huvudstaden. I delar av Kiev och regionen har särskilda avbrottsscheman införts för att inte överbelasta elnätet som är hårt pressat efter ryska attacker. Igår stod tunnelbanan stilla på vissa sträckor och flera rulltrappor slutade fungera på grund av elbristen. Samtidigt förbereder sig staden för en tuff vinter genom att bygga reservsystem för värme och el samt lagra bränsle, mat och dricksvatten. Men invånarna måste också vara beredda på att situationen kan förvärras. Oavsett hur väl vi förbereder oss så spelar det ingen roll om luftförsvaret inte fungerar, säger Kievs borgmästare Vitali Klitschko i en intervju med AFP. Klitschko uppmanar invånarna som har möjlighet att tillfälligt flytta till släktingar eller vänner på säkrare platser. Lubnel Chanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och svenskt stridsflyg larmades tidigare i veckan till luftrummet över Polen i samband med ryska attacker mot västra Ukraina. Och flygningen skedde under NATO-befäl och en del i flygvapnets uppdrag att skydda militära och civila transporter till Ukraina. Idag vid lunchtid så samlades företrädare för de rödgröna partierna till ett möte på Lidingö, och det var Centerns initiativ att de fyra partierna skulle träffas i vad man kallar en gemensam lägesgenomgång. Och så här sa centerledaren Elisabeth Tan Ringqvist strax innan hon gick in på mötet.
3: Det har varit en stor fråga huruvida vi kan sitta i samma rum ens en gång. Vi har ju gjort det på gruppledarnivå. De är också här idag. Partisekreterarna har träffats i vissa forum. Och ja, så nu träffas vi alla, och det är viktigt att visa att vi kan sitta i samma rum. Det är inte det som är liksom huvudfrågan.
1: Sa Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist. Och Nobels fredspris går i år till människorättsjuristen Navanathem Navi Pillay. Det meddelade ju den norska Nobelkommittén i förmiddags. Och hon belönas för sina insatser för fred och folkrätt i många årtionden. Och hon håller just nu en presskonferens och berättar själv om vad hon säger med anledning av att hon får det här priset i år. Och den här presskonferensen kan du höra på Sveriges Radios hemsida eller också i appen Sveriges Radio Play.
0: P4 Extra en hel timme till. Det ska handla om händelserna på internatskolan i Sigtuna. Och sen öringshösten är här. I alla fall man gillar att fiska öring så är ju det en stor grej. Nu kan man fånga den drömhavsöringen om man har en sån. Men det är svårt, för det är en nyckfull fisk har jag lärt mig idag. Och Tina Hedström från Botkyrka. Hon är blott 58 år gammal. Men nu börjar hennes kamp för att bli den äldsta kvinnan i Europa att bestiga Mount Everest. Och det finns de som frågar, blir det fredagslåt? Ja, men det är väl klart att det blir fredagslåt.

0: tack för att du väljer P4 Extra så här på fredagen. Nu ska det handla om Sigtunaskolan, Humanistiska läroverket, där tre manliga elever anhållits efter en polisinsats under gårdagen. Åklagaren utreder brott om grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp, enligt dokument från tingsrätten som P4 Stockholm tagit del av. Och P4 Stockholms reporter Märta Bonde, du har ju följt de här händelserna och gör mig sällskap här i Studio 8. Vad vet vi om vad det är som har hänt?
1: Ja, men det vi vet är ju som sagt att det är tre manliga elever som blivit anhållna, misstänkta då för de här brottsrubriceringen grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång. Och brotten, de ska ha skett mellan 1 och 3 oktober då förra veckan, och det här fick vi till oss idag vid lunchtid, och då var det handlingar från tingsrätten. Och ja, det är ungefär det vi vet i nuläget.
0: Hur gick det här tillslaget till igår? För det så att säga bubblade och pratades och rapporterades och ganska länge innan man började få en bild av vad det var som hade hänt.
1: Ja, men precis. Strax efter 3 så rapporterade Expressen först att det pågick en polisinsats vid Sigtuna skolan då. Och sen så, ja men det var styrkor på plats. Man vet inte riktigt vad som pågick egentligen. Men när vi pratade med då en polis, Ola Österling, då sa han att det var personal som larmade till skolan. Och som sagt så pågick den här insatsen väldigt länge. Och sen så enligt uppgifter till oss så ska 5 personer ha blivit gripna då. Men det vet vi inte mer om. Det har inte bekräftats av polis.
0: Så det vi vet just nu är att det handlar om 3 personer i nuläget.
1: Precis, som är anhållna.
0: Just det. Sen har ju ni tagit del av dokument från tingsrätten. Vad är det som framkommer i de dokumenten?
1: Ja, men i sådana här tingsrättsdokument som kommer tidigt i ett skede så finns det inte så mycket detaljer, utan det handlar om brottsrubriceringar, antal personer och om de blir tilldelade målsägande beträde eller försvarare. Och det vi då kan säga är att det är de här 3 anhållna personerna, och sen så ska det också finnas 3 målsäganden, alltså misstänkta brottsoffer. Och åklagare i det här fallet, hon heter Lisa Dos Santos. Och det som kommer ske nu är att hon har till söndag på sig att begära de här personerna häktade om det är det hon vill. Och då pågår utredningsarbetet för att hon ska kunna göra det.
0: Vad kan vi säga om Sigtunaskolan, Humanistiska läroverket? Vad är det här för skola?
1: Ja, men det är en internatskola nordväst om Stockholm. Och den är... Kungen har ju faktiskt gått där, och det har även delar av Wallenberg-familjen. Det är en anrik internatskola som det kostar ganska mycket att gå på, mellan 350 till 450 000 kronor per läsår. Så det blir ju en sorts överklassskola, och den här skolan har fått tidigare uppmärksamhet i media. 2013 så dömdes 5 sista års elever för att ha utsatt en yngre elev för misshandel och penalism då i såna här kamratuppfostrans sammanhang. Så att det är en speciell plats.
0: Och precis nu då, vad händer på skolan och innanför skolans dörrar? Fortsätter undervisningen där som vanligt, eller vad har man sagt från skolans håll?
1: Ja, för igår så var skolan ganska förtegen om vad det var som hade hänt. Nu kring lunchtid så fick vi ett pressmeddelande från skolledningen, och det är då undertecknat skolchefen Sofia Kinberg. Och i det här pressmeddelandet så säger hon att detta är oerhört allvarligt. Det gör mig både arg och ledsen. Idag behöver vi fokusera på våra elever. Vi håller skolan öppen och igång som vanligt och finns till hands för eleverna just nu. Så det är det som har sagts från skolans håll. Och sen så har min kollega Alva Olsson varit på plats där idag. Och om det är någon som har hört om vädret i den här delen av Sverige idag, så har ju det varit ganska dåligt. Så att eleverna har hållit sig inne. Så hon har inte fått så mycket kontakt. Men det hon har hört är att det sprids rykten om händelsen. Men mer än så kan vi egentligen inte säga.
0: Jag vet att du och dina kollegor fortsätter naturligtvis att följa det här. Det är ju P4 Extra också. Och så fort vi vet mer så kommer vi att dela det såklart. Märta Bonde, reporter P4 Stockholm. Stort tack för att du gjorde mig sällskap.
1: Tack.
0: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt åklagare och Sigtunaskolan, Humanistiska läroverkets skolledning. Vi tar Backstreet Boys på det. Det här är Everybody. Yeah,

0: Ja, här i studion är vi redan igång och pratar fiskar. Vi ska försöka fokusera på öringen. För hängivna fiskare så är öringshösten här. Alltså det är perioden på året då chansen finns att fånga sin dröm. Havsöring längs våra kuster har jag förstått. Jag har också förstått och lärt mig idag att det inte är lätt att hitta öringen. Den är väldigt nyckfull, var ordet som jag fick till mig. Och jag ska ärligt säga att det skrattade jag lite åt. Nu ska jag prata med Tobias Fränstam, fiskeribiolog och även författare till boken Öringbibeln. Och en bibel är vad det är. Välkommen hit, Tobias.
1: Tack så jättemycket.
0: När jag fick den här på mitt skrivbord idag så började jag bläddra i den som jag alltid gör i böcker. Jag är besatt av böcker. Och även om de handlar om fiskar. Och då tänkte jag, hur kan man skriva så mycket om en liten fisk? Det är så mycket text, men också härliga bilder, ska jag säga, för de som är rädda för text. Alltså, är allt med här nu?
1: Nej, det skulle jag faktiskt säga, att för den som förväntas hitta allt om öringen i den här boken, då kommer man bli besviken. För alltså, även om det här är en stor bok så skrapar jag bara på ytan. Och sportfiske och fiskare i allmänhet är verkligen ett typiskt sånt intresse som desto mer man vet, desto mer förstår man att man faktiskt inte vet. Och
0: det kommer fler testamenten i den här bibeln, eller?
1: Ja, man kan nästan följa upp den med hur många verk som helst. För att
0: wow.
1: Just att miljön är så förändlig. Om vi tar öringen som exempel. Det är en fisk, den lever från liksom våra högsta fjäll, kristallklara, mindre liksom fjällvatten. Den lever i strömmande vatten, den lever längs med hela våra kuster. Och den är väldigt speciell, så att det är en sötvattensfisk, men som också klarar av att gå ut och tillväxa då i saltvatten eller bräckvatten. Och det är få fiskarna som klarar. Till exempel en torsk är en saltvattensfisk. Och ja, ta liksom egentligen en mört då, det är också en sötvattensfisk. Den finns inte i havet, men öringen just, den kan leva i båda miljöer.
0: Men om jag släpper en mört i saltvatten, då mår den ingen bra?
1: Nej, den kommer dö då. Och det handlar om att det är för salt. Så vattnet runt den är saltare än fisken, och det klarar inte många fiskar. Utan de flesta fiskar på jorden, de är antingen för sött eller saltvatten.
0: Mm. Men handen på hjärtat nu, är öringen din favoritfisk?
1: Nej, jag har ju flera. Så
0: hur låter topp tre, topp fyra? Vad har vi?
1: Nej, men det är absolut gädda, både öring och gös skulle jag säga.
0: Men att gäddan är i topp har jag förstått, det är ju en revolt från din sida, eller hur?
1: Ja, men det kan man absolut säga. Det var ju min pappas favoritfisk, det var ju öringen. Och i hans släkt som kom från Norrland, då var ju öringen, det var ju den riktiga fisken. Medan gäddan, det var ju den här stora stygga vargen som åt upp öringarna, åt upp andungarna i sjön. Och för mig och min bror, vi älskade ju att höra de här historierna om när min faste beklagade sig över att hennes andunge hade blivit uppäten av gäddorna.
0: jag är med henne, måste jag säga. Men alltså, varför är det så otroligt jädran svårt att fånga havsöring? Jag vet att, jag ska läsa innantill, det finns ett ordspråk, det är kort men det är första gången jag möter det. 1000 kast på en öring, säger man tydligen. Så svårt är det.
1: Ja, men det stämmer absolut. Och jag brukar svara som att den första anledningen till att det är svårt att fånga en havsöring, det är därför att det finns inte så många. Tar vi gäddan, labboren, det är väldigt talrika fiskar. De finns lite överallt. Och de flesta som fiskar, de fiskar lite på slump. Att man går ut och kastar lite och kanske inte helt förstår varför man kastar och med vad på just den platsen man är. Medan öringen så, den finns inte överallt för det inte finns så många. Och den har också väldigt snäva krav. Så den är väldigt petig med att det ska vara precis rätt färg i vattnet. Det ska vara den här klarheten på vattnet. Det ska vara si och så varmt. Det ska vara syrerikt. Och den liksom också, och sen är den också väldigt skygg. Så att det finns inte utrymme för någon misstag när man ska fånga en öring. Draget ska verkligen röra sig på precis rätt vis. Och den kan nappa försiktigt. Och när den väl sitter på kroken också så hoppar den och far runt och slår sig lös. Så att öringen är lite, det är en fisk som man ofta liksom verkligen uppskattar när man har sportfiskat lite mer och vill gå på djupet med sitt fiske, för det är en riktig utmaning.
0: Jag känner att jag plötsligt har fått en väldigt stor respekt för öringen. Vilken cool fisk. Är det liksom alla fiskars diva vi pratar om? allt ska stå rätt till för att öringen ska göra entré.
1: Ja, men absolut. Och för någon som pratar om jakt, då skulle jag jämföra sig. Jag brukar säga gäddan, tycker jag, den är som älgen. Man darrar på bössan när man ser den, och liksom en stor gädda är en knäsvag. Och abborren är som rådjuret, jättefin, mentalrik, och öringen, den är definitivt som hjorten. Den är otroligt graciös, den är så vacker, väldigt mytisk, och också det här att den är så flyktig att du liksom kan nästan bara ana ibland när du ser den, och du ser den en kort stund och den nästan visar sig bara för en själv vill. Så den är väldigt liksom flyktig, och man måste tro på att den finns och att man ska få den om man ens ska ha en chans på den.
0: Men det är, för alla som lyssnar nu och tänker att fasen, jag kastar vidare. Jag är uppe på 802 kast nu på en öring. Jag har fortfarande inte fått någon. Vad är det vanligaste felet? Om du skulle ge ett par råd då för de som drömmer om en öring.
1: Ja, nej, men alltså, det är verkligen det här att den har snava krav på vart den lever. Och tar vi havsöringen som exempel. Den är en vandrare, så den kan vara längst in i skärgården vissa tider på periodet, eller vissa tider på året. Den kan vara längst ut på kusten, det yttersta kustbandet, öppet hav, när till exempel vattnet är som varmast på sommaren. Så det gäller att veta på sin kuststräcka vad det är för bytesdjur som öringen äter där, och förhålla sig till hur öringen då vandrar under säsongen. För det är också så, måste man säga, att fiskar man öring uppe i Luleå så är det väldigt annorlunda mot att fiska i Strömstad. För uppe i Luleå, där är det nästan sötvatten. Medan i Strömstad så är det saltvatten i havet. Så det är andra bytesdjur som öringen kommer äta beroende på vart man fiskar efter den.
0: Det känns ju som att man verkligen måste göra läxan innan man ens får ge sig ut i sina fiskastövlar.
1: Ja, men absolut. Och det är verkligen som jag säger, att öringen, den är svårare att fånga på slump. Men det är också därför den är så rolig. För att när du väl lyckas fånga den, då känner inte du att det är för att du bara lagt tiden, utan det är för att du har verkligen lyckats överlista fisken och situationen, och det är det som är så belönande.
0: Men att det är så här med öringen, den vill naturligtvis hålla på och ha det så här, men finns det någonting öringen behöver som vi borde ge den för att den här lilla divan ska må ännu bättre och kanske föröka sig så fler får chansen?
1: Ja, men absolut, och öringen, den är ju verkligen en paraplyart, kan man säga, att finns det öring i landskapet, då mår miljön väldigt bra. Och det här har att göra med att öringen, det är en vandrande fisk. Till exempel havsöringen lever i havet som vuxen. Men den letar sig upp i små vattendrag för att leka precis nu på hösten när höstregnen kommer. Och där lägger den sin rom, och sen så kläcks de här små öringynglen och lever flera år i vattendragen innan de själva är tillräckligt stora ändå och kan ge sig ut på kusten då och bli nya havsöringar. Mm. Men för att hela den här cykeln ska fungera så måste de dels komma upp i vattendragen, och det får inte då vara dammar eller andra saker som skär av deras vandringsväg. Men sen så måste det också vara riktigt god vattenkvalitet i vattendragen under flera år då, alltså varaktigt. Och det får heller inte ta slut med vatten på sommaren. Så att om man säger hela den här hydrologin är jätteviktig, och det är inte bara öringen den är viktig för, den är viktig för hela naturen. Så finns det öring, då mår naturen bra. Så den är ett kvitto på att man har bra naturvård.
0: Alltså vilken superstjärna till fisk. Avslutningsvis, om man nu lyckas fånga en öring, handen på hjärtat, ska man ta upp och ta med hem? Eller ska man ta av den och släppa ut den igen?
1: Jag förespråkar ju alltid att man faktiskt ska äta fisk. Så är det rätt fisk tycker jag definitivt att man ska ta med en hem. Och det finns ju då regler för hur stora de ska vara beroende på vart man fiskar. Men att till exempel göra sin egen gravad öring till julbordet, det tycker jag absolut man ska göra. Och en stor del till varför man är en sportfiskar, det är ju självklart för att man får bättre livsmedel än vad man kan köpa för pengar. Det blir inte bättre än när man tar sin egen fisk.
0: Alltså den är lyx hela vägen, den här fisken.
1: Verkligen.
0: Vilken stjärna. Tobias Fränstam, fiskeribiolog och författare till Öringbibeln. Alltså jag kunde inte föreställa mig att det här skulle bli ett så roligt samtal. Stort tack! Kanske jag måste börja fiska ändå. Vad är det första jag ska göra? Vad är det lättaste? Vad ska jag börja med?
1: Det är nog abborrmete med mask under bryggan. Det är steg ett.
0: Låter jättemysigt. Jag slår till. Jag väntar till sommaren tror jag. Tobias, tack för idag.
1: Tack själv.
0: Det här är Stella Lefty med Boston.

Och nu kommer en glad nyhet. Jättesköldpaddorna, som tidigare varit på randen till utrotning, nu ökar de på Seychellerna och ganska så ordentligt. Det här skriver Omni, och det handlar alltså om ungefär 180 000 Aldabra-sköldpaddor som lever på just Aldabra, som är en atoll som hör till Seychellerna som ligger i Indiska oceanen, om du hänger med på kartan där. 180 000 är den högsta siffran av sköldpaddorna som någonsin registrerats, och det är ett återhämtningsprogram för att minska exploateringen av ön som inleddes 1981. Och kort därefter så listades Aldabra som ett världsarv av UNESCO. Och det här bedömer man nu har bidragit till den positiva utvecklingen för Aldabra-sköldpaddan. Och enligt Världsnaturfonden, WWF, så har världens bestånd av vilda djur, det har ju minskat i genomsnitt 73% sedan 1970. Men det finns flera undantag. Så utöver sköldpaddor så kan jag nämna blåfenad tonfisk, tigrar och sydafrikanska elefanter som alltså hotade arter vars population har återhämtat sig. Det gör mig väldigt glad i alla fall. För ju fler vi är, desto roligare. Jill Jonsson, Open Your Heart.

0: Här blir det nu lokala nyheter. Klockan är 2:30.
1: Lokala nyheter från P4 Kalmar. En dyrbar väska tillhörande artisten och låtskrivaren Py Bäckman har hittats i ett dike utanför Kalmar. Väskan stals på ett tåg mellan Malmö och Stockholm trots att tågpersonalen lovat Py att ha koll på den.
2: När jag skulle av tåget då fanns den ju inte där. Och det kändes lite, så inte så lite heller, ganska chockartat. Att, nej men gud, alla mina kläder, alla grejer jag har, herregud vad är det någonstans? Men jag fattade ju snabbt, för jag gick igenom tåget och kollade, jag snackade med personal och sådär, att den var snodd. Och rätt vad det var i Stockholm, och där kände jag liksom ångest. Vad är mina grejer liksom?
3: Sen dök den upp i ett dike i Kalmar. Alltså berätta om när du fick reda på det.
2: Igår eftermiddag, sen eftermiddag, så ringde polisen från Kalmar. Vi frågade om jag hade saknade en väska och jag beskrev den. Och då var det den. Jag har ju faktiskt hunnit skicka efter en ny, för att jag behöver ju de här väskorna.
1: En längre intervju med Py Bäckman, det hör du i eftermiddagsprogrammet som leds av Janette Alessiovic. Polisen bedömer att en stor del av den senaste tidens skolhot är oseriösa. Det uppgav man vid en presskonferens för en stund sedan. Enligt polisen handlar det i många fall om skämt eller om elever som vill slippa att gå i skolan. Flera ungdomar är misstänkta i olika förundersökningar. Man analyserar bland annat deras mobiltelefoner och går alltså igenom innehållet i dem. Det blåser rejält idag i byarna upp mot 20 meter per sekund på norra Öland. Lite lugnare vindar i mellersta länet och södra länet. Och regnet ska dra bort österut över länet. Här är Bosse Nilsson.
4: Så jag virkade en blå bäver. Sen tänkte jag, men jag måste ta något enkelt. Så då började jag virka ett mumintroll. Såg ut som bäver. Mitt sista försök att virka, det var att jag skulle börja virka ett Lucia-tåg. Jag började med julbocken. Som blev lite som en mumintroll.
5: P4 Kalmar. Radiokanalen som flest människor lyssnar på i Kalmar län.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
7: Tina Hedström från Botkyrka. Hon är blott 58 men har nu inlett kampen för att bli den äldsta kvinnan i Europa att bestiga Mount Everest. Henne träffar du efter Medina med Kesera.

0: Alltså man gillar ju folk med pannben. Om 2 veckor så börjar en kamp för ett nytt rekord. Då kommer Tina Hedström från Botkyrka att påbörja en bergsklättring. Och det är liksom det första ledet för att så småningom bestiga Mount Everest. Det här ska vi gå till botten med, men målet är alltså att bli den äldsta kvinnan i Europa att ta sig upp på toppen. Idag är du 58 och det är ju relevant att prata ålder i det här sammanhanget. Välkommen hit, Tina Hedström.
1: Tack snälla, vad roligt att få komma.
0: Och väldigt kul att höra om dina planer tycker jag, för du är i full gång med själva packandet och sen är det liksom en förbestigning. Alltså du får ta oss med, för det finns ju en kvinna som är ganska mycket äldre än du som har bestigit detta. Så vad har vi för perspektiv? Förklara.
1: Ja, den äldsta kvinnan i världen är 70 år, den japanesiska som har gått upp, och i Europa tror jag 63 är mål, eller liksom det äldsta nu då.
0: Ja, för du vill bli äldst i Europa.
1: Ja, det är ju liksom, jag är ju lite tävlingsmänniska sådär, och jag tänker att det är säkert många som går upp där både innan och efter, men det är bara en som kan vara först.
0: Ja,
1: och vara äldst då. Mm. Så att, men som sagt, det är en lång resa, och min resa har ju redan börjat egentligen för länge sedan i januari när jag bestämde mig för det här.
0: Så vad gör du då för förberedelser just nu? Vad liksom är det som har rullat igång sedan i januari?
1: Jag har ju börjat träna på ett helt annat sätt. Jag har ju kört, jag är ju elitidrottare från början och tränat väldigt mycket. Jag är personlig tränare också, så att det, allt jag gör är ju träning. Mm. Men nu har jag ställt om och verkligen tränat för ändamålet. Så att jag har ju gått och jag har 2,5 miljoner steg bakom mig nu sedan jag började.
0: Gud, du går och går och går och
1: går. Jag vandrar och vandrar och vandrar med ryggsäck. Och,
0: ja, men gick du hit från Botkyrka? Nej, du ska gå hem. Så ja, är det bestämt. Men alltså, okej. Och det här med att du är igång med packandet då?
1: Ja, det har, ja precis. Det krävs ju en hel del bra utrustning för att klara det här. Det är ju otroliga, extrema miljöer på berget. Mm. Den toppen jag ska upp på nu är över 6100 meter.
0: Och påminns oss, hur högt är nu Mount Everest?
1: 8848.
0: Just det. Ja, okej. Så nu är du redo då för det här 6000 meters berget?
1: Yes.
0: Okej. Och när tänker du att du ska öva på det?
1: Du menar att gå upp?
0: Ja.
1: Innan? Ja, men jag har en plan här nu. Nu ska jag ta Lobosche Peak som är som sagt 6119. Och sen så kommer det ju bli en topp över 7000. De har ju infört den nya reglerna i Nepal där. Det är så många som åker ner som inte är förberedda. De tror att bara man har pengar så fixar man det här. Mm. Så de vill ju gallra lite grann, och då krävs det att man har tagit, de har det som förslag att man ska ta sig över en topp på 7000 för att visa att man klarar det.
0: Ja,
1: helt
0: det låter
1: fysiskt.
0: Väldigt klokt, för det finns ju de som går bet. Vad blir den absolut, eller vad ser du som dina största utmaningar för att så småningom faktiskt klara Everest?
1: Att behöva inse att man måste vända, tror jag.
0: Att det gick inte.
1: Ja, och det är en del av resan faktiskt. Det är inte bara själva stå på toppen och lyckas du ta det upp, då är det ju trots allt bara halvvägs, för du ska ju ner också. Men det är ju själva resan. Min resa har ju redan börjat. Jag vaknar varje morgon och tycker att det är jättekul att planera och träna och liksom hitta det här syftet. Att bli lite nykär sådär. Man är nykär i livet och tycker, gud vad kul det är.
0: Det låter superläckert.
1: Ja, det är lite så jag vill inspirera alla de som jag jobbar med också, som i mitt yrke.
0: Just det. Men du, jag vet att du har valt att ändra en hel del i ditt liv efter en, ska vi kalla det, livsomvälvande upplevelse. Det inträffade för 4 år sedan. Vad var det som hände då?
1: Nej, men jag skulle in och göra en rutinoperation. Jag drev en anläggning, en hästanläggning med 50 hästar, så jag tänkte jag behöver inte styra upp så mycket. Jag ska bara in och göra den här operationen och komma hem ikväll och börja jobba igen som vanligt imorgon. Men det gick tokigt så att jag fick sepsis och var riktigt, riktigt dålig. Jag låg faktiskt på sjukhuset en månad. Och en kväll så kommer 7 läkare in och ställer sig runt min säng och säger att du får skriva ditt testamente, för vi tror inte att du kommer klara dig. Och då tänkte jag, jaha, var det så här ska du sluta? Ja. Så ja, då sitter jag helt surrealistiskt och börjar skriva ner bankkonton och tänker, jaha, gud, hundarna. Den ena hunden, han är lite tjock, han ska ju bara halva godisar. Och det var så här jätteknäppt som jag tyckte att min omvärld skulle efterlevande och behövde veta. Men det vände faktiskt, och det var en rolig sak mitt i allt det här. Jag låg i sängen och skulle skriva de här till mina efterlevande, och då landade en fågel på fönsterbläcket på sjukhus, i sjukhuset. Och då tänkte jag, jaha, nu ska jag till Nangijala. Nu är det dags, nu kommer de att hämta mig. Men sen så började den sjunga. Och då sa jag, det är en koltrast som sjunger. I oktober, det var märkligt. Dagen efter så vände mina värden. Och då kom jag på, det var ju mamma som kom. Hennes favoritfågel var just en koltrast. Så hon kom och gav mig säkert en spark i baken och sa, nu skärper
0: det. Det är ändå häftigt att de där små tecknen och vad vi gör mer om.
1: Ja, man väljer, det kan ju, man väljer ju att tro att det ska vara så.
0: Det var toppen att du valde att tro just det där, kan jag säga. Men den erfarenheten, och det har hänt andra saker i ditt liv också, men hur formade det dig? Vad bestämde du dig för då när du liksom fick en andra chans, eller vad man ska kalla det?
1: Ja, men framförallt att vi har inte obegränsat med tid. Det är verkligen så. Och bara skjuta på saker hela tiden, och framförallt att livet är inte en tävling. Mm. Jag brukar säga det till mina kunder som kommer, som ja, men de har ont och de sitter fast i livet och de tappar bort sig själva. Jag tror många känner igen sig i det, att jag ska ta tag i allt det där, men inte idag, det är så mycket nu. Och framförallt sin egen hälsa, jag ska göra det här. Men, och istället då för att ta bort saker som faktiskt får en att må dåligt och får en som begränsar en, så lägger man på extra mer saker att göra på den här att göra listan. Och jag måste börja träna och så ska jag börja dansa och så ska jag göra allt det här.
0: Så man känner sig alltid lite misslyckad att man inte har börjat med den där
1: grejen. Ju mer saker man inte hinner med, desto värre blir det ju. Och det där sätter sig. Jag jobbar ju med fascia och det sätter sig i kroppen.
0: Spännande och en stor inspiration att prata med dig, måste jag säga. Och att du har en annan take på tillvaron. Du är ju, alltså det kan ju vara 5 år bort något sånt innan du är på berget. Men du har ju onekligen inlett resan dit. Ska vi säga att vi håller kontakten?
1: Ja.
0: Det kan vi väl göra,
1: ja.
0: Så får vi höra hur det går för dig. Jag förutsätter att det kommer att gå väldigt bra.
1: Tack.
0: Tina Hedström, stort tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Det här är Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Det är också sant.

0: premiär idag för frågesportprogrammet 1%-klubben. SVT Play, där kan man hålla koll. Och i det här programmet så ska de medverkande inte svara på kunskapsfrågor utan de ska resonera sig fram till svaret. Programledaren sitter mitt emot mig. Han heter Johan Pettersson. Välkommen hit!
1: Tack så mycket, Titti. Hej, här
0: hej,
1: är jag.
0: Hej, kul där är du. Ja, jag ser dig väl. Ja. Alltså, jag försökte förklara programmet lite.
1: Ja.
0: Alltså, hur skulle du beskriva
1: det? Det krävs väl några meningar. Hisspitchen blir väl kanske snäppet längre.
0: Kort. Ja.
1: Ja, nej, men då är det så att det är som du sa, det är inte kunskapsfrågor. Det är inte bergskedjor i Sydamerika, heter det. Jag tänkte säga Afrika, men det är inte så många bergskedjor där. Utan det är klurigheter där du kan hitta svaret i frågan. Det vill säga, man kan se som en sekvens. Liksom. Vad är den, titta på de här fyra bilderna. Vad borde den femte vara, så får man tre alternativ.
0: Mm.
1: Lite som en IQ-test, högskoleprovet. Kanske mönstringen. Och då har vi skickat ut, redaktionen har gjort det, skickat ut frågor, så har vi fått en gradering procentmässigt. Så den enklaste frågan har 90% klarat av, cirka. Och sen är det 80%, och så den sista frågan, det är bara 1% av Sveriges befolkning som klarar av den. Därför heter den 1%-klubben, och vi har 100 tävlande i studion.
0: Okej, okay. Men du, har du något exempel på en 1%-fråga?
1: Men det kan inte säga det.
0: Nej, okej, för då.
1: Därför att jag kommer inte ihåg det. Nej, men det kan ju vara en bildgåta, det kan vara en bildrebus.
0: Mm.
1: Alltså, hur många, titta på det här mönstret. Hur många cirklar är det, eller hur många fyrkanter ser du?
0: Mm.
1: Så pass enkel kan den vara. Och det är det som jag tror.
0: Men om jag säger att jag ser 7 och så var det 12, men jag bara, jag såg 7.
1: Ja.
0: Du vet, en sån obstinat skulle jag vara.
1: Precis, men då har du fel och du får inga vinstpengar.
0: Tråkigt. Mm. Vad är det för typ av människor som kommer att vara med i programmet?
1: Alla möjliga, från hela landet med olika bakgrunder. Och det tycker jag är den andra behållningen, förutom att jag gillar typen av frågor och motorn i det. Liksom. Mm. Jag kan sitta hemma och jämföra med min familj eller mina kollegor och så, hur bra man ligger till procentmässigt.
0: Uh-huh.
1: Så är det ju människorna som är med. De är så bjussiga. De blottar ju sig själva, för vi har ett kraftigt rött ljus som lyser på dem om de åker ut.
0: Uh-huh.
1: Om de då är lite kaxiga innan, fallhöjd, har du hört talas om det?
0: Uh-huh. Man säger, ja, den kan bli hög.
1: Vi har en kille som har tatuerat in.
0: Var det en kille, sa du?
1: Det är en kille som har som kommer att vara med i programmet framöver. Han har tatuerat in på sin biceps någonting om hur stor vinnare han är. Och sen så frågar jag, hur ser den ut i rött ljus då?
0: Boom.
1: Boom.
0: Men du, alltså, jag menar, ni kan ju inte vara säkra på att den där 1%-personen finns.
1: Nej. Men det är förvånansvärt hur väl procenten stämmer. Mm. Det kan vara så att det är 30 människor som åker ut när det ska vara liksom 10. Och då blir man lite nervös som programledare, för jag behöver behålla folk.
0: Du behöver ju lite folk,
1: ja,
0: såklart.
1: Men vi har ju även en ansökningsprocess där folk får svara på frågor, så vi har ett hum om i vilken nivå som man är i. Men grejen är, jag själv kan lätt erkänna att jag åker ut på de lättare frågorna, så 60%-frågan till exempel. Men sen sätter jag den på en 15%-fråga, för då är det någon bildrebus eller något sånt som passar min hjärna.
0: Otroligt spännande. Det ska bli väldigt kul att se. Men alltså, vad kommer du att göra med mig som tittare? Kommer jag känna mig smart eller dum, tror du?
1: Den variationen kommer du att ha. Du kommer att pendla mellan smart och dum. Och kanske viss frustration när du känner att, åh, jaha, var det det som var svaret? Därför att då känner man, just det. Det är lite retfullt på det sättet, att man krånglar till det.
0: Men när du då gör någon väldigt uppmärksam på att lampan lyser på dig, den var röd, tack och hej. Är det en lite härlig känsla?
1: För mig personligen?
0: Nej.
1: Men jag är väldigt noggrann med att ta hand om alla. Och jag försöker verkligen inte att driva med folk för mycket på deras bekostnad.
0: Nej.
1: Men de bjussar på sig själva och lite kul ska vi ha. Men nej, jag försöker hålla god ton.
0: Snyggt, föredömligt.
1: Ja, men de bjuder på sig själva, då ska jag respektera det. Då kan vi ha kul också, såklart.
0: Så ska det låta, tycker jag. Men alltså, mycket du beskriver och det du själv säger, det låter som en sån här IQ-test.
1: Ja.
0: Har du gjort såna? Hur gick det i så fall?
1: Jag har gjort högskoleprovet och mönstringen.
0: Ja, och hur gick det?
1: Ja, armén ville ha mig, luftvärnet. Det här var ju på 90-talet då alla skulle. Högskoleprovet gick bra. Jag kan rekommendera, gör det fler gånger än än en gång. För det blir bättre.
0: Jag faller på matten varje gång. Det kan man inte göra så mycket åt i efterhand.
1: Då får du toppa på språket då.
0: Det var där jag tog mina poäng. Jag har gått vidare nu, eller? Eftersom jag pratade om det.
1: Jag tror inte du har det.
0: Du ska ju faktiskt också ut och turnera med ett helt annat quiz. Det vill jag ändå hinna nämna. Humorquizet med Patrik Larsson, vän och kollega. Frågespår, är vi där vi hittar dig nu? Är det ditt fack?
1: Ja, men det har varit de senaste 2 åren. Så att jag är ju quizmaster tillsammans med Patrik Larsson. Man kanske känner igen honom som Karsten Torbjer som var på SVT. Jag känner vad jag känner. Danish Psychic Medium. Ni får sätta in pengar på mitt skattekonto för jag är skyldig. Vi har åkt runt och quizat i 2 år och ska ut på julturné. Så att quizet lever, det är i allra högsta grad levande. Quiz. Just nu är vi inne i en quizperiod.
0: Men är det roligaste för dig att skapa quizet eller göra quiz?
1: Nej, att skapa, alltså att konstruera ett quiz eller... Nej, jag tycker det roligaste är att vara quizledare och liksom andra får drabbas av själva quizet. Det tycker jag är roligt. Och jag tycker att det ska vara underhållande. För det finns ju massa quiz där ute. Och vissa är ju väldigt svåra. Alltså så här krångliga på ett nästan oskärmigt sätt. Det vill inte jag bedöma.
0: Att göra quizet är nästan det ett quiz.
1: Ja, och att det är lite hetsk stämning. Det finns sådana quiz där ute. De kanske tittar lite snett på när man kommer in. Vad är det här för quizare? Vi brukar köra vårt gäng. Ni kommer inte klara er.

0: älskar ju sina game shows. Mm. Och här har de fasen i mig tänkt till. Även om, liksom, På spåret, hur länge har det funnits?
1: Ja, bara...
0: Som Hedenhös.
1: Verkligen. Bara Christian och Fredrik gjort i 18 år.
0: Ja, och innan det var det väl 20 år också.
1: Ja, minst.
0: Så, nej men vi kommer... Det är lite nytt, nytänk. Men det jag gillar också, det är människor som är ovanligt vanliga och de är så bjussiga på sig själva. Och det är interaktionen med dem som är en del av behållningen. Så att vi är olika typer av gameshows, så är det. Och vi är lite modernare.
1: Och det får bli slutord. Johan Pettersson som programleder frågesportprogrammet i Procentsklubben finns på SVT i alla former. Vad roligt att du kom hit.
0: Jättekul att vara här.
1: Vet du vad jag ska göra nu?
0: Du ska fika.
1: Så småningom blir det fika, ja. Men först blir det fredagslåten.
0: Åh, ja, grattis, den som är... det är din bästa grej på hela veckan.
1: Ja, men faktiskt.
0: Ja, jag vet det.
1: Ja, och det var också min idé och jag tror att det är typ jag, också, även alla lyssnare inkluderade, som älskar det mest. Men
0: det är ditt privilegium, jag tycker att du ska njuta av det och jag kommer att njuta med dig.
1: Vad kul, vill du höra vad det är för låt idag?
0: Gärna.
1: Det är en låt från 91, den kom i november. Det är en amerikansk grupp. Det är lite som en frågesport det här.
0: Ja.
1: Ja, vill du gissa?
0: Oh, jag var ju som mest aktiv på dansgolvet vid den här tiden. Jag måste väl höra något då?
1: Ja, nej, det får du inte. Deras mest kända hit tycker många var I Wanna Sex You Up. Kom också 91.
0: Ja, de heter något med Crew.
1: Nej, heter något med Color.
0: Color. Ja, de heter inte Living Color, men de heter...
1: Me Bad, Color Me Bad. Color me... Där satt den! Det blir inga poäng till Johan Pettersson.
0: Vänta, jag sjunger på den.
1: Här kommer den. Du sjöng någon helt annan.
0: Jaså.
1: All for Love heter den här.
0: Jag ska inte...
1: Hej!

0: Petra Extra rundar av. Det var alltså Call Me Bad, All For Love. Strax kulturnytt, Mattias Lindén. Det ska handla om ett viralt trubadurbråk i Stockholms tunnelbana.
1: Ja, och nu ger sig en ny aktör in i det hela.
0: Här i P4 Extra så var Christian Lok dagens gäst. Vi pratade faktiskt klarinettfett. Vi pratade om att krisa och om att bjuda in till fest. Hela den här intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den i appen Sveriges Radio. Fabian Begnert var tekniker idag, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. Imorgon träffar både du och jag och Mia Skäringer. Och vi ska också prata med 16-åriga Tim som efter brohaveriet i Strömsund har börjat köra gratis båttaxi. Ja, men vi hörs imorgon. Nu är det du, Mattias.
1: Tack för det. Ja, vi ska prata om det här trubadurbråket då, som vi valt att kalla det för. Och lokaltrafiken i Stockholm, SL, säger nu att de ska utreda det här. Det handlar ju om en uppmärksammad väktarinsats mot en grupp trubadurer. Händelsen har fått stor spridning, bland annat för att musikerna inte hade hunnit packa upp sina instrument innan väktare ingrip och tvingade bort dem.

0: Som en reaktion på händelsen går nu också Stockholms handelskammare ut med ett förslag om att skapa särskilda musikzoner. Frans Elinder är expert inom stadsutveckling på kammaren.
1: Musiker kan anmäla sig för att få spela så att man vet vilken tid de ska spela och var de spelar, men också vem som spelar.
2: Varför är det relevant att ha musik i en tunnelbana, tycker ni?
1: Ja, nej, men man har väl sett de här senaste dagarnas diskussioner kring musik i tunnelbanan att men det finns ett behov efter någon typ av lösning. Och vi tror att de här musikzonerna dels kommer göra det enklare för alla att förstå vad det är som gäller och att det faktiskt bidrar till att göra Stockholm till en roligare stad att bo och besöka.
0: Intervjuade här gjorde Hillevi Olsson. Och Robin blir programledare för en radiostation i det kommande spelet GTA 6, det skriver Pitchfork. Den svenska artisten ska leda popkanalen Flash FM tillsammans med den amerikanska modellen Alex Consani.
3: Hello honeys, from now on your body is a spaceship and Flash FM is the launch pad. So let me, Robin and Alex, guide you to utopian bliss, right Alex?
4: Yes babe, we've got your fave music to pump to on Flash FM.
0: Så här kan det komma, eller kommer det att kunna låta i GTA 6 som släpps den 19 november. Även Bad Bunny, Burna Boy och Lana Del Rey får egna radiostationer i spelet. Och en annan nyhet är bland annat podcasts och att det ska gå att lyssna på allt även när spelaren i spelet då inte kör bil. Det är många fler kända artister som medverkar, till exempel svenska Yung Lean, Sara Larsson, även Charlie XCX, Travis Scott och Pink Panthers medverkar på soundtracket till det här spelet. Det avslutar Kulturnytt med mig, Mattias Lindén.
5: Tack så mycket för det. Det är eftermiddagsprogrammet i P4 Kalmar som tar vid, men musiken, väldigt stor del av det där spelet som väntas komma om en månad ungefär ju. Håll i hatten, för det är väl rätt blåsigt där ute i länet, bland annat kylingvarning på Östersjön. Vi laddar upp inför fredagen ändå. Här kommer Ekonyheten också nu när klockan slår 3. Här är Annika Nordin.
6: Den sydafrikanska människorättsförsvararen Navi Pillay, som i år tilldelas Nobels fredspris, har nu uttalat sig. Det gjorde hon vid en pressträff i Nürnberg i Tyskland för en liten stund sedan. Hon belönas för sina insatser för fred och folkrätt i många årtionden, och hon är djupt hedrad och tacksam över utmärkelsen.
7: I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
8: I justitiepalatset, där de historiska Nürnberg-rättegångarna hölls mot nazisterna efter andra världskriget, mötte Navi Pillay media under eftermiddagen. På en fråga om vad Pillay är mest stolt över nämner hon bland annat motståndet mot apartheidsystemet i Sydafrika och att det sexuella våldet mot kvinnor och barn i Rwanda erkändes som krigsbrott.
7: In respect of international law, yes, I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
6: Årets fredspristagare Navi Pillay, och reporter här var Victoria Scott. Finland kommer införa ett medborgarskapstest från och med mars nästa år. Det här rapporterar Sveriges Radio Finska. Det nya i testet ingår i det nyinförda så kallade samhällskunskapsvillkoret, som behöver uppfyllas tillsammans med försörjningsvillkoret och språkvillkoret för att medborgarskap ska godkännas i Finland. Sverige och Norge har redan liknande medborgarskapstest. Två målningar av konstnären Renoir som stals från ett museum i staden Saint-Germain i södra Frankrike för en månad sedan har nu återfunnits. Stadens borgmästare säger att målningarna inte bara är konstverk utan del av stadens historia och kulturarv. Det här rapporterar den franska nyhetsbyrån AFP. Så vädret ikväll så letar sig ett regnområde in över sydvästra Götaland och i natt så väntas regn i stora delar av Götaland. I resten av landet blir det mest klart väder. Och imorgon så rör sig ett regnområde in över Götaland och Svealand och i delar av Värmland och Dalarna så övergår regnet i snöfall. I norra Norrland så väntas soligt väder imorgon. Och temperatur imorgon lördag från 14 grader i söder ner till omkring 0 grader i norr. Ekot med Annika Nordin.
5: Och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet i P4 Kalmar. Om du kanske inte riktigt känner igen dig i det i rösten som pratar så heter jag Janet Alushehovic. Jag är lite vikarie den här eftermiddagen och jag tänkte att vi kunde ladda upp inför helgen tillsammans. Oavsett vad du ska hitta på i helgen, jobb eller annat på agendan så hoppas jag att det är bra med dig. Vi har med oss trafikredaktionen också. Hur ser det ut?
9: Ja, vi ska börja utanför Nybro då på Riksväg 25 där vi alldeles nyss fick rapporter om en olycka. Det är vid Nybro Västra ut mot Örsjö och Eriksmåla hållet där. Det är faktiskt stopp där just nu. Det är en tjänst som ganska nyttigt i platsen. Det handlar om en personbilsolycka där. Så att stopp just nu då efter Nybro Västra, precis Riksväg 25, när man ska ut från Nybro mot Växjö hållet. Sen ett nedfallet träd och då hamnar vi mellan Ruda och Sinnerbolens väg 616 vid Basthult. Det här är ett träd som ska blockera hela vägen, så lite folk på väg också för att kunna såga bort det där. Du tipsar oss på 020 999 444.
5: Det gör du. Vi ska prata böcker som har förbjudits runt om i världen genom åren om en liten stund.

0: Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om. För de flesta så är ju nog böcker underhållning eller avkoppling, men böcker kan också påverka och många böcker har förbjudits runt om i världen genom åren. Jonathan, det är ju något som uppmärksammas nu under Banned Book Week.
1: Ja, så är det ju faktiskt. Jag har tagit mig in här i en bokhandel i Västervik. Står det Malin Wall, bokhandlare. Har ni förbjudit några böcker?
2: Ja, alltså, vi tänkte lika bra stänga hela bokhandeln. Nej, skämt åsida, vi förbjuder aldrig böcker.
1: Nej.
2: Alltså, vilket, vi har tur.
1: Ja. Vi ska vara tydliga där med att vi har ju tryck- och yttrandefrihetslagen, vilket gör att vi i Sverige, att staten inte förbjuder böcker här. Men det är en vecka då vi ska uppmärksamma det här, för om det inte händer här så händer det på många håll i världen. Vilka ämnen är det ofta som gör att böcker kan förbjudas på vissa platser?
2: Men jag tänker alltså... Säkert en del om det med sex och handlar om demokratifrågor där det kanske väldigt öppenhjärtiga, alltså demokratier där man är diktaturer. Mm. Ja, vad kan det vara mer? Men jag tänker HBTQ-frågor, sådana saker tänker jag. Alltså egentligen ska jag erkänna att jag tänker inte så mycket på det här eftersom vi har turen att kunna ha alla böcker utan problem. Mm. Vilket är så himla skönt. Sen tror jag, undrar om inte Anne Franks bok också är förbjuden i vissa länder.
1: Mm. Det är lätt att snabbt gå till tanken när man tänker liksom på länder som typ Iran och exempel. Men även om vi kollar västerut så finns det ju USA. Även där förbjuder man ju böcker faktiskt.
2: Ja, exakt. Och där tror jag en del har att göra med både så här sex, att det är för mycket. Fast nu är ju romance-frågorna, böckerna är väldigt stora där också. Men det är väl, jag förstår inte riktigt det här. Men som sagt, för jag brukar säga ju fler böcker desto bättre.
1: Mm. Det finns ju faktiskt några väldigt kända böcker som vi tar tycker att det är inget speciellt med den. Har du några exempel på kända böcker som är förbjudna runt om i världen?
2: Ja, men alltså, vi pratar ju lite grann om både Bruna Lejonhjärta, konstigt nog. Och sen har vi Harry Potter som är förbjudna. Sen tror jag också 1984 inte går i vissa länder.
1: Om vi börjar med Bruna Lejonhjärta, alltså här i Sverige, Astrid Lindgren, det är väl svårt att få det mer barnvänligt och liksom trevligt, så, eller du vet, enkelt. Men varför gillar man inte den boken på vissa håll i världen?
2: Alltså jag tänker egentligen överlag med hennes böcker är ju att de har ju, när man tittar på dem snabbt, kanske bara saker som berör barn, och alltså sagor. Men sen har de ju alltid ett underliggande tema. Och i Bruna Lejonhjärta är det ju lite grann så här med rebeller och våga stå upp för frågor som... precis. Stå upp mot en starkare makt. Så det är väl det som gör att den har blivit förbjuden. Men det tänker jag kanske inte att barn tänker på. Men vi vuxna har ju ett annat synsätt ofta.
1: Ja, men man tänker på det. Jag tänker Pippi Långstrump var inte helt okontroversiell en gång i tiden heller.
2: Nej, det har hon inte heller varit. Och jag menar, som sagt, jag tror att det gäller alla hennes böcker. Finns det någonting? Sen pratar vi också om Harry Potter till exempel med dels att magi och sen också, där är ju som en tudelad fråga kring det här med J.K. Rowlings med HBTQ-frågorna. Så det är också väldigt, det finns så många aspekter på det.
1: Ja. Även om du inte har förbjudit några böcker här såklart, finns det ändå böcker som man funderar på? För att man inte vill plocka in en bok så har man inte förbjudit den. Alltså finns det böcker som ni har haft snack om, ska vi ha den här frontad och sådär?
2: Nej, faktiskt inte skulle jag säga, utan nej, jag tror inte att det dykt upp. Alltså, nej, inte spontant nej. Annars brukar jag fundera längre. Nej.
1: Har du snackat med någon i din bransch eller som jobbar som bibliotekarie eller sådär? Har ämnet kommit upp någon gång att det varit liksom, för jag kan ju tänka mig att folk kanske har åsikter, inte att ni vill förbjuda, men att folk utifrån kommer att ha en åsikt kanske.
2: Ja, men så kan det ju absolut vara. Alltså, man hör ju åsikter ibland av kunder och läsare och så som inte gillar vissa böcker och kan tycka att... Men eftersom vi är en demokrati och vi har yttrandefrihet som du säger, så är det ju upp till oss att välja vilka böcker vi vill ha.
1: Ja. Är det den ni brukar svara då ungefär, eller?
2: Ja, alltså, och det kan jag tycka är bra att man egentligen öppnar upp för frågor kring litteratur och läsande och samhälle, för det innebär ju också att vi har ett bra samhälle för sånt.
1: Vad tycker du om att den här veckan är nu, att man uppmärksammar förbjudna böcker?
2: Men det är väl jättebra. Alltså, bara för att vi har så himla, vi måste ju värna vår egen demokrati i Sverige, och jag tänker det är bra att påminna om att det är inte på samma sätt i hela världen och att alla får inte läsa de böcker de vill, vilket är väldigt fint att vi får göra.
1: Det säger alltså då bokhandlaren Malin Wall här i Västervik om den här bannlysta bokveckan som pågår just nu. Tack så mycket för att du var med.
2: Tack snälla.
0: Och tack Jonathan Engberg alltså som träffade henne där.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi ska uppdatera på lokala nyheter. Hallå Bosse.
1: Hallå, hallå.
0: Vi gör detta nu och då handlar det bland annat om en busschaufför som har polisanmälts av regionen och det här för en vansinneskörning.
1: Ja, den här föraren är avstängd och får inte köra åt länstrafiken KLT så länge som polisutredningen pågår. Det uppger Region Kalmar län i ett pressmeddelande. Föraren misstänks ha kört vårdslöst och brutit mot trafikregler. På Ölandsbladets hemsida så kan man se en film där chauffören då på Ölandsbron prejar en bil ut i mötande körfält.
0: Det låter makabert.
1: Oj ja.
0: Polisen bedömer att en stor del av den senaste tidens skolhot som vi har hört om är oseriösa.
1: Det uppgav man vid en presskonferens idag.
2: Enligt polisen handlar det i många fall om skämt eller om elever som vill slippa gå till skolan. Flera ungdomar är misstänkta i olika förundersökningar och polisen analyserar bland annat mobiltelefoner och går igenom innehållet i dem. De misstänktas ålder vill inte polisen gå in på, men det rör sig om både personer som är straffmyndiga och personer under 15 år. Polisen samverkar nu med flera kommuner om hur skolorna kan arbeta förebyggande och det handlar bland annat om lås och larm men också om hur man tidigare kan fånga upp signaler om den här typen av hot. Samtidigt säger polisen att man i nuläget inte ser något konkret eller allvarligt hot och polisen uppmanar därför föräldrar att prata med sina barn om vilka allvarliga konsekvenser det kan få att sprida eller rikta oseriösa hot.
1: Och det var Lisa Bratt som var reporter här.
0: Och man får alltså, vi har uppdaterat här på lokala nyheter med Bosse.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.
0: Du Bosse, man kan gilla ägg på många olika sätt ju.
1: Mm.
0: Föredrar du på något speciellt sätt?
1: Nej, kokt ägg som är alldeles färskt. Jag är ju så bortskämd så jag kan äta ägg som är så färska att de bara kanske är några minuter gamla.
0: Oh, du har höns?
1: Ja.
0: Okej, ja, det är ju äggets dag idag. Har du uppmärksammat detta?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Har du ätit ägg idag?
1: Jajamän, det har jag gjort. Precis färska ägg som jag säger. Så ja. Jag är väldigt, väldigt privilegierad på så sätt.
0: Ja, men fint. Men då har du ändå uppmärksammat det tycker jag. Jag har inte ätit ägg idag.
1: Ja, det har jag gjort. Och jag lägger ju märke till att den där gräsmattan jag har dem ute på ibland, det är inte mycket grönt kvar på den längre.
0: Du,
1: höns river upp och letar efter mat.
0: Okej, de är så pass. Jag, det får mig att tänka på en grej som hände mig när jag skulle passa min kollegas höns. Det var också så här, det var kanske 6 höns jag skulle passa och vi fick ju verkligen uppmaningen att vet, så här, gå in och hämta ägg bara när ni vill. Och så, när de har lämnat sitt lilla bo. Så det gjorde jag och alltså, när jag tog in de här äggen så skulle jag ju koka dem och du vet så. Så upptäckte jag att ett ägg som jag har kokat är så himla konstigt. Alltså det är så här mjukt och det är märkligt och det har liksom konstig konsistens. Så jag skär upp det här ägget och då är det liksom en ägggula i och allting. Fast det är så otroligt sladdrigt, liksom märkligt material. Alltså jag blir helt så här, vad är det här för någonting? Jag får ringa min kollega då som jag passar hönsen till och bara så här, vad är det som händer? Han bara, aha, men du har ju råkat ta ett sånt där fejkägg som man lägger till hönsen.
1: Jag anade det du. Det känner jag igen.
0: Men varför i hela friden har de gjort en ägggula inne i det här falska ägget?
1: Ja, det kan man undra. Jag har varit med om fake ägg i min barndom, men inte någon gula inuti.
0: Alltså det var det sjukaste faktiskt. Jag kände mig dum i hela huvudet. Det var kanske ett IQ-test också.
1: Jag visste inte att det fanns.
0: Nej. Och man har väl det för att hönsen ska veta var de ska lägga ägg, eller? Ja, Bosse har lämnat mig. Han bara, jag vill inte prata om det här. Jag tror att det är så det funkar i alla fall. Att man liksom ska ha ett visst ställe som hönsen då ska lockas till att lägga äggen på genom det här fake-ägget.

0: Robin Neville, C'est la vie. Ett ägg, det kan ju verka rätt så där vardagligt och trist, eller så är det kärnan i raggningsrepliken som får din drömpartner på fall.
1: Jag vet inte om en äggreplik skulle funka på mig, men jag är nyfiken på att höra nu vad du har för exempel här, då det har lyckats.
0: Vi måste ta oss tillbaka till år 2015 då. Det var artisten Sara Larsson, numera mega global kändis ju. Hon twittrade två bilder på en ung man som hon bevisligen tyckte var snygg. Och då skrev hon ungefär: vem är du, var bor du, varför är du så snygg, hur gillar du dina ägg på morgonen? Mm. Och på den här tiden så var de ju främlingar. Men alltså, det ena ledde till det andra. Och sen så ledde det faktiskt till att hon på riktigt blev tillsammans med den här killen, modellen Brian Whittaker.
1: Alltså, det var bättre än vad jag trodde. Sen är jag lite så här, om det funkar mer för att hon var Sara Larsson än att det var en bra ägg, alltså, replik med äggen.
0: Jag tror att det var helt och hållet äggfrågan.
1: Ja, absolut.
0: Men det var,
1: ja,
0: det...
1: Nej, men den, vad säger man, det går ju... Man får ju bilder i huvudet när man tar det så långt ändå, så man fattar att hon är ganska seriös då när hon skriver så.
0: Man misstänker väl att de också snackade, ja, alltså, någonting mer än det här innan de blev ihop, eller jag hoppas det. Men det var roligt för att, alltså, hon efterlyste honom, och sen så fick hon ju faktiskt svar på frågan. Alltså, det var ganska kul när hon 2 år efter den här liksom initiala tweeten la ut en bild, kärleksfull bild på dem när de verkligen var så här ihop, ett kärlekspar. Och så skrev hon den ikoniska Insta-captionen "He likes his eggs scrambled", som en uppföljning.
1: Alltså, det borde ha varit ägg på bilden också, tycker jag. De borde liksom suttit och käkat ägg till frukost. Det hade ju varit den ultimata liksom callbacken.
0: Just som carbonara-paret, fast de kunde ha varit äggparet.
1: Förlåt, nu har jag missat det här också. Ja. Alltså.
0: Strunt samma, det var gift i första ögonkastet för typ 300 år sedan.
1: Ja, okej.
0: Ja, men slutet gott, allting gott. Hon fick svar på sin äggfråga. Han ville ha äggen som äggröra. Fast de är inte tillsammans längre, tyvärr.
1: Nej, okej.
0: Men,
1: så att,
0: men det säger ändå något om vad man kan åstadkomma med en enkel äggfråga.
1: Absolut. Det är kanske något man får börja testa då.
2: P4 Dokumentär.
3: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
4: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
5: Det var roligt då.
3: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
6: Total kaos.
7: Är jag på sändning eller?
8: Nej.
9: Jag skjuter honom med hagelbössan!
10: Företrädaren för Astrid Lindgren och skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
3: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Förresten, du kanske undrar, vad är grejen? Varför pratar de så mycket ägg på radion? Ja, det är av den enkla anledningen att det tydligen är äggets dag idag, alltså. Men vi ska strax få lokala nyheter. Samtidigt så läser jag om studentprotesterna i Paris. De har nu spridit sig till Belgien. Bilder från Bryssel visar hur demonstranter drabbat samman med polis och flera bilar ska ha satts i brand. Samtidigt så beskjuts demonstranterna med vattenkanoner och tårgas och ja, vissa menar att det här har liksom urartat på nolltid till ett fullskaligt gerillakrig i städerna, det skriver HLN. Nu däremot dags att gå i lokalt nyhetsläge. Vi får koll på senaste nytt med Bosse Nilsson här i P4 Kalmar i eftermiddagsprogrammet, och det får vi nu när klockan slår 4:30.
1: En busschaufför har polisanmälts av regionen för en vansinneskörning. Föraren är avstängd och får inte köra åt länstrafiken så länge som polisutredningen pågår. Det här uppger regionen i ett pressmeddelande. Föraren misstänks ha kört vårdslöst och brutit mot trafikregler. På Ölandsbladets hemsida så kan man se en film där chauffören på Ölandsbron prejar en bil ut i mötande körfält.
0: Och mer buss. På kort tid har 3 bussar under färd utsatts för skadegörelse i Kalmar på samma gata.
1: Ja, de här bussarna har fått skador då av saker som kastats mot fordonet av någon. Det har hänt 3 gånger den senaste tiden på Norra vägen i Kalmar. Ingen har kommit till skada. Händelsen utreds som skadegörelse på motorfordon.
0: Och idag i Kalmar så är det, eller har varit, öppet hus i Kulturhusen Strömmen.
1: För de som vill ha hjälp med det digitala i vardagen. Biträdande chef på biblioteket i Kalmar, Kristel Olsson, hon har varit med och anordnat mässan Digital idag.
2: För det handlar om hela Digital idag-rörelsen, handlar om att öka den digitala inkluderingen, motverka digitalt utanförskap. Har du till exempel inget bank-ID så står du helt utanför, så det är också såklart en stor målgrupp med nyanlända till exempel, som du är ganska utanför, och vi behöver liksom hjälpas åt tillsammans.
0: Och vid SM i mathantverk så gick flera utmärkelser till Kalmar län.
1: Ja, när det gäller goda ostar så blev det full pott, 20 poäng till en ost från det lilla mejeriet Räven och Osten i Järnforsen. Full pott, 20 poäng. Det här hände i Kristianstad där 250 mathantverksföretag från landet deltog med hela 817 produkter i olika kategorier. Allvarets glassmejeri på Öland vann till exempel 2 medaljer. Även medaljer till Ekenäs hantverksbageri och Ingegärds ostkaka under den här festliga dagen.
0: Ja, medaljregn.
1: Ja, det får man säga. Och ja, man fick nog provsmaka en hel del, så jag undrar hur vissa mådde efteråt i magen.
0: Det blåser ju också mycket, det vet vi. Det blåser faktiskt för mycket för Gotlandsfärjorna.
1: Ja, Gotlandsfärjorna är sena idag. Det är turen från Visby mot Oskarshamn som skulle gått 4:20. Den är framskjuten med 40 minuter. Det väntas ju ändå att det värsta blåsandet ska bedarra här under eftermiddag kväll.
0: Det säger Bosse Nilsson med lokala nyheter, och ikväll så blir det också mest klart väder. Under natten så ökar molnigheten på från väster, och efterhand så kommer också regn in över oss här så småningom. Radiosport på ingång också. Vi får senaste nytt därifrån om en liten stund. Hoppas du har en bra fredag.

Ja, då gäller det olyckan där utanför Nybro, riksväg 25, Nybro-Örsjö. Det är ju fortsatt avstängt då strax efter Nybro-Västra, sett mot Örsjö-Växjö-hållet. Jag har inte fått någon prognos om hur länge där, men det är alltså avstängt fortfarande riksväg 25, strax utanför Nybro mot Örsjö-Växjö-hållet. En olycka och avstängt i den riktningen, ingen prognos.

0: Ed Sheeran med Camera. Radiosport nu med Linn.
1: Svenska landslagsstjärnan missar helgens stormöte.
2: Alexander Isak tvingades lämna Sveriges Nations League-samling. Och nu meddelar Liverpool att anfallsstjärnan missar söndagens stormöte med Manchester City. Detta på grund av en muskelskada i låret, berättar tränare Andoni Iraola.
3: Alex Isak and Cody Gakpo will not play the game. They are not ready. Unfortunately for us.
2: Spanske tränaren meddelar också att Isaks lagkamrat Cody Gakpo även han saknas efter en skada under landslagssamlingen.
3: They don't look like long term, like they could be, we will be analyzing day to day, but they are not gonna arrive on Sunday, no.
1: Och apropå Liverpools motstånd.
4: Manchester City fälldes nyligen på 114 punkter för ekonomiska regelbrott i Premier League. Men tränaren Enzo Maresca är lugn.
5: I completely trust 100% the owner, the CEO, the sport director, all the organization. So I don't have any doubt about that.
4: På presskonferensen inför söndags stormöte mot Liverpool så uttalade sig Maresca för första gången om skandalen. Maresca säger att han inte tycker att Citys titlar har blivit befläckade från åren där regelbrotten ska ägt rum, alltså 2009-2018. Han litar på ägaren och hela organisationen.
5: We understand the seriousness of the situation. We understand the noise completely, 100%. It's something serious, but at the same time we just need to manage that and focus on what we can do and we can control.
1: Manchester City har överklagat domen och det är oklart när ett straff kan tänkas bli offentligt, rapporterar Isabel Gradin och Gustav Renkeskog. Trots blott 12 minuters spel under ett skadefyllt år så spelar Nathalie Björn från start med kaptensbinden på när fotbollslandslaget ikväll spelar VM-playoff borta mot Litauen.
6: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
7: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Mm. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
6: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje. Men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
1: Reporter Pontus Lind, lyssna i Sportextra i P4 och appen Sveriges Radio från 17.50 för att höra Litauen-Sverige. Men också allsvenska återstarten på herrsidan och matchen mellan IFK Göteborg och Västerås. I serien där i helgen väntar derby mellan Sirius utmanare om SM-guldet, Hammarby och Adam Ståhls Djurgården.
8: Och därför blir den här matchen ännu viktigare. Vilket lag kommer vara bäst i Stockholm, vilket lag kan vara med och utmana med Sirius, så är en viktig match.
9: Hur tung skulle du säga att en förlust skulle vara på söndag?
8: 10 av 10. Riktigt jävla tung.
1: Reporter här Gustav Renkeskog. Så avslutningsvis fotboll av det mer politiska slaget.
4: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
1: Reporter här, även här, Isabel Gradin.
0: Säger Linn en scen med Radiosport där alltså. Du lyssnar på P4 Kalmars eftermiddagsprogram.

0: Darin med en säng av rosor här i P4 Kalmar. Artisten och låtskrivaren Py Bäckmans Dramatenväska försvann på ett tåg, men nu har den plötsligt hittats i ett dike i Kalmar. Py, du är ju med mig här. Hur känns det här?
1: Ja, dramatiskt kan man säga. Det var ju en märklig sak för att sammanfatta allting. När jag kom in på tåget, personalen satt den här väskan där man tar kaffe och sådär. Jag satt i första klass. Och sen, för att göra en lång historia kort, så när jag skulle av tåget, då fanns den ju inte där. Och det kändes lite, så här, inte så lite heller, ganska chockartat. Att, nej men gud, alla mina kläder, alla grejer jag har. Herregud, vad är det någonstans? Men jag fattade ju snabbt, för jag gick igenom tåget och kollade, snackade med personal och sådär, att den var snodd.
0: Du ville ha den nära dig, men då fick du placera den på ett annat ställe i tåget och så blev den, ja, så försvann
1: ja,
0: den.
1: Ja, och jag förstår ju dem också. Den är ju otymplig och tåget skulle vänta om att det skulle bli fullt. Liksom. Men det var en bit ifrån där jag satt. Och jag satt, jag läste en bok och tittade ut och sådär. Och tiden gick ju ganska snabbt, trots allt. Och rätt vad det var i Stockholm, och där kände jag liksom ångest komma krypande. Vad är mina grejer liksom?
0: Ja, för vad var det i väskan?
1: Ja du, allt. Först och främst hade jag ganska mycket smink med. Det behövs när man är äldre och står på scenen. Och det, smink är dyrt, du vet, alla tjejer som använder smink. Och så det var olika kläder, naturligtvis väldigt så här fina, lite glittrande, och det var två par skor till exempel, en nyköpt jacka, det köpt på Sandhamn som kostar skjortan egentligen, men jag tänkte den passar på scenen. Och det var, ja, sidenskjorta, en keps med liksom glasmönster eller paljettmönster på, som var jättefint, som jag hade fått en tjejsångerska från Malmö. Ja, det var allt möjligt. Det var alla kläder du kan tänka, och så var det en perm och där stod det Py Bäckman och Daniel Lander på. För då hade jag varit och spelat i 4 dagar sträck med honom och hans band.
0: Men gud, det låter också som att man får ju plats med allt möjligt i den här väskan, en sån skulle man haft. Men,
1: ja.
0: Men alltså, sen dök den upp i ett dike i Kalmar, alltså berätta om när du fick reda på det.
1: Ja, då ringde sen eftermiddag, så ringde polisen från Kalmar, en dam som frågade om jag hade saknade en väska, och jag beskrev den, och då var det den. Och så frågade hon, har du mycket sladdar i den? Nej, så jag, det är väl en laddningssladd i sådana fall. Jag hade det mycket nyckelknippor? Nej, inte någon. Liksom, det var massor med nyckelknippor alltså. Och sladdar. Och så sen fanns det ju då den där permen som hon kände igen. Att den var ganska talande. Det var ju mina texter i den och några tågbiljetter och lite sådana där grejer. Liksom.
0: Man vet inte alls varför den dök upp där i diket i Kalmar.
1: Inte tugg.
0: Jag har också sett en bild på den. Alltså, den är ju fin, svart dragväska med blommor i, bland annat rött och gult och blått. Alltså, kommer du få tillbaka själva väskan och använda den, eller bär den liksom på för tråkiga minnen nu?
1: Ja, alltså, jag har ju faktiskt hunnit skicka efter en ny, för att jag behöver ju de här väskorna. Och den är brangul och rosa. Och nu ska jag tipsa alla som lyssnar. Det finns en liten grej som är ungefär som en gammaldags 5-kronor, om någon minns dem, i storlek, lite bulligare. Som man kan lägga i väskan på något ställe, man kan tejpa fast den någonstans, man kan gömma den. Och sen kopplas den till telefonen och då ser man vad väskan är hela tiden. Det är en bra grej.
0: Just en sån här tagg som kan spåra den.
1: Som spårar den, precis. Och jag vet inte hur pass vanligt det är, men tydligen så är det ganska vanligt att man snor på tåg. Och om jag vore polisen skulle jag försöka hitta ett sätt att... Alltså, SJ kunde ju ha kameror i tåget. Det är för alla säkerhet, om någon skulle få hjärtinfarkt eller någonting sånt där.
0: Det låter också som att det måste ha varit en bra bok du läste.
1: Ja, det var det.
0: Vilken var
1: det? Jag hade precis fått låna den. Den heter Döda kvinnor förlåter inte, heter den, av Katarina Wenstam.
0: Det säger alltså artisten och låtskrivaren Py Bäckman. Hennes Dramatenväska försvann på ett tåg mellan Malmö och Stockholm, och nu har den hittats, ja, tyvärr plundrad i ett dike i Kalmar. Tusen tack för att jag fick prata med dig.
1: Tack själv. Absolut, ha en bra dag.

0: Sober Mela Radio med Enrique Iglesias, Desamer Bueno och Zion och Lennox här i P4 Kalmar. Jag har med mig Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI. Idag har man väl fått hålla i hatten?
1: Ja, det har ju varit rätt blåsigt och kanske framförallt då på Öland. Jag kan se att det finns en observation på 21,8 meter per sekund i byvind.
0: Det låter ganska blåsigt alltså, men vad händer med vinden nu under kvällen och natten?
1: Ja, men den kommer nu att avta och ja, under natten nu så blir det ganska så svag vind och imorgon istället friska vindbyar, så inte fullt så blåsigt.
0: Hur blir vädret i övrigt här under helgen?
1: Ja, just nu är det ju rätt molnigt och det kommer väl fortsätta vara molnigt och det kommer också passera en del regn bland annat i natt och ja, tidvis under helgen som kommer nu.
0: Är det några liksom, ja, sticker det något ut imorgon till exempel eller så?
1: Nej, men det är regn som passerar helt enkelt och det kan också vara lite mer skurbetonat regn än vad det har varit nu.
0: Hur blir temperaturen ungefär?
1: Ja, men vi har ju runt 11 till 15 grader att vänta imorgon och de här temperaturerna kommer väl hålla i sig och hålla sig ja, men omkring 10 kanske upp mot 15 i helgen.
0: Och om vi slår bara en liten kik mot måndagen, vad händer då?
1: Ja, då, det blir lite kallare väder faktiskt så att temperaturerna sjunker ja, ner mot runt 10 kanske strax under måndagen.
0: Okej, okay. Ja, men helgvädret tar vi först. Liksom, vi njuter av helgen först tycker jag. Ja. Amanda Bengtsson, alltså meteorolog på SMHI. Tack för den prognosen, ha en fin helg.
1: Tack detsamma.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.
4: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
5: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
4: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
5: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
4: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
5: Ja, eller hur?
4: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head här i eftermiddagsprogrammet. Efter klockan 5 så småningom så har jag med mig My Martens från Öland. Hon släpper nu en bok om hur det har varit att leva med en stalker. Här och nu, Ekonyheter med Annika Nordin. Klockan är 4.
1: Här är Ekot. Fackförbundet IF Metall är redo att gå ut i strejk för att stötta Kommunal i kravet om kortare arbetstid för de som jobbar oregelbundet. Det här säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson.
2: Ja, det kan betyda att vi är beredda att lägga ner arbetet för att den här frågan ska lösa sig.
3: Konflikt helt enkelt.
2: Ja, alltså det är alltid den yttersta effekten av att parter inte lyckas lösa en fråga. Jag förväntar mig att de löser den här frågan och att det inte ska behöva bli konflikt. Men det är klart att så är det. Om det behövs så är vi redo.
1: IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson, och som vi rapporterade i Ekot i morse så kommer ett av Kommunals viktigaste krav i den kommande avtalsrörelsen vara att deras medlemmar som jobbar heltid på kvällar, nätter och helger inom exempelvis äldreomsorgen ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Reporter här var Anders Hjelmin. I Belgien har fackföreningar utlyst 2 nationella strejkdagar idag och på måndag i protest mot bland annat regeringens nedskärningar i budgeten. Under dagen har demonstrationerna på sina håll spårat ur. I Bryssel har polis attackerats med stenkastning och en buss har satts i brand. Och polisen har svarat med vattenkanoner och tårgas utan att få bukt med oroligheterna. I Toscana i Italien har 30 000 flaskor vin stulits från en välkänd vinproducent. Det här meddelade företaget idag. Och det sammanlagda värdet motsvarar 56 miljoner kronor. Enligt tillverkaren har aldrig en sån omfattande vinstöld skett i Italien. Och de stulna flaskorna är värda motsvarande mellan 1300 och 3300 kronor styck. Och det avslutar Ekots nyheter med Annika Nordin.
0: Det gör det, och vi ska till väg 25 nu med trafikredaktionen och Tova Julin.
4: Ja, det gäller återigen den här olyckan då på riksväg 25 utanför Nybro. Det är ju då om man ska ut mot Växjöhållet då, precis efter Nybro Västra, som det fortsatt är stopp om man ska i den riktningen. Olyckan med personbil handlade om där. Jag har inte fått en prognos om hur länge det där kommer att bli, utan stopp då riksväg 25 utanför Nybro efter trafikplats Nybro Västra sett då mot Lessebo Växjöhållet. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Det är numret till kollegorna på trafikredaktionen. Janet, Jonathan och Bosse också med dig här under eftermiddagen i P4 Kalmar. Och vad gör du då? Vad hittar du på den här helgen? Jag hoppas att det är något trevligt. Du får gärna höra av dig om du vill. Till exempel så går det ju bra att smsa till 0480 45 80 80 och berätta. Det är ju ändå något visst med fredagar. Alltså även om man kanske ska jobba i helgen eller inte har så himla spexiga planer, så är det väl ändå något i luften när helgen närmar sig. Jag tycker det i alla fall.

0: Jennifer Lopez med Waiting for Tonight. Vi laddar ju inför helgen, bland annat på stan i Västervik den här eftermiddagen, Jonathan. Du har stött på någon.
1: Vad heter du för någonting?
2: Eskil Jonasson.
1: Det är fredags eftermiddag. Hur ser helgplanen ut?
2: Jag ska faktiskt vara med och segla här i Västervik.
1: Jaha. Är det någon tävling eller bara för skojs skull eller?
2: Ja, nej, utan det är seglingens mästare. Så att i båtklasserna då, så varje svensk mästare kommer att ställa upp med en båt här. Så att det är första gången vi är här och seglar i Västervik. Och första gången seglingens mästare är här. Så att det skulle bli väldigt spännande.
1: Så jag, oj, jag har stött på en riktig idrottsman här. Ja. Alltså helt av slump så där bara. Men du, det blåser ganska så mycket nu. Hur kommer det se ut i helgen?
2: Nej, men det är egentligen, idag har det blåst väldigt mycket och igår blåste en del. Det var dåligt väder och regn. Men imorgon så ska det faktiskt lugna sig väldigt mycket och det ska blåsa runt 4 meter per sekund. Och på söndag ser det väldigt dåligt ut med vind, så det kommer inte blåsa så mycket. Men vi hoppas på seglingar ändå.
1: Nu blåser det jättemycket här. Du som expert, hur mycket blåser det nu tror du, om du skulle gissa?
2: Ja, men om jag skulle gissa och tittar ut över havet här när jag gick hit, så skulle jag gissa att det blåser någonstans i 12 i medel och upp mot 15 i byarna.
1: Mm. Går det segla då?
2: Ja, men det gör det. Det gör det. Inga som helst konstigheter.
1: Är det roligare då eller vill man ha lite mindre eller sådär?
2: Nej, men det är klart, det är ju mer fartfyllt, det är mer liksom spännande och varje litet misstag kan kosta väldigt mycket. Så att jag tycker absolut, för vår del är det väldigt bra när det blåser mycket.
1: Ja, varför just för er? Alltså just den, alla ni seglare just.
2: Nej, men om man, jag menar specifikt då för vårt lag, och anledningen till det är att vi har seglat båten en del. Så att vi känner oss bekväma. Kommer man ut och är lite nyare just i den här båtklassen, så är det väldigt mycket olika tekniker att hålla koll på. Mm. Har man koll på det, då får man en väldigt fördel mot de andra. Så att ja, det är fördel för vårt lag helt enkelt.
1: Men ska ni segla båda dagarna då?
2: Ja, både imorgon då så kommer det vara grundomgång. Och sen på söndag så kommer det vara lite grundomgång på förmiddagen. Och sen kvarts, semi och finaler då.
1: Ja, men du, jag får önska dig lycka till då i tävlingarna inför helgen här. Tack.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Seglingens mästare, alltså, hör vi om, en av Sveriges största och liksom klassiska kappseglingar. Efter flera år på västkusten och dessförinnan i Skåne, så har alltså den här tävlingen nu då flyttat till Västervik. Och är i full gång här i helgen.

0: Bruno Mars. Just the way you are. Vi uppdaterar på lokala nyheter. Bosse, du har precis pratat med räddningstjänsten. Trafiken på väg 25 väster om Nybro har vi hört om här har varit avstängd länge nu under eftermiddagen.
1: Avstängningen då, den totala avstängningen upphävdes då för ungefär en kvart sedan, men fortfarande stora framkomlighetsproblem. Man släpper fram trafiken växelvis. Därefter då en olycka vid 14:45 idag där en lastbil och en personbil kolliderade. Bilen åkte in i mitträcket. Det blev mycket bråte på vägen och fordonen blev stående också i vägbanorna, så det var riktigt besvärligt. Mitt i allt det här får man ändå säga att olyckan då slutade lyckligt i och med att inga då av förarna då kom till skada.
0: Det var skönt att höra. Vi hör också om att i Sverige så lever ju fler än 38 000 personer med skyddade personuppgifter.
1: Ja, och på 10 år har antalet mer än fördubblats enligt Skatteverket. P4 Kalmar har träffat en kvinna, vi kallar henne Ebba, som levt med skyddad identitet i 20 år och har tvingats flytta många gånger.
2: I vuxen ålder träffade hon en våldsam man som hon tvingades fly och sök skydd ifrån. Hon har tvingats flytta så ofta att hon har svårt att minnas hur många gånger det har blivit.
3: Alltså sen jag separerat med barnens pappa, jag har flyttat 3 gånger. Det är alltid bara en plats att sova på. Så vet man att det kommer ett nytt snart.
2: Hon lever med både psykiska och fysiska skador. De många flyttarna och livet med skyddad identitet har påverkat hennes sociala liv starkt.
3: Jag har aldrig vågat öppna upp mig. Skulle önska att inte vara så ensam. Det är så jäkla svårt.
1: Naren Shamo var reporter.
0: Och på Öland så samåker man mycket tydligen.
1: Ja, Mörbylånga har utsetts till årets samåkningskommun för 2026 av då en jury. Och utmärkelsen den går till en kommun där människor och organisationer samarbetat kring samåkning. Och ja, i Mörbylånga kommun är man stolta, det påpekar man i ett pressmeddelande idag. Och priset har tydligen delats ut idag på, ska du veta, Järnet, samåkningsdagen. Så det är inte bara äggdagen. Hur många teman finns idag?
0: Exakt, det är äggsakt. Jag har kanske gett lite för mycket uppmärksamhet åt äggets dag.
1: Ja, jag vet inte. Hur som helst, jag vet inte om samåkningsdagen, ja, kanske är någonting permanent. Det kanske äggets dag är också.
0: Ja, många temadagar finns att hämta i alla fall om man, för den som vill.
4: P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.
0: Du kanske trodde att jag hade pratat klart om ägg, men det har jag inte. Om en liten stund så tänker jag att vi ska lära oss hur man kokar det perfekta ägget. Denna ständiga fråga, eller något.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. Det är ju en gåta vi har försökt lösa sedan urminnes tider. Hur kokar vi det perfekta ägget? Kocken Tove Nilsson, hon har skrivit en hel bok om ägg, så hon har ju testat alla möjliga metoder för att få till det här helt felfritt. Och idag på äggets dag tänkte jag att vi kan väl höra vad hon har att säga. Hon har kommit fram till det här.
1: Men jag tycker att det allra bästa är att man har dem rumstempererade äggen. För då är de liksom inte kalla. För du vet, när man lägger ner dem ett kallt ägg i kokande vatten så spricker de ju. Det som står på förpackningen, jag vet inte om du går och köper så här gårdsägg från närmaste gårdsbutik eller om du köper i butik. Men när det står ett datum på ägget så är det liksom det som gäller i rumstemperatur. Sen om du förvarar dem i kyl, då håller de ju ännu längre. Men det är ju liksom verkligen inte någon fara att ha ute äggen i rumstemperatur. Nej, men då kokar du upp vattnet så att det liksom kokar. Och så sänker du så att det inte grovkokar, att det inte står stormkokar. Sen lägger du ägget på en sked och så lägger du ner det i det kokande vattnet. Och sen sätter du klockan på 6,5 minuter, tycker jag allra bäst. Då blir det liksom krämigt och liksom perfekt. Om du sätter på 6 så kommer det rinna lite. Men vitan kommer vara. Sen har du ju här, alltså om det är ett bautaägg som du har, då kommer man kanske få plussa på 30 sekunder. Så det är ju alltid lite så här man får lära känna. Men det allra bästa är att lägga den. För om du lägger ner i kallt vatten från början och så ska du koka upp, då vet man ju inte riktigt hur lång tid det beror på. Så här, hur snabb är spisen? Hur mycket vatten är det som ska koka upp? Så allt sånt. Då ligger ju ägget mycket längre där i och liksom drar. Så det är bästa är att lägga ner i kokande vatten, 6,5 minut, hälla av det. Om jag ska käka det på en gång, då vill jag ha det varmt. Men om jag ska liksom kanske göra ägghalvor av det, eller om jag ska lägga det på en sallad eller på någon shakshuka eller någonting, då kan jag skölja av det så att det avstannar i kokningen, så att det liksom sköljs av i kallt vatten. Men annars sköljer jag bara snabbt av i kallt vatten. Och sen beroende på om ägget är färskt, om det är jättefärskt, om jag liksom har fått det från grannen och det är precis plockat, då är det ganska svårskalat. Och då brukar jag liksom hugga av toppen bara och sitta och äta ur själva skalet. Men om det är liksom att jag vet att det har några veckor på sig, då kan man skala det ganska lätt och kan sitta och skala det också.
0: Det perfekta ägget alltså, enligt kocken Tove Nilsson. Jag hoppas att du antecknade det här inför helgen. Ny musik, lokal sådan, i P4 Kalmar.

Elvira Lindqvist med Blinds Open. Det här är ju en av tre finalister i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. Kalmar, Elvira tävlar i den lokala finalen. Och vill du rösta på just det här bidraget, då skriver du 1803 i ett sms och så skickar du det till 72020. 1803 till 72020 alltså. Du kan också ringa 099 118 03. Och röstningen, den är öppen fram till den 16 oktober som ju är fredag om prick en vecka. Då avgörs också den lokala finalen i P4 Kalmars eftermiddagsprogram.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Klockan är 16:30, dags för lokala nyheter. Tillsammans med Bosse Nilsson, vi hör om en busschaufför som har polisanmälts av regionen, detta för en vansinneskörning.
1: Den här föraren är avstängd och får inte köra åt länstrafiken KLT så länge som polisutredningen pågår. Föraren misstänks ha körts vårdslöst och brutit mot flera trafikregler. På Ölandsbladets hemsida så kan man se en film där chauffören på Ölandsbron prejar en bil ut i mötande körfält.
0: Obehagligt, och jag tror att den filmen eller bilden ska dyka upp på P4 Kalmar sajt också alldeles strax. Polisen bedömer att en stor del av den senaste tidens skolhot är oseriösa.
1: Ja, det här det uppgav man vid en presskonferens i eftermiddag.
2: Enligt polisen handlar det i många fall om skämt eller om elever som vill slippa gå till skolan. Flera ungdomar är misstänkta i olika förundersökningar och polisen analyserar bland annat mobiltelefoner och går igenom innehållet i dem. De misstänktas ålder vill inte polisen gå in på, men det rör sig om både personer som är straffmyndiga och personer under 15 år. Polisen samverkar nu med flera kommuner om hur skolorna kan arbeta förebyggande, och det handlar bland annat om lås och larm, men också om hur man tidigare kan fånga upp signaler om den här typen av hot.
1: Jag rapporterade Lisa Bratt.
0: Personer som lever med skyddad identitet ökar ofta på grund av våld i nära relationer.
1: Ja, på Region Kalmar län så jobbar Maria Karlsson och Josefin Langegård som digitala samtalsbehandlare. Och de ställer alltid frågan till sina patienter om de varit utsatta för våld.
3: Ja, den är viktig för att göra det talbart, att kunna öppna upp att prata om våld om man har blivit utsatt för det eller är.
4: Om det då är så att det kommer fram att det har funnits, eller om det finns situationer där den ni pratar med har utsatts för våld, vad gör ni då?
3: Pågående aktuellt våld. Ja, men jag tänker, då får man göra en bedömning av situationen. Behöver man ta en, kanske hänvisa till en, att man ber om samtycke till att samverka kanske med socialtjänst. Är det behovet av skydd? Finns det barn i familjen? Polis vid behov? Så jag tänker, där får man tänka liksom utifrån situationen vad som patienten kan behöva.
1: Reporter Ellen Molin.
0: Och en dyrbar väska, inte minst sentimentalt, tillhörande artisten och låtskrivaren Py Bäckman har hittats.
1: Ja, tänka sig, den har hittats i ett dike utanför Kalmar. Den stals på ett tåg mellan Malmö och Stockholm trots att tågpersonal lovat Py att ha koll på den.
5: När jag skulle av tåget, då fanns den ju inte där. Och det kändes lite, så inte så lite heller, ganska chockartat. Att, nej men gud, alla mina kläder, alla grejer jag har. Herregud, vad är det någonstans? Men jag fattade ju snabbt, för jag gick igenom tåget och kollade och snackade med personal och sådär, att den var snodd. Igår eftermiddag, sen eftermiddag, så ringde polisen från Kalmar. Vi frågade om jag hade saknat en väska och jag beskrev den. Och då var det den. Jag har ju faktiskt hunnit skicka efter en ny, för att jag behöver ju de här väskorna.
1: Jag brukar avannonsera efter nyhetsinslag, men det behöver jag inte här. Ju, Janet, det var ju du.
0: Det var jag.
1: Som intervjuade Py.
0: Så är det. Och det var Bosse Nilsson som gav oss lokala nyheter. Ja, spexig historia får man säga, det där med väskan som dök upp i diket.
1: Ja, verkligen.
0: I kväll här så är det mest klart väder. Under natten så ökar molnigheten på sen. Det gör den västerifrån, och efterhand så får vi regn också. Vi ska få koll på trafikläget med Tova Julin, och då ska vi till väg 25.
6: Ja, trafikläget då, och det är ju fortsatt den här olyckan det handlar om utanför Nybro, riksväg 25. Det verkar som att man nu har släppt på trafik i ett körfält då. Det är ju efter Nybro Västra mot Växjö då, som det var stopp tidigare. Ett körfält är öppet där, som sagt, just nu, och polis är kvar på plats där, och man ska bärga personbilen där som var inblandad. Så att, det är lite långsamt kan det vara, men det ska inte vara några köer eller stora problem förbi i alla fall. Du tipsar oss som vanligt på 020 999 444.

Tones and I med Dance Monkey. Du får den här i eftermiddagsprogrammet i P4 Kalmar, där vi laddar upp inför den här helgen. Jag hoppas att den rullar på fint för dig hittills.

0: The Magnolia med Muscle In. Här är P4 Kalmar. Om du undrar förresten, varför vi inte hörde från kvällspasset här, vi brukar ju höra från dem i den här tiden ungefär, så är det för att det ikväll inte blir något kvällspass. Det är istället VM-playoff för fotbollsdamerna. 6:05 drar matchen mellan Litauen och Sverige igång, med redan innan dess så hör du uppladdningen i P4 och i appen SR Play. Vad händer i helgen då? Måste vara ändå den vanligaste frågan att få en fredag, och den frågan tar du med dig ut på stan i Västervik idag, Jonathan.
1: Här kommer du gående med en barnvagn med två barn. Vad heter du för någonting?
2: Janne Andersson Vedin heter jag.
1: Och vad heter de i vagnen här?
2: Tage och Allan.
1: Det är fredags eftermiddag nu. Vad händer i helgen?
2: Ja, men nu ska vi gå och shoppa lite. Sen ska vi leka lekpark. Och sen ska vi äta med farmor. Och sen ska jag jobba hela natten.
1: Jaha. Men farmor, är hon alltid här eller har hon kommit hit från någon annan plats?
2: Farmor åkte hit från Gotland och kom hit i natt.
1: Ja. Mm-hmm. Trots all blåst så gick det bra, eller?
2: Ja, det var tydligen lugnt på sjön.
1: Mm. Men ni ska ut och leka sen. Det funkar bra i blåsten här också, eller?
2: Ja, men jag tänker det. Lite ut måste man ju varje dag.
1: Mm. Går det fråga här? Vad ska du göra i helgen? Får jag ta och fråga det?
3: Jag vet inte.
2: Vet du inte det, Tage?
3: Nej.
1: Nej, jag visste inte riktigt där. Men du, jag måste ändå fråga. Du ska jobba. Får jag fråga vad du ska göra?
2: Ja, jag ska vara på akutmottagningen hela natten. Ja, ja, ska jag vara.
1: Mm. Så det är inte ett... Det är ett ganska viktigt jobb du ska göra, även fast det är helg, om man säger så liksom.
2: Ja, det vet vi inte, men det kan det bli. Vi får se.
1: Händer någonting mer då? Farmor här och jobb. Vad händer liksom? Några mer planer?
2: Sen tror jag inte vi hinner mer faktiskt. Nej, det blir nog ungefär det.
1: Hur känns det då att det är fredags eftermiddag så?
2: Ja, det är alltid trevligt för fredag. Ja.
1: Men du, tack så mycket för att jag fick prata med dig.
2: Tack så mycket. Ha det så bra.

0: Sienna Spyro med Great Expectation. Ekot nu.
1: Här är kvart i fem Ekot. Mer reaktion från årets fredspristagare som tillkännagavs idag. Misstänkt sexualbrott utreds på internatskolan i Sigtuna. Och så ställer vi oss frågan.
2: Kommer Sverige att vara närmare en ny regering efter dagens möte?
3: Ja, det vet jag inte. Jag hoppas att vi får ett bra samtal då, men jag vet inte om vi kommer närmare en regering.
1: Ja, de rödgröna partiledarna möts under eftermiddagen för första gången sedan valet. I studion Julia Brynolfsson. Och vi ska direkt till Nürnberg i södra Tyskland där årets pristagare av Nobels fredspris, den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, höll en presskonferens i eftermiddags efter att hon fått reda på att hon tilldelats priset. Vår korrespondent Katarina von Arndt var på plats då. Vad sa hon, Katarina?
4: Ja, hon berättade bland annat vad det var hon tyckte var det viktigaste hon hade gjort i sitt yrkesliv. Jag ställde den frågan, vad var det som var det viktigaste? Då svarade hon så här.
5: In respect of international law, yes, I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as a reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
4: Ja, hon sa att hon tycker att det är upprörande det som hänt kvinnor och barn i konflikter. Och det hon var stolt över det är att ha medverkat till att sexuellt våld äntligen ses som en krigsförbrytelse inom internationell rätt.
1: Och den här platsen i Nürnberg var också speciell som hon befann sig på. Varför då?
4: Jo, men hon befann sig på en konferens i Nürnberg, men den ägde rum i Nürnbergs justitiepalats där de historiska Nürnberg-rättegångarna mot nazisterna genomfördes för precis 80 år sedan i år. Och här har då även en internationell organisation sitt säte där Navi Pillay är verksam idag. Och mitt under den här konferensen då så blev hon överraskad med att hon hade fått priset.
5: It was a total surprise. The director, Professor Christoph Seppeling, called me out and then said, would you mind sitting down? I thought the worst, you know, something has happened to my children. I saw his serious face. But he had this happy news. Thank you, Christoph. That's the way I heard it.
4: Ja, hon säger där att hon var helt oförberedd och att då chefen för den här organisationen bad henne sitta ner. Och då trodde hon att någonting hemskt hade hänt. Men så fick hon då istället den här glada nyheten att hon hade fått Nobels fredspris.
1: Säger vår korrespondent Katarina von Arndt. Och den norska Nobelkommittén beskriver Navi Pillay som en av vår tids internationellt viktigaste jurister. Pillay har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden.
6: A person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global...
7: I motiveringen beskrivs fredspristagaren ha ett exceptionellt mod och en integritet. Navi Pillay har visat vägen för en global rättsordning med en juridisk noggrannhet och stark moralisk kompass. Hon har bidragit till att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord lett till straff. Folkrätten utgör en grundpelare för en fredligare värld, uttalar Nobelkommittén i Oslo.
6: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
7: Priset kommer i en tid när världsordningen förändrats. Den höga juristen har tagit många strider i känsliga konflikter. Hon föddes i Sydafrika i en familj med indisk-tamilsk bakgrund, hade en nyckelroll i kampen mot apartheidsystemet och försvarade Nelson Mandela. Pillay har varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, domare i internationella brottmålsdomstolen, vid internationella tribunalen för Rwanda och nu i internationella domstolens fall mot militärjuntan i Myanmar. Bland insatserna finns att inkludera våldtäkt i definitionerna av folkmord och brott mot mänskligheten. Förra året, under ett FN-uppdrag, slog Pillay fast att Israel begår ett folkmord i Gaza. Något som hon fått kritik för från Israel även idag. Pillay blev överraskad av beskedet om fredspriset. Hon sa skämtsamt till sina kollegor att om applåderna blir tillräckligt starka kanske hon ger priset till Donald Trump.
5: I may share this prize with Trump.
7: Förra årets fredspristagare Maria Corina Machado från Venezuela blev omstridd när hon gav bort sin Nobelmedalj till Trump. Fredsexperter beskriver valet av Pillay som djärvt. Det betraktas som ett moraliskt pekfinger till stater som åsidosätter rättsprinciper, men en vitamininjektion till jurister, institutioner och domstolar som är under hård press.
1: Reporter Beatrice Jonsson. Vi går inrikes. De rödgröna partiledarna är nu samlade för första gången sedan valet på ett gemensamt möte på Lidingö. Det är låst i förhandlingsläget och Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist som bjudit in till mötet hoppas att det nu ska lätta.
3: Ja, men det har varit en stor fråga huruvida vi kan sitta i samma rum ens en gång. Och ja, nu träffas vi alla och det är viktigt att visa att vi kan sitta i samma rum. Det är inte det som är liksom huvudfrågan.
2: Kommer Sverige att vara närmare en ny regering efter dagens möte?
3: Ja, det vet jag inte.
2: Vad hoppas du?
3: Jag hoppas att vi får ett bra samtal då, men jag vet inte om vi kommer närmare en regering.
8: Regn och blåst utanför konferensanläggningen på Lidingö där eftermiddagens möte äger rum. De rödgröna partitopparna ska lyssna på företrädare för fack, näringsliv och intresseorganisationer för att få en gemensam lägesgenomgång enligt Centerpartiets inbjudan. Miljöpartiets Amanda Lind hoppas att det hela blir en start på fler samtal.
9: Vi vet att vi har många områden som förenar oss fyra rödgröna partier och det är ju där vi tycker att det är viktigt nu att kunna fördjupa det för att komma vidare.
8: Men det är mycket som står i vägen. Inte bara politiska meningsskiljaktigheter. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen. Det säger Centerpartiet nej till. Regeringsfrågan står inte på dagordningen enligt Centerpartiet. Men det är just den som Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar vill tala om.
10: Det är ju att Magdalena Andersson som har uppdraget att leda nästa regering samlar de partier som hon ser framför sig ska bilda en regering. Och sen inleda ett samtal med de partierna.
8: Socialdemokraterna är det största partiet av de fyra och det är Magdalena Andersson som får talmannens uppdrag att försöka bilda regering. På måndag ska hon lämna rapport. Hon kan då kasta in handduken eller be om mer tid. Ännu har hon inte bestämt sig.
11: Det kommer bero lite på hur det här mötet går och vad jag drar för slutsatser av det under helgen.
2: Borde ni inte haft ett sånt här möte redan tidigare? Det är snart en månad sedan valet.
11: Ibland behöver det rinna lite vatten under broarna och ta lite tid innan saker och ting kommer på plats. Och nu var den tiden kommen.
1: Och mötet väntas avslutas nu vid 17:00. Reporter Pontus Mattsson. EU och Kina verkar kunna undvika handelskrig. Efter ett högnivåmöte i Peking kommer Kinas export av hybridbilar mer än halveras. Vi hör EU:s handelskommission.

0: kraftigt när det gäller just hybridbilarna, och det har sett som ett hot mot europeiska biltillverkare. Så det här var ett viktigt besked från Cercovic. Sen så nämnde han också sänkta kinesiska tullar på en rad varor, olivolja, andra livsmedel, även bildelar, till ett exportvärde av 4 miljarder euro. Och det där kanske låter som mycket pengar, men det är kanske inte så mycket med tanke på att EUs handelsunderskott med Kina, det är väldigt stort. Det uppgår till 1 miljard euro per dag. Men det är i alla fall en start, och sen så ska ju parterna fortsätta förhandla. Man ska ha ett nytt möte nästa år, i mars nästa år.
1: Och EUs stormakter, Tyskland och Frankrike, har ju hotat med hårdare åtgärder mot Kina. Lugnar det ner sig nu?
0: Ja, mycket talar för att det här lugnar ner sig. Det är klart att Tyskland och Frankrike, även EU i stort, de har gått mot en tuffare Kina-linje, kan man säga. Och man har också flaggat för att man skulle kunna begränsa Kinas tillträde till EUs marknad. Men Cercovic, han pratar ju själv här om tydliga och konkreta resultat, och det här som han faktiskt lägger fram nu, det är mer och mer konkret än vad nog de allra flesta hade väntat sig. Experter hade tonat ner förväntningarna inför det här mötet, och nu så ska ju Cercovic presentera det här för EU-ländernas ambassadörer på söndag, och sen ska EUs ledare diskutera frågan på toppmöte här i Bryssel nästa vecka. Men givet att varken EU eller Kina vill ha ett handelskrig, och han ändå kommer hem med någon form av ganska konkreta resultat, så talar det för om att EU ändå avvaktar med tuffare handelsåtgärder mot Kina.
1: Säger Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. 3 gymnasieelever, unga män i 18-årsåldern på internatskolan i Sigtuna, är anhållna efter en polisinsats vid skolan igår. Enligt domstolshandlingar som P4 Stockholm tagit del av handlade om misstänkt grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång mot 3 målsägande.
2: Åklagare Elisa Dos Santos har inte velat kommentera fallet, men skrev i ett pressmeddelande under morgonen att det pågår ett intensivt utredningsarbete och att det kommer att hållas ett flertal förhör. Enligt domstolshandlingarna ska förhören hållas skyndsamt idag och imorgon. De misstänkta brotten ska ha begåtts på skolan mellan den 1 och 3 oktober. Sigtuna skolan, Humanistiska läroverkets skolchef Sofia Kinberg, säger i ett pressmeddelande att det som hänt gör henne arg och ledsen och att man idag behöver fokusera på eleverna. Skolan har idag hållit öppet som vanligt. Det är inte första gången Sigtuna skolan, Humanistiska läroverket, förknippas med liknande brottslighet. 2013 dömdes 5 elever för misshandel av en yngre elev, som präglades av förnedrande inslag där eleven tvingades sitta på knä och fånga ostbollar med munnen. Ungefär 600 elever går på skolan och runt 220 av dem bor på internatet.
1: Reporter Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. Den ryska marinen har den senaste tiden flyttat flera av sina fartyg från Sankt Petersburg till Kaliningrad, bara 30 mil från det svenska fastlandet. Och enligt den svenska marinen beror flytten på upprepade attacker från Ukraina. Paula Wallenburg är operationschef vid marinerna.
3: Det vi har sett är efter att Ukraina har påverkat med främst drönare enheter, ryska enheter i Sankt Petersburgsområdet, så har Ryssland flyttat i princip större delen av sina sjöstridskrafter ner till Kaliningrad, den södra basen.
4: Ryssland har 2 stora baser i Östersjön, den utanför Sankt Petersburg och den i Kaliningrad, inklämd mellan Polen och Litauen. Men efter att ukrainska drönare upprepade gånger slagit mot Sankt Petersburg så har den ryska marinen till stora delar övergivit området. En flytt som inte är helt problemfri för Ryssland.
3: För det första så minskar handlingsfriheten. Man kan inte nyttja en av sina baser, uppfattar man i alla fall, på samma sätt. Sen är ju basen också lite olika i Sankt Petersburg. Det är ju Ryssland har så att säga Ryssland i ryggen, medan i Kaliningrad är det en enklav som är omgiven av NATO-länder.
4: Från Försvarsmakten följer man utvecklingen noga och ritar upp scenarion kring vad flytten kan innebära för Sverige och dess allierade. Läget på Östersjön är sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina spänt och den militära närvaron har ökat. Men att ryska örlogsfartyg nu bytt hemmahamn är inget som ytterligare ökar hotbilden mot Sverige, menar Paula Wallenburg.
3: Hotet från Kaliningrad finns på så många andra sätt. Där närheten till Sveriges fastland

0: Åland och Sveriges öar är bestående. Det finns ju andra så att säga, påverkansdelar i form av långräckviddiga vapenslag som Ryssland har som är bestående i det området. Så det vill jag inte påstå att det nämnt tippar över någonting.
1: Paula Wallenberg vid marinen, reporter Mikael Eriksson. Finland kommer att införa ett medborgarskapstest från och med mars nästa år, rapporterar Sveriges Radio Finska. Det nya testet ingår i det nyinförda så kallade samhällskunskapsvillkoret som behöver uppfyllas tillsammans med försörjningsvillkoret och språkvillkoret för att medborgarskap ska godkännas. Sverige och Norge har redan liknande medborgarskapstest. I kväll letar sig ett regnområde in över sydvästra Götaland och i natt väntas regn i stora delar av Götaland. I resten av landet mest klart väder. Imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland och Svealand. I delar av Värmland och Dalarna övergår regnet i snöfall och i norra Norrland väntas soligt väder. Temperatur från 14 grader i söder till omkring 0 grader i norr. Kvart i fem Ekot producerades idag av Ola Henriksson. I studion Julia Brynolfsson.
2: Och du lyssnar på P4 Kalmar, det här eftermiddagsprogrammet med Janet, Jonathan och Bosse bland annat som ger dig senaste nytt och koll på läget. Det får vi också med Tova Jolin som är med oss på trafikredaktionen. Och det handlar ju mycket om den här olyckan utanför Nybro, Tova.
3: Ja, så är det ju. Det var ju efter Nybro Västra då på Riksväg 25 mot Växjö sett som det var en olycka. Det skulle vara både en lastbil och en personbil inblandade där i nätan som har ringt in till oss och det var också avstängt ett tag. Men nu sen åtminstone 40 minuter så är det ett körfält öppet i alla fall. Man inväntar bärgare där. Polis är kvar där vid den personbilen som ska bärgas då. Så att man kan passera. Det ska inte vara några direkta köer heller förbi utan det verkar ändå som att det är ett ganska bra läge. Men ett körfält av två då fortsatt blockerat efter Nybro Västra mot Växjö sätt då. Märker du andra trafikproblem så tipsar du oss på 020 999 444.
2: Så är det ett nummer som alltid är bra att ha med sig om du vill uppmärksamma oss på akuta trafikhändelser. Om en liten stund här så ska vi prata med My Martens från Öland. Hon har ju tidigare varit öppen med många år av stalking som hon har utsatts för. Nu släpper hon också bok om detta. Vi pratar med henne om en liten stund.

0: The Mavericks, Dance the Night Away. Du får den här i eftermiddagsprogrammet i P4 Kalmar. Ett handskrivet brev blev början på 11 år av terror för Mi Martens från Öland, och nu släpper du en bok om hur det har varit att leva med en stalker. Hej Mi!
1: Hej! Hej!
0: Du jobbar ju idag som entreprenör och hälsoinspiratör. Du har pratat om din stalker innan i en dokumentärserie och också här i P4 Kalmar. Varför berättar du om det här nu i bokform?
1: Nej, men så här är det ju. I dokumentären så kunde man se och följa att vi faktiskt hittade min stalker. För stalking är ett fenomen som är så otroligt vanligt. Och många gånger vet man vem sin stalker är. Och i mitt fall visste man inte det, utan i dokumentären fick man se lite jakten på stalkern. Och vi kunde ju hitta henne. Men i dokumentären så fick vi naturligtvis inte plats med allt som jag nu kan berätta i bokform. Dels också juridiskt så kunde vi inte lyfta allting i tv-dokumentären som jag nu kan dela med mig av i boken.
0: Och i boken, alltså vi får ju reda på saker om din barndom också som man inte fått höra innan. Du berättar också om det du beskriver som psykisk nedbrytning, men också liksom att det varit måltavla för spekulationer i en av Sveriges längsta flashback-trådar. Vad har det här gjort med dig?
1: Nej, men just det här du nämner om psykiskt, det är ju så här, när man alltid går som på äggskal, man är på sin vakt, det har ju varit liksom, jag och min familj, vi har inte riktigt kunnat slappna av, för stalkern har ju systematiskt förstört mitt liv på så många olika sätt, alltså ekonomiskt, känslomässigt, det har varit hot, och det här blir väldigt, väldigt tydligt i boken. Och det är klart att det har satt djupa spår i form av att jag lider av utmattningssyndrom och jag har varit deprimerad, men det är också så viktigt att lyfta att alltså, boken för mig är verkligen ingen tycka synd om en självbok, utan tvärtom så vill jag lyfta en styrka i det. Att kan jag så kan du. För att jag vill lyfta och engagera andra eldsjälar, politiker, organisationer att se över lagstiftningen kring stalker. För det är så många fler än jag som är drabbade. Det är så mycket mer än vad man faktiskt tror. Och det är så många fler och det är så mycket vanligare. Och vi behöver se över lagstiftningen. Men vi måste börja prata om det. Man måste göra en anmälan. För precis så som för många andra så har jag inte fått någon hjälp. Och det har påverkat mig psykiskt jättemycket. Och det är inget man ska skämmas över. Så ta bort den där skamkänslan som jag upplever att många andra också lider av, som nu vänder sig till mig när dokumentären har sänds och i samband med boksläppet.
0: Ja, boken släpptes för en vecka sedan. Hur har responsen varit?
1: Nej, men dels har det varit lite att den har varit på gång ett tag. Det har ju gjort att ämnet har hållits aktivt och dokumentären ligger fortfarande ute på TV4 Play. Men nu har det ju absolut varit ett extremt högt tryck och människor hör ju av sig på löpande band, och det är jättefin respons. Alltså jag är ödmjukt tacksam. Och jag delar med mig även om min bakgrund i boken. Det jag idag är ett vuxet maskrosbarn som är på en bra plats i livet. Men jag har ju också varit ett av de barn som lite tappades bort i ett system, föll mellan stolarna och inte alls fick skydd av systemet som jag borde ha fått. Och här är samma sak. Jag vill kunna sprida hopp. Kan människor där ute som läser boken kanske relatera på olika sätt. Alla bär vi ju på bagage. Kan man där ute relatera till olika saker, känna sig lite mindre ensam, kunna tänka att, men vet du vad, kan hon så kan jag, då är det värt allt för mig.
0: Jag är också nyfiken, för att när du släpper bok, när du pratar om det här på det här offentliga sättet och vågar berätta, alltså är du någonsin orolig över att din stalker liksom triggas av att på något sätt få uppmärksamhet på det här sättet, om du förstår hur jag menar?
1: Jag förstår absolut hur du menar. Så här är det med min stalker. Det var en otrolig lättnad för mig, mina närstående och alla de människor som har blivit stalkade av henne via mig. Att veta vem hon är. Vi vet hur hon ser ut, vi vet vart hon bor, och det är ju en enorm lättnad. Och vi är inte rädda för att hon fysiskt skulle närma sig oss. Vi vet ju hur hon ser ut, så gör hon det så är man ju beredd. Det var ju en helt annan osäkerhet om man inte visste vem hon var. Så att nej, det är jag inte rädd för. Vi alla som behöver veta det vet exakt hur hon ser ut. Däremot så är det ju sorgligt att hon inte är dömd. Hon är dömd för liknande brott förut och hon går fortfarande lös. Hon behöver ju professionell vård, och det är det som är så sorgligt på grund av lagstiftningen som verkligen behöver ses över. Hon är ju en person som verkligen behöver hjälp. Och jag vet andra betydligt större offentliga personer och tv-personligheter som är utsatta och har varit utsatta av henne. Och hon är fortfarande aktiv. Hon är ju en riktig seriestalkare. Och ändå är hon på fri fot.
0: Blir du aktivt stalkad idag?
1: Nej, peppar peppar tag i trä. Vi ska inte jinxa det, men 7-8 månader av tystnad för min del. Och det är jag ju evigt tacksam för. Så att, jag hoppas att det kan få förbli så.
0: Det säger alltså Mi Martens från Öland, släppt bok alltså ny om hur det har varit att leva med en stalker 11 år av terror. Tusen tack för att jag fick prata med dig en liten stund om boken i alla fall.
1: Ja, tack själv.

0: The Shittiest Year med Lola Regenthal. En av finalisterna i P4 Nästa Stjärna i den lokala finalen här på P4 Kalmar, och vill du rösta på det här bidraget, då smsar du 1801 till 72020, alltså 1801 till 72020, eller också så ringer du 099 118 01 om du vill rösta på just det här bidraget. Om en vecka så avgörs det här i eftermiddagsprogrammet i P4 Kalmar, alltså på fredag om prick en vecka.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Nu också en uppdatering på lokala nyheter med dig, Bosse. Trafiken på väg 25 väster om Nybro var avstängd länge här under eftermiddagen.
3: Ja, avstängningen varade i ungefär 3/4. Sen kunde man släppa på trafiken successivt. Detta efter en olycka ungefär vid 2:15 då, där en lastbil och en personbil kolliderade. Bilen åkte in i mitträcket, det blev bråte på vägen både från fordon och från räcket, men dess bättre så kom ingen till skada.
0: Du ska också berätta om åtal för våld mot 3 kvinnor.
3: Ja, en dag i juni i Kalmar så blev en man i 40-årsåldern våldsam mot 3 kvinnor. Han åtalas alltså för 3 fall av misshandel. På 2 av kvinnorna så tog man en strypgrepp enligt åtalet.
0: Och så vidare med att ett SM i textil aldrig har hållits, men...
3: Men om några veckor så är det dags på Gamleby folkhögskola. Idén har kommit därifrån. Lisbeth Ågren Nilsson är vävlärare på skolan.
4: Ja, men vi ville slå ett slag för det textila hantverket. Och vi tyckte att det här lät som en jätterolig idé.
5: Men kan man bara liksom, om man får känslan, hitta på ett SM liksom?
4: Ja, men vad vi har förstått, vi har försökt läsa lite regler och så. Så att, ja...
5: Precis, för det skulle vara, var det 5 grenar om jag förstod rätt?
4: Det stämmer. Så det är stickning, virkning, handsömnad och vävning. Och sen är det textila kunskapsfrågor också som avgör tävlingen på slutet.
3: Jonathan Engberg var reporter här.
0: Och från ett SM till ett annat, vid SM i mathantverk så gick flera utmärkelser hit till länet.
3: Ja, när det gäller ostar så blev det full pott, 20 poäng till en ost från det lilla mejeriet Räven och Osten i Järnforsen. Osten, den heter Lida Vit. 249 mathantverksföretag deltog med 817 produkter, och det här hölls i Kristianstad. Jag ska också nämna att 2 av medaljerna hamnade på Öland till Allvarets glassmejeri.
0: Det hör vi om alltså i de lokala nyheterna här med Bosse Nilsson. Vi får fler lokala nyheter på halvslag också. Det här är eftermiddagsprogrammet i P4 Kalmar, och jag hoppas att du har en fin fredag så här långt. Full fart mot helgen.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Här i P4 Kalmar, flera svenska stjärnor är ju inblandade i nya tv-spelet GTA 6 som släpps om en dryg månad, Jonathan.
1: Ja, det här, om man inte har så bra koll det här, som jag har fattat det, så kommer det här vara världens största mediesläpp. Alltså om vi snackar film, musik, spel, allting någonsin. Så att det är ganska stor grej faktiskt.
0: Men det är väldigt hypat och det är ju nostalgi för många med de här spelen. Och tänk då att det finns så mycket svensk representation. Alltså Robin blir då tillsammans med modellen Alex Consani värd för typ en fiktiv radiostation som heter Flash FM i spelet, där det kommer spelas popmusik.
1: Det är ganska coolt, för jag vet ju att de har använt kändisar tidigare att vara liksom programledare för, jag vet, Axl Rose från Guns N' Roses var för någon rockstation för massa spel sen. Och, så det är kul att de ändå går till Robin där. Det säger väl ändå något om hennes storhet, får man väl ändå säga.
0: Mm, jag ångrar så att jag uttalade Robins namn på engelska. Robin. Men vi kommer bland annat höra Sara Larsson då, ännu en svensk, med den här versionen av hennes megahit Midnight Sun.

0: Det här är ju då Girls Trip-versionen med Pink Panthers som är med på ett hörn. Men sen vet vi också att sen tidigare har ju svenska Yung Lean släppt en låt på spelet Soundtrack. Och alltså musiken, just det, brukar ju vara liksom en ganska stor grej i de här spelen.
1: Ja, men precis. Alltså de här radiokanalerna är ju, det är väldigt många som, alltså jag är 33 i min ålder och äldre och lite yngre. Alltså vissa av de här låtarna sitter ju verkligen i huvudet för man har spelat de här spelen när man var yngre. Så att, ja, riktigt häftigt att de får vara med.
0: Mm. Stor del av spelupplevelsen kommer de alltså att bli tillsammans med stjärnor som, ja, Bad Bunny till exempel.

0: Pink, What About Us. Ekot på en minut nu.
1: En man i 50-årsåldern har nu häktats på sannolika skäl misstänkt för mord efter knivattacken på en kvinna utanför en matbutik på Bellevuegården i Malmö i onsdags, rapporterar P4 Malmöhus. Mannen varken erkänner eller förnekar brott. FN fördömer idag det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagons planer att livestreama avrättningen av en man som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas i Texas 2009. Enligt FNs högkommissariat för mänskliga rättigheter är direktsändningen att jämföras med tortyr. Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, meddelar norska Nobelkommittén idag. Hon får priset bland annat för att hon spelat en avgörande roll för att säkerställa att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord har lett till rättslig prövning, skriver Nobelpriskommittén.
0: Ekot på en minut fick vi med Ola Jan-Åke Dunkers, strax också lokala nyheter.

0: Avicii, Wake Me Up i P4 Kalmar. Koll på trafikläget här med Tova.
1: Ja, då kan vi meddela att den här olyckan som har varit utanför Nybro Riksväg 25, den är nu helt avklarad. Det är färdigbörjat där, så det ska inte vara några trafikstörningar kvar. Det var ju efter Nybro Västra, precis då mot Växjö, som det var en olycka där också var avstängt ett tag. Men nu så är det som sagt helt färdigbörjat och helt öppet i båda körfält igen. Märker du andra trafikproblem så kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Säger Tova Jolin på Trafikredaktionen. Nu också dags för lokala nyheter. Klockan är 5:30. Här är Bosse Nilsson, och en busschaufför har polisanmälts av regionen. Detta för en vansinneskörning.
2: Den här föraren är avstängd och får inte köra då åt länstrafiken så länge polisutredningen pågår. Föraren misstänks ha kört vårdslöst och brutit mot flera trafikregler. På Ölandsbladets hemsida och snart på vår hemsida så kan man se en film där chauffören då på Ölandsbron prejar en bil ut i det mötande körfältet.
0: Polisen bedömer att en stor del av den senaste tidens skolhot som vi hört om är oseriösa.
2: Det här det uppgav man vid en presskonferens idag.
3: Enligt polisen handlar det i många fall om skämt eller om elever som vill slippa gå till skolan. Flera ungdomar är misstänkta i olika förundersökningar, och polisen analyserar bland annat mobiltelefoner och går igenom innehållet i dem. De misstänktas ålder vill inte polisen gå in på, men det rör sig om både personer som är straffmyndiga och personer under 15 år. Polisen samverkar nu med flera kommuner om hur skolorna kan arbeta förebyggande, och det handlar bland annat om lås och larm, men också om hur man tidigare kan fånga upp signaler om den här typen av hot.
2: Och rapporterade Lisa Bratt.
0: Vi hör också om en rattfull bilist som hamnade upp och ner.
2: Ja, det kan man säga. En man åtalas nämligen för grovt rattfylleri. Han körde av vägen i Hultsfreds kommun en tidig morgon då i september förra månaden alltså. Bilen den voltade och hamnade på taket. Mannen lyckades ta sig ur bilen, säkert lite omskakad då efter olyckan. Han fick följa med då polisen till provtagning, och då visade det sig att promillehalten var 2,46. Mycket hög promillehalt alltså. Gränsen för grovt rattfylleri, det går ju vid 1%.
0: Det hör vi om i våra lokala nyheter med Bosse Nilsson där alltså. Tusen tack för det.

0: Neverending Story här i P4.
1: Varför var Ronaldo i Malmö?
2: Ja, skulle han typ spela mot MFF?
3: Nej, Ronaldo var i Malmö med sitt landslag Portugal. De skulle möta Danmark i Köpenhamn. Och då ville Portugal ladda upp eller träna lite innan. Och då vill man göra det i Sverige och i Malmö.
2: Det här är en kortare version av Nyhetsklubben med mig Farah Abadi. Idag pratar vi om fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo. En frisörsalong i Malmö. Där arbetar Rabia Al-Hussein. Till salongen kommer några personer från Portugals fotbollsdelegation. De ska köpa hårprodukter. Det blir kaffe och prat. Och Rabia skämtar lite och säger: finns det inte någon spelare som behöver klippa sig? Senare samma kväll får frisören Rabia komma till spelarhotellet. Han ska klippa en person, men han vet inte vem. Det är Ronaldo som öppnar.
4: It's like, what happened? I think I'm the most happy person now in the world.
2: För Rabia blev det en väldigt speciell kväll. Och hans möte med Ronaldo blev en nyhet. Idag har jag ringt upp Jonas Olsson, fotbollsexpert på Viaplay. Hur kommer det sig att till och med en hårklippning blir en nyhet när det handlar om Ronaldo?
3: Ronaldo är ju kanske världens bästa fotbollsspelare och fotbollen är världens största sport. Så vad han än gör så kommer folk vara intresserade av det.
2: Men samtidigt som fansen i Malmö hoppades få se Ronaldo kom det nyheter om problem i landslaget. Vad har hänt mellan Ronaldo och tränaren? Kan inte du ta det från början?
3: Portugal har en ny tränare som heter Jorge Jesus. Och i hans första match så satte han Ronaldo på bänken. Det var Ronaldo inte nöjd med. Och inför den andra matchen mot Danmark så sa tränaren att han skulle sätta Ronaldo på bänken igen. Efter det så lämnade Ronaldo samlingen. Ingen fattar varför, men man trodde att det var att han var sur för att han inte fick starta matchen.
2: Men vet du varför Ronaldo lämnar? Så har han själv berättat.
3: Enligt Ronaldo själv så menar han på att han och tränaren, de hade bestämt innan matchen att Ronaldo skulle spela 30 minuter. Så blev det inte. Ronaldo satt på bänken hela matchen. Och efter det då så var Ronaldo sur och menar på att tränaren hade brutit sitt ord mot Ronaldo.
2: Men vad betyder det i det här fallet? Alltså har Ronaldo liksom slutat i landslaget?
3: Nej, det betyder inte att han har slutat. Enligt Ronaldo själv så säger han fortfarande att spela för Portugal är det finaste som finns för honom. Och så länge han gör det bra i sitt klubblag, så länge han är frisk, så kommer han vara tillgänglig.
2: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
5: Och nu, sagor i barnradion.

0: Japans mysterier.
1: Hej alloj alla fiffiga fotbollsfans. Det här är Radio Apan. Idag är det fotbollsmatch här i Sagoskogen.
2: Heja!
3: Heja!
4: Fotboll!
3: Skojet!
5: På era platser, färdiga.
1: Och där blåser Giraffelin igång matchen.
2: Ho-ha!
1: Ljudmonstret kickar iväg bollen rakt mot min guldfisk Bubbel, som nickar med sin skål.
2: Bra!
1: Snyggt, Bubbel! Bubbel nickar till Tassa, som dribblar förbi en ko.
6: Tjoho! Här kommer fotbollslo. Jag kan en massa. Till exempel att passa.
1: Och Tassa passar Emmot, som springer mot målet.
2: Här kommer Emmot, med bollen!
1: Vimse Grämse Spindel i målvakt. Men han har visst inte spunnit klart nätet i målet.
7: Oj, kommer en boll redan? Vänta, jag är inte riktigt klar.
1: Det är helt öppet mål! Heja, Emmot! Men titta! Elefanten Allan går in på plan.
8: Hej!
2: Kolla den där tjusiga sparken!
1: Men han är ju inte ens med i matchen.
2: Och ett, två...
8: Hoppsan!
1: Elefanten Allan ruckar fälla emot med snaben.
8: Förlåt, det var ju inte meningen.
1: Vi fattar, Allan.
5: Straff för snubbel på snabel.
1: Giraffelini blåser till straffspark. Emmot ska lägga straffen.
3: Ja!
2: Ska jag?
3: Emmot!
2: Jaha, okej. Men bara om alla blundar. För annars känns det pinigt.
9: Okej, vi blundar.
10: Vi blundar! Vi blundar!
9: Okej, vi blundar.
7: Vi också.
1: Nu ska alltså Emmot lägga en straffspark. Och alla blundar så det inte känns pinigt.
9: Undrar om det blir mål.
1: Inte ens jag tittar, men jag lyssnar.
9: Spännande.
1: Nu hör jag Emmot springa mot bollen. Och nu sparkar jag till. Det där lät som en perfekt träff. Får vi titta nu, Emmot?
2: Ja då.
1: Då öppnar vi ögonen allihopa. Nu ska vi se om det blir mål. Men... var är bollen?
10: Ja, var är bollen? Jag ser den inte.
7: Den är ju inte här i målet i alla fall.
5: Bollen är visst helt försvunnen. Så ytterst märkligt.
1: Emmot, såg du var bollen tog vägen?
2: Nej, för jag blundade också.
1: Okej, fotbollen är helt borta. Mitt i matchen. Det här var verkligen...
0: hemligt, apigt, klurigt.
10: Är matchen slut redan?
9: Ja, som ville se någon göra mål.
3: Vi med!
2: Vad ska vi göra?
1: Jag vet. Om ni letar efter bollen så underhåller jag publiken så länge.
2: Hoha!
6: Mjau!
2: Okej.
1: Vad ska jag hitta på? Nu vet jag. Är det någon som fyller år idag?
10: Nej, inte jag.
9: Jag fyller år nästa söndag.
1: Apigt. Då sjunger vi för dig nu. Är ni med, publiken?
8: Ja!
3: Skoj!

0: Idag
1: grattis på mamman.
2: Tack så mycket.
3: Ja, grattis. Nu börjar fotbollsmatchen igen.
1: Ja, ja.
4: Psst, radiopan.
3: Vad är det emot?
4: Vi hittar inte fotbollen.
3: Gör ni inte? Så hemligt konstigt. Då är det bäst att jag letar. Nu får du underhålla publiken emot.
4: Jaha.
5: Sjung sången om musklerna. Den passar bra, tycker jag.
4: Okej, Tessa.
6: Hurra, hurra, hurra, hurra för musklerna. De är så tjusiga och bra att ha.

0: Tack allihop.
1: Hej Aloy! Nu är jag tillbaka.
2: Hittar du fotbollen i Japan?
1: Nej, faktiskt inte emot. Det är hemligt mysko det här mysteriet. Det är som om bollen fastnat i himlen eller något.
2: I himlen? Nej, där ser jag den inte.
1: Fast fotbollar kan inte fastna i himlen. Det är omöjligt.
2: Nu ser jag den!
1: Gör du? Var?
2: Där, uppe i himlen, på din flygande matta.
1: Ja, titta. Min flygande matta är ute och flyger. Den måste svept ner och fångat bollen. När vi blundade allihop. Så hemligt busigt gjort. Då var det mysteriet löst. Hej Aloy, mattan, kan du kasta ner bollen? Nähe, den vill inte.
3: Den kanske vill vara med i matchen.
1: Smart tänkt, ljudmonstret. Vill du vara med och spela, mattan? Apigt! Då kör vi igång igen.
4: Ho-ha!
5: Ja! Bra! Heja, heja, heja, heja!
1: Då har min flygande matta gett sig in i matchen. Och den flyger ner med bollen. Passar tassa. Som sparkar till. Och det är... mål!
6: Ja!
1: Mål!
7: Mål!
8: 1-0 till mattan och tassa. Nu är det paus innan andra halvlek.
1: Paus? Apigt! Vem vill ha bananglass?
9: Ja!
10: Ja!
11: Ja!
10: Ja!
11: Ja!
10: Ja!

0: Nej, nu får det räcka med paus för nu. Blås igång matchen igen, Giraffelini.
1: Ska bli radioapan.
0: Ho-ha!
2: Miau!
0: Apig fotbollsmatch. Hej då då alla lyssnare. Vi hörs snart igen.
3: Wow! Wow! Det är fotboll!
2: Det är fotboll!

0: Välkomna till VM-kvalsport extra. Det är de svenska damerna som ska ge sig ut på playoff-äventyret för att undvika att missa ett historiskt första VM skulle det bli, som man inte är med i så fall nästa sommar i Brasilien. Och Sverige börjar med dubbelmöte mot Litauen på bortaplan den här första matchen ikväll. Expert Johan Elmander, hon som stukade foten tidigare i veckan, Smilla Holmberg, hon är med i startelvan, och anfallsduon som är utvald är Felicia Skröder tillsammans med Evelyn Ije.
1: Ja, men det är roligt att höra att Holmberg är tillbaks och att Ije på chansen är uppe med Felicia Skröder. En spelare som jag tror kommer passa perfekt i en sån här match. Hon är tung i straffområdet, det kommer komma inlägg och hon är stark på att hålla i bollen. Men det här är ju en match som Sverige bara ska vinna.
0: Det är 15 minuter, 14 nu till avspark där Kaunas i Litauen, och pressen är ju ganska stor på förbundskapten Tony Gustafsson. Inte på att lyckas med en seger här, sett över dubbelmöte mot Litauen kanske, utan när vi fokuserar på Sverige och hur Sverige ser ut och hur man levererar och hur mycket mål man gör. Därför att Litauen är ju ett så mycket sämre motstånd.
1: Ja, men så är det verkligen. Det har varit blåst lite runt Tony, och nu är det upp till honom också att bevisa här att han kan vända den vinden till något positivt. Där han framförallt spelar med spelare som spelar på sina positioner, det de gör i klubblagarna. Det har ju fått kritik för. Men också att man ser tydliga mönster i det svenska spelet, och framförallt att man möter ett sämre motstånd.
0: Vad är ett godkänt resultat?
1: 3-0.
0: Det får inte bli mindre än så.
1: Det kan ju alltid vara mindre så. Det har ju sett innan att Sverige, de har ju skapat mycket chanser. De har haft lite svårigheter att sätta bollen. Så det kan ju finnas också. Sen så kan ju motståndarna ha en bra dag och hjälpa att stolpa och ribba allting. Men ett godkänt resultat, det hade varit att man håller nollan och att man gör lite mål framåt.
0: Och de som ska se till att nollan hålls, det är målvakten Jennifer Falk, högerback Simila Holmberg, centralt Nathalie Björn tillbaka efter över 300 dagar sedan hon spelade i landslaget senast, mittbacken lagkaptenen tillsammans med Bella Andersson centralt, Anna Sandberg till vänster, mittfältet från höger Matilda Winberg, Hanna Lundqvist, Julia Sigiotti Olme till vänster, Anna Anvegård, och längst fram då Felicia Skröder, Evelyn Ije. Vi får anledning att återkomma till dessa elva som alltså ska påbörja playoffspelet för svensk del i första mötet av två mot Litauen. Och sen när det är avklarat, för det räknar vi ändå med, då är det ju ytterligare ett par matcher om några veckor som stundar.
2: Och här hör vi förbundskapten Tony Gustafsson med sin tanke kring den här startelvan som vi hörde.
3: En skön mix av harmoni och beslutsamhet. Och där har väl Nathalie Björn, min lagkapten, varit väldigt, väldigt viktig också i gruppen, just för att hitta den rätta balansen. Att vi är harmoniska, vi tror på det här, vi gör det tillsammans, men också en väldig beslutsamhet och förstå allvaret i situationen. Nathalie Björn sa vi tidigt att vi ville ha på banan, även om det bara var en halvlek just i en sån där avgörande VM-kval. Hon har haft mer minuter i sig några veckor i matchtrupperna i Chelsea, men inte fått den speltiden. Hon har sett bra ut i träning. Så för oss var det givet att starta henne, även om det nu kostar mig ett byte tidigt. För hon kan inte spela 90 minuter och vi vill ju inte riska henne heller. Smilla Holmberg är bara ett exempel på vilket världsklass med team jag har. Våra med- och fys-team har gjort en otrolig insats.

0: Men också för att jag vill ha Idje tillsammans med Felicia. Idje kommer in i, enligt mig, sin livsform. Hon har kanske fått sitt riktiga internationella genombrott med 10 mål på 18 matcher i amerikanska ligan. Och det har sett väldigt spännande med de två ute i träning också. Så att, men sett över 90 minuter så kommer alla forwards vara viktiga för oss. Och vi vill börja med Skröder och Idje tillsammans idag.
1: Tony Gustafsson tätt in på matchen. Pontus Lind reporter på plats. Och det är ju Susanna Andrén och Johan Elmander som i övrigt ger oss den här dramatiken om en kort stund. I Sportextra också om en dryg timme klockan 7 i Allsvenskan här hemma på här sidan IFK Göteborg mot Västerås.
2: Vi har ytterligare fotbollsnyheter. Då handlar det om Alexander Isak som missar återstarten av Premier League. Den skada han ådrog sig och som fick Liverpool-anfallaren att lämna landslagssamlingen under Nations League har visat sig vara så allvarlig att Isak missar det heta mötet med Manchester City i helgen. Mer om detta senare i Sport Extra.
1: Ja, absolut. Patrik Åhman där och Bengt Skött här i studion. Men nu tillbaka till Litauen mot Sverige i fotboll. Nu är det 10 minuter ungefär fram till avsparken. Här en av de där anfallsspelarna som vi fört på tal. Om en kort stund så hör vi Felicia Skröder, men här Evelyn EJ om Litauen, om själva motståndet och hur de kommer att agera.
3: Tänker att de kommer ha ett ganska kompakt backlinje och försöka kontra mycket, vilket betyder att det kommer vara ganska tajt i nu boxen och att ja, men det kommer vara att de kanske spelar med fembackslinje.
4: Snacket som går nu är ju verkligen så här: nu ska ni bara stöka över Litauen och sen ska ni vinna mot Tjeckien eller Skottland, det som nu blir. Annars är det ett fiasko, då missar ni VM för första gången någonsin. Mm. Hur märks den här liksom oron för att det skulle kunna bli ett fiasko i laget?
3: Alltså, jag tycker ändå, alltså, nu vet vi liksom vad som står på spel, men jag tycker inte att vi stressar så mycket om det. Vi vet liksom hur bra vi är och hur bra vi kan bli. Jag tror vi har allt i egna händer också.
5: Felicia Skröder, du har ju vräkt inmål i klubblaget, om det så väl är Häcken eller om det är Real Madrid. Men som alla pratar om, inget mål i landslaget än. Började störa dig i det där snacket?
6: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, jag vet att jag kan göra mål och jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att sätta dit första och öppna målprotokollet.
5: Och om vi nu då tänker den här tiden i Real Madrid, många har beskrivit det som en stor succé för dig när du har vräkt in mål där. Hur har du utvecklats under tiden i den spanska storklubben?
6: Det var stora omställningar, alltså, både framförallt alltså, med miljö och allting sånt. Flytta hemifrån första gången. Och, nej, men jag har njutit faktiskt. Jag trivs jättebra där nere och skönt att kunna ha Bella och Filippa där också.
4: Felicia Skröder, numera Real Madrid-spelare ju, tillsammans med, som var inne på, Filippa Angeldal och Bella Andersson, den senare där i den svenska startelvans centrala försvar tillsammans med Nathalie Björn. Men mycket fokus är ju på Felicia Skröder här, Johan Elmander, som ju är blott 19 år, men vi har liksom följt henne och snackat om henne i 3-4 säsonger här. Men hon har fortfarande inte gjort något mål i landslaget. Hur viktigt är det mot ett sånt här motstånd som Litauen att hon får till det ikväll?
7: Ja, men jätteviktigt. Inte bara att hon ska göra mål här, men att få komma igång med det så man kan lämna det bakom sig. Nu har jag gjort målet och nu är det bara att blicka framåt också. För det blir ju en snackis, framförallt mycket från journalister och kompisar och allt vad som är runt omkring. Jag tror att hon tänker på det, men inte lika mycket som det snackas om.
4: Men hur mycket skuld ligger det på förbundskapten Tony Gustafsson, som ju faktiskt har lotsat in henne i landslaget i, ja, inte som exakt sån anfallsspets där hon har varit som bäst i klubbsammanhang?
7: Nej, men jag tycker ändå så att hon har haft en del bra chanser under de matcherna som hon har haft, så det är ju ingenting med förbundskaptenen. Det har bara varit både otur och lite oskärpa i de avsluten. Så att det har ingenting med förbundskaptenen att göra överhuvudtaget.
4: För möjligheten att Skröder, vi fokuserar väldigt mycket på henne nu, det är spännande också med Evelyn EJ, men för att Skröder ska kunna börja göra mål i blågult, Anna Anvegård från start, en gammal lagkamrat ifrån Häckentiden där ju Anvegård fortfarande spelar.
7: Ja, men det är jätteviktigt. Hon känner henne och vet vilka löpningar hon kommer ta också. Och Anvegård har ju visat i Häcken att hon är duktig på att hitta in de här bollarna när det är ett lågt försvarsspel man spelar emot. Som Litauen, de kommer stå långt ner på egen plan. Då är det viktigt att ha en sån typ av spelare. Och framförallt att de har det här samarbetet redan från innan.
4: Om vi går över till Evelyn EJ då. Hon spelar ju i den amerikanska ligan. Vi hörde förbundskapten Tony Gustafsson om det. NC Courage. Hon är i sitt livsform, sa han. Kanske var det snarare i augusti månad där hon öste in mål. Nu har hon 4 raka utan att ha gjort det i klubblagssammanhang. Men vi har ju också sett henne i

0: landslagsdressen förr. Inte så mycket speltid, men övertygande insatser då när hon har fått möjligheten.
1: Mm. Ja, men det tycker jag. Jag tycker verkligen att hon är en spelare som tar för sig när hon får chansen. Då framförallt menar jag när hon tar in bollen och är duktig på att vända upp också samtidigt. Och det är svårt för försvararna. Hon använder sin kraft och så har hon en snabbhet också som gör att det blir svårt att försvara henne. I den här matchen tror jag nog att det kommer bli mer att hon blir en spelstation och hon ska försöka lägga tillbaks bollen kanske till en Amnegård som kommer rättvänd och kunna dirigera ut bollen till Felicia Skröder.
0: 5 minuter till avspark. Vi hoppas att det blir den anade enkla matchen för Sverige i första steget i playoff borta mot Litauen.
2: Det återstår att se. Och där fick vi höra lite litauiska också. Ja, som hänger med i det vi får höra från Kaunas i centrala Litauen mellan huvudstaden Vilnius och Östersjön. Klockan är vid pass 18.00 och Ola Janåke Dunkers ger oss ekonyheter.
3: Och då kan jag berätta att 3 unga män som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot 3 personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att 2 av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång och en är misstänkt för misshandel och olaga tvång. Det är oklart hur de ställer sig till anklagelserna. Mötet mellan de rödgröna partierna är över, men regeringsfrågan den diskuterades inte. Centerledaren Elisabeth Tandringqvist säger att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger fast. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kallar ändå mötet ett steg framåt. USA inför sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC enligt flera nyhetsbyråer. Beskedet kom bara timmar efter att tidigare ICC-domaren Navi Pillay tilldelats Nobels fredspris. Domstolen kallar sanktionerna ett angrepp på rättsstaten och den internationella rättsordningen.
2: Och det här kommer också att vara en vignett framöver, lite senare i Sportextra.
4: Radiosporten med allsvensk fotboll.
5: Ja, för efter 3 veckors uppehåll när herrlandslaget spelat Nations League så återstartar fotbollsallsvenskan på herrsidan ikväll. Och det är en riktig höjdare här på Gamla Ullevi i Göteborg. 2 av de lagen som var allra hetast när allsvenskan tog paus är det som möts. Göteborg som gick in i pausen med 4 raka vinster mot Västerås som hade vunnit 3 av de 4 avslutande matcherna. Där är de förutsättningarna inför den här matchen. När vi tittar resultatmässigt med vad som har hänt under uppehållet med de här lagen blir oerhört spännande att se. Tittar vi på laguppställningarna här så är det intressant i Göteborgs backlinje där August Erlingmark är skadad. Göte Hermansson avstängd. Det betyder att man får göra stora förändringar där. Jag ser nu när jag får laguppställningen att Emil Fast, 18 år, gjort 2 inhopp i allsvenskan, går in i som mittback. Och Kevin Ackerman som har tränat högerback under veckan kommer att vara högerback i IFK Göteborgs lag i den här matchen. Vi ser också när vi tittar på Västerås uppställning att man saknar Ismet Lushako. Han skadade sig ju senaste matchen. Här kanske en liten chansning när man släpper in Mattias Hellisdal från Färöarna. Inte för att det på något sätt är en spelare som inte klar för att spela där, utan problemet med honom är att han har varit och spelat landslagsfotboll i veckan och kom tillbaka så sent som i onsdags kväll, men alltså redo att starta i detta Västerås. Det ska bli mycket intressant att följa den här matchen. När de möttes senast, det var ju verkligen en kalasföreställning där publiken fick se hela 9 mål, där IFK Göteborg gjorde 3 mål under matchens inledande 9 minuter. De flesta kände väl det här är över, det kommer inte bli någon dramatik, men Västerås kom tillbaka i matchen och slutligen så vann IFK den där matchen med 5-4 efter att Tobias Heinz hade gjort 4 stycken mål. Får vi se en målfest på Gamla Ullevi kväll också så småningom? Det är en av frågorna vi bär med oss den här kvällen.
2: Tack och välkommen tillbaka vid pass, ja, helt enkelt om knappa timmen såklart, Patrik Ljunggren. Nu en spelare till inför avspark som kommer till oss strax, alltså Litauen, Sverige, fotboll, VM-playoff och Nathalie Björn, vilken ledargestalt tillbaka efter långt skadeuppehåll.
6: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
7: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Mm. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
6: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje. Men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
0: Ja, som vi har saknat Nathalie Björn som är lagkapten i den här matchen för Sverige mot Litauen.
1: Ja, framförallt hennes lugn i backlinjen och hur hon är väldigt skicklig på att stå rätt i många situationer. Och jag tycker också det här med att hon driver fram bollen och är en uppspelsfas i Sveriges uppbyggnad av anfall.
0: Hon slog ju faktiskt igenom i det svenska landslaget som inne mittfältare. Med sin fina passningsfot har hon tagit ett kliv neråt i planen, inte bara i landslaget utan även i klubbsammanhang där hon ju tillhör Chelsea. Vi närmar oss avsparken i Litauen, i Kaunas. Det är den näst största staden i Litauen. Och vi har målvakter i svenska laget Jennifer Falk. Vi har backlinjen från höger Smilla Holmberg, Nathalie Björn, Bella Andersson, Anna Sandberg. Vi har ett mittfält från höger Matilda Winberg, Hanna Lundqvist, Julia Sigotti Olme och till vänster Anna Anvegård. Anfallsduon Felicia Skröder och Evelyn Ije. Det är det svenska laget. På andra sidan, 94 rankade Litauen. Där finns inte särskilt många namnkunniga, om ens någon faktiskt spelare. En som sticker ut det är väl deras anfallsspets i Rimante Jonoscheite som spelar i belgiska ligan Anderlecht.
1: Mm, ja, men det stämmer. Hon är målfarlig. Där kommer Sverige behöva se upp och likadant om ni hör i bakgrunden. Så det är inte jag som har lärt mig litauiska. Men vi har lite problem med ljudet. Men det här är ändå så en match som Sverige kommer och... Ha mycket boll. Viktigt också då att man får ihop det här samspelet emellan sina lagdelar och likadant också att man har ett lugn så att man inte stressar upp.
0: Avspark, ni hörde kanske domarvisslan på gång i alla fall ifrån den schweiziska Deborah Annex när Sverige börjar med bollen och det är uppe på vänstersidan i blådress Sverige mot Litauens gula som bollen tas fram här inledningsvis. Nathalie Björn vid mittlinjen, den har hittat tillbaka då lite mer centralt. Vi tror att Sverige kommer äga den här bollinnehavskampen och förhoppningsvis matchen på alla andra sätt och vis, även om den här första passningen framåt går ut till en inspark för hemmalaget Litauen.
1: Men vi ser direkt här med mittbackarna, då är det Nathalie Björn som tog med sig bollen och drev framåt. Man vill också att den forwardsna i Litauen ska komma upp och sätta press, då släpper man den och då kommer man ganska lätt förbi första linjen.
0: Insparken nickas framåt utav Sverige direkt, även om Litauen får en fot på den och stör det svenska anfallsbygget och sen också faktiskt vinner en duell med Evelyn Ije på mittfältet. Så tänkte jag ju säga att Sverige kan gå framåt, men det gör de inte eftersom det är Litauen då som har bollen ute på högerkanten där den hittar framåt mot svenska backlinjen som enkelt skickar iväg den upp emot IJ ändå, fortfarande bara på mittplan, vidare framåt på vänstersidan. Anvegård finns ju där, häckenspelaren, nyfikna på vad hon kan hitta på och hon får inte fatt i bollen så att Sverige måste se den studsa tillbaka till målvakten Jennifer Falk som alltså har den och skickar fram den mot sina lagkamrater på fram, längre fram i planen. I mitt cirkel nu, Hanna Lundqvist med bollen, skickar ut den mot höger. Här finns Smilla Holmberg, stukade foten för ett par dagar sedan. Hon avancerar, rycker ifrån på patenterat sätt. Utanför straffområdet kommer med ett inläggsförsök på baksidan av en motståndare. Den studsar ut över sidlinjen, tror jag nog att det var, och blir ett inkast för Sverige. Tyvärr ingen hörna.
1: Positiv inledning av de svenska spelarna där man ser att det är mycket rörelse också. Fint att se att Smilla Holmberg, att hon är i fart.
0: Här kommer Sverige in i straffområdet. Winberg är det som ligger bakom anfallsförsöket där Skröder får bollen och försöker igen hitta en lagkamrat men undan utav Litauen. Men Sverige inleder verkligen på så vis som vi förväntar oss att de ska skapa nästan målchanser och vinna tillbaka bollen direkt.
1: Ja, men det här är också viktigt att Sverige hittar en bra balans i sin defensiva för Litauen. De är duktiga på att ställa om, framförallt på högerkanten där de är snabba och de är ett lag som vill spela mycket crossbollar.
0: Här kommer Sverige på sin högerkant. Sigotti Olme med ett inlägg ifrån precis utanför straffområdet. Precis över Evelyn Ijes skalle. Det var ett möjlighet som vi har sett framför oss med just henne i startelva. Men Sverige vinner tillbaka bollen och fortsätter anfalla. Tredje minuten, 0-0. Första mötet av två mot Litauen i playoff. Sverige med bollen på vänstersidan. hos Anvegård som utmanar ner mot hörnflaggan. Ett inspel som går via litauiska fötter ner i målvaktens famn tyvärr. Och inte ut till en hörna som väl kanske var B-planen för Anvegård. Om inte A-planen spela in till en kompis hade lyckats.
1: Man ser också där när Litauens målvakt får bollen att de är väldigt snabba på att vilja sätta igång spelet och hitta sina spelare där framme. Som,
0: ja, framförallt Jonas Scheite.
1: Ja, hon är ju ensam emot egentligen två svenska mittbackar, så då vill de sätta press på dem och försöka att hon ska kunna hitta på saker själv.
0: Lite tveksamt ingripande där av lagkapten Nathalie Björn som inte kunde avvärja det anfallsförsöket som såg lättlöst ut, landade i en hörna för hemmalaget.
1: Ja, men det blir ju det också när hon inte har det här matcherfarenheten. Det är en stor skillnad att träna sig i form och få spela matcher. Man behöver några matcher för att bli den där tajmen. Man har den perfekta tajmingen och spelförståelsen har man, men kanske inte helt spot on om man säger så.
0: Hörna från höger för Litauen. Sverige försvarar sig nu. Läget är 0-0. Fjärde minuten blir en kort variant längs backen. Tillbaka ut till hörnläggaren som samspelar fint där ner mot kortlinjen igen med ett inspel. Och undan utav Sverige upp emot mittplan där det till slut blir en avlåsning för offside i det där tillbakaväggspelet kring hörnvarianten för Litauen som slarvade bort en för deras del gyllene chans ju att faktiskt lyckas skapa oro i offensiven.
1: Ja, verkligen. Om man sett Litauen lite i deras matcher innan så är de duktiga på just att ha massor med hörnvarianter och frisparksvarianter där de gör en del mål och ställer till oreda i motståndarnas straffområde.
0: Sverige med bollen igen på offensiv planhalva hos Hanna Lundqvist. Femte minuten, spelar ut mot högersidan. Här finns Mila Holmberg med långt upp i planen. Hon har med sig Winberg, utmanar själv med mot kortlinjen. Kommer ett fint inlägg mot Skröder som nickar, men hon gör det över. Hon tvingas backa för att nå den bollen och nickar en bit över i en ballongbana så där så den landar på nätets ovansida. Ja, det var väl första riktiga läget för svensk del ändå efter fem spelade minuter där i Kaunas, där vi har närbildsreporter Pontus Lind på plats för Radiosportens räkning.
8: Och man kan väl börja snacka väder direkt. Det är väl typiskt svenskt att göra det, men det har varit en vecka, framförallt en gårdag som var helt fantastiskt vädermässigt. Men idag, rejält ruskigt, sisådär 12 grader i luften och regn här under eftermiddagen, och regnet har bitvis hängt med fortsatt här under den här fredagskvällen.
0: Sjätte minuten där Sverige alltså ska försöka bemästra vädret och också inte bara dyrka upp. Det var den ordblandningen jag ville göra där. Ett tätt försvar. Här kommer Sverige centralt utanför straffområdet med undansparkad boll från litauisk försvarsmur. Sverige petar den framåt igen. Så här kommer det nog se ut. Frågan är om det blir så mycket skönspel. Vi vill däremot gärna se en hel del mål för det svenska landslaget i det här VM-playoffet.
1: Sen så får man se också Sverige att de får ett tempo i bollen som gör att Litauen kommer bli trötta, och ju längre matchen går så kommer man ta över, och det är då kanske man kan se de där bonusmålen att trilla in för svenskorna. De har ett högre tempo i sin kropp som gör att de kan nöta ner motståndarna.
0: Gäller att lyckas hålla uppe det också. Här kommer ett inspel från Sjötti Olme undan utav Litauen till ett inkast för Sverige nere vid höger hörnflagga på offensiv planhalva, alltså sjunde minuten. 0-0. En riktig målchans. Felicia Skröders nick som gick en bit över. Numera Arsenal-spelaren, eller numera hon har varit det ett tag, Smilla Holmberg, kastar in bollen i spel undan utav Litauen som får upp den på, i alla fall i höjd med mitten av den egna planhalvan, men där finns det svenskor som är före och sätter bollen framåt igen. Sjötti Olme med ett uppspel mot DJ som tar emot, fin mottagning med ryggen emot mål, hittar ut till Holmberg på kanten. Hennes inlägg är svagt undan utav Litauen, tillbaka till Holmberg så småningom utanför offensiv straffområde. Försöker hon utmana, höja tempot, växla, gör det fint ner mot kortlinjen. Kommer ett inlägg igen mot mitten, förbi tre svenskor som fanns där på ganska samma yta ändå. Fångas upp av Sandberg på vänstersidan. Sverige belägrar Litauens straffområde i den här VM-playoffets första möte. Winberg försöker skjuta från distans, men det blockeras av Litauens mittfältare. Och så blir det väl fri spark, va?
1: För Litauen.
0: Ja, precis.
1: Ja, stämmer. Men det som är också viktigt när Sverige nu ser ut som att man kommer runt ganska mycket på högerkanten med Smilla som har en bra inläggsfot, då är det viktigt också när man är två forwards att en verkligen går på första ytan. Då menar jag, första ytan är ju den med första stolpen, för då blir det också att man drar ut lettiska, de litauiska, vad säger man?
0: Litauiska.
1: Litauiska, tack så mycket. Spelarna, så att de ligger lite ur position. Då blir det svårare också för att markera när någon kommer löpa in där.
0: Sverige med bollen igen, 9:e minuten. Ställningen är 0-0. Här kommer en utspel mot Sandberg på vänstersidan. Manchester United, hennes klubbadress. Detsamma gäller ju Sujotti Olme som hon passar till. Hon som har haft en säsongstart i England där hon har gjort ett par riktigt viktiga mål för sitt United. Hon är ju också en av nyckellirarna i det svenska laget. Särskilt när rutinen saknas lite på det centrala mittfältet med Kosovare Aslanis långtidsskada och Angeldals problem. Här kommer Sverige. Sandberg med full fart in i straffområdet, spelar snett bakåt till Skröder som försöker peta den framåt, kändes det som, till en lagkamrat, eller bara sätta foten till för ett enkelt avslut. Men det gick via en litauisk fot till en hörna för Sverige. Den första i matchen för blågult i den, ja, det tickar över mot den 10:e minuten.
1: Jag tycker nästan att hon ska ta vänsterfoten i det läget. Hon försöker att placera in den med högen, dra till med vänstern, för det här blir, det blir en svår vinkel att skjuta med högen när hon får bollen precis vid straffpunkten när den spelas snett inåt bakåt av Sandberg.
0: Hörna från vänster, 10:e minuten, kommer bollen där nära mål och mot främre stolpen undan utav Litauen. Skott kommer på andra läget och då går den ut till en ny hörna efter en liten touch på en motståndare. Och Sverige fortsätter att verkligen spela nästan inom en radio bara av 10 meter utanför straffområdet om och om igen. Men som sagt, egentligen bara en målchans de första 10. Om vi inte ska räkna det där avslutet från Skröder nyss, men jag tycker att det...
1: Nej, det var inte riktigt... Det var en bra chans, men ett felbeslut i avslutet, så kan man säga.
0: Den här gången är det hörna från höger, och visst är det Tottenham-spelaren Matilda Winberg som står där ute. Hon har spelat fram till ett par mål för Londonklubben så här i säsongsinledningen. Här kommer hennes hörna, också den nära mål, och den nickas, och det är en räddning på mållinjen utav Litauens spelare, och Sverige fortfarande kvar med bollen, men undan igen utav de gulklädda hemmalirarna. Oj, så nära svensk 1-0-ledning i playoffspelet i den 11:e minuten. Men det är en räddning på mållinjen. Här kommer en ny inlägg och en nick, och den går via en motståndare till svensk hörna igen.
1: Bra Sverige, de känns farliga på de fasta situationerna. De startar med alla tjejerna längst bak i straffområdet, så löper mot den första ytan. Men så kommer bollen ändå så på den bakre ytan. Jag vet inte om det var Almegård som kom där på den bakre stolpen och nickade. Men en bra räddning också, måste vi säga.
0: Här kommer en ny hörna då igen nära målvakten, och den nickas undan utav Litauen, sparkas tillbaka in i straffområdet och en nick mot mål, och den går utanför från Sujotti Olme, som trots att hon är verkligen inte är den längsta spelaren på planen är väldigt stark med pannan, men där får hon inte till placeringen på avslutet och den blir det blir bara inspark för Litauen.
1: Även nicken, den blir felskruv, så den går utåt istället för att få skruven inåt, så det är ganska långt utanför den bortersta stolpen som den studsar.
0: Men nu börjar det liksom samla ihop till ett mål för svensk del. Nu gäller det ju, apropå det du var inne på, att Sverige har högre tempo i både det tekniska och det fysiska i jämförelse med motståndaren. 94 rankade Litauen. Det gäller ju att lyckas hålla uppe det där också.
1: Så är det verkligen. Och det man brukar se, det är typ i 65 minuten. Då börjar man kanske skörda lite frukt för att man har gjort det här grovarbetet.
0: Men skulle vi behöva vänta så länge? Här kommer Sverige. Skröder mot EJ. Försök till vinst.
1: Jag hoppas att man gör tidigare, men jag tänker just de här, om det skulle vara extra mål, att då brukar också motståndarna vara väldigt, väldigt trötta. Men det är det också. Skulle det stå 0-0 i den minuten, det är klart att motståndarna har mycket energi för att de känner att de har en chans att kanske få med sig ett bra resultat.
0: Får Sverige en frispark mot sig när Lundqvist på mittfältet anses vara för tuff mot Lastauskaite på det litauiska mittfältet. Och då finns ju en sån där chansen då för det nederlagstippade hemmalaget i detta första playoffmöte av två att lyfta upp laget lite grann.
1: Jag tycker att det inte ska vara någon frispark. Lundqvist tar bollen sten på ett riktigt schysst och riktigt sätt.
0: Den bollen skickas också ifrån långt håll eftersom frisparken var på mitt plan. Rätt ner i famnen på Jennifer Falk som sparkar iväg den lite slarvigt visserligen, men Sverige kan ändå sätta fart framåt mot Skröder som misslyckas med bollmottagningen. Den rinner ifrån henne apropå den där sekvensen som ledde till frisparken för Litauen. Det är ett klassiskt exempel på ju en spelare som bara är 59 divisioner bättre än sin motståndare och därför ser hårdare ut än vad den kanske är.
1: Ja, nej, men absolut. Jag väl. Ja, nej, men jag förstår precis vad du syftar på och jag håller helt med. Jag vill också se det här samspelet mellan de två forwardsarna Idger och Skröder, hur de löper och hur de hittar varandra på ett bra sätt. Och tänker inte bara passning utan förståelse, spelförståelse.
0: Här kommer ett inlägg från Holmberg mot målvakten tyvärr i Litauen. Där var inte riktigt Idger som var den som var närmast på den kvickaste ruschen mot främre stolpen.
1: Nej, viktigt. Jag tjatar om det. Det är inte första gången jag gör det, men det är så viktigt att man spelar med två forwards. En går verkligen på den första stolpen och nästan går förbi den första stolpen för att dra med sig motståndaren och vara etta på den bollen. För det är så svårt då för att markera och försvara sig i det läget.
0: Sverige vinner tillbaka bollen. Skröder mot Anvegård. IJ, nu är det 5 meter utanför straffområdet. Här finns en möjlighet. Skröder får tillbaka bollen. Hitta IJ där inne igen. Hon skjuter i luften och undan utav Litauen till en svensk hörna från vänster. Där kändes de plötsligt ganska ensamma ändå, Anvegård, IJ och Skröder. Men då blev det också lite mer ytor.
1: Ja, det var verkligen. Det kändes som att de hittade varandra på ett bra sätt. Det var löpningar. Man stod inte bara still och man använde en och två touch. Och sen måste vi säga också Anvegård. Hon blir ju lite, hon kommer in från sin vänsterkant. Så hon är ganska flytande och rör sig in i planen mer och mer. Hon ska avlasta de där två gruppen.
0: Hörna igen då för Sverige. Från vänster har blivit farligt på ett par av dem. Nära målvakten igen som de vill pressa. Hon lyckas med en enhandsboxning. Och sen är det litauiska lagkamrater som sparkar iväg bollen ännu längre bort. Upp mot svenska Sandberg dock på mitt plan som spelar framåt längs med vänstersidan. Där Sverige då har bollen. Det är en liten snål klackning ifrån Anvegård mot Winberg som gör att den studsar ut till ett inkast för Litauen istället. 16:e matchminuten. Vi har en kvart avverkad utav det första mötet av två i VM-playoff steg 1. Det är väldigt omständligt att uttrycka det varje gång, men vi betonar det att Sverige behöver vinna mot Litauen sett över de här två matcherna. Sammanlagd seger förutsätter två segrar. Men okej, vi är inte där än. Och sen går Sverige vidare till nästa steg, det sista. Och vi vinns där mot antingen Tjeckien eller Skottland. Sätter vi två möten igen, då blir det VM-spel i Brasilien 2027.
1: Vi drömmer och hoppas att det kommer bli att Sverige tar sig igenom bägge de mötena. Men först är det ju det här dubbelmötet med Litauen som man ska vinna. Kollar man på motståndarna både med Tjeckien och Skottland så är det ju bättre lag än vad Litauen är.
0: Här kommer Sverige, fin nickning ifrån Skröder till Winberg som tar emot strax utanför straffområdet. Har lite tur, bollen studsar via ett par motståndare ett par gånger så att hon kan behålla bollen för Sverige. Sandberg med ett inlägg mot IJ som nickar, men där fanns också en litauisk skalle. Och sen lagkamraters fötter som inte alls lyckas rädda den där bollen från hörna mot inkast. Utan det blir svensk hörna igen då. Nu är den 17:e minuten, ställningen 0-0. En boll har inte dansat på mållinjen, varit på väg över den innan, eller fram mot den, det var det jag skulle säga, på en hörna innan en litauisk fot sparkade undan. Så nära har Sverige varit som bäst. Här kommer hörnan från Anvegård i en nära mål och främre stolpen undan utav Litauen ett par gånger, långt, långt bort från eget straffområde, men det blir svenskt inkast på offensiv planhalva. På vänster sidan. Framåt mot IJ som tar emot, vänder upp jättefint mot kortlinjen, spelar inåt och den är precis förbi Winberg. Hade fått ett ljuvligt skottläge där. Hon fick inte den chansen, men Sverige behåller bollen nu vid mittlinjen. Nathalie Björn Passningen ut mot Sandberg på vänstersidan, 15 meter från straffområdet, mot en felvänd Ammergård som ser till att vända sig rätt då. Spelar bakåt till Bella Andersson, mittback. Här kommer hennes lyftning in mot straffområdet. Nickas, tack så mycket Litauen, ner mot Winberg, och sen ett avslut från Skröde som går en halv meter max utanför målvaktens vänstra kryss. Där vände hon om blixtsnabbt Felicia Skröder och kom till avslut när bollen studsar ner framför henne.
1: Ja, bra nedtagning utav Winberg, som jag nästan vill att det är hon som ska slå den igen. Skröder kommer in och tar den bollen, men hon är en målskytt och som hon hugger på allting som ramlar ner framför hennes fötter.
0: Och halvmetern som jag sa max, det var nog minst en halvmeter. Det var ganska långt utanför. Hon hann inte riktigt få till skruven i avslutet. Men Sverige har bollen igen. Så här kommer det vara, 18 minuter mot Litauen, som Sverige aldrig har mött tidigare. Litauen spelar ju i C-divisionen i Nations League, vann ju den. Vi påminns lite om hur det var för de svenska fotbollsherrarna i deras väg mot playoffspel till VM förra säsongen. Här kommer ett inspel från Sveriges vänsterkant mot DJ, som igen är först där men inte får till avslutet riktigt undan utav Litauen.
1: Sveriges spel på kanterna har kommit igång väldigt fint. Jag tänker både på Sandberg på vänsterkanten och Smilla Holmberg på högerkanten. Där de kommer runt och de har bra inlägg. Nu ska de bara hitta löpningarna där in i straffområdet, för då kommer Sverige göra något mål väldigt snabbt.
0: Sverige med bollen nu hos de två försvararna som egentligen Sverige har i den här matchen. För de du nämnde som kommer runt på kanterna är ju uppställda som ytterbackar. In mot mitten, Julia Sidotti Olme, mittfältare, lyfter bollen över den litauiska backlinjen. Här kommer Ambegård som tar ner på bröstet, sen skjuter på blockerande motståndare. Sverige tar hand om andra bollen. I den 20:e minuten, ställningen 0-0 i VM-playoff, möte nummer 1 mot Litauen. Sverige spelar mot straffområdets mitt igen, möter nu ut mot högerkanten. Här kommer Holmberg med ett inlägg mot målvakten, som var lite långsam boll och ingen svenska i närheten, så hon kunde enkelt plocka ner den bollen. Rzeszkute i det litauiska målet.
1: Litauen går ju nästan ner med 6 stycken spelare i backlinjen när Sverige håller på att rulla fram och tillbaka där. Så att det är svårt, och så plus att man centrerar alla sina spelare egentligen, så man låter ju Sverige komma runt på kanterna. Och det måste Sverige utnyttja med lite bättre löpningar, och kanske man behöver inte slå den upp i luften hela tiden, man kan slå den också efter marken någon gång.
0: Och även om det är trångt, kanske ändå på en yta istället för på fötterna.
1: Ja, men absolut, så man kan kasta sig in eller glida på gräset som är bort.
0: Här kommer en chans då, ute på vänstersidan. Anfaller nu Lundqvist, det var med ett inspel mot mitten via litauiska till en hörna för Sverige igen. I den 21:a minuten.
1: Och Litauen gör det bra också, måste jag säga, hur man försvarar sitt mål. Och det var det de sa också inför det här mötet, att publikstödet är jätteviktigt, men framförallt vi ska inte ge Sverige en enda centimeter att de ska få spela. Vi ska gå in i varenda närkamp, för de vill ju skriva historia också och ta sig vidare till nästa match.
0: Ja, nästa match kommer de få spela, men du tänker på nästa steg.
1: Nästa steg.
0: Här kommer hörnan för Sverige. Den studsar svensk väg, men avslutet är lite svårhanterligt för Sidotti. Men via en motståndare blir det en hörna på högersidan för Sverige i den 21:a minuten. Fortfarande mållöst, 0-0. Matilda Winberger som lägger upp bollen för hörnan med sin vänsterfot, kommer att skruva den inåt mot mål. Kommer bollen där mot främre stolpen, skarvas inåt mot den, den studsar på litauiska spelare som får fram den mot en lagkamrat dessutom, som försöker se på en enmanskontring men omringas av 4 svenskor som sparkar bort bollen. Dock för första gången i ett sånt läge, inte till en lagkamrat utan uppemot Litauens backlinje, som då faktiskt kan hålla i några sekunder och försöka få några passningar inom det gulklädda hemmalaget. Men det gick inte så lätt. Sandberg käkar upp sin motståndare, spelar in mot Skröder in i straffområdet. Hon får inte ordning på bollkontrollen, men undrar ett av Litauen framåt igen för Sverige. Här är Skröder till vänster i straffområdet, avslutar på en jättefin utrusning av målvakten. Hon får den inte in bakom henne. Och sen sparkar Sverige på och får en straff i andra läget. En straff för Sverige i den 22:a minuten mot Litauen.
1: Ja, det är bra spelet av Sverige, framförallt leder fram till den första läget för Skröder som avslutar, skjuter egentligen rätt på målvakten, och sen så i returen så får Almgård neden och jag tycker det är solklar straff där hon får en stämpling upp emot knät eller knäbäcket där.
0: Ja, det var inga tveksamheter från den schweiziska domaren när den litauiska försvarsspelaren
1: och sparkar
0: henne.
1: Ganska. Hon försöker att sparka bort bollen men Almgård kommer fram med foten innan.
0: Och nu då i VM-playoff i den 23:e minuten i sin 12:e A-landskamp, 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål för Sverige. Hon har öst in dem i Häcken, i ungdomslandslag, i Real Madrid, i Europaspel, i seriespel, men här är det landslagssammanhang. Skröder står redo. En ganska kort ansats. Klartecken från domarhåll. Kliver fram, skjuter med högen. Iskallt i mål! Det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Skröder, 1-0 för Sverige, 24:e minuten.
1: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet. Det är iskallt. Hon är en målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparkat in.
0: Det är verkligen ett resolut avslut med en, trots sin unga ålder, rutinerad spelare på den här nivån mot en betydligt mer osäker i dessa sammanhang målvakt som chansar. Skröder ser det och hon placerar den busenkelt in i mål till svensk ledning. Och vi har ju på plats i Kaunas vår så kallade närbildsreporter Pontus Lind.
8: Och jag pratade med Felicia Skröder om just detta igår, alltså känslan att inte ha gjort det där första landslagsmålet. Hon sa det kommer att komma, det kommer att komma, det kommer att komma. Och så nu gjorde det också. Och den där bamsekramen som hon får av alla lagkompisar förutom målvakten Jennifer Falk, den var enorm. Det här betyder nog mycket för Sverige och för Felicia Skröder själv såklart.
0: Och Jennifer Falk var helt enkelt för långt ifrån, antar jag. Faktiskt, det var inte så att Jennifer Falk inte undrade henne detta målet, tror jag.
8: Hon har ju lämnat Häcken där Falk spelar, så kanske var något sånt där då.
0: Nej, men det är klart att alla är medvetna om det, att det har funnits ett enormt sparkapital också i Felicia Skröder som inte har lyckats med just det här som jag har sett så enkelt för henne ut i alla andra sammanhang. Jag menar som 16-åring i Champions League-kval, matchvinnare för Häcken, gör de där viktiga målen dessutom och så har det tagit ända till den här 12:e landskampen.
1: Ja, och nu hoppas vi att det bara kommer släppa, så kan vi sluta diskutera om det där, men det betyder otroligt mycket för henne och framförallt också för det svenska landslaget. Vi behöver en riktig het målskytt för att de här matcherna som står och väger, att hon kan kliva fram och göra de där målen som hon visar, hon gör i klubblagen. Så förhoppningsvis så är det lite proppen ur nu, ketchup-effekten som man snackar om, att hon kanske gör ett hattrick här idag.
0: Vi har ju skrivit ner det här motståndet Litauen och alla är medvetna om och tror ju också på en svensk seger här. Alltså nästan utan den där pressen som det kan bli när alla kräver det, för att så pass mycket bättre är Sverige än det här Litauen. Men ändå pannbenet i den här situationen för Felicia Skröder när hon ju så gärna själv vill göra sitt första landslagsmål. Alla ropar efter det. Och stå där ensam med tankarna den stunden innan hon får klartecken.
1: Men jag tror också att man trivs ganska bra med när man vet att det är ett lag som kanske är lite sämre. Man har en större chans, då hittar man något självförtroende. Och så plus att man har byggt upp någonting i klubblaget också. Så jag tror hon var ganska säker på att hon kommer göra mål i den här matchen. Det vet man som forward, att man har en liten känsla. Och då, så som hon levererar i klubblaget, då är det bara en tidsfråga när det kommer landslaget.
0: Här kommer ett nytt inlägg mot Skröder som inte får någon fart på nicken. Det var inte heller någon fart på inlägget, så det blir inspark för Litauen. Vi har haft igång spelet i några minuter sedan det där ledningsmålet på straff alltså. Felicia Skröder, 19-åringens första landslagsmål. Och hon gör det när Sverige ju verkligen behövde få hål på motståndaren här för att inte hamna i det där läget som vi ju nästan befarade för lite stund sedan, att det skulle vara 0-0 ända fram till exempel timmen spelad och ett lite starkt hemmalag skulle kunna få extra energi utav det. Betydelsefullt för laget här också, inte bara att få igång den här målgörande Skröder utan också i den här matchen få mål på sin motståndare.
1: Ja, absolut. Så är det ju. Framförallt då hade Sverige haft en bra period med både hörner och fint spel.
0: Här kommer ett inlägg som Anvegård tar ner efter att den går igenom hela straffområdet. Anvegård som var den som sparkades ner och därmed ordnade den svenska straffen, om man nu kan säga så, när man blivit offer för en nedsparkning. Men hon fanns där, hon var där för att kunna avsluta men stoppades. 28 minuten nu, Sverige med bollen ute på vänsterkanten. Sijotti Olme in i mitten, här är Hanna Lundqvist mitt på offensiv plan. Där verkligen lyfter bollen in mot Skröder. Det är en litauisk skalle som stöter den bollen mot egen målvakt som skickar den långt upp direkt mot en ensam anfallare i duell med Bella Andersson som nickar undan bollen direkt ner till svenska mittfältare och sen högerkantspringaren Smilla Holmberg.
1: Men alltså, jag tycker att Sverige löser det väldigt bra, mittbacksparet som är kvar med den ensamma forwarden i det läget. Vi ser ju att Litauen, de vill slå den här långa bollen snabbt, men då gör man det som försvarsspelare ska göra om man är få. En går upp i duell och den andra faller in bakom som täcker upp om det skulle komma en boll högre, att den studsar för långt. Då är man där och kunna rensa bort den.
0: Ut inlägg från distans nu. Litauen lyckar runda. Sijotti Olme tar ner på fötterna. Spelar ut i högerkantens Holmberg som driver inåt i planen. 5 meter utanför straffområdet Vinberg. Spelar bakåt mot ungefär med mittcirkeln Nathalie Björn. Framåt till Bella Andersson på vänster Stina Sandberg. Nu i höjd med straffområdet. Där är Anvegård. Kommer med ett nytt inlägg. Det är fin mot IJ, men där finns målvakten som tappar bollen. IJ tar den ner vid kortlinjen. Kan de få ordning på den? Får en hörna. Får en hörna. Bra kämpat utav IJ. Och tufft för den unga målvakten i Litauen som nu måste rikta in sig på att försvara ännu en fast situation för Sverige.
1: Påpassligt där. Hon går in i duellen och inget oschysst överhuvudtaget, men målvakten kan inte hålla bollen. Och sen så fortsätter hon ytterligare en hörna för Sverige. Men jag tycker fortfarande att löpningarna är inte 100% där inne i straffområdet.
0: Här kommer hörna mot främre stolpen. Har ni hört mig säga det några gånger? Sverige får en frispark mot sig i samband med det. Så att det blir en litauisk boll i den 29 minuten. Sverige leder 1-0 på bortaplan mot Litauen. Har haft 8 hörnor. Och det har ju absolut blivit farligt på några av dem där. Men ännu ingen mål i de situationerna och heller inte det flytande spelet utan på straffar alltså genom Skröder. Ovanlig sekvens nu när det faktiskt är en 4-5 passningar i följd. Och sen har laget Litauen. Det känns som första gången i matchen efter en halvtimme spelad. Då är det bra pressspelet av IJ som är där, men den går via henne ut över sidlinjen blir det, heter det, till ett inkast för Litauen. Som igen lyckas spela ganska fint på sin vänsterkant framåt och hittar även in i mitten när anfallaren Jonas Scheite är den som är en bra target där. Här kan man anfalla, kommer med ett inspel mot straffområdet som är väl optimistiskt. Flera meter framför närmsta lagkamrat så att det blir enkelt för målvakten Jenny Falk i sin chockrosa dress att bara plocka upp den här bollen och rulla ut till närmsta svensk. Här kommer ett uppspel. Fin boll från Sijotti Olme till Sandberg. Så har Sverige avancerat 40 meter i ett svep. Hon tar emot bollen. Spelar kort snett inåt till Anvegård. Tillbaka till Sijotti Olme centralt. Lundqvist, hennes kumpan på det där mittfältet, vänder utåt mot Holmberg som inte riktigt slickar kanten här utan har sökt sig inåt. Och det gör också hennes passning mot Lundqvist. Ner i mittcirkeln till Nathalie Björn. Kort framåt Bella Andersson. 31 minuten. Sverige leder 1-0 borta mot Litauen. Det är VM-playoff. Första matchen i första steget för att ta sig till Brasilien. Här kommer ett avslut från Winberg. Det är hårt. Svårt för målvakten som boxar under den ut mot sidan där Sverige är först på bollen genom Smilla Holmberg som håller den i spel för Sverige. Vägga med Lundqvist tillbaka in till Smilla Holmberg som spelar snett inåt och ett avslut som till slut kommer utav den tredje svenskan som var i närheten. Undrar den till Litauen från distans i Göteborg med högt upp.
1: Ja, bra spelet av Sverige där. Det såg ut som att Smilla blev kapad i den situationen. Så skulle man en liten straff också där. Men
0: en liten
1: domaren,
0: straff?
1: Ja, men det såg ut som att det var kanske en stor straff då. Men domaren väljer och avvaktar. Vi
0: spelar jätteliten stege, stor
1: stege. Men om man kollar på det, synd också där när svenskorna springer nästan i vägen för varandra. Det är att man blir för många inne i straffområdet. Och jag tycker också att emellanåt så ser man att det är både Winberg, IJ och Skröder, att de springer lite på samma yta. Jag önskar att de sprider ut sig lite.
0: Här kommer Litauen med bollen in mot straffområdet, men då är Nathalie Björn före, rensar upp den dock till en motståndare, men där fanns också Hanna Lundqvist som norpar bollen framför litauiskan, och så kan Sverige nästan kontra lite grann när motståndaren har lyft upp. IJ med bollen vid mittcirkeln, hon har med sig Ambergård på vänstersidan, håller i, gör IJ, skjuter från distans när målvakten är långt ute, fast då just då på väg tillbaka, så det blev ju superenkelt för Cherskute, den litauiska som rör bollen absolut mest i den här matchen, eftersom hon är den vitklädda målvakten i hemmalaget, att bara med liksom en volleybollpass studsa ner bollen till sina egna fötter.
1: Ja, det var inte det hårdaste skottet som Midje har dragit iväg i sin karriär. Men vi ser också litauerna att de är väldigt duktiga på att passningsspelet, kortpassningsspel, framförallt på mittfältet, där de spelar bort Sverige några gånger.
0: Inte så att Sverige har behövt släppa till någon målchans. Här kommer Sverige offensivt ute på vänstersidan. Ambergård sökte snabbt samspel med Sandberg. Flera lirare här har ju antingen just nu Häcken som klubbadress eller har haft det tidigare, så att de känner ju verkligen varandra. Sandberg är en av dem, numera Manchester United, men vi har ju Felicia Skröder som har varit i Häcken. Vi har Anna Sandberg som är där, Anna Ambergård som är där nu. Och det är ju målvakten Jennifer Falk såklart. Alltså även Evelyn Idje har varit där.
1: Ja, stämmer.
0: Så det är många som har tagit den resan via Hisingsklubben. 34 minuten. Litauen med inkast långt ner på egen planhalvas högersida. Håller bollen i spel. Och får den till och med via en svenska till nytt inkast. Ser också fram emot att om en 20 minuter ungefär blir att snegla lite på resultatet ifrån Tjeckien. För där är första mötet mellan Tjeckien och Skottland. I det dubbelmötet i första steget i playoff. För att vaska fram en motståndare till vinnaren här. Här kommer Sverige. Winberg in i straffområdet, tar emot. Lyckas varken med avslut eller passningen faktiskt. Men Sverige är där och vinner bollen på mittfältet. I höjd med mitten av den offensiva planhalvan i 35:e minuten. Sandberg bakåt till Bella Andersson, Nathalie Björn är de två som är mittbackar. Framåt till Lundqvist. Får en liten tryckare utav motståndaren, behåller ändå bollen vid fötterna. Baka till Bella Andersson, den unga Real Madrid-backen. Framåt, fint till Sigjotjol, men nu är det väldigt trångt. Men Sverige håller ändå bollen inom laget. Precis för den där ytan som du pratade om för en stund sedan. Precis utanför straffområdet. Här kommer ett instick istället ner mot högerkanten mot kortlinjen Winberg med spelet inåt och ett avslut från Ambergård som blev som en skarv mot en litauisk försvarare som får undan bollen. Och nu har Litauen den utanför eget straffområde. Måttar ett uppspel på högersidan. Lite oturlig försvarsinsats av Sandberg, men hon springer i kapp och sen ifrån sin motståndare och rullar enkelt hem till målvakten Jennifer Falk.
1: Ja, hon är snabb som vinden. Sandberg räddar upp sitt egna misstag. Hon vet också om att hon är kvick, så att hon kände inte någon fara på taket.
0: Uppspel mot Evelyn Idje för Sverige i den 36:e minuten. Sverige leder 1-0. Hon är inne i straffområdet nu, utmanar, vänder inåt, kanske vill skjuta. Gör det, vänder utåt igen mot kortsidan, skjuter och målvakten tvingas reflexrädda bollen bara över ribban till en hörna för Sverige igen. Ja, vad blir det, nionde hörnan då?
1: Men bra där också att hon kommer till avslut. Jag vill önska också att Sverige skulle kunna skjuta lite mer utanför straffområdet. Kanske inte så långt som Indien gjorde förra gången, men när man är utanför. För att de faller ner väldigt långt och det finns spelare i svenska landslaget som är duktiga på att skjuta.
0: Och målvakten ser lite osäker ut och hon är gärna där och hellre boxar under en boll som en spelare som Jennifer Falk på andra sidan enkelt hade plockat ner. Här är hörna för Sverige från vänster. Anbegår den hög variant den här gången. Målvakten där boxar. Lyckas inte, apropå det vi var inne på. Returen går precis utanför för Sverige via litauisk spelare till en ny hörna, den tionde.
1: Ja, den missbedömde målvakten totalt. Hon skulle ut och boxa, men jag tror till och med att den tar faktiskt i huvudet på henne, i ansiktet. Och till slut så är det så nära så att Sverige kan få in bollen. Kanske inte skulle haft hörna i det läget.
0: Det är väldigt oklart, men här kommer hörnan i alla fall för Sverige mot främre stolpen. Varför ska de skicka den dit nästan hela tiden när målvakten är så osäker där inne i mitten? Ah, ja, undan utav Litauen till Sverige igen på mittplan. Winberg, Sandberg ut mot vänstersidan. Sandberg kort till Ambergård. Hon tar emot, hon driver upp och skickar bollen rätt på närmsta försvarare. Märkligt inspel. Undan utav Litauens svenskt inkast.
1: Jag berömde Sverige inledningsvis här. Jag tyckte att de var väldigt duktiga och kom runt på kanterna och så bra inlägg. Löpningarna inte i straffområdet var inte så himla bra. medans nu tycker jag att det är lite slarv i inläggen där löpningarna finns. Så Sverige måste hitta det mitt emellan där,
0: ja,
1: helt enkelt.
0: Så nu har löpningarna kommit igång, men då kommer inte passningarna.
1: Nej.
0: Här i Sverige genom Lundqvist mitt på offensiv planhalva, över till högersidan. Smilla Holmberg precis utanför straffområdet, sänker tempot, stannar till. Nu rycker hon väl svagt ifrån. Nej, hon spelar bakåt till Sidotti Holmberg istället. En fin inspel mot en bra löpande Anvegård som blir förbrant också. Inspelet var inte så fint, men tanken var god ifrån Sidotti Holme över till kortsidan och inspark för Litauen. Vars hemmapublik var det den norska rodden de ägnade sig åt, Pontus?
8: Jag har inte noterat det så i alla fall, men basket är verkligen stort här annars i Kaunas i alla fall. Jag får återkomma om det så försöker jag forska i det. Det man kan säga i alla fall, Smilla Holmberg som har haft problem med en stukad fot ser ut att röra sig obehindrat i alla fall. Det var ju osäkerhet fram till på uppvärmningen egentligen om Smilla Holmberg skulle kunna komma till spel, den svenska ytterbacken. Hon rör sig obehindrat och ser ut att klara den där stukade foten på ett väldigt gott sätt i alla fall.
0: Just det, och det fanns en B-plan där ju att Alice Bergström annars skulle kliva in i startelvan. Varför man nu riskar det här i en match som den här mot Litauen med Smilla Holmberg. Men det kanske inte alls är en risk då, som de ser det.
1: Nej, jag tror inte det. Man hade inte chansat någonting i det här läget. Men det finns ju olika grader på stukningar och vad vi hörde också Tony sa innan matchen i intervjun att fysteamet och det har gjort ett fantastiskt jobb med att få henne på benen igen.
0: 39:e minuten, Anna Sandberg, fin löpning och inlägget mot bortre delen av straffområdet går förbi många, men Smilla Holmberg där plockar upp, spelar snett inåt. Här finns en möjlighet att skjuta från distans. Det blir ett inspel från Sidotti Holm istället, nickas undan av Litauen ett par gånger om till svenska fötter hos Nathalie Björn i mittcirkeln. Snål passning från Sidotti Holme till Winberg på högerkanten, men hon springer ifrån sin motståndare och möter upp den ändå. In i mitten till Lundqvist som vänder bort en glidtacklingschansande motståndare. Kommer med en lyftning inåt, där är EJ som nickar utanför. Men det blev i alla fall ett avslut på inlägget den här gången. Även om det blir inspark för Litauen i 40:e minuten.
1: Och Ilke, hon kommer på rätt plats nu och bollarna söker sig till henne. Så det är bara en tidsfråga innan hon kan få ordning på den ordentligt och kunna komma till ett bra avslut.
0: I det här VM-playoffets första möte på bortaplan i Kaunas, alltså för Sverige mot Litauen. Sverige leder 1-0. Straffmål, Felicia Skröder, 24:e minuten. Hennes första landslagsmål, som vi har längtat, även om det är blott hennes 12:e A-landskamp. Här kommer hon igen på en löpning till vänster om straffområdet. Tar hon emot bollen och med sig Winberg där inne. Och Holmberg som hon siktar mot med inlägget nickas undan av Litauen. Sparkas iväg av litauiska spelare också, men bollen vinns tillbaka genom firma Sidotti Holme och company. Här kommer Skröder igen ner mot vänster hörnflagga i offensiven. Målgöraren spelar bakåt kort till Sandberg. Löpningen kommer från Sidotti Holme där inne i straffområdet. Inspelet stoppades av Litauen men hamnade ändå hos Skröder ute på kanten och så börjar Sverige om på mittplan. Bella Andersson, Sidotti Holme, 41:a minuten. Sandberg till vänster. Mycket spel där över nu. Det började mycket på högersidan, nu är det mycket mer på vänstersidan. Här kommer Andergård med bollen utanför straffområdet. Spelas snett inåt. Chans mot Sandberg som inte hade hunnit in. Och då är det Litauen som har bollen istället. Framåt. Tittar de. De har bollen på egen planhalva. Kommer löpningen. Men den stoppas upp, den bollen av Lundqvist som håller undan två motståndare och balanserar bollen med sina fötter. Närmar sig straffområdet. Insticket mot Ambegård. Lite snålt. Undan av Litauen. Och så är Lundqvist där och stöter bort den till en inspark för Litauen. Med 4 ordinarie minuter kvar av första halvlek.
1: Ja, Sverige, de hade en liten period här nere på 1,5 minut där man rörde sig väldigt fint och framförallt att man hade ett bolltempo som var väldigt högt. Då ser man direkt att Litauen hänger inte med. Man ska sluta med det här, transportera bollen själv så som Lundqvist gjorde när hon sprang alldeles för långt. Spela bollen och få tillbaks bollen istället. Då blir det jobbigt som motståndare för då måste du hela tiden upp i press. Nu kan de bara springa med och följa med liksom. Så lite bättre tempo och lite snabbare passningar.
0: Här rycker Holmberg på högerkanten med ett inlägg som blir för hårt, går över och genom straffområdet. Bollen jagas i kappet av Skröder som spelar bakåt till Sandberg i sidled till Anvegård med ryggen emot straffområdet, vänder upp, ute mot vänstersidan har de bollen nu. Och då överlistas hon av en motståndare men vinner tillbaka bollen i nästa läge. Men det hackas ju upp då och blir ju inga chanser skapare utav Sverige i de här lägena. En skarvling från Skröder mot DJ in i straffområdet. Det var trångt där undan Litauen.
1: Och likadant också när man använder för mycket touch i när man ska slå in bollen och allting. Som gammal forward så är det värdelöst. För du tar en löpning och så kommer de där två extra toucherna. Då är du ur din löpning och då måste du börja om på nytt. Och då ser det ut som om att man har tagit en hel fel löpning.
0: Det är nästan som en liten snuttegrej för vissa fotbollsspelare. Att innan man lägger den där fina passningen så vill jag bara rätta till den där bollen lite grann och bort det.
1: Ja, och det är lätt att göra också. Framförallt när man möter en motståndare där du har tiden till att göra det. Nu är bra Sverige. Nu rullar man liksom bollen i ett tempo som gör att man kan pressa ner Litauen så att man verkligen, ja men man vinner tillbaks bollen. Litauen har ingenting, alltså de kommer knappt över halva plan, så Sverige dominerar den här matchen, men jag tycker att tempot ska bli lite snabbare i hur man passar.
0: Här kommer Sverige på högersidan, Smilla Holmberg. Här har de ändå vänligt och vridit lite på motståndaren så det blev en yta där, men hon spelar snett inåt till Lundqvist, tillbaka till Holmberg på högersidan. Hon har med sig Winberg innanför, där är en triangelformation, de tre, och så tar hon emot bollen emot kortlinjen, kommer inlägget mot främre stolpen, där är målvakten som fångar bollen och håller i med 2 minuter kvar av den första halvleken. Sverige leder 1-0 efter straffmål mot Litauen. Gott så, tryggt så. Man kan absolut vara avslappnad om man nu kände någon slags press mot detta svagare motstånd innan. Så har ju Sverige spräckt målnollan. Men då önskar vi mer. Då har vi på önskelistan att få in ett spelmål.
1: Ja, så är det. Då får vi liksom bocka av massor med grejer på den här listan. Så vill man ju också ha, nu har jag haft många hörner, att man gör mål också på en hörna.
0: Sverige med bollen mitt på offensiv planhalva. Vi närmar oss sista ordinarie minuten av första halvlek. Skröder har bollen, samspel med Ammergård. Petar kort till Winberg som sen spelar till Bella Andersson framåt till Sigiotti Holm med mitt på offensiv planhalva. Kommer skottet från distans, men det är en halv meter över.
1: Men bra, jättebra. Kommer skott, kommer lite fler skott. Jag tycker hon gör helt rätt i det läget och försöker.
0: Ja, många avslut har det ändå blivit för Sverige i den här första halvleken. Men det är trångt. Det får man ha förståelse för, att de här öppna, givna lägena, de blir inte så många av. Målvakten i Litauen har ju gjort en utrusning där hon stoppade ett avslut från EJ. Och sen har ju Sverige haft en boll som var på väg att närma sig mållinjen som rensades undan när målvakten var borta från situationen.
1: Och Felicia Skröden, hon kom igenom också. Så att hon har gjort några räddningar. Kanske inte de här storräddningarna, men Sverige kan bli lite mer skärpa i sin avslut. Och har vi ytterligare en hörna kanske?
0: Ja, jag tror nog att det där... Ja, det kanske är en hörna ifrån höger. Eller om det är ett inkast nere vid höger hörnflagga med bara tilläggstiden kvar att spela nu i Litauen i första halvleken. Sverige leder 1-0. Och hörnan kommer från höger genom Matilda Winberg. Inte sett någon avisering om tilläggstid, så det lär väl bli det sista som händer. Kommer bollen in mot mitten, rensas undan av Litauen till en ny hörna.
1: Jättefin hörna. Otroligt fin hörna. Som måste komma på första stolpen.
0: Men det måste vara någon där. För där var pausvisslan. Hur summerar du intrycken ifrån den här första halvleken i Kaunas?
1: Sverige har full kontroll på den här matchen. Man har ett bra inledningsvis tycker jag, när man kom runt väldigt mycket på kanterna, hade bra inlägg, då var inte löpningarna riktigt där. Nu har man slarvat lite stundtals och man måste bli lite mer skärpa framför mål, för man skapar chanser, men då måste de sitta också.
0: Får jag vara lite djävulsadvokat?
1: Absolut.
0: Att Sverige kontrollerar den här matchen?
1: Ja,
0: det tog vi för givet.
1: Ja, men det gjorde vi, absolut. Och det gör de verkligen. Litauen, de skapar inte så mycket. Och sen så är det ju också svårt när Sverige pressar ner dem så hårt som vi.
0: Och Sverige leder alltså 1-0 efter straffmålet. Hennes första i landslaget överhuvudtaget, oavsett straff eller hur man nu gör sina mål. Felicia Skröder i den 24:e minuten.
2: Tack så länge. Det är noterat och ni är varmt välkomna tillbaka när det blir en andra halvlek, alltså i Kaunas i Litauen, där alltså Sveriges damer finns på plats. Susanne Andrén och Johan Elmander där och Pontus Lind med närbilderna som vi ju har hört.
9: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
2: Och vad gäller Sportextra så tillför vi herrallsvensk fotboll från klockan 19. Patrik Ljunggren är redo om en stund för mötet. IFK Göteborg, 9:e placerat mot Västerås, 6:e placerat i den herrallsvenska tabellen. Nu är det 6 minuter till avspark där. Dags nu för Ekot, här är Ola Janåke Dunkers.
3: Ja, de rödgröna partiledarna träffades idag samtidigt för första gången sedan valet, men regeringsfrågan den diskuterades inte. Så här sammanfattar Ekots inrikespolitik-kommentator Fredrik Fortenbach mötet.
10: Knutarna mellan partierna är inte lösta och jag har inte hört någon påstå att en rödgrön regering skulle ha kommit närmare.

0: Under dagen idag har demonstrationerna på sina håll spårat ur. I Bryssel har polis attackerats med stenkastning och en buss har satts i brand. Polisen har svarat med vattenkanoner och tårgas. Pappan till den svenska polis som dog efter ett våldsdåd i Köpenhamn i somras kommer att få träffa Danmarks statsminister Mette Frederiksen, uppger hennes stab för Expressen. Pappan har i ett öppet brev i sociala medier krävt svar av den danska statsministern på hur straffet kunde bli ett års fängelse, något P4 Jönköping rapporterat. Frederiksen säger att domen inte är acceptabel.
1: Fotbollen, vi minns höjdpunkten från den första halvleken mellan Litauen och Sverige.
2: Framåt igen för Sverige, skröret till vänster i straffområdet, avslutar på en jättefin utrusning av målvakten. Hon får den inte in bakom henne och sen sparkar straff. Sverige på och får en straff i andra läget. En straff för Sverige i den 22 minuten i sin 12:e A-landskamp. 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål för Sverige. Hon har öst in dem i Häcken, i ungdomslandslag, i Real Madrid, i Europaspel, i seriespel. Men här är det landslagssammanhang. En ganska kort ansats. Klartecken från domarhåll. Kliver fram, skjuter med högen. Iskallt i mål! Det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Skröder, 1-0 för Sverige, 24 minuten.
3: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet. Och det är iskallt. Hon är en målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparkat in.
1: Ja, det hördes verkligen lättnaden från vår expert Johan Elmander där, va? Eller hur? Efter den där inledningen, men det är ändå bara en 1-0-ledning. Vi kommer strax tillbaka till matchen i Litauen. Patrik Åhman med annan fotbollskoll.
4: Ja, men visst är det så. Det är dags för återstart av Premier League efter landslagsuppehållet som har varit. Och det är inte med vilken match som helst. Nej, det handlar ju om en ordentlig stor match när det kommer till Liverpool-Manchester City. Men skadan på Alexander Isak, som han ådrog sig under det här landslagsuppehållet, där han dessutom lämnade samlingen med det svenska landslaget under Nations League, det håller honom fortsatt borta från spel.
5: Alexander Isak tvingades lämna Sveriges Nations League-samling och nu meddelar Liverpool att anfallsstjärnan missar söndagens stormöte med Manchester City. Detta på grund av en muskelskada i låret, berättar tränare Andoni Iraola.
6: Alex Isak and Cody Gakpo will not play the game. They are not ready. Unfortunately for us.
5: Spanske tränaren meddelar också att Isaks lagkamrat Cody Gakpo även han saknas efter en skada under landslagssamlingen.
6: They don't look like long term, like they could be, we will be analyzing day to day, but they are not going to arrive on Sunday, no.
4: Ja, så säger han alltså, tränaren i Liverpool, och detta om vår svenska stjärna då, Alexander Isak. Men det där mötet med City, det har varit en het potatis, och det är på grund av den här utredningen. Det är en lång rad punkter som City står och nu får stå till svars för. Det är en rad över 100 punkter. Och idag så fick vi också höra City-tränaren Maresca och vad han hade för syn på den långa raden av anklagelsepunkter.
7: Manchester City fälldes nyligen på 114 punkter för ekonomiska regelbrott i Premier League. Men tränaren Enzo Maresca är lugn.
8: I completely trust 100% the owner, the CEO, the sport director, all the organization. So I don't have any doubt about that.
7: På presskonferensen inför söndags stormöte mot Liverpool så uttalade sig Maresca för första gången om skandalen. Maresca säger att han inte tycker att Citys titlar har blivit befläckade från åren där regelbrotten ska ägt rum, alltså 2009-2018. Han litar på ägaren och hela organisationen.
8: We understand the seriousness of the situation. We understand the noise completely, 100%. It's something serious, but at the same time we just need to manage that and focus on what we can do and we can control.
4: Manchester City ska sägas också har överklagat domen och det är oklart när ett straff kan tänkas bli offentligt. Reporter här, Isabel Gradin. Vi ska ta en titt på SDHL också som har dragit igång denna afton. Vi har ju fler matcher igång, där ibland Brynäs mot ja, vad hade vi där egentligen? SDE, ja, precis. Brynäs SDE. Vi har en hemmaledning till Brynäs med 2-0. Vi har också spel i den andra perioden mellan Färjestad och Frölunda.

0: Frölunda 0-0. Och lika så spel i andra perioden mellan HV71 och Luleå 0-0. Och så ytterligare ett mål i den sista matchen för kvällen. Spel i den 11:e minuten i den andra perioden. Linköping leder mot Skellefteå med 1-0.
1: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Ja, den här är svenska fotbollen är tillbaka igen efter landslagsuppehållet. En fin, fin match på Gamla Ullevi. IFK Göteborg som gick in i landslagsvilan med 4 raka vinster mot ett Västerås som vann 3 av de avslutande matcherna inför uppehållet. Var står sig lagen idag? Spännande att se ett Västerås som alltså kan gå upp på 4:e plats i tabellen vid vinst här mot IFK den här kvällen. Om IFK Göteborg vinner så går man upp på samma poäng som Västerås. Där är förutsättningarna tabellmässigt och position. Tittar vi på lagen så är det intressant i Göteborgs backlinje där tränare Jocke Björklund släpper fram en allsvensk debutant som mittback. Det är Emil Fast, 18 år gammal, 2 inhopp har han gjort. Ska bara följa en hörna här för Västerås innan ska fortsätta det resonemanget. Blir ingenting utav den där möjligheten för Västerås en frispark var och ingenting annat. Emil Fast som varit utlånad till Trollhättan i Division 1 spelar från start idag i backlinjen. Man har ju problem där man har Erling Mark skadad och Hermansson avstängd till den här matchen. Problem också på högerbackspositionen där Felix Eriksson saknas. Given högerback här annars som det har varit här i IFK Göteborg. In istället med Kevin Ackerman som normalt inte har den positionen men som har förberett sig under veckan. Tittar vi på Västerås uppställning så noterar vi att Lendambi är tillbaka igen i uppställningen och en fråga inför matchen var vilken position ska han ta med tanke på att Axel Taunsa gjorde det så bra senast, gjorde 2 stycken mål i uppställningen jag har fått i alla fall så är det väl så att Lendambi går tillbaka och tar den där 9 positionen längst upp på toppen och kommer ett inspel just mot den positionen men undan utav IFK-försvarare. I spelmässigt är vi 2 minuter in i den här matchen och så här långt har det bara varit gästande Västerås klätt i en vinröd direkt den här dagen med lite vitt längst ute på ärmarna som lyfter långt igen, kan skarvas undan utav försvarare i IFK Göteborg, tas tillbaka utav Jonathan Karlsson som vinner ett inkast på offensiv planhalva. Väldigt högt tempo inledningsvis från detta Västerås som överraskat alla i den här allsvenskan den här säsongen som lärde sig en del av förra besöket i högsta serien nu när laget är tillbaka igen och har ju verkligen imponerat på alla fronter och har också på sistone fått ordning på ett försvarsspel som ifrågasattes delvis i inledningen på den här säsongen. Kommer den långa lyftningen igen upp mot högerkanten där Jens Magnusson finns för detta Västerås. IFK-spelare först är Noah Tolf, vänsterbacken som rullar ner till målvakten som lyfter långt. För IFK som tar emot den på mittlinjen problem där för Heinz som ändå löser det där. Heinz som senast gjorde 4 mål när de här lagen mötte varandra i Västerås. Och IFK vann den matchen med 5-4. Det där var en fotbollsupplevelse som är en av de mest speciella under den här säsongen när IFK hade 3-0 redan efter några minuters spel på den matchen. Ska vi se om IFK Göteborg kan hitta på någonting. 4 minuter in i matchen är vi snart. När IFK rullar boll för första gången nu då. Kruse med bollen som släpper in den centralt. Får tillbaka den igen. Det är ett alternativ. Kan han sätta den på djupet. Det gör han också. Lyfter fram den fint där. Tänkt för Sam Larsson som ju jagade frenetiskt för att få den där bollen med Västerås undan med den. Till IFK som får ett inkast som resulterar så småningom i en inspark för Västerås. Och det tyckte ingen som håller på IFK Göteborg var ett bra beslut från domaren som heter Rickard Sundell den här matchen. Bollen då ner hos målvakten i Västerås, Elis Jäger. Som har varit iväg med U21-landslaget och spelat matcher i ett EM-kval som inte haft någon betydelse för att Sverige ingen chans att nå det där EM-slutspelet. Men han har varit iväg med det landslaget i alla fall. Västerås-målvakten som ser Västerås stå på vänsterkanten genom Dianje. Lyfta bollen framåt, få ett inkast med sig på vänsterkanten. Publikt sett så hör ni som vanligt när IFK Göteborg spelar fotboll så är det i princip fullsatt på Gamla Ullevi och det var ett enormt tryck redan inför matchen här när hymnen, IFK-hymnen, spelades som vanligt, de blåvita halsdukarna högt uppe. IFK vinner boll, går högt upp på egen plan, halva blir av med en snabb från frispark med sig i det läget ett par meter ifrån mittlinjen. Långt ute till höger väljer att rulla ner den i backlinjen till Jonas Bager, som i sin tur får en smäll. Då ska vi se vad domaren gör på det där, delar ut första gula kortet i den här matchen. Så blir det i den där situationen. Ska se vem det var som fick det där gula kortet. Det var väl ändå Lendambi som fick det där kortet. Ja, det var det, tillbaka efter avstängning. Rolsåkan på ett gult kort direkt när han är tillbaka igen. Vi har spelat 5 minuter på Gamla Ullevi. Inga mål så här långt. Det har varit fördel Västerås inledningsvis på den här matchen.
3: Här är Kaunas i Litauen där Sverige spelar VM-playoff, damlandslaget i fotboll. Johanna Almgren, ni leder med 1-0 efter första 45. Felicia Skröder, målskytt i den här första bataljen mot Litauen. Vad säger du om det som var där ute?
4: Nej, förväntad matchbild. Vi visste att vi skulle spela dem lågt och var där mycket på deras planhalva. Och vi vet att det är svårt, det är mycket spelare överallt och i box. Och vi behöver bara fortsätta ha ett bolltempo och variera anfallsspelet. Och inte bara slå massa inlägg utan försöka hitta kombinationer på kant och också även hitta tidiga inspel.
3: Lite kort på Nathalie Björn, spelar 45. Nu blir hon utbytt. Vad säger du om Björns återkomst i mittbackspelet för svensk del?
4: Ja, väldigt, väldigt bra. Väldigt stabil och trygg och precis det som vi ville få se av henne.
5: Tack för det, Pontus. Innan vi återigen hör Susanna och Johan ska jag bara kila in här att vi ju också har koll redan nu på lagen som spelar på ett intressant vis i sitt playoff och som Sverige möjligen skulle kunna möta i nästa omgång i playofffinalen om Sverige sammanlagt besegrar Litauen. Det står 0-0 i början. Tjeckien mot Skottland, 6 minuter spelat där. Men fokus framförallt nu då på andra halvlek, Susanna och Johan.
6: Och den match borta mot Litauen som är den första i det här steget i playoff-kvalet som vi ju kallar det här lilla slutspelet om de sista europeiska platserna i VM nästa sommar. Sverige leder 1-0 och har gjort ett byte som ju aviserades redan igår faktiskt att Nathalie Björn ska spela en halvlek och hon har lämnat över både kaptensbindel och den centrala mittbacksrollen till Amanda Ilstedt. Så rutin ersätts ju av ytterligare mer rutin i den här elvan som startar den andra halvleken.
7: Ja, Nathalie Björn, hon hade alltid jättemycket att göra den här matchen, men jag tycker att hon kände stabil och hon spelar inte bort många bollar. Det som är en fördel när man får in Ilstedt i den här matchen, det är att hon är mycket, tycker jag, bättre i straffområdet, framförallt på hörner och frisparkar, där hon ofta är den som kommer först på den bollen.
6: Ja, hon var ju måldrottning i VM-turneringen 2023 med alla sina hörnnickar i mål, Amanda Ilstedt, för Sverige i det som ju var en av de 3 bronsturneringarna, de senaste 4 världsmästerskapen för Sverige, som här spelar sig fram nästan in i straffområdet i alla fall. Den andra minuten av den andra halvleken är vi inne i efter den första med Felicia Skröders första landslagsmål, och det på straff då i den 24 minuten. Här kommer Sverige på högersidan. Lundqvist kort till Smilla Holmberg, hon som hade en stukad fot, kanske några av er här till, varför spelar hon nu? Hon mår bra och har spelat 45 och fortsätter nu för Sverige borta mot Litauen. Varit mycket involverad också i anfallsspelet på högersidan. Som vanligt ända sedan det där genombrottet i EM-turneringen, Smilla Holmberg. Ett instick mot DJ här ifrån Lundqvist, kort till Holmberg på högerkanten. Tar emot, måttar inlägg i enda lykten på en försvarande litauiska och så blir det svenskt inkast i höjd med straffområdet. Framåt till Ambergård, Smilla Holmberg får en fin yta, kommer ett inspel mot mitten, Skröder nickar och det är precis ovanför ribban. Där fick hon till ett bra inlägg, Holmberg, och nicken är inte dålig den heller, även om den då inte får ner bollen tillräckligt mycket för att den ska gå i nät under ribban.
7: Ja, bra inlägg, bra löpning. Tycker nästan att den ska faktiskt sitta på mål. Hon är så pass... hon är inte skymd eller någonting och hon kommer mitt i straffområdet. Väldigt fint inlägg.
6: Men 1-0 står sig alltså för Sverige borta mot Litauen. Och det kommer fortsatt se ut så som det gör just nu för de lågklädda svenskorna, att man har det stora bollinnehavet och vinner tillbaka bollen hela tiden för att sen försöka luckra upp detta gedigna försvar som Litauen försöker bygga upp med samtliga spelare utanför eget straffområde i 3 minuter in i den andra halvleken.
2: IFK Göteborg har tagit ledningen mot Västerås. Det har gått 10 minuter på den här matchen. Noah Tolf är det som är målskytt och ett riktigt härligt avslut med vänsterfot från hans sida som går rakt igenom hela Västerås. Försvaret känns det som, nu har jag ju inte stått i mål, det känns ju någonstans som att målvakten möjligen borde ha sett det där. Jag vet inte om han var skymd där. Men upprinnelsen till det där målet, det tillskriver vi Alexander Simmelhack i succéförvärvet i IFK Göteborg, där han vinner en närkamp långt ute till höger vid straffområdet, slår bollen lite grann bakåt, inåt. Där kommer Tobias Hein, som man tänker, nu kommer han väl avsluta, nu kommer han väl skjuta. Han gjorde 4 mål förra matchen. Spelar bollen vidare till Oliver Månsson som spelar i sidled till Noah Tolf som skjuter där utifrån. Och bollen i en väldigt fin båge metern över marken ungefär in i målet då för IFK Göteborg, och ledningen 1-0. Och det där målet kändes också rättvist. Det var ju upptäcktsvis vi så att Västerås för den här matchen, men de senaste 4-5 minuterna har det bara handlat om IFK Göteborg. 1-0 IFK Göteborg mot Västerås, 11 minuter spelat.
6: Här är landslagsfotbollen på damsidan. Det är 5 minuter in i den andra halvleken och första möjlighet då för henne som vi har håsat upp som hörnickare, Amanda Ilestedt. Svensk ledning 1-0, så är det en kort variant Sverige. Men det kommer nog ett inlägg till slut från Winbergs fot här mot mitten, undan utav Litauen. Bollen tillbaka till Ambergård som tar emot, ner mot kortlinjen kommer ett inlägg och där är Ilestedt, men hon hade behövt använda fötterna men nådde inte fram. Undan utav Litauen. Sverige vinner bollen ute på högerkanten hos Winberg igen. Tottenham spelaren med ett nytt inlägg mot svenskor och skröder till EJ som skjuter högt över, men hon måste ha varit offside när den bollen spelades fram. Och sen är det ju också omöjligt hur hon inte får den där bollen in i mål oavsett offside av vinkningen eller inte för Sverige som fortsatt har bara 1-0 borta mot Litauen 5 minuter in i den andra halvleken.
8: Ja, kanske tur för henne där att det var offside på henne, men också Felicia Skröder som ska ta emot bollen men får den för långt ifrån sig. Annars hade hon fått en ordentlig touch på den, så hade hon varit helt fri att kunna rulla in 2-0-mål. Det var hennes kanske andra för kvällen.
6: Ja, för visst var passningen en dålig mottagning.
8: Ja, det var det. Kan det varit så att hon var lite störd när bollen liksom lyftes in, så var det ju 2 stycken spelare som gick upp i en luftduell och bägge de missar henne, som kanske blir lite överraskad av att bollen damp ner på hennes fötter.
6: Hur mycket är det där en faktor, om jag nu frågar dig som tidigare landslagsspelare, när man ställs mot okonventionellt motstånd i form av så pass mycket lägre kvalitet än vad man själv besitter, att det händer såna där oförutsägbara missar till exempel som gör att oj då, bollen är ändå fram till mig.
8: Ja, nej, men det händer ju, och det handlar ju också om koncentration, att hela tiden vara på tårna och vara med på att det oväntat kan hända. Sen så blir det självklart att man kan somna till i vissa situationer, och när man verkligen ser att det är motståndare som har kontroll på bollen, att man kanske slappnar av lite. Och det är ju de här målskyttarna som är, nu var jag inte den supermålskytt, men de som är det, de slappnar ju aldrig av. De ligger hela tiden på rulle för att de kanske springer 10 gånger och inte får bollen 9 gånger, men den 10:e gången så händer det någonting, och då gör de det där extra målet som gör att de klättrar i skytteliga tabellerna.
6: Här kommer Sverige, en fin uppspelning längs med backen som du har efterlyst lite grann, och så misslyckas IJ med mottagningen tillbaka till Ambergård som har varit ännu friare här i inledningen av den andra halvleken i sin positionering både höger och vänster och inåt och vänt. Ja, allt möjligt.
8: Ja, hon har utgången från vänster, men som sagt, hon glider in mer och mer och blir nästan som en nummer 10, som man kallar det, en spelare som ligger bakom forward framför mittfältet. Jag tycker hon är väldigt duktig i den positionen och brukar oftast hitta ytor där hon blir spelbar och lätt att kunna hitta in, och så är hon så duktig på att vända runt och utmana.
6: Och också faktiskt ju med vana i såna här matcher som mot Uppsala i damallsvenskan till exempel, ett lag som ju inte riktar in sig mot att själva gå framåt, då är hon ju en spelare som gör poäng emot de lite mer hemåtbackande försvaren där det kan bli trångt.
8: Ja, men så är det verkligen. Sen så tycker jag inte Sverige har kommit igång med sitt passningsspel i den andra halvleken här. Då har det varit lite slarvigt. Få igång passningsspelet som jag tyckte man hade stundtals första 45 minuterna och låt dem motståndarna få springa.
6: Här kommer Sverige igen. Winberg får bollen lite bakom sig, springs ner av en motståndare, men Sidotti Olme är där och hämtar bollen, så att det behöver inte göras något. Döda domare framåt till Lundqvist som kan skjuta från distans. Gör det, och den går också över. Den bollen dyker inte ner innanför målramen ifrån Hanna Lundqvist, som alltså spelar centralt på mittfältet. Kan jag påminna om dem som är på planen nu för svensk del. I målvakten Jennifer Falk. Det är högerbacken Smilla Holmberg. In vid henne Amanda Ilestedt och Bella Andersson. Och på vänstersidan i backlinjen Anna Sandberg. Där har vi ett mittfält. Matilda Winberg till höger, Hanna Lundqvist, Julia Sidotti Olme i mitten. Och till vänster Anna Anbegård, även om hon då sveper runt. Men det här är liksom så som hon är uppskriven från det taktiska på startuppställningen. Felicia Skröder, målgöraren, och Evelyn Idje är anfallsduon när vi är inne i den 55:e minuten. Och Sverige har bollen hos Lundqvist mitt på offensiv planhalva. Hon driver fram. Hon jobbar själv. Hon tittar upp. Hon håller bollen. Hon spelar i sidled till Sidotti Olme som inte ens når den passningen. Så det var ingen vidare bra sekvens av Lundqvist, och lyftningen ifrån det lite desperata Litauen landar bollen hos Ilestedt som rullar ner till Falk snabbt framåt mot mittbackskollegan Bella Andersson, och så är Sverige på väg framåt igen.
8: Lundqvist har varit bra i den här matchen, men hon måste släppa bollen lite tidigare. Nu är det andra eller tredje gången där hon gör det bra. Hon driver fram bollen, men hon använder lite för mycket touch. Och i det här läget så var det också att hon spelade väldigt fel, som kunde bli farligt. Men svenskorna, mittbackarna, hade bra koll på sin motståndare där.
6: Här då, Smilla Holmberg tar emot bollen ifrån Anvegård ute på högersidan. Spelar inåt i mitten igen till Sidotti Olme som väggar tillbaka ner mot kortlinjen. Holmberg tvingas jaga bollen. Sula med sig och passar uppåt i planen till Winberg. Sidotti Olme med lyftningen som inte når fram till Anbegård, och så är litauiska fötter där och skickar upp den emot. Ja, det blir bara Ilestedt och Andersson i den svenska försvarslinjen 10 minuter in på den andra halvleken. Sverige leder 1-0, lyfter den mot offensivt straffområde undan av Litauen. Det är ingen styrsel på spelet nu, men Sverige vinner ändå bollen gång efter annan. Och här kommer Lundqvist till vänster in i straffområdet, vrickar den in mot DJ som inte riktigt är på tårna där, och målvakten är före och fångar bollen. Och 1-0 står sig i den 56:e minuten.
2: Allsvenska fotbollen som återstartar efter landslagsuppehållet. Ledning 1-0 IFK Göteborg mot Västerås. 18 minuter spelat av den här matchen. En ganska jämn tillställning just nu. Efter en fin start av Västerås tog IFK Göteborg över matchen, och nu är det ett ganska jämnt läge. Ett avslut på mål har vi haft sen senast, Axel Taonsa. Han gjorde 2 mål i förra matchen, men ett klurigt läge en bit ut i straffområdet. Bollen en bit över. IFK Göteborg nu med bollen. Målskytten Noah Tolf som spelade inåt till Kruse sätter backlinjen. Just nu så ligger Västerås försvaret lite lågt och bara väntar på att kunna vinna den där bollen för att ställa om snabbt i en kontring. Kan det möjligtvis komma i det här läget när IFK Göteborg vinner tillbaka den igen? Det är Sam Larsson som har den, rullar ute på högerkanten. Kan det komma ett inspel där utifrån nu? Då kommer istället ett försök till att spela mellan 2 stycken spelare utav Sugelj, och då lyckas han inte med det, och så får Västerås bollen. Och 1-0 IFK Göteborg, nu har 12 målskytt, 18 minuter spelat på Gamla Ullevi.
6: I VM-kvalspelet för de svenska damerna, 1-0-ledning borta mot Litauen. Just nu bollande på egen planhalva, och sen en lång boll upp mot Skröder som tar emot, och målvakten är långt ut, och Skröder bara rullar in den bakom henne över mållinjen till 2-0 i den 58:e minuten. Ja, hon gör det vi önskade. Hon gör inte bara sitt första landslagsmål utan nu ytterligare ett som på alla sätt och vis befäster det som ju har förutsatt från början att det ska bli en svensk seger.
8: Ja, egentligen första gången som Litauen tryckte upp lite folk, och då öppnade upp sig en bra passning utav Almegård ifrån vänsterkanten som öppnar upp det helt där hon kan löpa. Och sen så måste jag säga en målvaktstavla hur hon placerar sig i det läget när Skröder egentligen bara Ja, men det blir ju öppet mål. Hon springer ju förbi och öppnar upp målet så att hon kan sparka in den hur lätt som helst. Kan vara så att hon tror att Skröder ska ta med sig bollen och att hon vill löpa med henne. Men bra sparkat in, bra löpning, bra passning. Målvakten kan göra mycket bättre på det.
6: Ja, hon var ju långt utanför sitt eget straffområde och hade ju inte ens möjlighet att nyttja händerna där om hon skulle slänga sig. Så att det var en satsning som hon valde att köra fullt ut istället för att ångra sig någonstans.
8: Ja, exakt.
6: Inget hade blivit bra i det läget, visst, när hon väl började rusa.
8: Men stekhet Skröder som fortsätter och gör mål är så viktigt för det svenska landslaget och för henne också. Och framförallt att man ser vilket självförtroende hon har i avslutningslägena. Att de sitter istället för att de sprids utanför.
6: Jag avbröt dig lite där för att det kändes som att hon skulle vinna bollen med offensiv press in i straffområdet. Men hon fick frispark mot sig i det läget. Felicia Skröder, 19-åringen som ju slog igenom som 16-åring. Vad var det när hon sparkade in målet för säkrat Champions League-spel för Häcken, att hon dagen efter var tvungen att skynda hem med moppen för att hon hade samhällsprov eller någonting dagen efter i gymnasiet. Det var liksom det hon gjorde parallellt med sitt genombrott i elitfotbollen.
8: Ja, och sen så fick man ju följa henne under hennes födelsedagar. Det var ju ofta så att hon gjorde mål. Det var ju hattrick och fyra mål och allting som har varit en tradition nästan under hela hennes karriär.
6: Otroligt målsinne Felicia Skröder som ju har levererat direkt i Real Madrid också sen hon flyttade dit, även om det nu har varit ett par matcher utan mål, framförallt i det tuffa mötet med Barcelona där ju Real inte hade en chans och släppte in 7 bakåt. Något sånt skulle vi vilja se att Sverige gör här, fast omvänt då, ösa på mot Litauen.
8: Ja, nej, det hade vi verkligen önskat att man behåller den där nollan och att, men det är ju ingenting som pekar på att de ska släppa in en boll i den här matchen. Jag tycker man har bra kontroll på spelet och ja, men då önskar vi att det kommer lite mer mål och nu börjar vi ticka upp mot de där 60-65 minuterna som vi pratar om.
6: Hur är orken hos Litauen?
8: Ja, det är det som är frågan nu. Och sen så har man också då chansen att kunna kanske spara några spelare som är lite halvskadade eller som spelare som behöver spela.
6: Och här finns en möjlighet för Sverige i den 61:a minuten. Det är frispark. Det är en 15 meter ifrån straffområdet. Anna Anvegård står där redo att lyfta in bollen, men det är Winberg som får chansen istället. Kommer mot högra delen av straffområdet, nickas ner mot mitten. EJ där stötbar bollen, får inget avslut undan utav Litauen som också stoppar den från att gå till hörna. Ut upp mot svenskor som nickar den framåt på offensiv planhalva i 2-0-ledning. Sidotti Olme lyckas inte med att spela bort en motståndare, får med sig ett inkast dock. Högt uppe i planen.
8: Domaren står och tar sig mot örat. Det är någon varcheck på någonting, men nej, nu kör hon igång spelet. Ja.
6: Bollen i mittcirkeln hos Bella Andersson. Vi pratar om tonåringar som har Real Madrid som klubbadress. Och precis när jag säger det så inser jag att hon har gått från 19 till 20 nu, så att hon är inte tonåring längre, Bella Andersson. Men när hon slog igenom i landslaget tidigare i våras, när det var sån mittbacksbrist bland annat då på grund av björnskadan, men också Magdalena Erikssons pensionering i landslaget, då var hon 19.
8: Ja, men det stämmer. Och är en väldigt intressant spelare.
6: Tack,
8: och framförallt som har fått spela mycket mer nu i Real Madrid.
6: Här kommer ett inlägg från högerkanten, Smilla Holmberg för Sverige i 2-0-ledning undan av Litauen. Sandberg fångar upp den mitt på offensiv planhalva, kort till Lundqvist, tillbaka Sandberg ut mot vänster. Winberg finns där. Vilken rörelse det är nu på de svenska spelarna. De verkligen byter positioner hela tiden.
8: Ja, det känns som att man har fått lite mer lugn också för innan det här 2-0-målet.
6: Här kommer ett inlägg från Winberg in mot mitten. Skröder där och skjuter in den i mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen och då än så länge 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu 63:e minuten.
8: Ja, nej, men det är helt annan rörelse i Sverige. Bra inlägg och ja, men nu är det bara, hon sätter bara dit foten och så rullar lite retsamt in, men ett jättebra avslut. Timingen är perfekt och roligt för henne att det verkligen har blivit en ketchup-effekt på landslagsmålen.
6: Ja, det är knappt styrfart på den bollen när den går in i mål. för svensk del, men det som man kan ge henne beröm för är att hon sätter foten till det där inlägget från Winberg direkt och verkligen styr den mot bortre. Så även om hon inte får till kraften och farten, så är det en svår boll att stoppa för målvakten, även om det hade varit en bättre målvakt än vad vi ser här i Tower.
8: Det är absolut. Det är ett väldigt bra avslut ifrån henne där. Hon vinklar in det på ett bra sätt. Så att ett riktigt klassmål.
6: Och nu görs ett gängbyten i det svenska laget i den 64:e minuten. Och vi kan knappt få se vilka det var som kom in, mer än Stina Blackstenius, Filippa Angeldal och Monica Jusoba.
8: Stämmer bra.
6: Sen var frågan vilka som klev av också.
8: Idje gick av. Jag tyckte jag såg att Smilla Holmberg gick av också. Och Winberg var det också.
6: Just det. Spännande. Vi uppskattar ju nu att det inte blir några längre uppehåll kring byten inom den internationella, eller inom all fotboll på elitnivå. Men det är svårt ibland att hänga med.
8: Ja, nej, men
6: när man
8: är
6: referent och ska göra så många på samma gång. 64 minuten. Vi återstår att se då vad de här nya spelarna på planen kan åstadkomma för svensk del. Med hopp om fler som är sugna på att visa upp sig. Sverige har 3-0 borta mot Litauen.
5: Och IFK Göteborg har 1-0 hemma mot Västerås i den pågående herrallsvenska fotbollsmatchen som är 25 minuter gammal. IFK alltså där på hemmaplan. Betydligt mer därifrån givetvis i Sportextra framöver. Vi sänder som vanligt till 21:40. Och vi kommer också redovisa mängder av spännande siffror och budskap från lagsporter. Men det finns en del komplikationer.
0: Ja, men det gör det. Det är full omgång i Hockeyallsvenskan denna afton. Men för den uppmärksamma så har säkert den noterat att en match är inte igång ännu. Ny matchstart för matchen mellan Visby och Leksand. 19:30 gäller, alltså knappa 4 minuter bort, så släpps den där pucken även till den sista matchen. Detta på grund av stormvarningar. Det har ju varit riktigt oväder i regionen runt Gotland. Och det här har påverkat färjor, flygen, ja, och såklart domarna också som skulle ta sig dit. Det här har gjort också att flygbolaget har erbjudit pengar för till de resenärer som kan tänka sig avvara en biljett för att få domarna bort över till ön Gotland för att få till matchen. Nu är de på plats och som sagt, ungefär 3 minuter kvar till matchstart.
1: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Det här allsvenska mötet mellan IFK Göteborg och Västerås Sportklubb. Det är ju 1-0 till hemmalaget IFK Göteborg. Och det här är en match som i mångt och mycket saknar klara målchanser. Målet kommer ju också till på en vänster utsida utanför straffområdet. Så det var ju inte ens någonting man normalt sett hade skrivit som en målchans. Men bollen gick i mål i alla fall när Noah Tolf gjorde 1-0 för IFK Göteborg i början av matchen. 27 minuter spelat just nu. Det är IFK Göteborg som har väldigt mycket boll. Västerås har tydliga problem med det höga pressspelet från IFKs sida. När IFK:arna sätter press på Västerås i uppspelsfasen så slutar det ofta med att det kommer en lång boll från VSK som sen ganska enkelt tar som hand av IFK-försvaret. Å andra sidan har IFK Göteborg stundtals problem med det låga försvaret som motståndaren Västerås har. Det där gör att det är väldigt, väldigt svårt för IFK att tråckla sig in i straffområdet och då skapa några målchanser. Där är väl en bild så där ovanifrån kring den här matchen när vi ser Västerås nu försöka på sin vänsterkant då. Så det är Jevet som har bollen. Han har ju varit initiativ så här långt, löpvillig som alltid ute på sin högerkant. Den här gången får han ett inkast med sig Simon Jevert som Tobias Heinz tycker att ja, men den där bollen borde jag väl ha fått, men nu fick han inte den utan det är Jevert som har den och fjärdedomaren får flytta på Heinz där och nu är spelet igång igen, men inkastet ska göras om. Ja, tänk vad mycket tid det kan ta ibland bara för att få till ett inkast. Jag tror det var ett felaktigt inkast till slut som mynnar ut i att IFK får bollen. Ner till Emil Fast, han som debuterar från start i den här matchen, IFK Göteborgs mittbacksduo. Han har så här långt inte satts för några stora prov utan fått väldigt god hjälp av Jonas Bager att stånga undan bollen som har dykt upp där inne och har mest för att ägna sig åt att förflytta bollen 5, 6, 7 meter till en medspelare i närheten och på det sättet få en ganska fin start på sin allsvenska debut från start då han har gjort ett par inhopp kortare tidigare. Ingen vidare spel just nu när Västerås kastar in bollen rakt till Noah Tolf, målskytten. Letar och letar och letar. Med sin vänsterfot förpassar han bollen i sidled vidare till Kruse i IFK Göteborg. Halvvägs upp offensiv planhalva lägger han ut bollen till Heinz. Nu är Västerås-spelarna samlade så där fint i sitt låga försvar som tvingar IFK att flytta bollen ifrån vänster och till höger och ganska långt ifrån straffområdet och det som möjligen kan skapa farligheter. Men å andra sidan leder ju IFK den här matchen med 1-0 när vi har spelat 29 minuter mot Västerås Sportklubb.
6: 68 minuter spelat i Kaunas. Det är playoff för att nå VM i Brasilien nästa sommar. De svenska damerna som har varit med i varenda mästerskap som har spelats i just VM-sammanhang då, genom tiderna. Och har 3-0-ledning borta mot Litauen. Och Hörna härifrån höger. Några byten har gjorts. Vi har kanske ännu inte fått se så mycket av de spelarna, men det är en av de som startade matchen som kommer med Hörna. Sandberg mot mitten nickas av litauisk försvarare ut emot vänstra sidan på offensiv planhalva där Angeldal fångar upp bollen. Kort till Sigjotti Olme, åter till Angeldal med inlägget mot främre ytan. Studsar upp mot en motståndare som sparkar iväg bollen för Angeldal att ta emot igen längre bak i planen. Och rullar hem till Jennifer Falk som vaktar målet. Och nu är då Hanna Lundqvist nedflyttad från sin centrala mittfältsposition till högerbacksplatsen. Där Amanda Ilstedt, Bella Andersson och Anna Sandberg är kvar ju i försvarslinjen. På mittfältet är det på högerkanten just nu Monica Yusuba och centralt Filippa Angeldal tillsammans med Julia Sigjotti Olme. Och Anna Anmegård är ju kvar också som en offensiv mittfältskraft. Längst fram Felicia Skröde som har bollen här tillsammans med Blackstenius som hon passar emot, som vänder upp och spelar bakåt för ett långt skott som blockeras från Angeldal. Hon har ju jättefin bössa annars, det vet vi. Men det skottet nådde inte fram. Sandberg får bollen, spelar den rakt framåt till Angeldal utanför straffområdet till vänster. Ett inspel som stöts undan till en svensk hörna.
7: Så detta som ledde fram till den här hörnan är ett bra samspel mellan Yusuba och Skröder. De känner ju varandra. De är ju bästa kompisar utanför plan, även om de har olika klubbadresser nu. Men i Häcken så såg man hur de tyckte om att spela väldigt mycket med varandra. Och en bra passning som leder fram till att Skröder kan få inlägget där. Egentligen, jag tycker att Blackstenius skulle kunna vända om och skjuta.
6: 13:e hörnan för Sverige. Ett par har varit farliga och varit väldigt nära mål. Men det har ännu inte blivit något sånt där. Sverige har 3-0. Hörnan mot främre stolpen.
7: Dålig.
6: Usel från Anvegård. Fanns bara en motståndare där. Den hann dessutom studsa 5 meter före den motståndaren som då bara sparkade ut den till ett inkast för Sverige.
7: Ja, den var hon inte nöjd med själv heller. Hon skakar på huvudet och sparkar i backen efter den. Så det kan man förstå.
6: 70 minuten, över till 71, ett framspel mot Anvegård som stöt, liksom försöker med en volleypassning mot Skröders skalle, blev lite för hög, går ut genom straffområdet. Där var hon kvickt tänkt och lite revanschera sig ändå, men få in den bollen mot mitten, Anvegård mot Skröder.
7: Ja, det är svårt bättre att göra någonting när den kommer så bakom huvudet och man ska få upp benet och framförallt styra in den i centralt in i straffområdet. Det kan inte ha varit många millimeter som fattades för att Skröder skulle kunna göra sitt fjärde mål i den här matchen.
6: För det är hon som har gjort de 3 svenska målen i 24 minuten på straff i den första halvleken. Det var hennes första landslagsmål. Vi har längtat efter det och sen har hon ökat på i den 58 minuten, i den 63. Och nu är vi framme i den 72 när bollen går fram till Blackstenius som tar emot, stöter ut mot Yusuba på högerkanten, får tillbaka bollen, väggspelet. Yusuba lite snart ner mot kortlinjen, kommer ändå ett inlägg som Blackstenius nästan kan skjuta på, men då är Anvegård före fast hon hade ryggen mot mål. Spelar bakåt till Sigjotti Olme med en lyftning mot Blackstenius undan ut ur straffområdet. Där finns på högerkanten Yusuba. Anvegård i samspel, ett inlägg med benskyddet från Yusuba när den studsar upp och landar hos målvakten.
7: Ba har varit pigg inledningsvis tycker jag, framförallt på de här väggspelarna. Och väggspel menar ju att man har bollen, spelat den och så får man tillbaka den, att man hela tiden löps.
6: Första touch, pom pom pom,
7: ja.
6: Helst. Då kan det gå snabbt, då kan man liksom finta bort motståndarna som Sverige har gjort ett par gånger där. Alltså. Men utan att skapa ytterligare mål. Det är 3-0 på bortaplan. Första mötet i playoffspelet och så tappar Litauen bollen från distans. Skjuter då Angeldal långt från mål och enkelt för målvakten att stoppa. Det är 18 ordinarie minuter kvar. 0-3, svensk ledning.
2: här allsvenska fotbollen på hemmaplan, så är ledning IFK Göteborg mot Västerås Sportklubb med 1-0. Noah 12 målskytte, 33 minuter spelat utav den här matchen, och allt mer är det här IFK Göteborgs tillställning totalt sett, men vi efterlyser fler målchanser. Det finns ju alltid statistik på expected goals i den här matchen, och då är det 0,04 för IFK Göteborg, 0,07 för gästerna. Detta då trots att IFK Göteborg gjort ett mål, men det var ju egentligen inte målchans när han sköt där utifrån Noah 12. Får se om det kan bli någonting nu då, när IFK Göteborg sätter fart igen. Då är det Emil Fass som har den, sett ut på vänsterkanten till Noah 12. 12 tittar lite grann omkring sig i sina nedhasade strumpor, så spelar han bollen vidare bakåt till ner till mittförsvaret igen, där Jonas Bager möjligen kan hitta på någonting. Spelar sidled, ingen jättehög press ifrån motståndaren. Ska de sätta till den nu då? Nej, det gör de inte, men tvingar ändå 12 att lägga upp den här bollen på en yta långt ute till vänster där det inte finns en enda spelare. Vi måste notera en sak också kring passningsläggaren till målen. Oliver Månsson, född 2009, när The Guardian nu för en kort tid sedan presenterade listan över världens 60 största fotbollstalanger som är födda just det året, så hamnade Oliver Månsson just på den där listan som enda svenska spelare. Han har ju tagit en plats på det centrala mittfältet i IFK Göteborg i den här säsongen, Oliver Månsson, och dessutom då passat till det enda målet i den här matchen så här långt. Nu tittar Månsson på där inifrån sin mittfältsposition när IFK Göteborg håller på att slarva bort bollen, där högerbacken Kevin Ackerman inte får riktigt den fart på bollen som man vill ha, men IFK löser det. 12 på vänsterkanten, det är spel i mittens rike, det är riket där vi egentligen inte, vi som älskar mål på fotbollsmatcher, inte vill ha bollen särskilt mycket. Får se om IFK kan sätta in den på en mer trevlig yta. Nick Skarv utav anfallaren Simmelhack som landar vidare hos VSK-spelare. Det är mest fysik där uppe där ute det handlar om just nu. Inga målchanser, men IFK Göteborg har gjort matchens ända och leder 1-0 mot Västerås.
6: För Sverige i bortamötet med Litauen i VM-playoff, och hon har kommit in här i den andra halvleken och hon får göra mål även hon, Stina Blackstenius, i den 75:e minuten, och det är tack vare inhopparen Monica Josuba på högerkanten som vinner bollen, som spelar in den, och där finns Blackstenius och enkelt placerar den in bakom den litauiska målvakten till 4-0.
7: Ja, otroligt fint förarbete av vad som gör, som är ett skolexempel. Hon tar bollen, springer mot linjen, så spelar hon den snett inåt bakåt, och där står Blackstenius och ja, men bara sätter ner foten och styr in den i mål. Fint spel, roligt för Blackstenius också att hon gör mål, och jag tycker det är underbart att forwards gör mål i den här matchen. Det behövs.
6: I den 75:e minuten kom det här, ska jag justera till om jag sa någonting annat. Och det man ser på reprisbilderna där också, vilket vi naturligtvis skönjde med ögat kring när det hände direkt, är ju att Blackstenius verkligen söker upp den här ytan där bollen till slut kommer. För det är väldigt trångt, det är många litauiska försvarare som är i eget straffområde. Och hon verkligen, medan Josuba kämpar till sig den bollen och rycker ifrån sin försvarare, letar upp olika positioner. Ja, men då kommer litauiska i kamp, då flyttar hon sig en halvmeter och till slut så kommer ytan.
7: Ja, det är jättebra. Jag tycker att egentligen alla de som har kommit in på plan har visat att man vill vara med och kämpa om en startplats i det här svenska landslaget. Framförallt Bah har varit väldigt pigg och bestått för mycket oroligheter där ute på högerkanten för Sverige.
6: Väldigt tacksamt också att komma in här. Du var inne på att hur länge håller liksom orken i Litauen, att då som svensk spelare inte bara vara starkare, bättre, utan också utvilad och komma in,
7: ja, men så är
6: i den 66:e minuten. Det gör ju också en skillnad. Nu när vi är inne i den 77:e så är det färdigspelat för Anna Anvegård och in med Rosa Kafaji. Anvegård som ju varit en sån spelare som har stått utanför det svenska landslaget i ganska långa perioder, även om hon har många landskamper. Det här var hennes 38:e. Hur tycker du att hon levererade när hon fick chansen från start här?
7: Jag tyckte hon har varit väldigt pigg. Jag tyckte att hon verkligen stod för ett driv, hade några bra framspelningar. Men det är också svårt att bedöma i en match där Sverige har haft sånt övertag, där det blir automatiskt att hon har mycket boll. Visst, hon är en offensiv spelare, men det är klart att alla de offensiva ser väldigt bra ut när man får ha boll hela tiden. Men ja, fullt godkänt. Hon står för bra prestation.
6: Nu är det i 4-0-ledning med 13 minuter kvar. Svensk frispark i ett bra läge. Bollen är bara ett par decimeter utanför straffområdet. Ganska långt ut till höger. Och Anna Sandberg med sin fina vänsterfot står där för att då, vad vi tror, inte avsluta utan lyfta in bollen emot straffområdet med den nickstarka spelare som Ilestedt, för att nämna mittbacken som har lyft upp här nu. Klar signal från den schweiziska domaren. Sandbergs vänsterfot in mot mitten. Där finns en litauisk skalle som får ut den över kortlinjen till en hörna för Sverige. Och det där målet på fast situation som inte är straff, det söker vi fortfarande.
7: Ja, och vi hoppas att det kommer nu här med Ilestedt eller en Belandersson eller vem som helst. Men det är alltid skönt att man har så mycket hörnor att få in en boll.
6: Rosa Kafaji som precis kom in på planen. Nu är London City som klubbadress. Hon har klivit ut mot hörnan där hon skickar den in nära målvakten som har problem. Stöter ner den till svenskor och ytterligare hörna landade i när Litauen försöker mota undan dessa sparkar och avslut som svenskorna försökte med på nära avstånd. Och då är det Rosa Kafaji vid hörnflaggan igen. 15:e hörnan om jag räknar rätt. Den ska slås om därför att domaren inte är riktigt nöjd med hur spelarna beter sig där inne i straffområdet.
7: Känns nästan lite som att hon kollar på någonting, ja, om det skulle vara att...
6: Att hon har fått ett besked i sitt öra om att det ska vara något som kikas på. Ja, de är klara nu med det i alla fall, de videogranskande domarna. 4-0 leder Sverige med. Här kommer hörnan mot främre stolpen undan Litauen. Ytterligare hörna. Man känner sig som en papegoja som upprepar sig. Hörna mot främre stolpen. Kort variant kommer här. Rosa Kafaji får tillbaka bollen. Vänder bort ett par spelare. Sen slarvig snålpassning tillbaka mot Sandberg som då Litauen är före på. Men i nästa läge så är det Sverige som vinner tillbaka den. Eller vinner, springer i kapten helt enkelt. När trötta litauiskor är långt ifrån bollen. Här kommer det lyftning från distans. Upp mot offensiv straffområde. Blackstenius är där. På andra chansen nickar hon ut den mot vänstersidan. Anna Sandberg. Det är 10,5 minuter kvar av ordinarie matchtid. Här kommer Sandberg som rycker ifrån med ett inlägg mot mitten. Där finns Bella Andersson som nickar. Men den landar ovanpå nätet istället för i det under ribban. Och anfallet över inspark Litauen.
7: Ja, roligt att säga också att bägge mittbackarna är uppe på... Visst, de stannar kvar sen i hörnan, men de springer inte hem. Det gick ju ändå så en 30 sekunder. Utan de var lite sugna på att vara där uppe och få göra mål också.
6: Och det finns ju fler chanser. Sverige med bollvinsten här omgående. Kafaji tar emot, vänder upp på patenterat sätt. Här kommer ett avslutsläge för Angeldal som in i straffområdet. Josuba tar emot, fintar bort sig själv. Bra försvarsspel där utav en litauiska som gick på bollen istället för spelaren. Men Sverige kan fånga upp bollen ute på högersidan igen. Rosa Kafaji. Överstegsfint. Bollar ut mot höger, väldigt trångt. Angeldal med inlägget som blockeras ut.
7: Till
6: en hörna! Jag vill minnas en VM-kvalmatch, tror jag det var, för en massa år sedan. När vi hade tagit oss till Lettland, detta grannland till Litauen. När Sverige hade 21 eller 22 hörnor utan att göra mål.
7: Okej, ja.
6: Jag hoppas att den grejen inte upprepar sig.
7: Nej, det hoppas vi verkligen.
6: Kort hörnvariant. Sandberg till Kafaji. Många spelar in i straffområdet för Sverige. Kafaji kommer med bollen där efter att ha vänt bort en motståndare. Fint, men undan utav Litauen när Sigjot Jolme nästan kunde avsluta. Kommer en ny lyftning. Nickas så det går i mål. Och det är Amanda Ilestedt i den 82 minuten. 5-0 Sverige. Och det är ingen snack om saken. Vi får leverans på allt det vi vill ha nu. Skröder spräcker nollan. Blackstenius kommer in och gör mål. Amanda Ilestedt visar hur farlig hon är på fasta situationer. Sverige håller nollan och öser på framåt.
7: Ja, det är ett motstånd som de har brutit ner under den här matchen. De har matat på i ett högt tempo, men alltså Ilestedt, hon är så säker på de där. När inläggen kommer rätt, då är det ofta hon som är först på det. Och det är en stenhård nick. Det är ingen diskussion överhuvudtaget. Upp i nättaket. Och Sverige, ja, men ganska komfortabelt så kommer de vinna den här matchen. Och jag tycker ändå så att vi har fått en del svar som varit positiva.
6: Som
8: som att Skröder gör mål bland annat. Vi har också ett spel som kommer och går lite när man har ett snabbt passningsspel som gör att motståndarna inte kommer nära. Försvarsspel kan vi inte prata om så mycket, för det har inte varit något försvarsspel, eller det har varit ett väldigt högt försvarsspel. Jag tycker också positivt med Ba som kom in. Jag tycker att hon har visat att hon är en duktig ytter.
6: Här kommer Sverige igen med Sirjotti Olme på högersidan, men hennes inspel blir lite bakom Blackstenius. Förlåt, jag avbröt dig. Men Monica Josseberg vet vi har varit ändå en favorit under Tony Gustafssons ganska korta förbundskaptenstid här. Nu fick hon inte chansen från start, men levererar som inhoppare.
8: Ja, och det är bra. Jag tycker att hon har haft många bra landskamper där, framförallt. Hon har gjort mål och det är viktigt att ha. Och det var ju Tony också sa, att det är inte bara elvan som startar, utan det är en slutelva också som ska in och göra jobbet.
6: 7 minuter kvar av ordinarie tid. Sverige går mot en stor seger som vi hade inte bara förhoppningar utan förväntningar på här borta mot Litauen. Leder med 5-0 i första mötet av två, returen på tisdag.
2: Jämnare då återstarten av herrallsvenskan här hemma, där IFK Göteborg leder 1-0 mot Västerås SK. Och det är ett Västerås som har sakta men säkert tagit steg framåt i den här matchen offensivt, och domaren lägger inte till något på första halvlek utan blåser av det. Mycket, mycket märkligt. Vi har haft flera situationer där spelare har legat mot minst en minuts tillägg skulle vi haft på den första halvleken. Men då kan jag i lugn och ro summera halvleken i alla fall med att IFK Göteborg leder med 1-0 efter att Noah Tolf gjort mål med sin vänsterfot, vänsterbacken, och där IFK Göteborg under långa stunder har varit laget som dominerat den här halvleken, men den senare delen har det varit mer utav Västerås. Men det här har inte varit en fredagskvällsunderhållning så här långt som gör att mungiporna går uppåt hos publiken. Möjligtvis åt hängivna IFK Göteborg-supportrar eftersom Blåvitt leder. Det har varit få, om en skulle säga till och med inga målchanser i den här matchen. Det har varit ett väldigt slarvigt spel där bollen har bytt ägare så att säga alldeles för enkelt genom att spelare har slarvat i uppspel, slarvat i nickskarvar, slarvat i det korta och det långa passningsspelet. Så ingen särskilt underhållande match så här långt, och vi har i alla fall fått se ett mål. Och återstår att se vad de båda tränarna ändrar på till andra halvlek. Vi ska också veta att spelarna har ju haft ett lite längre paus i det allsvenska spelet, så lite grann som en nystart även för spelarna förstås. 1-0 IFK Göteborg när vi har spelat 45 minuter på Gamla Ullevi.
5: Och en andra halvlek som vi så gärna följer hos dig, Patrik, lite senare här i Sport Extra. Vägen till Litauen går här via en koll på nästa motståndare. Om man är lite kaxig, det ser bra ut för Sverige att gå vidare till playoff-final härnäst mot annat motstånd, Tjeckien eller Skottland. Första mötet de lagen emellan, 0-0. Nu är det halvtidspaus i den matchen. Vi har väl anledning att återkomma till styrkeförhållandena där så småningom. Men först ska vi ta reda på vilket lag som kanske redan ikväll får ett fördelsläge. Men än så länge 0-0 mellan Tjeckien och Skottland. Det känns väl rätt, Johan. Vi tar det i kapitel 2 på något sätt. Litauen först.
8: Ja, det håller jag helt med om, att man ska avsluta det här även om det ser kassaskåp säkert ut den här matchen. Men jag har svårt att se också att Litauen skulle ta och göra mer än 5 mål på Sverige på returen som är här om några dagar.
6: Det kanske finns de som har lyssnat på oss här under kvällen som har tänkt att de där, vad sturska och jinxande de är, de där personerna som sitter och pratar om det här svenska fotbollslandslaget. Jag medverkade också i P3 tidigare idag där reporten uttryckte sig så. Om vi nu liksom inte jinxar men ändå förutsätter att Sverige ändå vinner den här matchen mot Litauen, varpå jag kände att jag fick bita ifrån lite. Alltså Sverige är ett lag som konstant de senaste åren i de globala mästerskapen har gått till semifinal. Litauen är 94 rankat i världen bakom gäng som Fiji, Nepal, alltså länder som knappt existerar på fotbollskartan i damsammanhang, har inte varit nära att överhuvudtaget vara med i ett Europamästerskap eller sådär, Litauen, därför att det är dels en ung nation, det är också en ung nation vad gäller damfotbollen, att vi, om man nu så säger, håsar det svenska åttonde rankade laget i världen, Sverige. Och åttonde plats är ju liksom inte riktigt en toppplacering för det här blågula gänget heller, historiskt sett. Det är liksom i sin ordning.
8: Ja, men det är det absolut. Och sen får man ju tänka på att det var inte så allt för länge sedan som Sverige var nummer ett i världen. Och sen så får man också kolla på spelarna som Sverige har. Alltså det är ju det. Det är, visst, det finns lite skador och det finns spelare som har slutat, men det är fortfarande världsstjärnor som är i det här svenska landslaget som gör att har de en dålig dag, då ska de vinna den här också, även om de går på tredje växeln. Så att visst, man kan vara kaxig och säga och begära att Sverige ska göra vissa saker, men i det här är det bara en promenadseger egentligen. Sen så ska man inte säga någonting annat att det är inte lätt att åka och möta den här typen av motstånd, för du måste vara fokuserad och påkopplad under hela matchen. Det tycker jag svenskorna har varit egentligen från första visslan.
6: Och här gör det fint också, Anna Sandberg in i straffområdet till vänster, spelar in mot där såg lite trött ut Sandberg, för den bollen kom en meter framför Blackstenius som var sopren, men det var också offside av vinkat sen.
8: Synd att inte Sandberg, jag tror Blackstenius är nog offside när passningen kommer.
6: Ja,
8: nej, det var hon inte. Nej, dåligt faktiskt utav Sandberg och inte få in den. Hon hade gått om tid. Hon hade kunnat springa med bollen lite längre också. Men Sverige gör en jättefin landskamp här. Där man visar att man är ett duktigt lag.
6: 2 minuter kvar av ordinarie tid och svensk ledning 5-0. 3 utav målen Skröder, det var de 3 första. Hon är fortfarande kvar på planen. Sen kom ju Blackstenius in också och gjorde 4. Och så Ilstedt som ersatte lagkapten i den första halvleken, Nathalie Björn som mittback efter hennes långa skadefrånvaro i svenska landslagssammanhang. Nathalie Björn, så var det redan aviserat 45 minuters speltid, och då kom Ilstedt in och tog även över lagkaptensbindeln. Här nickar hon undan bollen, om än inte lika resolut som när hon nickade in den i mål i den 82 minuten, men Sverige får frispark på egen planhalva.
8: Har Litauen haft något skott på svensk mål? Jag tror inte att man har haft det. Jag tror Falk som står i det, Jennifer Falk i det svenska målet, hon har nog stått där nere och fryst ganska mycket i vinden och i blåsten.
6: Här kommer Sverige igen, ett avslut från Monica Josoba, framspelad av Felicia Skröder. Inte riktigt kraft i det skottet, och då kan målvakten enkelt stoppa. Du var inne på att Jennifer Falk inte har haft några avslut, varken mot sitt mål eller överhuvudtaget faktiskt från Litauens håll. Nej. Sverige har haft 31 försök som man kallar det, och 18 hörnor till exempel. Ja.
8: Och sen så sa jag vinden och blåsten eller samma sak, men det har regnat och blåst.
6: Ja, du kanske bara ville flexa synonymkunskaperna.
8: Ja, exakt.
6: Här i den sista ordinarie minuten, ett fint samspel utav Skröder och Josoba, ett inspel som är hårt med rätt i famnen på målvakten från Josoba. Det är väl den där sista detaljen för henne att slipa på när hon nu ska spela i landslagssammanhang och även Manchester United som hon har flyttat till ifrån Häcken. 2 tilläggsminuter har vi inlett. Sverige leder 5-0. Returen spelas i Solna på tisdag. Och sen är det då det sista steget efter det, antingen mot Tjeckien eller Skottland. Men det är först om några veckor som det spelas. Det är playoff-kampen gånger 2. Och det blir något helt annat.
8: Så är det. Det här är egentligen en match där man inte kan säga hur bra eller dåligt det svenska landslaget är för stunden, för det har inte varit något motstånd. Jag tycker att det är väldigt svårt att säga vad de står defensivt. Offensivt, absolut, de har gjort 5 mål, fullt godkänt, jättebra. Men det har också varit liksom en hörn, de har haft över 20 hörner och
6: 18.
8: Ja, men de har liksom så mycket så att det är så överlägset. Så det är svårt att säga vad Sverige står.
6: Minuten kvar utav tilläggstiden, kanske inte är så viktigt att göra det heller, utan bara att Sverige, vi kan pusta ut över att Sverige har fått den här matchen där man har kunnat liksom skriva in Felicia Skröder i målprotokollet även i landslagssammanhang. Här kommer de igen till höger i straffområdet. Hon har med sig Blackstenius, försökt istället mot Kafaji med snett inåt passningen undan utav Litauen när det är 30 sekunder kvar.
8: Och att man ser att Nathalie Björn är tillbaks, som är så otroligt viktig i det svenska mittförsvaret. Det är också skönt att hon har fått 45 minuter. minuter. Hon spelar ju inte så mycket i Chelsea, hon är precis kommit tillbaka från skada. Men att hon får några minuter, kanske hon får i returen också i Stockholm, att hon får 45 minuter där igen och får lite matchtid.
6: Sverige försöker verkligen peppra på ända in i kaklet här borta mot Litauen för att skapa ytterligare mål. Chanser om inte annat. Där kommer ett inlägg från Josuba. Sekunderna tickar ut där och Sveriges ledning 5-0 är där cementerad till segersiffror i, jag har sett över det här playoffsteget, första halvleken mot Litauen. En säker seger inför returen.
5: Ja, den var klar och tydlig. Tack så länge, Susanna Andrén och Johan Elmander. Och givetvis också om en kort stund intervjuer via Pontus Lind.
0: Och då tar vi oss till Hockeyallsvenskan där ett resultat sticker ut. Det visar sig vara fortsatt hela havet stormar. Då handlar det om Visby ishall där Visby Roma tar emot Leksand. 0-2 redan efter 5 minuter. Snart är den första perioden färdigspelad. Och även i damernas SDHL finns det resultat som sticker ut där Frölunda borta leder med hela 4-0 mot Färjestad.
5: Vi har pausläge i herrallsvenskan. Vi har IFK Göteborg mot Västerås 1-0. Den andra halvleken kommer till oss på tydligare vis i Sportextra strax eftersom det är färdigspelat nu i Litauen. Och så lovar vi en hel del koll på handboll, basket, innebandy och mycket annat också framöver här i P4.

0: en handbollsmålvakt.
1: Meja där, all about the money.
2: Många är artisterna som genom åren fått äta den berömda svensktoppstårtan. Nu är det din tur. Kom och fika med mig och Micke Sedberg.
3: Och vilken fin tårta det är dessutom.
2: Och så självklart, hela veckans lista på söndag 11.03 i P4. Svensktoppen, jag heter Carolina Norén.
1: Vi har också koll här nu på vad som spelas i handboll. Tre matcher dam och tre matcher herrar denna kväll. Några minuter in i den andra halvleken har vi följande läge på damsidan. Helsingborg-Kristianstad står 17-12 till hemmalaget Helsingborg. Västerås-Irsta möter Hallby, där står det 17-13 till hemmalaget. Men det är bortaledning mellan Önnered och Skuru, 13-15. På här sidan står det klart och tydligt mellan Lugi och Amo, 13-21. Några minuter in i andra halvlek. Jämnare då mellan Malmö och Karlskrona, 20-19. Knapp ledning Malmö precis nu. Men borta ledning mellan Skånela och Alingsås i den herrmatchen, 14-18. Vi återkommer med slutresultat.
4: Och i Hockeyallsvenskan för herrar, där har vi spel i den sista minuten i den första perioden. Och då handlar det om Visby-Roma-Leksand. Där har Leksand utökat till 3-0. Övriga matcher, AIK-Karlskoga, 2-1-ledning för AIK. Hemmaledning för Kalmar också, 1-0 mot Almtuna. Vi har 3-0-läge, det är Mora-Oskarshamn, 3-0 alltså. Och Södertälje-Vimmerby, 2-1 i detta nu, spel i andra perioden. Och så 0-0-matcherna, Västerås-Nybro, Östersund-Modo. Och så har vi SDHL. Ja, vi ska ta det resultaten också. När det kommer till damernas hockey, då har vi följande med spel i sluttampen då. Det här är matcher som är precis i avslutande läge, där seriesuveränen Brynäs leder med 3-0 mot SDE. Vi har också den där matchen som vi var inne på för en liten stund sedan. Färjestad-Frölunda, 0-4, fortsatt. Och så mållöst i HV71, Luleå 0-0. Och så lika läge, Linköping-Skellefteå 1-1. Spel i den sluttampen alltså av matchen.
5: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
4: Vi fortsätter med resultatservice. Det handlar om damernas superliga innebandy. Vi har spelat den tredje perioden. En match som kom igång lite tidigare än övriga. Thorengruppen uppe i Umeå, de leder mot Ändre med hela 7-1. Vi har Karlstad-Lockerud. Karlstad ledning med 3-1. Rönnby-Mora, hemmaledning även där med 5-1. Och så omvända siffror i matchen mellan Växjö och Kalmarsund.

0: alltså 1-5. Herrarna är också igång och det är med en härlig match. Det brukar vara mycket känslor, det är Jönköping mot Mullsjö. Jämt är det också i spel i den andra perioden. Ställningen 2-1 till hemmalaget Jönköping.
1: Och vi avvaktar om bara några minuter väntas kommentarer direkt från Litauen efter Sveriges storseger som det blev på bortaplan i det första mötet lagen emellan i damernas VM-playoff här i P4.

0: Van Morrison där och fotbollen i Litauen här.
1: Sverige vann, planenligt får man väl säga, den första VM-playoff-matchen mot Litauen. Du gjorde ett mål, Stina Blackstenius, som vi någonstans börjar i matchen som sådan. Du inledde på bänken, 5-0-seger för er. Vad tänker du?
2: Ett bra resultat som såklart var det vi kom hit för idag. Viktiga matcher nu och det var en bra start på den här samlingen och kunna ta med oss den här matchen in till nästa. Så ödmjuka inför det, men skönt resultat såklart.
1: Du inledde på bänken idag, fick hoppa in och så näta tämligen omgående. Vad säger du om de cirka 30 minuter som du fick på planen där ute ikväll?
2: Jag vill bara försöka komma in och bidra med energi och kul att få spela och få, ja, så det.
1: Du har ju vräkt i mål i det svenska damlandslaget under flera års tid. Om vi någonstans säger Felicia Skröder, 3 baljer idag, hennes första i landslaget. Vad säger du om Skröders insats?
2: Superimponerande och jätteglad för hennes skull. Framtiden ser verkligen ljus ut. Och det är bara början för Felicia. Hon har visat på många sätt redan vad hon kan och vad hon går för. Superglad för hennes skull.
1: Du har ju varit en viktig komponent som vi var inne på i anfallet i många år. Du fick börja på bänken idag. Dina tankar om att inte få förtroendet från start?
2: Man vill alltid spela så mycket som möjligt, men konkurrensen har också varit stor på forwardspositionen där jag är med och konkurrerar. Så att man får respektera det beslutet och försökte ta chansen när jag fick den.
1: Dialogen mellan dig och förbundskapten Tony Gustafsson, hur har den sett ut? Jag tänker förklaringar till att du inte fick starta exempelvis.
2: Det håller jag mellan oss.
1: Tror du det här målet i alla fall som du ändå gör, även fast Felicia som du konkurrerar med gjorde 3, tror du det här målet du gjorde kan stärka dina chanser framåt? Vad tror du?
2: Vi får se. Vi får analysera matchen och sen ta det framåt. Men det är klart att man alltid vill vara med och spela så mycket som möjligt. Och, vi får se helt enkelt.
1: Du är 5-0, det är returmatch nästa vecka. Är det klappat och klart redan?
2: Vi vill ju fortsätta och köra på och nu är det klart att vi är glada för den här vinsten idag och 5-0 känns bra att åka hem till Sverige med, men en match kvar och jag hoppas att vi ska kunna göra en minst lika bra match på tisdag på hemmaplan.
1: Tack så mycket, Stina Blackstenius.
3: Till Göteborg och fotbollsmatchen mellan IFK och VSK. Det är 1-0 till IFK Göteborg efter den första halvleken och Gustav den andre Adolf må stå staty i Göteborg, men att en dimma möjligen lik den 6 november 1632 på morgonen skulle breda ut sig över Gamla Ullevi den här dagen, det kanske man inte hade tänkt. Det var IFK Göteborg-supportrarna som tände en massiv mängd med bengaler i blått och i vitt och röken har täckt hela planen som vi inte har sett ut överhuvudtaget. Men nu är bollen igång och den gången försenade det ju 1632 det svenska anfallet. Frågan är vilket anfall som möjligen ska sätta fart på den här fotbollsplanen här just nu. Där vi såg en ganska torftig första halvlek med mycket misslyckade passningar, mer fysiskt spel, mer duellspel, en skönt fotbollsspel och ett mål som egentligen inte ens var en målchans utan ett skott ganska långt utifrån ifrån Noah Tolf som gav IFK det där 1-0. IFK nu med bollen i fortfarande lite dimma kvar över arenan här, men inte på något sätt problem för spelarna att se hur de ska agera när IFK har bollen i den egna backlinjen där Jonas Bager lyfter den långa bollen ut på vänsterkanten att jaga på för Tobias Heinz. Bra försvarsarbete där ifrån Herman Magnusson, stoppar upp Heinz och ger dessutom ett inkast till Västerås som egentligen inte skapade någon riktig målchans i den första halvleken och en nolla i målkolumnen för VSK, en etta för IFK. Det är beskedet när vi har spelat några minuter av den andra halvleken.
1: Här är Litauen igen där Sverige besegrade just Litauen i den första playoff-matchen 5-0 och Felicia Skröder, du gjorde 3 mål och vi säger väl någonstans att nu kan vi sluta tjata, nu har du gjort ditt första landslagsmål.
4: Ja, lite så.
1: Hur kändes det? Straffmål, ditt första någonsin i A-landslaget. Vad gick i huvudet och hjärtat i målsituationen?
4: Nej, otroligt skönt att bollen äntligen gick in efter första och någonstans här känner jag att det är bara att fortsätta och trycka på. Och, otroligt skönt att ha Anna bakom sig som ja, det är en trygghet att ha bakom sig igen när man har bytt lag.
1: Om vi nu då lägger handen på hjärtat då, och är lite ärliga, har det varit en press för dig att du inte har gjort något mål?
4: Nej, men alltså, det ska jag inte säga. Alltså, det var ju samma som frågan igår, men alltså, det är ingen press utan mer att det sätter lite hjärnspöken såklart, men inte, jag skulle inte säga någon press utan mer att det bara ska lossna.
1: Radiosportens expert Johan Elmander, han sa inför idag att jag tror Felicia Skröd gör hattrick, och det gjorde du. Vad säger du om de här tre målen och allt vad det innebär?
4: Ja, han hade rätt. Får tacka han då att han sa det innan.
1: Men vad säger du om din insats? Tre mål och du leder ju Sverige i stora stycken offensivt. Vad säger du?
4: Nej, men jag tycker vi hade kunnat göra ännu fler mål framåt. Men vi sa det halvtid att det kommer nog lossna lite nu andra, och det gjorde det. Vi fick in fler mål och väldigt skönt att få sätta dit första målen.
1: Vad ser du någonstans inom framtid nu då? Hur pass många fler kan det bli i närtid? Vad tror du?
4: Nej.
1: Svår fråga.
4: Ja, det är en svår fråga. Framtiden får avgöra.
1: Om vi säger matchen som sådan då, ni hade ju ett enormt tryck, men du förvaltar någonstans de chanser ni får. Vad är det klappat och klart nu inför returen, vad tror du?
4: När det gäller att vi fortsätter ödmjukhet och att vi går ut och fokuserar på vårt. Det kommer nog bli ungefär samma matchbild hemma, och de kommer försöka göra det svårt för oss, och det gäller att vi har tålamod i vår offensiv och sätter dit bollen ännu mer.
1: Hur firar man sitt första landslagsmål?
4: Jag tror vi är hemma två i natt, så det blir kamerabra.
1: Är det så enkelt?
4: Ja.
1: Grattis till hattrick och dina första mål i landslaget.
4: Tack snälla.
5: Ja, det har varit mycket snack om det i den 12:e A-landskampen för Felicia Skröder. Så blir det inte bara ett, inte bara två, utan tre mål, expert Johan Elmander. Hur betydelsefullt är detta?
6: Otroligt betydelsefullt för henne, men också för det svenska landslaget. Man får en målskytt som levererar mål, men också man ser, vi vet ju vad hon har gjort i Häcken, och att hon fortsätter att göra det efter den flytt till Real Madrid, och att hon verkligen matar på och kan ta med det in i landslaget. Och sen så såg man också Anna Almegård och hennes samspel funkade väldigt bra, så att hon sa det också här att det är alltid skönt att ha henne lite bakom, men Felicia Skröder är hon som sparkar in dem. Jag tycker hon gör en väldigt fin insats här. Inte bara målna, utan hon är spelbar hela tiden och arbetar över stora ytor.
5: Vad månde bliva utav den här landslagskarriären, Felicia Skröder? Hon är 19 år.
6: Jag hoppas att hon kommer ösa in mål för Sverige så att vi kan ta ett VM-guld i framtiden helt enkelt. Om det är i Brasilien redan, det vet vi inte, men då ska man ta sig dit först också. Men hon har all möjlighet, och hon är redan en toppspelare inom europeisk damfotboll, men hon kan bli den som är väldigt högt upp där.
5: Om du går ner på detaljer, vad är det hon lyckas med? Vad är det hon är så bra på i jämförelse med andra anfallsspelare?
6: Nej, men först och främst så tycker jag att hon har en målfarlighet. Hon står rätt i de här positionerna som en målskytt har. Sen så har hon blivit snabbare, hon har blivit starkare, och hon offrar sig också in när bollen väl kommer där. Då sätter hon både fram huvudet och kastar sig liksom med benen. Så att, och sen så tycker jag också att hon är duktig på att ta med sig bollen bort ifrån sin försvarare och komma till avslut. Och sen så har hon ju snabbheten, så hon har ju en komplett fotbollsspelarprofil. Och det som är underbart också, att hon kan utveckla ännu mer, för hon är ju så pass ung fortfarande.
5: Ja, och ännu har hon ju inte, efter att ha rusat in i svensk elitfotboll och även i A-landslaget de senaste 3-4 åren, haft något hack i skivan. Alltså hon har inte behövt stanna upp och känna att det har gått bakåt eller i stå riktigt någon gång.
6: Nej, verkligen inte. Det kanske har varit det här lite första landslagsmålet som har varit en liten hack. Liksom att man hade velat att hon skulle ha gjort det lite tidigare. Men nu är det som det är. Nu gjorde hon tre här ikväll som är hur bra som helst. Så vi hoppas att hon fortsätter att leverera med mål.
5: Med början på något stort nu då?
6: Det hoppas vi verkligen.
7: Fler kommentarer kommer, Tony Gustafsson, förbundskaptenen till exempel, framöver här i Sportextra. Och jag kan tillägga att vad gäller nästa omgång, om Sverige tar sig dit, mycket talar för det, så väntar ju Tjeckien eller Skottland i playoff-final om en slutlig biljett till Brasilien-VM. 0-0, 10 minuter in i den andra halvleken i den just nu pågående matchen, de lagen emellan. Första mötet där också. Strax till fotbollsallsvenskan, vi vet. IFK Göteborg 1, Västerås 0. Det är ju kvällens enda match och vi har kommit knappa kvarten in i den andra halvleken. Strax dit igen. Här är nu Ekot, Ola Jan-Åker Dunkers.
8: Där jag kan berätta att vänsterpartisten Mohammed Ali, som lyckades kryssa sig in i riksdagen, kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med nu på måndag. Det uppger han för Ekot. Hans inval i riksdagen berörs i en polisutredning om misstänkt valfusk.
9: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills enligt uppgifter från Falu tingsrätt. Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
8: Rapporterade Hiva Abdelzade i samarbete med P4 Dalarna. En man i 50-årsåldern häktades idag på sannolika skäl misstänkt för mord efter den dödliga knivattacken på en kvinna utanför en matbutik på Bellevuegården i Malmö i onsdags, rapporterar P4 Malmöhus. Mannen varken erkänner eller förnekar brott. Polisen har bekräftat att mannen hade någon form av koppling till kvinnan, men hur den ser ut är något man fortfarande utreder enligt åklagaren. Andre piloten som attackerade och skadade kaptenen på ett flygplan på väg mot Tel Aviv förra veckan hade planerat att krascha planet på Tel Avivs internationella flygplats. Det meddelar Förenade Arabemiratens chefsåklagare som utreder fallet. Enligt åklagaren har man hittat bevis för att piloten hade inspirerats av terrornätverket Al-Qaida.
7: Tack för nu och välkommen tillbaka lite senare här under P4-kvällen.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
12: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
13: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
14: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
11: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
13: Och det där tyckte du inte Colin om.
15: Då dags för lite resultat på nytt. Det handlar om basketligan dam där Södertälje tar emot AIK denna kväll. Hemmaledning för Södertälje med 54-39. Det spelas basket för herrar också. Där är en av matcherna slut till och med. Det är toppmötet Norrköping-Södertälje. Det slutar med bortaseger 94-85 till Södertälje alltså. Vidare resultat i basketligan herrar är Högsbo Nässjö. Där har vi hemmaledning 62-53. Spel i den tredje kvarten ska vi säga också. Sloga Uppsala Köping. Där har vi hemmaledning 44-39. Umeå Jämtland. Jämt där. Vi har 43-47 bortaledning alltså. Och så Borås Luleå. Luleå i ledning 18-12, men där spel bara i den första kvarten.
10: Radiosporten med allsvensk fotboll.
3: Och spel i den 62 minuten mellan IFK Göteborg och Västerås Sportklubb. 1-0 för IFK Göteborg och publiken, den som vanligt välfyllda arenan här i IFK Göteborg spelar, inte riktigt fullsatt, men det är väldigt mycket folk på plats här som just nu skanderar för sitt IFK Göteborg som vill få fart på IFK. För det har varit en hel del VSK på slutet och vi har sett det som måste vara matchens prestation så här långt. En brytning i eget straffområde från mittfältaren David Kruse där Axel Tonsa hade dribblat bort 2, ja kanske till och med 3 spelare, tagits in långt in i straffområdet. Då kommer Kruse rusande och med en helt precis brytning lyckas han få undan bollen till en hörna för motstånd. Och faran över så att säga. Annars hade det varit helt fritt och öppet läge för Tonsa i det där läget. Mycket fint agerat utav mittfältaren, den danske Kruse i det läget. Nu är det frispark för IFK Göteborg på mittplanen. Ja, två decimeter från mittlinjen ungefär. Så lyfts bollen framåt mot, ja, det blir bara spelare i Västerås som nickar undan det där ganska enkelt. Kan ta emot den i nästa läge och lyfta den framåt, men det är ett tufft spel från IFK-spelare som ger en frispark till en VSK-spelare. Ingen vidare kvalitet heller i den andra halvleken spelmässigt i den här matchen. Det är mycket avblåsningar, mycket duellspel. Det är passningar som fortsatt har väldigt svårt att hitta till rätt adress. När det handlar om att VSK spelar fel så handlar det i stor utsträckning om att Göteborgspressen är väldigt tuff för Västeråsspelarna att hantera. När det handlar om IFKs misslyckade passningar så är det nog mer att kvaliteten inte riktigt finns där fullt ut den här matchen, om man ska vara riktigt ärlig. Inkast nu då IFK Göteborg på egen planhalva. Där spelet kan sättas från vänsterkanten. Målskytten, den enda matchen, Noah Tolf är det som ska kasta den där bollen, lite alternativ. Sam Larsson finns där med sina kvicka fötter, så tar han sig förbi sin första motståndare, trillar omkull på den andra. Ja, ni hör hur jag har den, jag försöker uppleva den här matchen. Det är frisparkar, det är inkast, det är fasta situationer, bollen ligger still, det tar tid innan det kommer igång. Det får liksom ingen riktigt flyt i den här matchen. När den långa bollen kommer upp mot Simmelhack, han som var en starkt bidragande orsak till att IFK Göteborg gjorde det där ledningsmålet när han tryckte undan en försvarare i Västerås och som föranledde så småningom att bollen hamnade hos Noah Tolf som kunde trycka in den där med en utsida. Slarvig passning i IFK Göteborg nu i läget som ändå gör att IFK får tillbaka den där. Det är liksom Larsson som kommer igen full fart framåt och så är det en väldigt fin brytning där centralt ifrån Diagne som får undan den bollen för Västerås. Inte bättre än att den hamnar hos IFK Göteborg igen. Diagne igen får en knuff i ryggen. Domaren tänker blåsa av. Avvakta, blåser precis när Västerås får tag på bollen. Och Jonatas Karlsson i Västerås sträcker ut armarna. Men vad i hela världen, Sjödell? Sundell, varför blåser du det här läget när vi har fått kontroll över bollen och inte direkt? Ungefär så tänkte han när han sträckte sin höger och sin vänster hand rakt ut i lite förtvivlan. 1-0 IFK Göteborg, 65 minuter på klockan, men vi har i själva verket bara spelat en kvart av andra halvlek. För de första fem minuterna så var det dimma över Gamla Ullevi som gjorde att spelet inte kunde komma igång, så vi kommer att spela åtminstone 95 minuter i den här matchen. 1-0 IFK mot VSK.
7: Tack för det, Patrik. Vi får en försmak här, visst är det så, på den nystart i fotbollsallsvenskan som vi har väntat på. Johan, Susanna, intressant med era tankar nu.
5: Ja, nu ska det ju avgöras med omstarten, så drar vi igång igen och det är ju en jakt på Sirius i serieledning. Det är 8 omgångar kvar, Sirius har 8 poängs marginal och Sirius spelar imorgon, Johan Elmander, mot Gais.
6: En tuff match där egentligen tror jag kommer vara en otrolig nyckelmatch för hur det kommer gå i allsvenskan. Skulle Sirius vinna den matchen, då tror jag att det blir svårt att fånga dem, även om de har ett ganska tufft spelprogram där de möter både Elfsborg, AIK och Hammarby i matcherna efter Gais där. Men skulle det bli ett kryss eller att de förlorar, då kan det bli lite nervigt där. Men ja, så det ska bli väldigt intressant att se den matchen imorgon.
5: Sirius på bortaplan ju mot Gais. Är det en svår uppgift för Uppsala-laget?
6: Ja, alltså det är ju det som jag också. Nu har det ju varit ett uppehåll så man vet inte riktigt vad Sirius, vad de står. Visst, man har kunnat träna tillsammans och man har kunnat också få tillbaka spelare som kanske var lite halvskadade och sånt där. Så att det är alltid lurigt det där när det är en uppstart igen efter ett längre uppehåll som det var den här gången. Det var mer landskamper. Så det återstår att se.
5: Gais Sirius avspark 15.00 på lördagen, samtidigt AIK mot Bromma pojkarna. Sen 17.30 är det ju väldigt intressant efter fiaskot i kuppen och med en ständigt liksom nedåtgående formkurva för igen det mästarlaget Mjällby. Match mot bottenkonkurrenten som det har blivit nu för Mjällby, Degerfors 17.30.
6: Ja, egentligen Mjällby eller flopplaget i allsvenskan där man trodde att de skulle vara väldigt mycket högre upp i tabellen. Men det är så när det inte riktigt fungerar, det går det ganska snabbt. Och någonting som är oroväckande tycker jag i alla fall, det är att de har ju en del matcher i Europa också att spela som ska klämmas in i den här allsvenska slutspurten. Så att jag tror att Mjällby, att de kommer verkligen vara inblandade i de där bottenstriden om det, jag tror inte man kommer åka ut, men en kvalplats, det är inte långt borta.
5: Och apropå nyckelmatch då, så är det ju Degerfors som är på kvalplatsen nu. 3 poäng bakom just Mjällby som står för motståndet.
6: Ja, nej, men det är ju det som är en fördel för dem, det är ju att de har hemmaplan Mjällby. Det är svårspelat där. Skulle man vinna den matchen mot Degerfors, då får man lite, liksom andas ut lite. Men då vet man också, de här Europamatcherna kommer, då är det tungt med resor och allting. Så de behöver knipa varje poäng de kan.
5: Spännande både för botten och toppen ju när den 23:e omgången spelas. Efter det här långa uppehållet, som du var inne på, lite av en vägvisare för samtliga inblandade lag om vart den här hösten ska ta dem.
7: Mm, verkligen. Strax kvällens körriktning som bjuds mellan Göteborg och Västerås, som ni vet.

0: just nu heta Ella Langley där.
1: Och vi landar i den här allsvenska fotbollen på Gamla Ullevi, Göteborg, där hemmalaget har 1-0 mot Västerås. Men det är en ledning som är hotad, för under den här andra halvleken så har Västerås tagit sig närmare och närmare utan att skapa de riktigt bra målchanserna. Vi har sett några skott utifrån, men inte svårare än att målvakten i IFK Göteborg har lyckats knipa de där bollarna, Viktor Andersson där. Men spelmässigt så är det så att det är Västerås som har trycket i den här matchen just nu. Det pressspel som IFK Göteborg var så bra på i den första halvleken fungerar inte alls lika bra i den andra. Är det delvis beroende på någon slags trötthet eller vad kan det vara? Men nu är det IFK som är på väg framåt. En 3-2 situation i IFK Göteborg, och så kommer en riktigt dålig passning, men bollen landar ändå hos Sam Larsson till slut, och här kommer skottet från Oliver Månsson och den går ut till ett inkast. Ja, precis när jag pratade om att det är Västerås som har tagit tag i den här matchen i andra halvlek, så är det IFK Göteborg som skapar en målmöjlighet. Det har vi inte varit bortskämda med. IFK Göteborg har väl egentligen inte haft en enda riktigt bra målchans i den här matchen, och ändå har man ju 1-0 med sig efter ett skott ganska långt utifrån. Västerås med några halvchanser i alla fall i matchen, även om det spelmässigt var så att IFK Göteborg var det bättre laget i den första halvleken. IFK här då genom målskytten 12 som rullar ut den på vänsterkanten. Där finns ju Heinz. Heinz går mot Jevic. Kan han lyfta in bollen i straffområdet, och här kommer bollen ifrån Heinz på den bortre ytan, nickas undan ifrån försvarande VSK-spelare som också får bort bollen en bit ifrån det egna straffområdet. Den kommer dock tillbaka där igen, men nu har de väl ändå kontroll på den där bollen och kan rulla upp den till den inbytte Abdelraham Bouda som har kommit in här i den andra halvleken för gästerna i den topposition som han gärna spelar i. 73 minuter på klockan. Det är ledning för IFK Göteborg, 1-0. IFK som hade 4 raka vinster inför det här uppehållet. Är man också på väg att starta med en vinst? Det är frågan på Gamla Ullevi.
0: Tillbaka till Litauen, fotbollen. Sveriges damer vann ju med 5-0 denna första match lagen emellan i playoff mot VM i Brasilien. Semifinal kan man kalla det. Det ska ju bli en annan motståndare i en playoff-final så småningom också. Vi hör en svensk mittback här, så det kom ett skadelarm häromdagen kring henne, men en fin insats ikväll.
2: Smilla Holmberg, Sverige besegrar Litauen 5-0 i första VM-playoffet, och det som var snackiset inför var ju hur håller foten, men det tycktes ju gå bra för dig. Hur var känslan?
3: Nej, men det var jättekul att spela. Foten kändes jättebra, och så kul att vara tillbaka i landslaget och spela med det här laget. Och bara superskönt att vi lyckas göra 5 mål idag och hålla nollan, vilket också var en viktig del för oss. Så att, det var fantastiskt där ute.
2: Kände du någon form av oro inför, givet att den där har spökat för dig?
3: Nej, egentligen inte. Men teamen har varit jätteduktiga redan från start och lite 100% på dem. Och, det var bara typa den och köra. Det kändes ingenting, så att det var jätteskönt.
2: Och inget som oroar framöver heller?
3: Nej.
2: Jag vet ju att du är nära och bra kompis med Felicia Skröder. Vad säger du om hennes insats? 3 fullträffar och nu har hon gjort sina landslagsmål.
3: Ja, jättekul för henne. Hon har väntat ett tag på det första landslagsmålet. Så jättekul att hon får göra 3 dagar. Och hon är jätteviktig för oss, och alla vet att hon är expert på att göra mål. Så det var ingen tvekan om att de målen skulle komma. Så att, superglad för hennes skull.
0: Smilla Holmberg där. Fler röster kommer från svenskfronten i Litauen här i Sportextra. Intressant är att det nu står på följande vis i mötet Tjeckien-Skottland. Matchen mellan lagen som kan vänta för Sverige i nästa VM-playoff-runda om några veckor. Skottland har nu 2-0-ledning på bortaplan i Tjeckien. Och då är det med drygt en kvart kvar att spela. Just nu alltså kraftigt fördelsläge Skottland, de lagen emellan. Strax till slutkvarten fotbollsallt.

0: Land. Amanda Jensen, Happy Land. Hörrni, det har spelats hockey. Då handlar det om SDHL. Vi har slutresultat från denna kväll. Brynäs SDE, det blir en säker 3-0-seger för seriesuveränen Brynäs där. Vi har också slutresultat Färjestad Frölunda 0-4, HV71 Luleå 0-1. Och så avgörandet på straffar, det gäller också för övrigt, det ska sägas, i HV71 Luleå. Efter förlängning alltså, 0-1. Och Linköping-Skellefteå, 2-1-seger Linköping efter straffar. Vi har också paus i Hockeyallsvenskan. Då handlar det om herrsidan. Vi har 5-1-ledning för AIK mot Karlskoga. Vi har 2-0-ledning för Kalmar mot Almtuna. Mora-Oskarshamn 5-2, målrikt där uppe i Dalarna. Södertälje-Vimmerby 2-2. Västerås-Nybro 1-0 just nu i paus, alltså in mot den tredje perioden. Östersund-Modo även där 0-0. Och så har vi matchen som släpar lite grann, men det har precis blivit mål i den. Och då handlar det om Visby-Roma-Leksand, där serieledande Leksand nu leder med, i mitten av den andra perioden med 5-0.
1: När den allsvenska fotbollen i Göteborg är slut, alltså framöver här i Sportextra, så ska vi prata om Dejan Kulusevskis allra första matchminuter efter väldigt lång tid av skadeproblem. Och vi ska också beröra det faktum att Afrika på bred front stöttar Gianni Infantino vad gäller framtiden som president för FIFA, det stora internationella fotbollförbundet.
0: Och vi ska strax ta oss tillbaka till Göteborg. IFK Göteborg möter ju Västerås denna afton. Men först då, ja då är det ju så att i IFK Göteborg så finns lovande talangen Oliver Månsson, 17-åringen som idag kom med på listan. Ja, 60 spelare sammanställda av de mest lovande alltså. Samtliga födda 2009 och den enda svensk som tagit plats på The Guardians prestigefyllda lista över världens största talanger är just Oliver Månsson som finns där borta hos dig i Göteborg, Patrik Ljung.
2: Ja, men det gör han och det är väldigt svårt. Jag ska säga det står fortfarande 1-0 till IFK Göteborg mot Västerås. 16 000 åskådare på plats. Ja, men det är väldigt svårt att tro att han är 17 år gammal, Oliver Månsson, som tar en roll alltså på det centrala mittfältet. Det som enligt många kanske är den svåraste positionen du kan ha i ett fotbollslag, där du måste ha uppsikt framåt, bakåt, åt höger och åt vänster. Han spelar smart och han spelar klokt trots sin unga ålder. Och har ju fått mycket, mycket förtroende. Jag såg en intervju med honom nyligen när han gick in i den här säsongen, så hoppades han på att verkligen kunna få ta en ordinarie plats i U19-laget i IFK Göteborg, och så har han gjort en sån fenomenal resa. Killen född i Falkenberg, som 12-åring någonstans där började han att skjutsas till Göteborg för att spela fotboll med IFK Göteborg, och sen ett drygt år tillbaka så bor han här också och pluggar på gymnasiet i Göteborg, Oliver Månsson, vars kommer från en riktig pingisfamilj där pappa Magnus var landslagsspelare, till och med vid några landskamper i bordtennis. Även mamma Anna är också bordtennisspelare med ett förflutet i högsta serien i Sverige. Så kommer från en bordtennisfamilj i Falkenberg, men har utvecklats i IFK Göteborgs akademi under de åren här. Mycket, mycket spännande att följa honom framöver, vad det ska bli av honom. Ni hör att jag kan prata om annat än om matchen, för det är inte så att det händer jättemycket på målmässigt och chansmässigt just nu i den här matchen. IFK Göteborg försöker ju försvara den ledning man har. Det är mycket Västerås med bollen, men IFK Göteborg gör det bra när man lyckas hålla motståndarlaget en bit utanför straffområdet. Skotten kommer ganska långt utifrån IFK Göteborg med möjligheter via sina omställningar. Inspel då ifrån VSKs sida, misslyckas med det, bollen ut istället ganska långt ut i planen. Kommer en sticka ut mot vänsterkanten där Jonathan Karlsson finns. Karlsson skottfinta, går in med högerfoten, skjuter skottet där på täckande vikarierande högerbacken Kevin Ackerman, som har gjort det bra där ute på högersidan för IFK Göteborg. När han spelar en mycket ovan position för honom, så har han gjort det tillräckligt bra i den här matchen. Det har också Emil Fast, mittbacken som debuterar från start för IFK Göteborg, 18 år gammal. Mycket ungdom i IFK, och han har klarat sin uppgift väldigt väl och fått mycket, mycket hjälp ska jag säga också av Noah Tolf som vänsterback och mittbacken Jonas Bager. Publiken är inte helt nöjd med domarinsatsen just nu när frisparken går till Västerås istället för till Göteborg. Och Västerås lyckas hålla bollen i spel också. Ska de få in i straffområdet också kunna skapa någonting. Nickas undan en, två gånger utav VSK-spelare till ett inkast. Eller IFK-spelare till ett inkast för IFK Göteborg. 84 minuter står det på klockan, men i själva verket så skulle jag säga att det är 79. Eftersom vi fick vänta 5 minuter på att den andra halvleken skulle ta fart efter att det fyrades av ett, jag skulle säga ett 50-tal bengaler på läktaren i blått och i vitt. Steg röken upp mot himlen. Dimman la sig över hela den här arenan och vi fick vänta på spelstart där. Så 10 minuter kvar att spela ungefär av den här matchen. Västerås jagar just nu de här båda lagen på samma poäng, 6 och 7 i den allsvenska tabellen. Vi ska få ett anfall för IFK Göteborg nu som är på väg framåt. Kan det bli så att passningen kommer in till Tordasson som har kommit in på planen? Nej, passningen blev fel och VSK kan ta hand om den. Och vi har 1-0 IFK Göteborg i den 85:e spelminuten mot Västerås.
3: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs.
1: Hej där. Och i handbollen har vi nu slutresultat vad gäller kvällens matcher i både dam- och herrligan, damerna först. Helsingborg-Kristianstad 26-24 här i den andra omgången som det handlar om. Västerås tar andra raka segern 29-23 mot ett Hallby som nu har 2 inledande förluster. Önnered-Skuru har slutat 18-29, stor seger för Skuru på bortaplan. Skuru som förlorade i den första omgången. Och till den här andra omgången hör också matchen i onsdags. Då minns vi Sävehof-Skara. 30-32, Skara vann på bortaplan. De har ju inlett med 2 raka segrar. Och så herrarnas spel ikväll. Fjärde omgången gäller här. Lugi-Amo har slutat 30-35. Malmö-Karlskrona 34-30, seger för Malmö. Och mellan Skånela och Alingsås 26-31, vinst för ett Alingsås som inlett med 3 segrar på de inledande 4 matcherna. Så långt alltså handbollen.
4: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Där IFK Göteborg leder 1-0 mot Västerås. Bollen in i straffområdet för Västerås. Kan man nicka den? Gå in precis utanför ett jätteläge för Västerås där att kvittera till 1-1. När bollen lyfts in i straffområdet utifrån högerkanten så är det Jens Magnusson som lyfter in den. Och bollen nickas fram där. Jag tror att det var Bodde som var sist på den där bollen. Men bollen precis utanför stolpen. Väldigt, väldigt nära. Kanske det närmaste som Västerås har varit i den här matchen totalt sett. För VSK just nu ett intressant byte när vi ser Jonathan Ring kliva in. Han har ju varit långtidsskadad, inte spelat fotboll på väldigt, väldigt, väldigt länge. Han kliver in för detta Västerås just nu. Intressant att se vad det kan betyda möjligen. Vi ser också Marcus Baggesen komma in för detta Västerås här på slutet när klockan visar 87 minuter. Kvar att spela skulle jag säga ungefär 8 minuter av den här matchen då när VSK-målvakten håller bollen i sina nypor. Elias Jäger rullar ner den på högerkanten till Herman Magnusson. Magnusson sätter snabbt upp den till Gevet på högerkanten. Slår en boll att löpa på längst där ute för Carl Gunnarsson som har kommit in också i matchen. Han lyckas inte så väl med sitt inspel utan IFK-målvakten kan slå undan den här bollen. Inte bättre än att den plockas ner på mittfältet först utav Västerås-spelare. Sen hamnar den hos de blåvittklädda i göteborgarna som kan hålla i den där ute och sätter in den centralt till Sam Larsson. Larsson som spelar lite grann på en egen nivå upplever jag i den här matchen. Han är tekniskt sett och snabbhetsmässigt och energimässigt en nivå utöver sina lagkamrater Sam Larsson som har betytt så mycket sen han kom tillbaka till IFK Göteborg. Jag tror att det är så att IFK bara förlorat 2 matcher sen han gjorde entré i IFK här nu då. IFK är ett tufft läge i början på säsongen, har ju verkligen lyft sig på väg mot 5:e raka segern om det här skulle stå sig. 88 minuter på klockan nu när IFK får ett inkast på offensiv planhalva. Det kommer att ta en liten stund innan det där inkastet skickas iväg. Domaren har ögonen på inkastaren som är Ackerman. Det kan inte ta hur lång tid på det som helst. Upp med handen då, fem fingrar i luften och så börjar han räkna ner. Ackerman med inkastet och kastar in det i straffområdet där mot Simbelhack som bröstar den vidare, tappar bollen och så kan det bli en omställning för Västerås. Gevet på högerkanten, kan han sätta upp den mot Boda. Längst där borta kan han nå med bollen över på vänstersidan. Gör det, men då är det en IFK-spelare i vägen och stoppar den. Men Västerås tar hand om den igen på det centrala mittfältet. Nyss inbytte Jonathan Ring vidare ut i Gevet på högerkanten, 15 meter in på offensiv planhalva där ringar bollen. Får två IFK-spelare emot så sätter ut den till Gevet igen. Passningen blir för kort och Noah Tolf vräker undan bollen och publiken här på Gamla Ullevi tycker att det är sensationellt bra att han får iväg bollen i det där läget och applåderar också tack vare att han får upp den på läktarens andra sektion och då tar det lite tid när bollen kommer ner och klockan går IFK Göteborgs väg. 89 minuter. Jag gissar att vi har mer än 5 minuters tillägg på den här matchen. Det måste vi ha efter avbrottet i inledningen. Skulle gissa att det är mellan 6 och 7 minuter. Samtidigt gissar jag ju fullständigt galet i den första halvleken, så tar de där gissningarna med en nypa salt. När Västerås då som vill ha ett poäng med sig i den här matchen misslyckas med ett uppspel från egen planhalva. Då är det Simmelhack som kommer igen då. Långsamt går det, stor och väldigt är han ju, 196 cm lång. Så lyckas han hålla undan sin spelare i Västerås och få frispark med sig där i ett ganska bra och intressant läge då för IFK Göteborg. Och försvararen Jack Tagesson förstår ingenting överhuvudtaget. Jag menar, han tryckte ju mig, han drog ju min tröja. Och så är det han som får frisparken där. Mycket besviken Tagesson, därvid nominerad för ett par år sedan till bästa försvarare i U19-allsvenskan. Den är Jack Tagesson som förra året gjorde det väldigt bra i Nordic United i Superettan. IFK har lagt upp bollen då en bit ut till höger i höjd skulle jag säga med yttre kanten, den högra kanten på straffområdet för med IFK-ögonsätt och som vi stegar upp en 10 meter ut ungefär, ett läge där Sebastian Larsson med sin fina fot skulle kunna lyfta in bollen till en IFK-spelare som vill ha den. Just nu finns det egentligen ingen IFK-spelare där inne så det är möjligt att man väljer ett alternativ där man hellre spelar av det lite grann. Ja, men det gör man. Larsson tar den. Kliver inåt mot straffområdet, lägger den ner längs kortlinjen till Todasson. Todasson ska få en hörna med sig där vi när det får han inte. Ja, det hör ni. Läktaren reagerar direkt. När vi ser att det är 7 tilläggsminuter på den här matchen. 6 minuter till ska spelas, en är redan avverkad. När Västerås måste göra mål för att få med sig poäng härifrån. Ut med bollen då på högerkanten till Magnusson. Så slår en lång svepande boll från höger till vänster, skarvas vidare ända ut, längst ut till vänsterkanten där Baggesen finns. In med den i straffområdet, får IFK undan den, bara rensar undan den. Om det var dålig fotboll innan så är det ännu sämre nu. Och det hela slutar dessutom med att det blir en offside av vinkning och Västerås kan ta bollen. Jonathan Ring sätter igång den i mittcirkeln. Driver den framåt några meter för detta Västerås som om vi seger idag hade klivit upp på fjärde plats i tabellen. Just nu ligger man kvar på den sjätte med IFK Göteborg precis bakom sig på samma poäng som Blåvitt då. Baggesen tappar bollen. Det tycker publiken är väldigt underhållande att han trillar ut med bollen över linjen. Det gör ju att IFK kan ta hand om när det är 5 minuter kvar att spela. Inkast då IFK på egen planhalva när Kolbjörn Todasson ska kasta den där bollen då. Efter viss väntan, här kommer den högt upp i luften, ska skarvas vidare då, ut till ett nytt inkast. Och det var inte Todasson som kastade, det var han som nickade, det var högerbacken Ackerman som kastade den där bollen. Det är ju av väldigt liten betydelse just nu när Västerås ska gå för det. Gevet med bollen vid mittlinjen på egen planhalva till höger lägger han en löpboll där ute för spelare i Västerås. 3 västeråsare in i straffområdet, här kommer bollen in i straffområdet också, nickas undan IFK. Ta sig ut utan Noah Tolf som bara får undan men inte bättre än att Gevet kan ta den igen som har mycket boll här i slutet på matchen så sätter tillbaka bollen i backlinjen till Magnus och Magnus som spelar i sidled till Filip Bonde. Bonde sätter ut en svår situation för Baggesen och hämtar den ut över linjen. Man kommer inte framåt nu, bra försvarsspel IFK Göteborg som trycker upp motståndaren som inte kommer in mot straffområdet trots att man försöker. Baggesen då med vänsterfoten då ska han ta fram den. Här IFK fortsätter spela bra försvarsspel och hålla spelarna en bra bit utanför straffområdet. De vinrött klädda spelarna i Västerås sportklubb. 4 minuter kvar. Ledning IFK Göteborg 1-0. Här kommer Ring igen ut till Gevet. Gevet tar den vid linjen, tvingas vända tillbaka igen efter att 2 IFK-spelare kommer. Sätter den ända bak till Herman Magnusson. Tillbaka till Gevet, då kommer ett inlägg. Fin inläggsfot har han ju. men nickas undan. Men en olycklig försvarare där nickar ut den till hörna och då öppnas ju möjligheterna. De stora framför Västeråsklacken. Ganska många Västeråsfans där borta i grönt och vitt som nu hoppas att den här hörnan som ska slås där utifrån utav Marcus Baggesen med vänsterfoten ska skruvas in och skapa en kvitteringsmöjlighet. 1-0 IFK Göteborg. Nu är målvakten uppe också. Elis Jäger vill vara med. Han tvekar lite grann. Ja, men nu kliver han in ändå också i sin nästintill självlysande gulgröna dräkt. Där inne finns han målvakten för att vara med när hörnan ska komma in. I de sista minuterna leder Göteborg 1-0. Hörnan blir kort. Ska det öppna sig för Göteborg konting när det inte finns någon målvakt i Västerås? Nej, en Västerås-spelare får undan den där bollen. Brytning sen IFK och inkast för Västerås på offensivplanhalva. Och målvakten Jäger har hunnit tillbaka i målet. Istället en möjlighet här och skott. Räddning av en IFK-spelare som ligger ner när målvakten är helt ur spel. Chanser igen för Västerås då, som är kvar i straffområdet. Baggesen in med bollen förbi alla spelare undan IFK en gång. Baggesen tar den igen. Oj vad han inblandade mycket Baggesen nu då. Och IFK ska få undan den där bollen. Ja men det får de. Jag tittar på klockan och ser att det fortfarande är nästan 3 minuter kvar att spela. När bollen rullas ner till Elias Jäger igen. Målvakten lyfter upp den på högerkanten. Undan utav IFKs Noah Tolf till Torbjörnsson. Får han med sig den bollen? Nej, inte bättre än att Västerås kan ta den igen. Ner till målvakten i Västerås när klockan går upp mot 95. Och publiken försöker lyfta sitt IFK nu som är illa ute. Målvakten IFK, Viktor Andersson, undan med bollen. Får hjälp av Tolf. Ut med bollen till inkast på högerkanten. Halvvägs upp på offensivplanhalva för Västerås som jagar en kvittering i den här matchen. Det osar verkligen Västerås mål här nu när bollen kommer in i straffområdet igen. Undan med bollen utav Emil Fast, den allsvenska startdebutanten. Nytt inkast för Västerås då. 2 minuter kvar att spela. När bollen går bak i backläge till Herman Magnusson. Magnusson till Gevet. Gevet som helt plötsligt är längst bak i planen för detta Västerås. Han som normalt sett är wingback långt ute till höger. Har tagit en position som spelfördelare längst nere i Västeråslaget. När målvakten slår den på en IFK-spelare och det kan bli öppet läge för IFK Göteborg att göra mål. Målvakten jagar tillbaka, vräker omkull IFK-spelaren och det är straff i IFK Göteborg. Oj, oj, oj, vilken avslutning på matchen. Han är långt ute, målvakten Elis Jäger, och får bollen när han ska slå undan. Den slår den rakt på en IFK-spelare. IFK-spelaren som är anfallen, Alexander Simmelhack, springer mot straffområdet och då är Jäger på honom där i utkanten. Får omkull honom och domaren blåser straff för IFK Göteborg. Och nu är det tumult där ute i det där hörnet där man puttar och knuffar på varandra. IFK-spelare springer till där och måldomarna har fullt show nu att skingra spelarna där ute. Så nära att Västerås skulle göra målet som skulle betyda en poäng till VSK. Istället blir det en straffspark för IFK Göteborg. Och jag tittar på reprisbilderna och jag är väldigt tveksam till om det verkligen var så att det här hände in i straffområdet. Rött kort dessutom för IFK, eller för Västeråsmålvakten Elis Jäger i den där situationen. Rött kort. Har man inte dessutom gjort alla sina byten i Västerås, vem ska man ställa i målet nu då, då när målvakten blir utvisad och straffen ska slås? Oj, oj, oj. Turbulent där klockan går upp mot 97 och matchen ska ta slut. Men det kommer det ju inte ta, utan vi ska ju få se en straffspark och så ser vi en egen liten uppgörelse där borta också där Carl Gunnarsson inne och fightas med 2 stycken IFK Göteborg-spelare. Nu är det rena hockeytakterna här som man brukar se i ishockey när spelare kommer från alla håll och kanter för att vilja vara med i de röriga situationerna. Och domaren här nu då, Rickard Sundell, han har stora bekymmer att reda ut. Vilka ska vara kvar på plan? Vem ska varnas? Vad ska hända? Målvakten har inte gått därifrån än trots det röda kortet. För jag utgår från att det var han som hade röda kort. Jo, det var det. Nu ska han lämna över handskarna till någon stackare då som ska ställa sig i mål och försöka rädda den här straffen. Ingen vill ha handskarna. Är det så att det är... Nej, till slut får lagkaptenen dela ut handskarna till någon. Och om jag ser rätt här nu då så är det väl... Den inbytte, senaste inbytte spelare Ensabe Jumba som ska ställa sig i målet då och agera målvakt när straffen ska slås. Jo men så är det, han får en målvaktströja på sig nu då, då. Det var ju också ett sätt att få komma in för att få spela några minuter i den matchen. Han som varit mycket skadad och inte kunnat spela så mycket den här säsongen, försvarsspelaren som nu får gå in och agera målvakt när IFK Göteborg ska ha en straff. gisses vad som hände på den här arenan just nu. Vilken avslutning, vilken fredagkväll det blev. Jag som satt och tittade på den här matchen och kände att det här är en ganska trist tillställning. Det är inga målchanser, det är taffligt spel, det är mer närkamper än skönspel. Och så får man uppleva en avslutning där Västerås trycker på och skapar chans efter chans in i straffområdet för att kvittera. Och det till slut blir en olycklig situation där målvakten då i Västerås blir utvisad, rött kort, dessutom straff och möjlighet för IFK Göteborg att ta 2-0 i den här matchen då. En Sabe Jomba i målet är det som ska göra någonting nu när straffsparken då ska slås, och det är väl Sam Larsson förstås som ska ta den där straffsparken för IFK Göteborg. Klockan uppe på 99 minuter, det är säkert 2 minuter speltid kvar efter den här straffen. Tänk om han räddar straffen här nu. Tänk om man räddar straffen och Västerås kvitterar i de sista minuterna. Det kan fortfarande hända den här fredagkvällen. Nu kommer Sam Larsson. Här skjuter han över! Han skjuter över. Möjligheterna finns för Västerås. Jag gissar att det är 2 minuter kvar. Man har alltså en utespelare i mål från IFKs sida just nu. Eller från Västerås sida just nu. Han trycker till bollen där. Upp med den. Tänk om Västerås får en möjlighet till nu då. Målvakten är ute här långt utanför straffområdet med knät. Det är det första agerandet för målvaktsreserven i Västerås. När Västerås kliver framåt in med bollen i straffområdet ska det bli läge för Västerås nu alldeles på slut. Här kommer skottet från Baggesen. Går omkull i straffområdet. Ingen straff. Men en hörna i alla fall. Och då vill ju de vikarierna målvakten förstås vara med när det här ska hända där uppe. En Sabe Jomba kommer ju in i straffområdet också där uppe nu och vinkar. Jag vill ha bollen nu. Jag är klädd i målvaktströja, men jag tänker att jag kan göra någonting på den här möjligheten. Tänk om han sätter den här bollen nu. 1-0 för IFK Göteborg. Här kommer den undan av IFK till en ny hörna för Västerås. Domaren tittar inte på klockan. 1-0 IFK. Oj. Hörnan ska slås igen. Nu lugnar vi oss lite. Målvaktsreserven vinkar. Jag vill ha den. Den blir alldeles för lång när bollen hamnar ändå hos vikarierande målvakten som tyvärr för Västerås del då får bollen på sig till inkast

0: Västerås-spelare. Man ska bestämma var den där bollen ska läggas. Vi har spelat 101 minuter fotboll just nu. Ja, vi har inte spelat hela tiden, men det är det som är i alla fall. Där IFK Göteborgs målvakt, ledning 1-0, ska lyfta upp bollen nu då för IFK Göteborg då att hålla undan pressen som Västerås skapar. Här kommer bollen upp, domaren sätter pipan i munnen och det är över. Ja, det är ju ofta slutet på en fest man minns bäst, och det får du säga från den här kvällen också. Det var ett extremt drama som avslutade den här tillställningen. Det blev vinst för IFK Göteborg med 1-0 och Västerås har nu IFK Göteborg alldeles i ryggen när lagen har lika många poäng, 6 och 7 i tabellen.
1: Ja du Patrik, vilken bizarr avslutning. Jag minns att du när du gick och tog en kaffe i paus gäspade och tyckte att det var en ganska trist kväll. Men vad, ja, sen kom det här.
0: Ja, men som det kan bli, det är väl därför man alltid ska stanna sist när man är på fest någonstans. Jag minns ett ögonblick i min barndom när jag lämnade en match på Kyskulle i Vetlanda när hemmalaget låg under mycket i en bandymatch, och dagen efter i Vetlanda-posten fick jag läsa om en mirakelvändning av Vetlanda, och då bestämde jag mig att jag ska aldrig lämna en idrottsanläggning innan sista sparken är sparkad. Och det tänker jag också kring publiken här som började resa sig för att gå härifrån strax innan slutet idag. Jag hoppas inte någon hann ut i parkeringen, för då missade de verkligen ett drama som slutade med att IFK Göteborg ändå vann den här matchen med 1-0.
1: Ja, så blev det. Tack för den här kvällen, Patrik.
0: Ja, tack så jättemycket.
1: Ja, och övriga omgången ser ju ut så här. För det, nu har man ju fått mersmak här ordentligt. Efter den här inledningen på nystarten. Vi snackar 23:e omgången av de sammanlagt 30 som finns. Vi har imorgon kväll AIK mot Bromma pojkarna. Ja, det är ju derby. Vi har Gais mot topplaget i serien Sirius. Och vi har Mjällby mot Degerfors. Vi har på söndag två stycken derbyn. En i Stockholm, Hammarby-Djurgården. Och ett annat derby i Göteborg, Häcken-Örgryte. Och så två matcher på måndag kväll också i den här omgången. Malmö-Kalmar och Elfsborg-Halmstad. Wow!
2: Hårdrock i P4.
3: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
4: I've arrived, you know, I'm here.
3: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
5: That's it. I don't need anything else.
3: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hård rock i P4.
6: Ja, men hallå där, Karlavagnen säger vi.
7: Hallå, hallå.
6: Vem har vi här?
7: Gerard Stenlund ikväll.
6: Ja, men jag tänkte väl det. Vi har ju grunnat på det här om det var Stenlund eller Stenlund. Och det är givet om vi är i Umeå, inte sant?
7: Det är lite dialektalt, helt klart, det får jag säga. Nej, men alltså grejen är så här, vi kör ju igång här nu när ni är klara någonstans där 21:40 är tanken, och då vill jag veta liksom om folks livsförändringar. Alltså det är många av oss mår ganska bra i sitt liv, medan andra kanske liksom trampar på i något som man inte riktigt trivs med. Och då visar det sig, det ungefär som vissa av oss känner att ja, men nu gör jag en livsförändring, eller så stannar man kvar. Och frågan är ju då om det här ger någonting eller inte, och det här är jag jättenyfiken på. Så att redan nu, exakt nu, så kan man ringa in på 020 22 10 30 och berätta om sin egen livsförändring. Det här är ju superintressant. Jag tänker också att för dig då som sitter hemma framför radion och ska vara med nu ikväll i Karlavagnen, så kan man ju låta kvällens program inspirera, om det nu är så att man vill göra en förändring eller inte. Så det, vi kan nog få in väldigt mycket intressanta samtal.
1: Verkligen.
6: Slussen är öppen.
7: Ja, redan nu. 020 22 10 30. Ni kan ju vara med också, tänker jag. Eller hur? Ni får fundera lite och så får ni ringa in 21:40.
6: Ja, innan jag ringer och jag får prata lite här. Nej, men jag tänker ju genast, även om det här kanske är att göra lite lätt för sig, men att få barn är ju verkligen ett liksom skede i livet där man, ja, det förändras stort. Och det får jag nog säga, för min egen del i alla fall. Ja. Men jag imponeras mycket mer av de som verkligen gör livsstilsförändringar. Mm. Alltså till det bättre kanske då, om man har känner att man behöver det.
1: Och i mitt fall, absolut. Och jag håller helt med. I mitt fall var det ovanligt sent också. Så den här förändringen skedde när jag var över 50. Alltså dels att bestämma sig för den partner man vill gå in för, så att säga, och vill vara tillsammans med. Och så då ett barn i så pass hög ålder.
7: Mm. Ja, det där är så, jag minns så väl när jag var livrädd när jag skulle berätta för mina föräldrar att alltså, ni ska bli farmor och farfar, och så tänkte jag, är man liksom, för jag var ganska ung då, jag var 26 år,

0: Och då minns jag att mamma sa, men vet du en sak, man är aldrig redo att skaffa barn. Man är ju inte beredd på vad som händer, och det hade hon ju rätt i.
1: Man ligger något i det.
0: Ja, helt klart. Men oavsett vad det är, ni ser ju, det finns ju mycket att prata om här. Och högt och lågt vad det gäller förändringar. Så att ring in redan nu 020 22 10 30 och berätta om just din livsförändring. Så kör vi igång efter Radiosporten.
2: Toppen, tack Gerard.

0: topp. Sportextra, men också Ekot här i P4.
1: För bara en stund sedan fick vi uppgifter om att en kraftig jordbävning inträffat nu ikväll i Panama i Centralamerika. Nu uppger USAs geologiska institut. Skalvet ska uppmätts till 7,6. Det finns än så länge inga uppgifter om större skador i Panama. Men tsunamivarning har utfärdats längs hela Stilla havskusten i Centralamerika. Även för Hawaii har en tsunamivarning utfärdats. Tre unga män på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot tre personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. Och en är anhållen misstänkt för misshandel och olaga tvång.
2: Åklagare Elisa Dos Santos har inte velat kommentera fallet, men skrev i ett pressmeddelande under morgonen att det pågår ett intensivt utredningsarbete och att det kommer att hållas ett flertal förhör. De misstänkta brotten ska ha begåtts på skolan mellan den 1 och 3 oktober. Sigtuna skolan, Humanistiska läroverkets skolchef Sofia Kinberg säger i ett pressmeddelande att det som hänt gör henne arg och ledsen och att man idag behöver fokusera på eleverna. Det är inte första gången Sigtuna skolan, Humanistiska läroverket förknippas med liknande brottslighet. 2013 dömdes 5 elever för misshandel som präglades av förnedrande inslag där en yngre elev tvingades sitta på knä och fånga ostbollar med munnen. Ungefär 600 elever går på skolan och runt 220 av dem bor på internatet.
1: Reporter här var Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. På mötet idag mellan de rödgröna partiledarna som träffades för första gången samtidigt sedan valet diskuterades inte regeringsfrågan. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist sa efter mötet att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger fast och vänsterledaren Nooshi Dadgostar hon kallade ändå mötet ett steg framåt. Nu på måndag då ska Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson lämna besked om regeringsfrågan till talmannen.
0: Från Ekot, Ola Janåker Dunkers. Nu till sportens största rubrik denna afton och det är det vi följde från Litauen, fotbollen för damerna, VM-playoffet, Litauen-Sverige 0-5, stora siffror. Men det här var bara första mötet lagen emellan, det väntar en retur i Sverige på tisdag den 13 oktober klockan 19.00. Men då har ju Sverige givetvis fördel av hemmaplan så det ser väldigt bra ut för Sverige till att ta sig till en slutlig playoff-final i så fall mot antingen Tjeckien eller Skottland. Och ikväll, i de lagens första möte så vann Skottland på bortaplan med 2-0. Det fanns en spelare i det svenska laget ikväll i Litauen som firade rejält med ett hattrick. Lyssna.
3: Framåt igen för Sverige, här är skröret till vänster i straffat att avsluta på en jättefin utrusning av målvakten. Hon får den inte in bakom henne och sen sparkar straff. Sverige på och får en straff i andra läget. En straff för Sverige i den 22 minuten i sin 12:e A-landskamp. 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål för Sverige. Hon har öst in dem i Häcken, i ungdomslandslag, i Real Madrid, i Europaspel, i seriespel, men här är det landslagssammanhang. En ganska kort ansats. Klartecken från domarhåll, kliver fram, skjuter med högen. Iskallt i mål! Det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Skröder, 1-0 för Sverige, 24 minuten.
4: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet. Det är iskallt, hon är en målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparkat in.
3: På egen planhalva och sen en lång boll upp mot Skröder som tar emot och målvakten är långt ut och Skröder bara rullar in den bakom henne över mållinjen till 2-0 i den 58:e minuten. Ja, hon gör det vi önskar. Här kommer ett inlägg från Winberg mot mitten. Skröder är där och skjuter in den i mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen och då än så länge 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu 63 minuten.
0: Så lätt det. Så långt alltså Felicia Skröders 3 mål. Sen kom också 4-0 för Sverige, Stina Blackstenius. Och även 5-0 för Sverige där på bortaplan i Litauen, Amanda Ilestedt.
5: Ja, Sverige vinner i Kaunas, Litauen mot hemmanationen med 5-0 i den första VM-playoffen. Vad säger du förbundskapten Tony Gustafsson efter den här segern?
6: Till att börja med vill jag vara tydlig med att vi ska inte överskatta den här segern på något sätt. Med all respekt för Litauen, men vi ska inte överskatta den på något sätt. Men vi ska inte heller underskatta när vi gör bra saker. Och idag finns det en hel del som vi har jobbat på som är betydligt bättre än vad vi såg i gruppspelet.
5: Ja, ni har ju snackat om någon form av förändringsresa från de 4 månader ni har varit utan landslagsfotboll. Vilka förändringar var det du såg idag som syntes?
6: Det så tycker jag att det är ett harmoniskt lag som gör saker tillsammans, som under ett pressat utsatt läge visar att de är stabila och trygga som grupp. Sen tycker jag att det finns lite tydligare linjer i våra spel, och inte minst är vi betydligt bättre i våra defensiva omställningar där vi har varit sårbara i såna här matchbilder tidigare. Och sen tålamodet och mogenheten att bryta ner ett lag som är så pass kompakta. Vi ska komma ihåg att vi har 5 spelare i startelvan som aldrig någonsin har spelat avgörande playoff, och då tycker jag att det är en ganska mogen prestation från ett oerfaret lag.
5: Om vi någonstans snackar glädjeämnen bortsett från den här segern och 5-0, Nathalie Björn tillbaka efter 300 dagar utan landslagsfotboll. Vad säger du om hennes 45 minuter som det blev i återkomsten?
6: Ja, men för det första är jag så otroligt glad för Nattis skull. Jag vet vilken resa hon har haft för att ta sig tillbaka hit, så att jag är jätteglad för hennes skull. Men sen, hennes prestation är ju överraskande imponerande. Hennes timing i försvarsspel, hennes timing i passningsspel från att vara borta så länge. Men sen kanske det allra mesta hon tillför är ju hur bra hon gör de andra. Hon bär ju det här laget och skapar en stabilitet och trygghet på ett sätt som jag tror att vi mår väldigt bra av.
5: Och det andra då, om man tittar lite längre upp i planen, hon som står där borta som ju har varit i händelsernas centrum och har snackat om att hon har inte gjort mål i landslaget än. Nu har gjort 3, Felicia Skröder. Vad säger de om anfallsspelarens insats?
6: Det är väl som hennes lagkamrater säger, att hon bara gör första så blir det islossning, och de känner henne ganska väl, och det har de ju helt rätt i. Och vi har alla känt oss trygga i det, och därför också som jag haft tålamod med henne och startat henne i princip varenda match när jag blir förbundskapten, för hon behöver de här internationella erfarenheterna för att växa på den internationella scenen också. Och sen att hon känner tryggheten från oss internt, att vi tror på det lugnt det kommer. Och idag slappar hon av, spelar en roll som också är bättre för henne, vi får bättre träff med spelare runt henne, sätter spelarna som förstår hennes rörelsemönster, och då är det extra roligt. Sen tycker jag faktiskt också att hon visar på en mental styrka när hon sätter den där straffen. Du kan ju också tänka det snacket som har varit. Första landslagsmålen när kommer, och så står man i ett avgörande playoff och så är man straffläggare. Och så. Men hon är ju iskall i den situationen, och det tyder också på en mental styrka.
5: Avslutningsvis nu, är det klappat och klart att det blir ett playoff-final givet att ni har 5-0 och returmöte är nästa vecka?
6: Nej, nu måste vi vara mjuka i och inse att det är en match kvar, men framförallt också att varje minut på banan är ett sätt för oss att växa som lag och bli en match bättre tillsammans. Många spelare har aldrig spelat ihop, många spelare under 10 landskamper. Som många vet så har vi tappat 1000 landskamper från EM förra året. Så det är fortfarande ett oerfaret lag som behöver varenda minut tillsammans.
5: Tack.
6: Tack snälla.
7: En matematisk övning där på slutet med de där ackumulerade, tappade landskamperna sett till spelares olika meriter. Ja, Tony Gustafsson intervjuad av Pontus Lind som om en stund också återkommer med en spelare igen från det vinnande svenska laget, Nathalie Björn.
8: Och i Superligan, då handlar det om innebandy, så hade vi en match ikväll när det kommer till herrar. 4-2 blev segerresultatet när Jönköping tog emot Mullsjö. Stor matchvinnare i hemmalaget Anton Svanberg med 2 mål. Där. Damerna, de spelade också i Svenska Superligan, innebandy alltså, och det var en riktig fyrverkeripjäs till omgång.
7: Berätta.
8: Det må jag säga. Ja, men lyssna här. Thorengruppen, de vinner mot Endre med 7-1. Karlstad vinner mot Lockerud Mariestad med 7-3. Rönnby Mora 9-2. Och så den mest målrika då kanske, nästintill i alla fall. Växjö Kalmarsund, där gästande Kalmarsund vinner med hela 10-1.
7: Sådan är innebandyn, va?
8: Ja, men de säger väl det. Målrikt och glatt.

0: Och precis det är ju känslan just nu runt damfotbollen.
1: Nathalie Björn, Sverige vinner 5-0 i VM-playoffet borta mot Litauen. Det hade gått över 300 dagar sedan du hade på den där landslagsdressen. Hur var det att stå där ute och kliva in och höra nationalsången och allt vad det innebar?
2: Nej, men otroligt stort moment för mig. Jag har längtat och en otrolig stolthet att få gå ut med tjejerna och leda dem ut på planen.
1: Var det en sån här känsla att wow, nu är det på riktigt igen, eller var det, hur kändes det liksom? Ja.
2: Jo, men det är klart att det är så här. Mm, ja, nu har jag kommit tillbaka, så jag liksom, allt jag har gjort lite för har verkligen paid off, så att en enorm tacksamhet skulle jag beskriva det. Väldigt, väldigt tacksam.
1: Känner man en stolthet också?
2: Mm, verkligen. En otrolig stolthet såklart att få sätta på sig landslagsträning till man tar för givet liksom, och det har man ju saknat, så att verkligen en stolthet.
1: Vad säger du om din insats då? Du hyllades av förbundskapten Tony Gustafsson.
2: Ja, det var ju snällt av han. Jag hade inte jättemycket att göra idag. Men det blir ju mer fokus mentalt liksom. Det var skön match att komma tillbaka till där det inte är, när vi vet att vi har kontroll på matchen, vi kommer ha mycket boll, så att det handlar mer bara mentalt att fokusera så att döda deras kontringar så snabbt som möjligt. Men ja, jag gjorde inte så jättemycket.
1: Nu valde man att låta dig spela 45, men vad var jobbigast? Är det den här matchen eller ett hårt vanligt träningspass?
2: Nej, alltså match är alltid match skulle jag säga. Alltså det är jättesvår fråga att svara på, men match är alltid match, och det är alltid speciellt med alla känslor som kommer till.
1: Och vi bara tar ett par korta ord om anfallsstjärnan som hon har blivit i Real Madrid. Nu gör hon 3 mål sina första i landslaget. Vad säger du om Felicia Skröder?
2: Nej, men vi vet ju vilken fantastisk fotbollsspelare och talang hon är, och hon har visat på träningar den kvaliteten hon besitter, så att det var väl bara en tidsfråga när hon fick göra sina första mål.
1: Jag såg att du var snabbt fram och kramade om henne när hon gjorde sitt första mål på straffen där. Vad sa du till henne?
2: Så jag vet inte vad jag sa. Bra Felle, skönt. Nu är det bara fortsätta.
1: Avslutningsvis då, när du lägger huvudet på kudden här om ett par timmar, vad tror du att du kommer tänka då?
2: Jag tror jag kommer somna på 2 sekunder. Jag kommer känna, ja, fan vad skönt att vara tillbaka.
0: Verkligen, Pontus Lind reporter. Innan dess hörde vi för övrigt Lale, det kände ni säkert till. Från damerna till en stor profil på herrsidan.
3: Här kommer ett blågult glädjebesked, för Dejan Kulusevski har nu gjort sina första matchminuter på över 500 dagar. Det är Fotbollskanalen som rapporterar och hänvisar till Daily Mail som skriver att 26-åringen deltog i en träningsmatch förra veckan. Kulusevski spelade i en A-lagselva från Tottenham som mötte en elva bestående av U21 och U18-spelare från klubben. Det är dock oklart hur mycket speltid Kulusevski fick, men ett steg i rätt riktning mot en comeback. Senast han spelade en tävlingsmatch var i maj 2025 då han skadade knät mot Crystal Palace. Sedan dess har Kulusevski genomgått 2 större operationer.
0: Det rapporterade Gustav Ränkeskog. Vi kan väl toucha lite grann nystarten som sker i helgen i just Premier League, även om det än så länge är med all sannolikhet utan allt för mycket spel av Dejan Kulusevski. Hans utveckling kommer ju stegvis. Tottenham förresten spelar borta mot Manchester United i morgon, då vi också hittar Arsenal i hemmamatch mot Leeds. I London också Chelsea i hemmamatch mot Bournemouth, för att ta några exempel från matcherna då. Riktigt stor och mäktig match har vi ju på söndag i form av Liverpool mot Manchester City. Notera att den matchen alltså spelas på söndag. Liverpool mot rubrikernas klubb just nu, Manchester City. Då alltså.

0: Jojo, vad är det för känsla som skapas av Justin Timberlake?
1: Ja, men goda skulle jag säga. Det är nästan så att man vill söka upp dansgolvet så här på fredagskvällen.
0: Ja, verkligen. Bra idé.
1: Mm. Hörrni, det har spelats basket under denna kväll. När det kommer till basketligan dam, ja då är det Södertälje AIK. Södertälje en klar seger med 80-56. Bästa poänggörare också för Södertälje som har inlett den här säsongen med två raka segrar. AIK, två raka torsk. Men poängbäst då? Ja, vem var det? Jo, Frida Eldebrink såklart. 17 fullträffar den här kvällen. Basketligan för herrar, där är det mycket som är avslutat. Det handlar om Norrköping mot Södertälje. Där blir det borta seger för Södertälje med 94-85. Högsbo Nässjö 85-81. Uppsala Köping, där blir det borta seger 94-81. Och sen så Umeå Jämtland, där blir det också en borta seger. Kan vi notera att Jämtland vinner där med 93-64. Och sen den avslutande matchen, den som fortfarande spelas, de var ju en timme senare där i Borås i mötet med Luleå, där vi just nu, även där, borta ledning. Luleå leder med 73-65, spel i den tredje kvarten.
0: Alldeles strax en röst till från kvällens fotbollsallsvenska match. Vi hittar den på här sidan. IFK Göteborg besegrade Västerås med 1-0. Först det här.
2: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
0: Det berättade Isabel Gradin.
1: Som vi var inne på så har det spelat allsvensk fotboll ikväll. Det var IFK Göteborg som slog Västerås med 1-0 och det var en rafflande avslutning på den här matchen. Och i matchen fanns också Oliver Månsson med, 17-åringen, den stora talangen som idag presenterades i The Guardians prestigefyllda lista över världens största talanger. Och han tog sig också till Patrik Ljunggrens intervjumikrofon efter den här rafflande avslutningen och det var... Allt hände de där sista minuterna och så här säger han själv efter segern mot Västerås.
3: Det var speciellt, verkligen. Det kan ju inte vara den finaste fotbollen vi har spelat i år. Men en kriginsats verkligen, där alla 11 krigar för att förhindra mål och hålla nollan. Så verkligen en kämparinsats och otroligt skönt med nollan.
0: Ja, du pratade om kämparinsatsen. Vad var tanken? Ni spelade väldigt bra i ett pressspel till exempel i den här matchen. Vad var planen?
3: Nej, det var gå ut och göra samma som jag gjorde första. Gå på dem och ja, men trycka och vinna boll. Liksom. Sen kanske det gick lite bättre i det pressspelet i första än vad det gick i andra. Så det får vi bara analysera vad vi kan utveckla till nästa match. Men otroligt skönt med visst.
0: Hur är det att spela i ett lag när ni radar upp segerna 5 före uppehållet och så inledning med en seger nu?
3: Nej, såklart otroligt skönt. Det spela här på Gamla Ullevi en fredagkväll framför fansen, det är otroligt verkligen. Så att det är jättekul att få fira minst med dem och ja, hoppas det håller i sig.
0: Och för din egen del, du har kommit med på listan från The Guardian över de 60 mest talangfulla spelarna i din ålder i hela världen. Går det att ta in det där?
3: Nej, det är klart det är speciellt. Det är verkligen, det är jättekul att de uppmärksammar den, verkligen. Men man får fortsätta jobba, lägga ner jobbet här varje dag. Det är fokus på blåvitt och fokus på allsvenskan. Så att, nej, vi ska fortsätta på att vinna matcher och förhoppningsvis göra en bra höst.
0: Du är inte så sugen på att prata om dig själv, eller?
3: Nej, det är en lagsport. Det är en laginsats. Så att det är laget.
0: Men du, vilken uppmärksamhet har du fått kring det här då?
3: Nej, det var några kompisar som skickade till mig och så vidare. Liksom. Så att, man fick ju se det, absolut.
0: Hur tänker du själv kring din framtid? Vad är viktigt för dig nu att ta ytterligare steg? Det är en sak att vara väldigt bra när man är 17, en annan sak att vara när man är 25.
3: Nej, det är som du säger. Man får fortsätta kriga på varje dag. Varje träning är viktig varje dag. Liksom. Så att det är bara att fortsätta jobba på och utveckla sig själv hela tiden.
0: Men är du överraskad att det för dig har varit så pass enkelt att ta steget från juniorfotboll in i allsvensk fotboll?
3: Alltså ja, det är klart det har gått väldigt snabbt. Det ska man inte sticka under stolen, så att det är lite förvånande är man absolut. Men samtidigt så tror jag på mig själv och vet mina kvaliteter. Så att nej, det är såklart jättekul att det har gått så snabbt som det har gjort. Och hoppas det håller i sig.
1: Oliver Månsson där, som alltså ingår i den 60 spelare som The Guardian alltså listar. Alla födda 2009 och han är en av dem. Reporter Patrik Ljunggren. Tänk. Game. Lindom.

0: Här hörde vi Rosé och Bruno Mars. Nu ett helt annat ämne.
1: Studentprotesterna rasar i Frankrike och nu visar den franska NBA-stjärnan Victor Wembanyama sitt stöd till studenterna.
2: Ja, jag är content que les jeunes, les lycéens et les jeunes en général se fassent entendre parce que moi je les entends et je les soutiens et j'espère que les gens qui sont là-haut ou là-haut en feront de même.
1: Jag är glad att de unga gymnasieelever, unga generellt gör sig hörda, för jag hör dem och jag hoppas att de högst uppsatta kommer göra det också, säger fransmannen på en presskonferens med sitt NBA-lag i San Antonio Spurs. Bakgrunden till demonstrationerna som började hos gymnasieelever men som också har spridit sig till universiteten handlar om ett missnöje med skolans resurser.
0: Det rapporterade Tim Gashi.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Du ska lämna min kille i fred.
5: Han var ju en mega stjärna worldwide.
4: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
5: Så då frågade han, was it looking good?
6: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
4: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
5: Och det där tyckte du inte Colin om.
4: Bara jag inte brinner upp.
7: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
8: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
7: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
8: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
7: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
8: Ja, eller hur?
7: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och så några ord till från Radiosporten innan vi så småningom ska vända till Karlavagnen.

0: Words FR David där. I kväll, herrallsvensk fotboll. IFK Göteborg vann hemma över Västerås med 1-0. Och så då det härliga intrycket av en fotbollsdam som noterade inte bara sitt första landslagsmål utan till och med 3.
1: Här kommer ett inlägg från Winberg mot mitten. Skröder där och skjuter in den i mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen och då än så länge 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu 63 minuter.
0: Det stannade vid 3 men vackert så. För Sverige blev det 5 sammanlagt. Litauen 0, Sverige 5 i första mötet lagen emellan. Sportextra-teamet, ja vi tackar för oss nu. Vi gör det. Astrid Johansson, Martin Hedberg, Team Gashi, ljudteknikerna, Mariette Parling, Tobias Karlsson. Och här i studion,
2: Patrik Åhman
0: och Bengt Skött. Och nu säger vi, god kväll.
3: Det här är Karlavagnen med mig, Arash Stenlund. Och ikväll vill jag höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. En del av oss är ju nöjda med hur vi har det, men ibland så krävs en livsförändring för att vi ska må bra, och det är vi ju faktiskt värda. Så när förändrade du ditt liv och varför? Blev det bättre eller sämre? Ring in till Karlavagnen 020-22-10-30, numret 020-22-10-30, och berätta. Och för dig som funderar på om du borde göra en förändring eller inte, så kanske kvällens program kan inspirera. Så ring in till Karlavagnen 020-22-10-30 och berätta om när du förändrade ditt liv. 020-22-10-30. Hjärtligt välkommen.

0: Där smyger han undan Orup med låten Åh, vilken dag. Och det är fredag, du lyssnar på Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och jag vill ikväll veta, jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. En del av oss är ju nöjda med våra liv. Ibland så krävs en livsförändring för att vi ska må bra. Och det här är vi ju värda, så att jag är jättenyfiken hur du gjorde och varför du förändrade ditt liv. Blev det bättre eller sämre? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Det går också jättebra att gå in på Facebook som du hittar då, om du söker Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Kristoffer Liljefors, han skriver också, det är lite spännande. Det kan ju faktiskt förändras livet alltså när man då råkar ut för något med hälsan. 2011 sa kroppen ifrån, då fick man tänka om, planera på ett annat sätt. Att leva i nuet, mycket mindre stress. Du kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se är adressen. Dessutom, nytt för i höst är ju inte bara nya bilder på oss programledare, utan du kan också delta via appen eller via vår hemsida. Där kan du delta i kvällens program, skriva kommentarer och annat. Och då går du bara till Karlavagnens sida i Sveriges Radio appen eller på webben där du kan kontakta oss. Men allra främst eller helst, ring inte Karlavagnen ikväll på 020 22 10 30. Jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Och då säger jag god kväll till Kenneth Eriksson. Ringer från Stockholm.
1: Ja, det stämmer.
0: Du, hur är läget?
1: Jo, men det är ganska bra tycker jag. Ha? I Stockholm är en regnig höstkväll med 15 sekunder meter utanför.
0: Oj, oj, oj.
1: Så det är väl ganska bra, tycker jag.
0: En helt vanlig kväll i Sverige. Men jag såg också, jag tror faktiskt att hela landet har ett sånt här väder idag, såg det ut som när jag tittade sist på.
1: Man håller sig gärna innan just nu.
0: Ja,
1: det gör man.
0: Härligt, och då kan man ha på radion också. Men du, det här med livsförändringar, det är ju spännande och intressant på alla sätt. Hur är det för dig?
1: Jo, men alltså för mig så har det varit så att jag började jobba ganska tidigt i livet och sådär. Så jag jobbade som försäljare och var försäljningschef och marknadschef och hade hela världen som ett arbetsfält egentligen. Fram till 2005, 28 december 2005, så förlorade jag min son som var 6,5 år.
0: Oj.
1: Och det var en ganska, alltså det är en overklig, alltså en overklig känsla att förlora ett barn som man älskar över allt annat. Och de nästkommande 6 månaderna efter det så var jag ganska destruktiv mot mig själv. Jag hade 3 bilar, 3 båtar, jag hade sommarstuga, jag hade pengar på banken och sådär. Så jag levde ganska destruktivt. Men sen någonstans på den här resan så vaknar man upp och liksom bara så här, när mitt liv är slut, vad har jag bidragit till världen? Och kom fram till att jag har inte bidragit till någonting. Jag har bidragit till att folk har fått större tv-apparater, plattare tv-apparater, mer prylar och så vidare. Men jag har inte gjort någonting bra. Och då fanns det folk i min omgivning som tyckte att, ja, men alltså Kenneth, du är ju duktig på händerna liksom, och människokroppen är ju fascinerande.
0: Mm.
1: Och det väckte min nyfikenhet, så att hösten 2006 så började jag att plugga. Började studera och bytte helt bransch från en elektronikindustri där jag tjänade massor med pengar och levde i lyx till att börja jobba med människor med kronisk smärta. Man blir inte rik på det kan jag säga, det blir man inte med. Men det var en helt ny värld för mig att liksom, wow, jag gör skillnad för min granne som sitter bredvid mig. Jag gör skillnad för mänskligheten eller för människor runt omkring mig. Och jag tjänar inte mycket pengar, men jag mår så jävla gott i själen av att göra rätt.
0: Det här är så intressant, kan man ju tycka. Jag har så otroligt mycket frågor till dig. Vad tror du att du hade kommit till den här insikten? Nu råkade du ut för någonting vansinnigt tråkigt och hemskt. Att ditt barn gick bort och så. Men tror du att du hade landat i det här även om inte det hade hänt?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Du tror inte det?
1: Nej, jag tror att jag hade varit kvar i ekorrhjulet. Mm. Alltså, jag har ju varit försäljningschef och marknadschef och jobbat med hela världens marknadsfält. Haft pengar i överflöd och min dotter föddes 94. 6 månader senare så, alltså, då hade hon en platt tv-apparat i sitt sovrum. Hon var 6 månader gammal.
0: Mm. Ja, det är viktigt när man är 6 månader att man ska ha det.
1: Ja, men eller hur? Men liksom, ja. 3 båtar, 3 bilar, sommarsemester, sommarstuga. Alltså. Och det var bara för att man kunde. Mm. Och hade det här inte hänt mig 2005 så hade jag nog varit kvar i den där fantasivärlden av att det är det viktiga. Mm. Idag så är så 20, jag har ju hållit på med det här i 20 år nu och det är så här, ja nej, jag kommer aldrig bli rik. Det kommer jag inte bli, men jag är så extremt lyckligt lottad att få kunna förändra andra människors liv. Jag träffar människor med smärta sedan 10-15 år tillbaka. Ingen hittar någon lösning, de är utförsäkrade. Gud vet vad det är, oavsett om det är kroppsligt eller om det är själsligt. Och man på väldigt kort tid kan få dem att liksom slippa sin smärta, hitta en glädje framåt i livet, lyckas. Man får samtal från familjer och släktingar som säger tack för att du har få tillbaka min mamma eller pappa. Liksom.
0: Men Kenneth, är inte det här ett tydligt exempel på som jag som plöjer biografier i överflöd? För jag tycker det är så intressant att få höra människors liv och så, vad som händer. Att pengar verkligen inte är allt.
1: Pengar är absolut inte allt. Det är absolut ingenting. Jag gjorde en ganska stor förändring då. Det har inte min... Alltså, nu nämner jag den här nu, för 3 år sedan. Mm. Jag bodde i Stockholm. Jag bodde i ett radhus, en bostadsrättsförening. Det kostade mycket och så vidare, men jag köpte den billigt. För 3 år sedan så bestämde jag mig för att jag skiter i det här nu. Så jag sålde allt jag hade i Stockholm. Och flyttade upp till 49 kvadratmeter i en liten by utanför Sundsvall. Mm. Med utedass. Och jag kände så här, pengar är inte allt. Jag har inga skulder, jag har ingenting.
0: Nej.
1: Jag har inga skulder, ingenting som jag måste betala av. Det innebär att jag behöver inte jaga livskvalitet med ekonomin.
0: Ja, det där tror jag att det är viktigt. Sen tror jag det är lätt också när man sitter och kanske inte har så mycket, då blir det lite, ja men det är lätt för dig att säga som redan har tjänat så mycket, men jag måste säga att de jag har pratat med så är det inte, det är ganska tydligt att det viktiga i livet är och kanske som du säger, att känna mening, ha ett bra umgänge, sådana saker värdesätter man. Men om du tittar på ditt liv idag då, där du har landat, hur känns det?
1: Ja, men alltså idag är jag tjänar inte mycket pengar, men jag är lycklig. Mm. Och jag gör förändringar för min omgivning. Jag kan med gott samvete känna att jag gör skillnad i samhället idag. Mm. Och problemet är när man tjänar mycket pengar, då lever man också som om man hade mycket pengar. Ens levnadsstandard ökar ju. Det är inte så, alltså man väljer ju liksom, ja men jag har så mycket pengar, jag kan köpa vad jag vill. Mm. Men när man har mindre pengar, då är det så här, okej, då tänker man efter, vart vill jag lägga pengarna? Vad är det som gör det största skillnaden? Idag säger jag så här, att få träffa en människa som är 67 år, som har levt med smärta i 10-15 år, på tung medicinering och så vidare, att liksom på kvällen när jag går hem så vet jag att jag har gjort förändring. Den här människan kan gå hem och vara smärtfri.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Du, Kenneth,
1: det är så häftigt.
0: Det är så intressant att höra och kul att få höra. Men innan jag släpper dig, jag måste bara få fråga. Vad hände med din son? Du behöver inte berätta om du inte vill.
1: Nej, men min son föddes ju med ett handikapp från födseln. Mm. Och så vidare. Han hade jobbigt de första 6,5 åren. Det hade han jättejobbigt. Men det som tog honom till slut var en lunginflammation.
0: Ja.
1: Hans kropp orkade inte hantera en lunginflammation i slutet.
0: Mm. 6,5 år gammal.
1: 6,5 år gammal.
0: Ja. Det här med att du också då tog det som hände och blev destruktiv. Hade du kunnat på något sätt undvika det, tror du, eller var det bara att...
1: Nej, men alltså i min värld så var det ju som så att det mest overkliga man kan vara med om, det är att förlora sitt barn.
0: Mm.
1: Alltså du kan inte förbereda dig för det. Hur mycket du än försöker och fantiserar om att det här är det värsta som kan hända, du kan inte föreställa dig det förrän du är där. Vad är det mest destruktiva man kan göra? Ja, jag åkte till Las Vegas och tömde i stort sett varenda bar som gick att tömma.
0: Men nu får vi lite lärdom av det här också, Kenneth. Tyckte du att det var ett bra sätt att lösa problemet som du råkade ut för här?
1: Absolut, absolut. Men alltså, hade jag inte hamnat i den här situationen så hade jag inte varit där idag.
0: Jag menar bara att om någon skulle hamna i en sån här tragedi, rekommenderar du att halka iväg och vara lite destruktiv i ett halvår eller inte?
1: Nej, men alltså, rekommendera ska man aldrig göra. Men någonstans så är det så. Jag har gjort massor med utbildningar efter det här. Jag är utbildad så i terapeut. Jag har jobbat med det här ämnet i många, många år. Och det är ju som så att de första 6 månaderna så kommer det ske en massa saker efter en sorg, oavsett om det är konkurser, om det är förluster eller vad det är,

0: är så intressant att få,
1: absolut inte,
0: få höra till exempel av dig då, om det som har hänt. Tusen tack för att du är med i Karlavagnen.
1: Absolut, så gärna så.
0: Ha det gott.
1: Trevlig kväll.
0: Ja, men detsamma. Och för dig som lyssnar, ring in. Jag vill höra om din livsförändring också. Telefonnumret är 020-22-10-30. 020-22-10-30. Ring in och berätta. Vi fortsätter efter ekonyheterna. Vi tar och lyssnar på Kate Bush, Running Up The Hill, fram till dess. Ring in och berätta om din förändring i livet. 020-22-10-30.

0: Här är Ekot. De rödgröna partiernas möte på en herrgård på Lidingö utanför Stockholm idag beskrivs som konstruktivt, men det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte, sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
1: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
2: En lägesbeskrivning var rubriken för de rödgrönas träff på Högberga herrgård vid inloppet till Stockholm. Men dragningen från en rad olika samhällsaktörer om situationen i landet och världen, ja, det var inte presskåren särskilt intresserad av. De envetna frågorna om hur det går i regeringsbildningen, de fick bara svävande svar. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
3: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel, kunde diskutera det.
2: Har du och Centern kommit närmare varandra på något sätt om er syn på sakpolitiken och vad Sverige behöver och så?
3: Ja, jag tycker att vi har haft bra samtal, jag och Elisabeth, och pratat med varandra här i pauserna. Så jag uppskattar verkligen att vi har kunnat sitta ner i samma rum. Det var bra att vi kunde göra det, och nu behöver processen gå framåt förstås.
2: Men om och hur samtal ska fortsätta, det gavs det heller inte några besked om. Någon eftersittning på kvällen blev det i alla fall inte, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
4: Det är många som har aktiviteter bokade i kvällen, bland annat barnkalas.
2: Okej, men kommer ni fortsätta samtalen här nu efter detta?
4: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
0: Och reporter där var Mattias Plejel. Och vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här.

0: om det som kommit ut från mötet.
1: Ja, knutarna mellan partierna är inte lösta och jag har inte hört någon påstå att en rödgrön regering skulle ha kommit närmare. Däremot så har partiledarna nu ju träffats, suttit i samma rum och de har till och med ställt upp på bild. Så det är ett litet steg ändå. Än så länge så är faktiskt inte den här regeringsbildningen ovanligt utdragen, men den är ändå ovanlig på så sätt att den knappt har börjat. Alltså partiledarna har ju inte ens setts offentligt tillsammans förrän nu.
2: Så vad ser du framför dig? Vad kommer hända nu?
1: Ja, nu ska ju på måndag då Magdalena Andersson avrapportera till talmannen och ingenting talar för att hon har då lyckats samla stöd för att acceptera som statsminister. Hon kan be om förlängd tid, men då ska väl förhandlingar pågå, har det låtit som på talmannen. Och han verkar heller inte tänka sig långa förlängningar. Så det mesta talar väl för att riksdagen snart har en omröstning som Magdalena Andersson inte klarar.
0: Sa vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Julia Brynolfsson. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge i Dalarna som lyckades kryssa sig in i riksdagen kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med måndag. Det uppger han för Ekot.
3: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills enligt uppgifter från Falu tingsrätt på fredags eftermiddagen.
4: Mohammed Ali hade plats 9 på Vänsterpartiets lista i Dalarna men valdes oväntat in i riksdagen efter att ha fått över 600 personkryss. Snabbt efter nyheten om hans inval kom medieuppgifter om att polisen utrett misstänkta oegentligheter under förtidsröstningen i Borlänge. Den utredningen hade lagts ner men åklagare beslutade att återuppta den. Vad misstankarna handlar om är oklart, men åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption har sagt att den berör Mohammed Alis kandidatur.
5: Alltså jag kan bekräfta att grundanmälan rör valfusk i förhållande till Vänsterpartiet i Dalarna i Borlänge, så att det finns tydliga kopplingar dit, ja.
3: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
0: Reportrar Kenadid Mohammed, Per Kudo och Hiva Abdelsade i samarbete med P4 Dalarna. En kraftig jordbävning har ikväll inträffat i Panama i Centralamerika, uppger USAs geologiska institut. Skalvet ska uppmätts till 7,7. Dessutom finns uppgifter om ett antal mindre efterskalv i området. Det finns ännu så länge inga rapporter om större skador. Tsunamivarning har utfärdats längs Stillahavskusten i hela Centralamerika samt Hawaii. Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, det tillkännagavs tidigare idag. Och under eftermiddagen så höll hon en presskonferens i tyska Nürnberg som vår korrespondent Katarina von Arnt bevakade.
6: Hon berättade bland annat vad det var hon tyckte var det viktigaste hon hade gjort i sitt yrkesliv. Då svarade hon så här.
7: What happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
6: Ja, hon sa att hon tycker att det är upprörande det som hänt kvinnor och barn i konflikter. Och det hon var stolt över det är att ha medverkat till att sexuellt våld äntligen ses som en krigsförbrytelse inom internationell rätt.
0: Rapporterade Katarina von Arnt. Och den norska Nobelkommittén beskriver Navi Pillay som en av vår tids internationellt viktigaste jurister. Hon har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden.
8: A person who with exceptional courage and integrity I motiveringen beskrivs fredspristagaren ha ett exceptionellt mod och en integritet. Navi Pillay har visat vägen för en global rättsordning med en juridisk noggrannhet och stark moralisk kompass. Hon har bidragit till att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord lett till straff, uttalar Nobelkommittén i Oslo.
9: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
8: Priset kommer i en tid när världsordningen förändrats. Den höga juristen har tagit många strider i känsliga konflikter. Hon föddes i Sydafrika i en familj med indisk-tamilsk bakgrund, hade en nyckelroll i kampen mot apartheidsystemet och försvarade Nelson Mandela. Pillay har varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, domare i internationella brottmålsdomstolen, vid internationella tribunalen för Rwanda och nu i internationella domstolens fall mot militärjuntan i Myanmar. Förra året under ett FN-uppdrag slog Pillay fast att Israel begår ett folkmord i Gaza, något som hon fått kritik för från Israel även idag. Pillay blev överraskad av beskedet om fredspriset. Hon sa skämtsamt till sina kollegor att om applåderna blir tillräckligt starka kanske hon ger priset till Donald Trump.
10: I may share this prize with Trump.
0: Och reporter där, det var Beatrice Jansson. På Moskvas fyra flygplatser har det införts flygrestriktioner idag. Det rapporterar Aftonbladet och hänvisar till Moscow Times. Orsaken ska vara drönarattacker i området, och under eftermiddagen så var det ett stort antal förseningar och inställda avgångar. Enligt Moskvas borgmästare så har ett tiotal drönare skjutits ner. Tre unga män i 18-årsåldern som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag efter en polisinsats vid skolan igår. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. En är anhållen misstänkt för misshandel och olaga tvång mot tre personer under 18 år. Det är okänt hur de misstänkta ställer sig till anklagelserna. Så vädret imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland, Svealand och Gästrikland. I norra Värmland och delar av Dalarna så övergår nederbörden i snöfall. I övriga delar av södra Norrland så ökar molnigheten. I norra Norrland blir det soligt. Temperaturer från i söder 10-14 grader till i norr omkring 0 grader. Det avslutar Ekot klockan 22 som producerades av Ola Henriksson och presenterades av Johan Hellström.
11: Nej, otroligt.
12: Och det här är Radiosporten. Det blev seger för de svenska fotbollsdamerna i första mötet med Litauen i VM-kvalet. Sverige vann med 5-0 på bortaplan, och anfallsstjärnan Felicia Skröder, som ju fram till idag inte gjort något landslagsmål, blev tremålsskytt.
11: Nej, otroligt skönt att bollen äntligen gick in efter första, och någonstans här känner jag att det är bara att fortsätta och trycka på, och otroligt skönt att ha Anna bakom sig som det är en trygghet att ha bakom sig igen när man har bytt lag.
13: Om vi nu då lägger handen på hjärtat då och är lite ärliga, har det varit en press för dig att du inte har gjort något mål?
11: Nej, men alltså, det ska jag inte säga. Det var ju samma som frågan igår. Men det är ingen press, utan mer att det sätter lite hjärnspöken såklart. Men inte, jag skulle inte säga någon press, utan mer att det bara ska lossna.
13: Radiosportens expert Johan Elmander, han sa inför idag att jag tror Felicia Skröd gör hattrick. Och det gjorde du. Vad säger du om de här tre målen och allt vad det innebär?
11: Ja, han hade rätt. Får tacka han då att han sa det innan.
13: Och vad säger du om din insats? Tre mål, och du leder ju Sverige i stora stycken offensivt. Vad säger du?
11: Nej, men jag tycker vi hade kunnat göra ännu fler mål framåt. Men vi sa det halvtid att det kommer nog lossna lite nu andra. Och det gjorde det. Vi fick in fler mål, och väldigt skönt att få sätta dit första målen.
12: Returmöte väntar på nationalarenan i Solna redan på tisdag nästa vecka.
14: Nej, nu måste vi vara mjuka i och inse att det är en match kvar, men framförallt också att varje minut på banan är ett sätt för oss att växa som lag och bli en match bättre tillsammans. Många spelare har aldrig spelat ihop, många spelare under 10 landskamper. Som många vet så har vi tappat 1000 landskamper från EM förra året, så det är fortfarande ett oerfaret lag som behöver varenda minut tillsammans.
12: Förbundskapten Tony Gustafsson där till reporter Pontus Lind.
14: Det här är Karlavagnen med mig, Jarosz Stenlund, och ikväll vill jag höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Många av oss är ju nöjda med hur livet ser ut, men ibland så krävs en livsförändring för att vi ska må bra. Det här tycker jag förstås att vi är värda. Så när förändrade du ditt liv och varför? Blir det bättre eller sämre? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020 22 10 30 020 22 10 30 och berätta. Och för dig som funderar på om du borde göra en förändring, så kanske kvällens program kan vara en inspiration. Vad vet jag. Ring in till Karlavagnen 020 22 10 30 och berätta om när du förändrade ditt liv. Hjärtligt välkommen.

0: Miley Cyrus Flowers här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Telefonnumret är ju som vanligt 020 22 10 30, annars kan du gärna skriva på Karlavagnens Facebook-sida. Du hittar oss genom att söka på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där är det många som skriver. Bland annat så har vi Mia Giljusson. När jag flyttade till Gotland 2016 från Sturkö, saknade min ö, så flyttade tillbaka efter 18 månader. Inget jag ångrar, även fast jag lämnade många fina människor där borta, så övervägde inte min hemlängtan till ön. Ja, gå in och skriv. Du kan också skicka e-post. Det gör du till karlavagnen@sverigesradio.se. Men du kan ju också delta via Sveriges Radio-appen eller hemsidan. Då gör du så att du går till Karlavagnens sida där i Sveriges Radio-appen. Där kan du alltså kontakta oss genom att klicka på rutan delta. Men jag vill att du helst ringer in. Det är ju roligt att prata. Ring in till Karlavagnen ikväll 020 22 10 30 och berätta om din livsförändring. Vi har varit i Stockholm och pratat med Kenneth. Nu landar vi i Göteborg. Jenny Svensson, hej!
1: Hej!
0: Allt väl?
1: Ja, men jag tycker att det är fantastiskt.
0: Härligt.
1: Det här är en fredag. Ja.
0: Ja, det är ju skönt. Jag var i Göteborg bara för 2 dagar sedan.
1: Jaså?
0: Min san.
1: Det där, ja.
0: Och tappade bort lite bagage på en flygplats. Men det verkar löst nu.
1: Det är en annan historia.
0: Ja, det vart ingen livsförändring, om man säger så.
1: Men nej, det
0: här med att förändra liv då, är det någonting som du brukar göra, eller?
1: Ja, men så fort jag kommer åt, kan jag få säga.
0: Det är så? Okej.
1: Okay. Nej, men skämt åsido, det var väl... Den största förändringen jag har gjort var 2010, 16 år sedan. Ha. När jag fick ta mitt förnuft till fånga. Och jag hade varit i alkohol- och drogmissbruk. Det var ganska tungt och höll på att förlora livet.
0: Oj.
1: Faktiskt. Jag kunde inte ta hand om barnen, klarade inte att jobba och fick möjlighet att komma iväg på en behandling. Jag hade tänkt att jag hade tagit ledigt från jobbet, eller jag var sjukskriven helt klart mätter, och hade tänkt att jag skulle vara där i en månad och så skulle livet bli fantastiskt. Men efter en månad så hade man bara öppnat locket liksom. På Pandoras box. Och fick börja bearbeta allt det som liksom var anledningen till att jag var tvungen att bedöva mig. Liksom.
0: Mm.
1: Ja, och på den vägen var det. Liksom.
0: Men
1: det
0: nu, blev jag blir så himla nyfiken, Jenny. Nu har jag så 1000 frågor. Har du tid?
1: Ja, men, har du tid? Jag älskar att köta.
0: Nej, men för du säger något intressant här. Du säger att du jobbade.
1: Ja.
0: Klarar man av att jobba och samtidigt ha ett tungt alkohol- och drogmissbruk?
1: Nej, det gick inte så bra. Grejen var att den officiella versionen var ju att jag var psykiskt sjuk och hade en rad diagnoser som skulle undersökas.
0: Mm.
1: Jag blev sjukskriven på grund av alla möjliga olika diagnoser. Sen skulle jag börja jobba 25% och jag klarade av med nöd och näppe. Nu i efterhand kan jag ju erkänna att jag tog kokain på toaletten. Jag jobbade inom finans och klarade inte av att hålla mig nykter och drogfri. Liksom. Så nej, det gick inte så bra, vet du.
0: Men för du säger någonting intressant här också. Märkte inte personer runt omkring dig det här för att du gömde det bakom psykiskt, alltså att du mådde dåligt psykiskt?
1: Jag tror att många vet. Men det är ju någonting med det där med alkohol och droger. Alltså, först och främst så tyckte ju jag att mitt problem var inte alkohol. Mitt problem var alla människor som tyckte jag hade ett problem, du vet. Jag var väldigt arg och manipulativ i det. Jag var redo att göra vilka förändringar som helst, men absolut inte sluta dricka och droga. För jag visste liksom ingenting annat.
0: Nej.
1: Så det var... Men, ja, men det var svårt att hålla upp, kan jag säga.
0: Men blir det ett försvar mot hur du mår? Alltså att du på något sätt, man lägger över på att det är andras fel liksom?
1: Absolut, visst var det så. Alltså, jag blev jättearg. Och, det värsta som jag kan tycka idag då var ju att jag fick ju panik och isolerade mig. Och det här var ju alltså innerst inne visste jag någonstans, men jag visste inte, jag kunde inte fortsätta och jag kunde heller inte sluta, va? Men jag kunde inte ta hand om mina barn, och det är ju fruktansvärt alltså att inte kunna det. Och den skammen blir ju så stor till sitt, och det, utåt sett så blev jag arg när folk sa att jag hade ett problem. Jag blev arg när folk kontaktade mig för att kontakta inte mig för jag är så psykiskt sjuk och behöver vara i fred. Och, ja, det var fruktansvärt alltså, men någonstans så fanns det inget annat sätt i det här, för jag kunde liksom inte bryta. Jag var tvungen att bli plockad från ett sammanhang till ett behandlingshem.
0: Men en fråga då, handen på hjärtat, är, gör man rätt som anhörig eller närstående på något sätt, eller kollega kanske på ett jobb, när man ändå säger, men vänta här, nu mår du bra? Även om man
1: 100%.
0: Får det, så man ska fortsätta att säga det, man ska inte ge sig.
1: Det ska man. Nej. Och jag kan faktiskt säga att mina barn nu då, vi har ju fått en fantastisk relation. Jag vet att min dotter slog larm på någon vid något tillfälle på jobbet, och det en person som inte har problem kommer aldrig att ta illa upp, vet du. Och den värsta siffran är ju att från första misstanke till man kommer iväg på behandling är ungefär 13 år. Men och det kommer bli ganska stor katastrof.
0: Men vad var kärnan i att du faktiskt tog tag i det här och gjorde den här förändringen?
1: Men i rätt tid, kan jag säga. Vid en sårbar punkt fick jag ett samtal av min syster där hon sa, snälla, får jag hjälpa dig? Och jag sa, ja. Och då gick det ganska fort.
0: Var det skönt att säga ja istället för att försvara sig den där gången?
1: Ja, gud, det var en sån lättnad. Jag hade liksom inte, väggarna blev trängre runt mig liksom. Jag kunde inte bibehålla, jag klarade inte av att gå till läkaren mer. Jag klarade inte av att ekonomin höll på att gå åt skogen. Du vet, det var så himla många saker som kom närmare och närmare liksom. Så att det fanns inget annat val där. Jo, men mer än att avsluta mitt liv. Vilket jag då trodde faktiskt skulle vara bättre för min omgivning.
0: Det är svårt att förstå det här när du hamnar så här långt in och mår så dåligt som du gjort. Men man börjar ju förstå när liksom du känner att ett av valen är att avsluta ditt eget liv.
1: Ja, och det var för andra skull. Jag visste ju någonstans också att människor runt mig var oroliga och mådde väldigt dåligt av det här. Men det är klart att det är inte ett bra alternativ liksom.
0: Nej. Och det kan du ju säga nu när du liksom ser tillbaka på. Men hur alltså, märker man när man har kommit så långt in att man är liksom fast och att det blir ett missbruk? För jag tänker att det här börjar väl säkert som någonting kul möjligtvis, eller?
1: Ja, men det började. Jag var ju partyprinsessa, vet du. Jag var på borden och tyckte livet var helt enkelt. Vilt det inte var det mer. Men vet man någonstans, man kan vara i förnekelse 99% av tiden, men 1% är man det inte, och då vet man. Men på slutet var det ju så att jag var ju tvungen att döva mig.
0: Mm.
1: 1% också, för det fanns ju liksom inte någon möjlighet. Men vet man någonstans där inne, men har man aldrig fått en lösning eller tror att det kan finnas en lösning, så är ju inte det ett alternativ liksom.
0: Nej. Men det är ju fantastiskt härligt att höra att du har vänt det här livet så strångt gjort.
1: Nej, men du vet, det finns ju inte på tapeten. Efter den dagen när jag kom till behandlingen, jag kan säga att min terapeut sa till mig så här en av de första dagarna, Jenny, det kan bli bra, jag lovar. Så det är aldrig någon som har sagt till mig tidigare. Du vet, det gav mig en gnitta hopp, och det höll jag fast vid. Och du vet, det har gått 16 år nu och det har inte funnits en tanke på att någon som vill ha någonting igen.
0: Så vansinnigt bra gjort, eller?
1: Ja, du vet. Jag hittar inte ord nästan. Någonstans har det också blivit en självklarhet. Men det fanns ingen självklarhet att sitta här på en fredag med tända ljus och mysa helt nykter. Va?
0: Underbart.
1: Och så ska jag bli farmor också. Nej. Tänkte jag att de ska få en... Jo, min son. Tänk att han ska få en nykter farmor istället för en fyllig farmor, vet du.
0: Världens bästa present. Helt... Du hade nog inte kunnat ge något bättre till ditt barnbarn än just det.
1: Det är ju så, vet du.
0: Så himla häftigt. Men du, Jenny, när jag släpper iväg dig, tack för att du delar med dig. För det här är ju så otroligt intressant och kanske viktigt att höra. Vad har du för råd att ge till dem som kanske är inne i ett liknande missbruk och inte mår så bra? Finns det någonting man kan säga?
1: Jag tycker att man kan, det är ju väldigt svårt att lita på människor, men att våga sträcka ut handen till någon. Eller gå, det finns ju väldigt många fina gemenskaper och självhjälpsgrupper. Ringa ett samtal till någon, jag vet inte, ANA, vad det nu är för problematik man har. Det finns ett sånt fantastiskt nätverk om man behöver hjälp alltså. Som inte heller behöver kosta några pengar.
0: Tusen tack, Jenny Svensson i Göteborg. Och vet en sak? Ha världens bästa liv.
1: Ja, men tack. Det är samma till dig. Det var jättefint att få vara med.
0: Ja, men underbart. Det är vi som ska tacka. Ha det gott och trevlig helg.
1: Tack, det är samma till dig.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Karlavagnen ikväll alltså. 020-22-10-30 ringer du. Kvällens ämne är ju då alltså att jag vill höra om när du förändrade ditt liv. Och det går bra att skriva på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller e-posta till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så vill jag ju att du ringer på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Ikväll vill jag veta om hur och när du gjorde en förändring i ditt liv.

0: Fantastiska Curtis Mayfield, Move On Up.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och det handlar förstås om dig som sitter och lyssnar. Jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. Och då säger jag hej till Karin Söderlund i Kiruna.
2: Ja, hej.
0: Det här är ju så härligt att vi betar av hela landet. Nu ska vi ner söderöver också snart om en stund, tänker jag. Hur är läget uppe i Kiruna?
2: Det är bara bra.
0: Det är bara bra. Det har snöat i Dalarna och trakterna, vad jag förstår. Har ni börjat få någon snö än i Kiruna?
2: Nej, det var lite pudersnö. Och sen har det kommit på fjällen, så är det också lite puder, men ingenting på vägarna än.
0: Nej, du ser där. Jag är ju en av dem som har, jag vill ha riktiga vintrar, så att man får, det var lite si och så med det här uppe i Umeå-trakten där jag bor förra året, så att jag hoppas att det kanske blir lite bättre. Men det här med förändringar och Karin Söderlund då, hur går det ihop?
2: Ja. När jag, eller 2010, så hade jag en dotter som skulle gå sista året på gymnasiet. Och hon och jag hade levt ett väldigt speciellt liv. Men då så sa hon att hon skulle flytta hemifrån när hon hade gått ut gymnasiet. Och då kom jag på att det kommer inte funka, och jag ville inte att hon skulle bli mamma till sin mamma. Och jag har kört taxi, så jag bestämde mig för att söka ett säsongsjobb i Sälen. Det är en av de få gånger som jag har gjort en riktig ansökan och fått åka på anställningsintervju och såna här grejer. Men jag fick jobb. Så jag jobbade där i 2 säsonger.
0: Ja.
2: Och sen så på sommaren så var vi ett gäng som flyttade bilarna till Öland, eller några bilar. Och så körde vi där nere. Alltså flyttade verksamheten dit. Och sen så åkte jag tillbaka och jobbade en vinter till. Och sen tillbaka till Öland och jobbade en sommar. Och sen så tyckte jag det var så kul. Så sen så höll jag på i sammanlagt 12 år. Så till 2022 höll jag på. Och fixa mitt eget säsongsjobb, om man säger så. Eller...
0: Men det är ju så, för jag menar, man förknippar väl säsongsjobb med, det är väl liksom de här 20-åringarna som kör det.
2: Ja, precis. Och jag var 44 när jag kom på att jag inte hade gjort det när jag var 20.
0: Det är ju
2: helt fantastiskt. Mitt liv funkade inte riktigt så.
0: Jag har ju också...
2: Utan då fick jag bara så.
0: Men vad var det som fick dig då och liksom kastade ut och göra det här?
2: Jag visste att jag, alltså... Första gången i mitt liv så kände jag att det här kommer aldrig gå. För att vi var så knutna till varandra, min dotter och jag.
0: Ja.
2: Och vi hade liksom ingen som... Alltså vi var bara beroende av varandra. Så det var väl det liksom att jag... Och jag hade ju liksom aldrig haft pengar. Alltså du vet, en ensamstående mamma som försöker klara livet och på det sättet som går, om man säger så.
0: Mm.
2: Men det tyckte jag var ett bra sätt.
0: Men du säger också att du tyckte att du var för, kan man vara för mycket med sin dotter?
2: Ja, det kan man. Om man har felakt, alltså om det har hänt händelser i livet så att man liksom blir beroende av varandra. Och att man liksom inte känner det att det var bra. Och sen också så hade ju hon, jag hade ju aldrig kunnat hjälpa henne att flytta hemifrån. Nu fick ju hon bo i orubbat bo.
0: Ah, okej, det var du som flyttade liksom. Det var lite omvänt där.
2: Ja.
0: Men...
2: Så vi bodde i Halmstad då. Så jag flyttade 64 mil.
0: Ja. Ah. Hur kändes det då att bryta med dottern på det? Alltså nu bröt ni ju inte, men alltså att liksom bryta där att ni skulle umgås hela tiden. Hur kändes det?
2: Alltså det var bara skönt.
0: Det var det.
2: Och sen, alltså, om jag då inte haft många vänner eller så, eller inte känt att jag haft mycket stöd, så var man ju lite orolig. Men jag sprang på en dagmamma som jag hade haft till mina Jag har två barn, men nu var det bara den ena dottern då ju. Mm. Så då liksom möter jag henne på affären eller någonting sånt. Och det hade ju gått många år sedan hon var där ju. Och hon bara säger det. Nej, men det är det häftigaste du har gjort i hela ditt liv. Ja. Och sen så säger hon att hennes son har tagit körkort. Så då säger hon bara det liksom. Nej, men ring. Då skickar jag dit honom om det är någonting. Om hon behöver hjälp med någonting. Och det tycker jag, ja. Det är den här personen som liksom verkligen fick, alltså som alltid fanns där om det skulle hända någonting. Mm. Den här livlinan man behöver.
0: Men var det någon gång under den här vägen du kände, men vänta nu här, ska verkligen en 44-åring säsongsjobba?
2: Nej, alltså det här blev helt otroligt. För jag levde ju alltså med killar som var i 20-årsåldern. Och sen så bodde vi ju tillsammans. Vi hade ju en fyrumslägenhet. Så vi hade ju vardagsrum och sen så var det ju tre, fyra stycken som bodde i den här lägenheten och jag då.
0: Men det här är superhäftigt, för det här öppnar ju dörrar för fler. Att det är liksom inte för sent att prova säsongsjobba om man liksom har passerat 40 år. Vad sa arbetsgivaren när du hörde av dig?
2: Alltså det var bara lite sådär, men alltså det var inget som var problem med det. Och sen så tror jag att jag är den typen också som, ja, alltså jag vet inte, men jag träffade nog rätt personer där.
0: Ja.
2: För jag, en kille som jobbade i taxiväxeln, han drog sig till minnes när han flyttade hemifrån och vilka problem han hade med sin liksom mamma och såna här grejer. Så han blev ett jättestort stöd för mig. Alltså, ja. Och sen när min dotter kom och hälsade på, för då var det ju faktiskt så också att hon gick på en friskola.
0: Ja.
2: Så hon fick alltså en veckas extra jullov.
0: Ah.
2: Och så fick hon dubbla sportlov.
0: Åh, vilken
2: och
0: bonus.
2: Och sen så fick hon dubbla påsklov.
0: Ja, du ser.
2: Och alltså det är ju jättekul att en skola kan göra så. För hon hade ju inte, alltså min dotter hade ju inte en mamma som, ja, alltså så.
0: Hon hade en mamma som säsongade helt enkelt.
2: Ja, men då var det ju så att vi hade en kompis, en killkompis. Som körde öppet spår, eller skidade öppet spår från Sälen till Mora. Så då när hon var där den här extra veckan så fick hon ju alltså följa med honom till starten. Vid 4-5 på morgonen och sen var med honom till han startade.
0: Mm.
2: Ja, det är också sådana saker som lär mer än vad skolan gör ibland.
0: Ja, men såklart. Det är otroligt inspirerande och underbart att då vet man att det inte är för sent att säsonga om man har missat det. Tusen tack Karin Söderlund för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, och sen har det också lett mig till, det vill jag säga det sista, att jag har flyttat till massa andra ställen. Jag har ju alltså hållit på, detta var ju de två första åren. Och sen så, och nu har jag faktiskt hittat hem, för nu har jag kommit tillbaka till Kiruna. Och nu har jag bott där snart i 7 år.
0: Helt underbart.
2: Och nu är jag hemma.
0: Då tycker du ska ha en helt underbar helg i Kiruna, Karin.
2: Ja,
0: och tack för att du hörde av dig. Underbart, ha det gott.
2: Ja, tack.
0: Hejdå.
2: Hej.
0: Ja, underbart. Man kan också gå in på Facebook, där är det många som skriver. Bland annat så skriver Stefan: i februari så bestämde jag mig att ändra kost och mer motion för att gå ner i vikt. Så jag gick ner från 101 kilo till 75 kilo på 3 månader och sen har hållit vikten sen dess. Att jag är rätt nöjd. Karlavagnen ikväll om när du gör en livsförändring. Jag tycker du ska ta och ringa in. Vi håller på en och en halv timme till här nästan. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Så ring in och berätta. Och som sagt, för dig som då funderar på kanske att göra en livsförändring, så kan ju det här kvällens program inspirera. Men som sagt, hör av dig på 020 22 10 30 och berätta om när du förändrade ditt liv. 020 22 10 30.

0: Exakt så heter Walter Nilssons låt Lukas, Dennis och farsan som du hör här i P4 Karlavagnen ikväll, där jag vill höra: när gjorde du en förändring i ditt liv? Vad handlade den om? Vad gav den? 020 22 10 30 är numret. Du kan gärna också gå in på vår Facebook-sida och skriva, eller e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Så det här nya då, för jag vet att det här ska vara det nya sättet att kontakta oss i framtiden. Och det är ju det här att man kan delta via Sveriges Radios app. Det är bara att gå in då på Karl Wagners sida där och söka, så finns det en ruta där det står delta. Det går även via webbsidan, Sveriges Radios webbsida, om du går in på Karl Wagner. Men allra helst ringer du på 020 22 10 30 020 22 10 30. Jag vill höra om din livsförändring. Ja, Stockholm, Göteborg, Kiruna, nu i Uppsala. Hej Mattias Lag.
1: Hej Gerard.
0: Allt väl?
1: Allt är mycket väl, tack.
0: Det är fantastiskt bra. Jag tycker att det här är så intressant ämne, för att den här stunden vi har på livet kan ju, eller i livet där på jorden, det är ju otroligt föränderligt. Och vi vet ju inte, det enda vi vet säkert är att vi ska dö. Det kan man ju konstatera. Så är det. Men sen vad som händer emellan, det är ju jätteintressant att se hur vi hanterar det och om man törs göra någonting åt det. Så det är spännande att höra alla intressanta berättelser. Hur är det för dig, Mattias?
1: Jag hade ett väldigt, väldigt jobbigt liv fram till ungefär 2018. Okay. Jag, på grund av en ryggskada, så gick jag upp enormt mycket i vikt och hamnade i en väldigt, väldigt hopplös situation. Jag drog på mig en stor, stor övervikt och satt och tröst åt och grejade. Och det slutade med att jag vägde 160 kilo och kunde inte knyta mina egna skor. Jag hade fettlever, jag hade högt blodtryck, jag hade diabetes typ 2 och massor med livsstilssjukdomar.
0: Oj, nu...
1: Är du kvar?
0: Ja, jag är kvar. Det hände någonting där, hörde.
1: Ja, det bara försvann. Nej, men jag hamnade i en väldigt, väldigt hopplös situation. Och efter mycket om och men så satt jag och tittade på tv med min fru. Och hon tittade på det här Biggest Loser som var på tv. Och det var det värsta jag visste, eftersom jag själv var tjock. Och hade en hopplös situation. Jag tänkte att det var otroligt lågt underhållsvärde i kraftiga människor som svettades och grinade. Det var min uppfattning. Liksom. Men i slutet på programmet så sa de: sök till nästa säsong. Och då tittade frun på mig och sa: du borde söka till det här. Och jag hade noll lust. Men jag hade hört någonstans att det var så 1200 sökande på varje säsong. Så jag tänkte att jag skickar in ett för hennes, så hon är tyst.
0: Men handen på hjärtat, Mattias, var det bara för hennes skull här nu?
1: Jag skulle säga 90%, för jag var inte där riktigt. Nej, men jag, trots att jag var i en fullständigt hopplös situation, att mitt liv var alltså totalt i botten, så hade jag liksom inte energin att ta tag i det, känns det som. Men jag skickade in den där ansökan, och sen så tog det bara 4-5 dagar så ringde det en människa från castingen på TV4 och sa att du är jätteintressant, vi skulle vilja träffa dig. Och då var det liksom igång, så då kunde jag inte bara fega ur, utan jag åkte till Stockholm och det slutade med att jag kom med och gjorde ju då 2 månader i TV. Och en enorm livsstilsförändring. Jag gick ner 43,8 kilo. Jag gick från riktig softpotatis till fullt frisk faktiskt. Och det som var en av liksom huvudbeståndsdelarna i Biggest Loser, det var att promenera. Vi promenerade 7 timmar om dagen. Vissa dagar 7,5 timmar om dagen. Och det var inte det roligaste man kan göra, kan jag säga. Så att jag hade som en liten så här tankeexperiment. Att jag fantiserade om hur man skulle kunna göra det där ännu bättre. Och jag visualiserade att jag själv skulle någon gång i tiden skapa liksom som ett center dit man kan åka och hjälpa sådana som mig och de här andra 11 deltagarna. Och varje kväll så la jag mig ner. Jag hade ju ingen aning om hur det här skulle gå till. För jag, på den tiden så sålde jag kaffemaskiner. Jag hade ju noll koll på det här med rehabilitering och sådana här grejer. Utan det slutade med att jag skrev ner i problemform. Dietist, det måste vara en dietist där. Okej, måste prata om funktionell näringsfysiologi. Inte bara prata om att äta bättre och rör riktigt mer, som många dietister kanske säger. Nu raljerar jag lite här. Mm. Men just det här problematiserade allting och fick till slut ihop då en hel svart bok som jag hade med mig hem sen efter 2 månader med bekymmer och utmaningar. Och sen så var det väl inte mer med det, men det där satt fast hos mig att för grejen var att jag hade sökt innan Biggest Loser, så hade jag ett par gånger sökt efter ett ställe dit man kunde åka och få hjälp. Liksom. Hjälp mig. Men jag behöver ju hjälp med hela ballerutten, så att säga. Med kosten, med träningen, de behöver en förståelse för mig. Den situation jag är i och såna här grejer. Och tyvärr så är inte vården världens bästa på det där idag. Det finns säkert vissa regioner, men inte den region jag fanns i just då. Sagt och gjort så... Om vi teleporterar fram oss ungefär ett halvår så ringer en gammal kompis till mig och säger: hörru, du, så då hade jag berättat det här för honom att jag hade suttit och skrivit på den här boken. Så sa han, varför gör vi inte det här? Det finns ett ställe uppe i Jämtland som heter Sali som Folksam, försäkringsbolaget, har haft som hjärt- och kärlklinik som de ska sälja. Och jag bara, off, alltså vilken grej. Och ungefär 14 dagar efter det, då åkte vi iväg och tittade på det där stället. Och det låg i en liten by som heter Föllinge. Jag vet inte ens att det fanns.
0: Där har jag varit, kan jag tala om. Jag har spelat i Föllinge.
1: Har du gjort det? Ja, men vad trevligt. På hembygdsgården eller på knutpunkten?
0: Ja, jättebra fråga. Det kan jag inte säga, ja. Men i Föllinge har jag varit.
1: Det,
0: men
1: du, det är så litet som känns... Ja.
0: Ja, det är jättelitet. Men Kenneth, jag måste bara fråga dig en sak, för det här är så intressant. Alltså, om man tittar på, alltså, enligt Folkhälsomyndigheten så är alltså 54% av Sveriges vuxna befolkning övervikt 2024. Ja. Det är ju ganska mycket ändå om man tittar så här. Och då har man ju, när man följer det här, så är det ju alltid svårt, alltså om man tar tag i det här så är det så svårt att hålla i. Hur var det för dig direkt du var med, för du gick ju ner så pass mycket i det programmet, kunde du hålla i det här nu då direkt efteråt?
1: Jag höll i det relativt bra, och det var en av de stora punkterna som jag hade i min bok också. Varför går man upp igen? Och vad är det? För vi var 12 personer som var med i Biggest Loser. Mm. Och 10 av dem gick upp minst det de hade gått ner, och några av dem till och med lite till. Och det här var ju en springande häst. Varför är det så, och vad kan man göra åt det rent konkret? Liksom? Mm. Och det är någonting som man fick lov att borra väldigt, väldigt djupt i. Att göra en livsstilsförändring, det är bland det svåraste man kan göra. Mm. Det är liksom, det är så många faktorer i en livsstilsförändring. Så att man måste ta hand om alltihop. Du behöver ha en KBT-terapeut eller en terapeut som går in i skallen på dig och tittar, vad är det för pusselbitar där? Man behöver befästa nya vanor. Man behöver lära sig om kost på riktigt. Liksom. Det handlar om att näringsätta kroppen så kroppen inte ropar efter näringsämnen.
0: Och att inte hamna i det här dåliga belöningssystemet som vi lurar oss själva med konstant. Att, nej, men nu har jag haft en jobb, nu får jag fasen i mig äta chips.
1: Ja, precis. Ja, men vi är lite felprogrammerade där, brukar jag prata om på mina föreläsningar. Så när vi ska unna oss något, redan som liten söt pojke, då blev jag ivägknuffad med vattenkammat hår och så en ballong till kompisen som fyllde år. Och vad är det första där? Då ska vi fira. Vad är det vi firar? Jo, då är det gräddtårta, det är glass och det är godispåse när man går hem. Vad händer på julafton? Jo, vi överäter. Vi äter 32 olika maträtter, och det är efterrätt, och det är chokladaskar om man får ta från underlagret, och det är knäck och det är cola och allt. Och påsk, vad gör vi då? Jo, då bär vi iväg ett stort, stort ägg proppfullt med godis till varandra. Till och med på jobbet ställer de upp ett stort ägg fullt med godis. Så att jag anser att man är felprogrammerad. Unnande sätts samman med överätning eller socker. Mm. Och där behöver vi lära om. Jag brukar prata om att tänk dig att unna dig ett friskt liv. Det är väl det ultimata unnandet.
0: Absolut.
1: Och för att kunna göra det så behöver vi dels ha kunskap och dels ha verktyg för att göra det. Mm. Och sen ha handfasta strategier. För det är ju så, livets båt gungar då och då. Och då är det lätt om man då har en historik som jag hade att typ tröstäta eller unna mig eller såna här saker, så behöver jag göra på ett annat sätt.
0: Ja, det är otroligt spännande. Mattias, vi ska ta och lämna dig där. Vi ska hinna med några fler. Men alltså, man skulle vilja prata jättemycket med alla ni som ringer. Det här är så intressant. Men jag gillar det du skickar här nu då.
1: Ja, vad kul. Får jag bara säga en grej på slutet. 1600 personer har jag rehabiliterat sedan 2019.
0: Det är ju fantastiskt. Stort grattis. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Stort tack själv,
0: Hej. Ja, det är underbart. Hej. Mattias Lag alltså. Ja, men fortsätt ringa in till Karlavagnen 020 22 10 30. Jag vill höra om din livsförändring.

0: Victor Lexell, lys på mig här i Karlavagnen ikväll med mig, Arar Stenlund, där jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. 020 22 10 30 numret. Och då säger jag god kväll till dig, Niklas Johansson.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Ringer från Kristianstad.
1: Kristianstad kommun ute i Lindröd, nära Brostorp.
0: Ah, hörru du, hur ser din förändring i livet ut?
1: Min förändring har varit att jag har bott i Malmö i 52 år, liksom i en storstad. Och sen så, jag och min fru letade hus och sen så hittade vi ett hus där ute i skogen. Och då så flyttade vi ut här till Lindröd och här har vi bott nu i 2 år. Så jag tycker det är en viss förändring. Så vi bor 1 kilometer in i skogen.
0: Wow, men hur kom det så att ni kom på den här idén?
1: Ja, vi har odlat mycket och sånt, haft odlingslott i Malmö och sånt. Och sen så bara kände vi för att flytta ut i skogen. Alltså vi letar hus och sånt här. Vi tänkte, om vi har odlat, arrenderat en lott, så kan vi kanske ha en egen tomt. Och så hittar vi ett hus här, så ett fint trähus och sånt. Så tänkte vi kunde bo här ute, så odlar vi lite på vår tomt och en stor skogstomt. Det trivs jättebra. Det är det bästa jag har gjort.
0: Men jag tänker att det här kan ju inte vara något tvärt beslut. Bott i Malmö i 52 år. När började den här tanken liksom i dig eller i er?
1: Tanken var några år innan vi letade hus och sånt. Och sen så typ min dotter, våra barn och sånt bor här i Kristianstad, så liksom vill vara nära och sånt liksom.
0: Ah, okej, okay. Så ni har ändå, det var inte, ni har lite några släktingar i närheten.
1: Ja, och sen så, ja, men vill ju

0: och liksom sånt och öppna space och sånt och liksom mer ett harmoniskt liv när man är lite äldre.
1: Ja, det känns ju som att
0: Istället för stressen i stan.
1: det känns som att ni trivs väldigt bra. Men det här med, var ni aldrig oroliga för, jag menar, man ska ju ändå överleva och sådär. Jag tänker på jobb och annat.
0: Jag är kvar med ett jobb i Malmö, men sen blev det jättejobbigt att pendla liksom.
1: Ja, just det.
0: Så jag bara sa åt mig och sökte ett annat jobb här i Kristianstad och fick det. Alltså jag sa inte upp mig från jag hade jobbet liksom.
1: Nej.
0: Men jag sökte andra jobb och det var slutet, tänkte jag. Det finns.
1: Men Niklas, det är ju också intressant att man kanske inte ska vara så himla rädd. Det kommer att ordna sig.
0: Jag brukar tänka så här, ibland så ska man bara säga upp sig, så brukar jag räkna så 1, 2, 3, 4, bara skriv under och säga upp det.
1: Det är en otroligt bra grej. Ja, men det är så härligt att höra, och din fru trivs lika bra.
0: Jag trivs lika bra här. Hon trivs ännu bättre. Det var hennes stora dröm liksom. Men sen så blev det min dröm också.
1: Ja, underbart. Är det bästa, är det lugnet då, och att ni får liksom odla och sådär?
0: Lugnet vi får odla, och sen så, det känns ju när vi flyttade hit först då jag skulle få ångest för att jag bott 52 år i Malmö. Men jag fick ingen ångest, det var precis som jag hade kommit hem.
1: Ja.
0: Otroligt
1: fint.
0: Lugnet och sånt.
1: Otroligt
0: fint. Jag vill
1: fint
0: bara berätta, jag är lite nervös och ringa först, för jag har lyssnat många gånger men aldrig vågat typ ringa.
1: Snyggt! Du tog också en förändring, Niklas. Du, tusen tack för att du ringde. Vi ska ta och släppa in ekonyheten här. Och du säger ju, man ska inte ångra att man, eller jag menar, man ska inte följa att man är blyg och så. Utan man ska göra det man vill. Tusen tack, Niklas. Du som lyssnar, fortsätt ringa 020 22 10 30. Jag vill höra om din förändring i livet nu, ekonyheten.
2: Här är Ekot. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge i Dalarna, som lyckades kryssa sig in i riksdagen, kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med måndag. Det uppger han för Ekot.
3: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band, men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills, enligt uppgifter från Falu tingsrätt på fredags eftermiddagen.
4: Mohammed Ali hade plats 9 på Vänsterpartiets lista i Dalarna, men valdes oväntat in i riksdagen efter att ha fått över 600 personkryss. Snabbt efter nyheten om hans inval kom medieuppgifter om att polisen utrett misstänkta oegentligheter under förtidsröstningen i Borlänge. Den utredningen hade lagts ner, men åklagare beslutade att återuppta den. Vad misstankarna handlar om är oklart, men åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption har sagt att den berör Mohammed Alis kandidatur.
5: Alltså jag kan bekräfta att grundanmälan rör valfusk i förhållande till Vänsterpartiet i Dalarna i Borlänge, så att det finns tydliga kopplingar dit, ja.
3: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
2: Reportrar var Kenadid Mohammed, Per Kudo och Hiva Abdelsade i samarbete med P4 Dalarna. De rödgröna partiernas möte på en herrgård på Lidingö utanför Stockholm idag beskrivs som konstruktivt, men det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte, sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
6: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
7: En lägesbeskrivning var rubriken för de rödgrönas träff på Högberga herrgård vid inloppet till Stockholm. Men dragningen från en rad olika samhällsaktörer om situationen i landet och världen, ja, det var inte presskåren särskilt intresserad av. De envetna frågorna om hur det går i regeringsbildningen, de fick bara svävande svar. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
8: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med

0: varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel, kunde diskutera det.
1: Har du och Centern kommit närmare varandra på något sätt om er syn på sakpolitiken och vad Sverige behöver och så?
0: Ja, jag tycker att vi har haft bra samtal, jag och Elisabeth, och pratat med varandra här i pauserna. Så jag uppskattar verkligen att vi har kunnat sitta ner i samma rum. Det var bra att vi kunde göra det, och nu behöver processen gå framåt förstås.
1: Men om och hur samtalen ska fortsätta, det gavs det heller inte några besked om. Någon eftersittning på kvällen blev det i alla fall inte, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Det är många som har aktiviteter bokade i kvällen, bland annat barnkalas.
1: Okej, men kommer ni fortsätta samtalen här nu efter detta?
2: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
3: Reporter Mattias Pleijel. Från Panama i Centralamerika, som ikväll drabbades av en jordbävning, rapporteras nu om skadade byggnader, strömavbrott och inställda flyg. Tsunamivarningen som utfärdades har dock hävts, och Panamakanalen 200 km från skalvets epicentrum fungerar som vanligt, rapporterar Reuters. Skalvet uppmättes till 7,7 och flera mindre efterskalv har rapporterats. Det finns i nuläget inga rapporter om skadade personer. EU har fått Kina att gå med på att frivilligt minska sin export av elhybridbilar till EU. Det är ett av resultaten efter förhandlingarna mellan EU och Kina som avslutades i Peking idag. Beskedet är ett viktigt steg för att avvärja risken för handelskrig.
4: We have reached a shared understanding to moderate China's export of hybrids and plug-in hybrids to the European Union. This opens the prospect of cutting China's export by more than a half.
5: Det var en uppenbart nöjd europeisk handelskommissionär som mötte pressen i Peking. Kommissionär Maroš Šefčovič sa att Kina och EU enats om att Kinas export till EU av elhybridbilar ska minska. Det finns möjlighet till en halvering, enligt kommissionären. Det här är ett viktigt steg för EU eftersom den kinesiska exporten av laddhybrider till den europeiska marknaden ökat kraftigt efter att exporten av elbilar minskat på grund av EUs tullar. Och bilar är en viktig del i det stora handelsunderskottet som EU har gentemot Kina och som unionen oroas ska hota den egna industrin. EU och Kina har diskuterat handelsfrågan sedan i juni, och inför mötet som avslutades här idag i Peking så sa Maroš Šefčovič att han nu vill se konkreta resultat. Men än är inget klart. Nästa vecka kommer EUs stats- och regeringschefer att diskutera vad parterna landat i och hur man från EUs sida ska se på det. Från Peking har man än så länge bara publicerat listan över punkterna som parterna enats om. Moa Kärnstrand, Peking.
3: Andre, piloten som attackerade kaptenen på ett flygplan på väg till Tel Aviv i förra veckan, hade planerat att krascha planet på Tel Avivs internationella flygplats. Det uppger Förenade Arabemiratens chefsåklagare som utreder fallet. Enligt åklagaren har man hittat bevis för att piloten var inspirerad av Al-Qaida. Kaptenen på flygplanet skadades när andre piloten gick till attack med en yxa. Han övermannades dock av passagerare och besättning som sen kunde nödlanda i Saudiarabien. Så vädret imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland, Svealand och Gästrikland. I norra Värmland och delar av Dalarna övergår nederbörden i snöfall. I övriga delar av södra Norrland ökar molnigheten, i norra Norrland soligt. Temperatur från i söder 10-14 grader till i norr omkring 0 grader. Ekot Johan Hellström.
6: Och det här är Karla Vagnen med mig, Gerard Stenlund, där vi fortsätter prata om livsförändringar. Som till exempel vår vän, nu försvann det här, vad spännande, jag ska precis berätta om. Jo, det är ju Elin. 2014 så fick hon ett implantat i överkäken och var tvungen att sluta röka. Och för bästa resultat så är det bästa jag gjort efter 50 år som rökare. Men jag vill också höra vad du har gjort för förändring i ditt liv och hur det fungerade och varför. Telefonnumret är 020-22-1030, 020-22-1030. Jag önskar dig hjärtligt välkommen. Vi fortsätter ända fram till klockan 12. 020-22-1030. Jag vill höra om din livsförändring.

0: Kerstin Ljungström och Casino med låten Saltvatten här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Det handlar om din förändring i livet. Det är ju många som är starka, kanske möjligtvis, eller lite tuffa och tar det här och hittar en förändring som kanske då blir till det bättre. Ikväll kan vi lugnt säga att alla som har ringt in, de säger ju att man inte direkt ångrar sig, helt enkelt. Men jag vill ju höra hur din livsförändring ser ut. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi åker till Oskarshamn. Hej Siv Ekstrand.
1: Ja, hejsan.
0: Allt väl?
1: Ja då, det är bra.
0: Skönt med fredagkväll, eller spelar det någon roll vilken dag på veckan du har?
1: Inte så mycket, eftersom jag är pensionär så styr jag ju min tid, eller borde styra den egentligen, även om jag fyller den med mycket som styr det också. Så att,
0: jag tycker bara det är så konstigt att man, jag har ju så här, även om jag är ledig och semester, så är det som att helgen är ändå lite roligare än veckodagarna, fast den man liksom, det är som att man har inprogrammerat, jag vet inte.
1: Ja, det beror väl lite på vad man fyller veckodagarna med.
0: Eller hur? Du kanske är duktig på att fylla dina veckodagar. Men det här med förändringar och livet då, Siv, hur har det sett ut för dig?
1: Jag har väl egentligen levt tre olika perioder i mitt liv, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Och jag tänker väl som så att man kanske inte ska vara så rädd för förändring. Utan ibland väljer man förändring och ibland tvingas man till förändring. Men att man försöker att se det som någonting som kan bli början på någonting nytt och någonting annat.
0: Men kan du förstå personer som tycker att det känns lite obehagligt med förändring?
1: Ja, både och. Men vi är ju olika som människor och många kanske tycker att det är tryggt att vara på samma arbete genom hela livet eller bo på samma plats eller sådär. Men, och då kan det bli jobbigt med förändring. Jag är väl den som tycker att det är spännande och intressant att lära och lära nytt. Jag är 70 nu, men jag lär mig nytt hela tiden. Så att jag har levt som sagt tre perioder, en period med man och tre barn i 25 år. Och där gjorde jag ett val till en förändring och skilde mig och ville få ett annat liv.
0: Men var det på grund av vad? Att du inte liksom trivdes i hur livet kändes?
1: Nej, barnen flyttade ut och jag kände att jag hade inte riktigt det jag ville ha. Jag hade inget dåligt äktenskap, inte alls. Men efter 25 år så, ja, det var färdigt på något sätt. Och jag tyckte att jag som lite drygt 50 hade förhoppningsvis ganska många år kvar och kunna utvecklas och göra någonting annat av mitt liv. Och det gjorde jag. Jag flyttade och bodde själv ett år lite drygt och så träffade jag en ny man och kände att jag hade hittat den som jag skulle dela resten av livet med. Men vi fick 5 år och sen blev han sjuk och fick bukspottkörtelcancer. Gick ju väldigt...
0: Det är jättespännande, Siv, för att då har ju du egentligen varit med om båda delarna, för jag känner att du känns som en sån person som följer, du lyssnar på dig själv så att säga. Och då valde du efter 25 år att gå vidare. Hur kändes det i dig? Kändes det bra när du valde att avbryta det livet?
1: Alltså, det är ju inget lätt beslut och det är klart att det kan kännas bra på sitt sätt, men samtidigt så känns det ju att hela marken gungar. Hur ska detta gå och vad ska barnen säga och vad ska, ja, det är en massa frågetecken. Men vågar man inte så blir det ju inget annat. Och som sagt, i ett sånt läge kan man ju välja. Välja om man vill ha förändringen eller om man vill välja att vara kvar och kanske försöka skapa en förändring där. Eller ja. Välja att vara kvar.
0: Ångrar du beslutet?
1: Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte. Det var rätt beslut för mig.
0: Ja, men det sen då det. Så träffar du då en ny som du beskriver som ja. Din soulmate. Och då gick han bort ja. Efter 5 år. Så då förlorade ja. Du. Hur kändes det då?
1: Alltså det kändes fruktansvärt. Det var ju ingen valbar förändring, utan det var ju någonting som bara kom. Och vi hade ju massor med planer för vad vi skulle göra med livet framöver. Då var vi knappt 60. Så vi hade ju jättemycket planer för hur livet skulle se ut under resten av livet. Men det var liksom ingenting. Det var ingenting som gick att göra någonting åt, och det gick snabbt, och jag plötsligt stod jag som änka. Och ja, allting rasade ju, det gjorde det ju.
0: Men vad hade du för inställning? För det där tycker jag är så intressant. Jag brukar prata med personer i min närhet om att vi kan ju som inte, vad ska man säga, vad hade du för inställning till att man faktiskt kan, för man kan ju förlora, vi har ju haft exempel här, man kan förlora barn, man kan förlora föräldrar, man kan förlora sin partner.
1: Oh, ja.
0: Och det här vet vi ju, alltså det kan hända. Är det viktigt att ha en sån inställning att saker och ting kan hända, tycker du? Eller får man bara ta det när det kommer?
1: Nej, det tror jag inte. Man måste ju leva det livet, alltså trivs man i det livet man har, så måste man ju leva det fullt ut och inte gå och tänka på att det här kan försvinna. Det tror jag inte man orkar leva på det sättet, utan jag är väl snarare så att när jag gör någonting så gör jag det minst 110% liksom, och då finns det inte något annat som säger att det här är nu och det kanske inte blir så här i framtiden.
0: Men finns det någon motsättning i det då? För att vi kan ju aldrig vara säkra att man kan ha den känslan i kroppen att det kan ju faktiskt hända, för så är det ju.
1: Ja, men jag tror att den känslan förtar en del av livet. Även om vi allihopa vet, och vi vet ju allihopa att vi själv har ett slut någon gång, men hur många av oss går och tänker på det dagligen? Liksom,
0: nej, det kan
1: att det här
0: inte göra.
1: Kanske sista gången jag sätter mig i bilen, eller det här är kanske sista gången jag dricker ett gott glas vin. Eller, alltså så kan man inte, eller jag känner att jag kan inte leva så.
0: Nej. Men sen så tappar du då din soulmate där efter 5 år. Vad hände sen?
1: Ja, då var jag ju på ett gungfly ett tag. Ett par år ungefär innan jag hade bestämt mig för vad jag skulle göra med. Det jag bestämde mig för, det var ju att jag skulle leva. Jag skulle inte bara överleva. Jag kan inte vara 60 år och liksom slå mig till ro och bara tycka synd om mig och tycka att livet är pest.
0: Nej.
1: Så jag bestämde mig för att jag skulle leva det liv som vi hade tänkt att leva. Och det var att leva ett ganska fritt liv. Vi hade skaffat husbil och hade liksom planer för det. Så att när det hade gått ett par år och jag hade hunnit bli 61, hade möjlighet att inte gå i pension kanske, men sluta arbeta kunde jag göra. Så då valde jag att göra det och satsa på det här fria livet med husbilen. Jag bytte till en lite mindre husbil och sådär som passade mig själv då. Och så startade jag det livet. Jag flyttade dessutom. Jag bodde ju nere i Skåne, som du kanske hör.
0: Ja.
1: Och då flyttade jag upp till Oskarshamn. Jag har ju tre döttrar, och den ena, den yngsta, bor här i stan.
0: Ja, just det.
1: Och de har en flicka som hade diabetes sen hon var 2 år. Så att jag kände att här behövdes jag nog mest liksom som stöd och stöttning. Så att det blev Oskarshamn och så blev det husbilsliv.
0: Hur mår du idag då? Hur är ditt liv idag?
1: Idag så ser det helt annorlunda ut. Jag levde det här fria livet, husbilslivet, vinterhalvåret nere i Spanien, sommarhalvåret med husbil, husvagn under någon period och så mycket, mycket liv på camping även på sommarhalvåret, men också mycket tid med familj och så, för de träffade jag inte på vinterhalvåret. Och så såg det ut till förra våren. Och det var väl tänkt att jag skulle fortsätta. Så, det var väl planen egentligen. Mm. Men precis när jag skulle åka hem från Spanien på våren så får jag veta att ett barnbarn här i Oskarshamn hade blivit väldigt sjuk. Hon hade fått en hjärntumör. Så än en gång kom cancern. Och jag insåg att det var inte läge för mig att åka ner till Spanien igen efter sommaren vid det läget. Så jag sålde av där nere. Hittade snabbt en köpare till mitt boende där nere. Och jag åkte hem. Mm. Och sen blev det fram till i februari i år. Mycket tid med familjen och stötta och hjälpa till. Det fanns ju en stora syster också där. Och mm. Så då gick ju den största delen av tiden dit. Och jag bestämde mig för att nu ska jag vara hemma. Nu ska jag bo i Sverige. Så att, och jag hade varit lite politiskt intresserad. Eller rättare sagt, jag har alltid varit politiskt intresserad. Men inte tyckt att det var läge. Jag jobbade inom skola som lärare och rektor. Och jag tyckte inte det var läge att jobba med eller satsa på politiken där. Jag tyckte jag skulle vara neutral på något sätt.
0: Och nu är du säkert hamnade också. Jag måste fråga dig också innan vi avslutar. Hur mår barnbarnet idag?
1: Barnbarnet gick bort i februari.
0: Det blev så.
1: Ja, det visste vi från början att det inte skulle klara sig utan att det var en tidsfråga. Så att tyvärr så blev det så som vi visste. Så nu är jag ju inte lika mycket in i familjen där. Jag finns ju som stöd naturligtvis. Mm. Det är ju en hemsk upplevelse att förlora sitt barn.
0: Alltså, ja, det är svårt att sätta sig in i. Men alltså det känns ju också, det, i allt som har hänt så är det också härligt att höra din berättelse, hur du liksom tänker och hur du lever. Det känns som att du verkligen lyssnar på dig själv.
1: Ja, så nu satsar jag på politik istället och lägger mycket tid på det.
0: Du ser.
1: Och det är rätt så kul och spännande att se att man som pensionär kan faktiskt
0: komma
1: igång med politik. Ja, vara med och påverka. Jag sitter i nämnd, jag är inröstad i fullmäktige från och med i höst.
0: Det här skickar ju jättebra signal. Vi har fått två exempel. Man kan jobba som säsongare över 45 och man kan gå in i politiken när man är 60. Du, jag får tacka dig, Siv. Ha en underbar, trevlig helg.
1: Ja, och var inte rädd för förändring.
0: Det är det vi tar med oss. Det är underbart. Tack så mycket och ha en trevlig helg, så hörs vi. Hej.
1: Tack du. Hej.
0: Ring in på 020 22 10 30 och berätta om din livsförändring. Vi har haft helt underbara exempel från livet här ikväll. Och det fortsätter vi med 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Duran Duran med låten Ordinary World.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det handlar om när du gjorde en förändring i ditt liv. Telefonnumret är 020 22 10 30. Nelly Strömberg, god kväll.
2: Hej, god kväll.
0: Ringer från Stockholm.
2: Ja.
0: Härligt. Det är där vi började faktiskt den här kvällen. Så vi hinner ju med några fler.
2: Är jag tyst nu eller?
0: Nej, du är faktiskt inte det. Vi hinner med fler. Det tror jag i alla fall. Tänk om vi fastnar och så pratar vi en halvtimme med dig. Vi får se.
2: Ja, det vore fantastiskt. Tänk att det var det andra gången som är på, eller tredje gången som är på radio.
0: Jaha, vad roligt. Men du, det här med att förändra sitt liv då, vad har du för exempel?
2: Ja, alltså det är egentligen som ett mirakel alltihopa, för att jag har alltid varit konstintresserad och tecknat och målat och sådär. Och jag har gått olika kurser och förberedande för komma in på konstfack och sådär. Men jag var väldigt ung då. Riktningen blev att jag började med reklam och jobbade på reklambyrå. Och så fick jag barn och så var jag hemma. För jag verkligen ville vara hemma. Mm. Och men sen en dag så kände jag att ja, men nu är det snart dags att förändra mitt liv, och vad ska jag då göra för någonting? Och reklamen är ju väldigt stressig värld, och jag hade fortfarande mindre barn, små barn, eller i alla fall halvvuxna, eller vad säger jag, tonåringar menar jag. Så att jag kände nej, jag ska hitta någonting annat. Och så gick tiden, och sen plötsligt så får jag ett brev från en person som jag har träffat en enda gång på en kurs. Och uppenbarligen tog hon notis att hon tyckte att jag var intressant. Och hon skickade nog till väldigt många människor det här brevet. Det var innan mejl, för det här var 35 år sedan. Och det var ett väldigt fint brev, och hon beskrev det som att hon ska släppa allting. Hon jobbar som läkare i vanliga fall, men hon vill ta ett års ledigt för att bara måla något som heter Vedic Art.
0: Vad är det för något?
2: Ja, det är en konstform kan säga, eller metodik för att komma igång med sin kreativitet. Så egentligen har inte så mycket med måleri att göra, men det lättaste sättet att närma sig sin kreativitet är att måla. Det kan ju alla göra. Mm. Även en blind kan måla.
0: Fast mer eller mindre bra. Jag är till exempel helt värdelös.
2: Men det har ingen betydelse, för det är själva lyckan. Det är inte det att det ska bli så tjusigt. Nej. Utan det är själva lyckan att få uttrycka sig. Mm. Ja, så att det är det hela går ut på. Och sen är det då 17 principer som handlar om just den kreativitet, den kreativa fasen genom hela, när man då göra kanske en målning eller så. Ja. Men egentligen handlar det om vi skulle kunna lika väl stå och diska. Där finns också de här 17 principerna kan man säga. För det, i alla fall så blev jag helt, det är liksom när jag såg det där Fredrik Art på i det här brevet, så blev jag alldeles så förbytt. Jag bara kände att dit ska jag. Så då gick jag till min man och sa att nu måste jag ner till Skåne. Han sa, har du blivit helt tokig nu? Det här går ju inte. Det funkar inte. Men nästa år så kan du väl åka. Och jag var otålig, så jag gick två kurser. Jag hade turen att den här mannen som heter då Kurt Kjellman, som startade den här kursen, han var då i Uppsala, så att jag åkte dit på hösten och så gick jag två kurser med honom. Och jag var jätteglad. I andra så hade jag jobbat med konst och uttryckt mig så mycket, men det här var, jag kände mig så totalt fri. Fri att göra vad jag vill, fri. Det var som magiskt alltihopa.
0: Men var det liksom en känsla då att du på något sätt ville byta liv, eller saknar du någonting?
2: Ja, absolut. Jag ville ju hitta vad jag skulle göra i mitt liv. Ja. Och så har jag hållit på med det här i 35 år. Så jag har varit en av dem som är väldigt, väldigt aktiv i Vedic Art. Vedic Art är nu spritt över hela världen. Och finns framförallt i Europa väldigt starkt.
0: Men om jag då missförstår, eller jag ska inte missa, om jag nu förstår dig, så handlar det inte fortfarande om att göra motiv utan att få ut en någonting. Är det så? Jo, eller, har du...
2: Det blir ju det med tidens, när man håller på så blir det mer och mer mitt eget uttryck. Det är ju egentligen hela vad Vedic Art går ut på, när jag lär en människa som kommer på mina kurser, då är det meningen att man ska få hitta sitt eget uttryck, eller rättare sagt få behålla sitt eget uttryck. Mm. Man inte bara härma Picasso eller någon annan. Det blir lite tråkigt för en själv.
0: Men då kan man konstatera att det här betyder rätt mycket för dig, eftersom att du nu var så, hur länge har du hållit på så? 35 år?
2: 35 år.
0: Ja, ja.
2: Så det har jag varit lärare i 32 år, tror jag.
0: Och det kommer du att fortsätta med nu då hela ditt liv?
2: Ja, resten av mitt liv tänker jag fortsätta med det här. För det är så oerhört givande att se en människa bli så där jätteglad. Precis som jag blev när jag började.
0: Ja.
2: Och kom då ner så småningom ner till Öland och gick kurs där. Och ja, allt som har hänt under årens lopp. Det är så magiskt och så fantastiskt.
0: Underbart. Du, Nelly Strömberg, tusen tack för att jag fick prata med dig.
2: Ja, tack själv.
0: Och ha en trevlig helg.
2: Ja, detsamma.
0: Ja. Hej, hej. Ja, vi hinner med fler samtal. Och det handlar ju då om din livsförändring. Vad består den av? Vad hände och hur mår du idag kring det här? Fundera på det och så ringer in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Eagle Eye Cherry, Save Tonight här i P4. Det är precis vad jag ska göra. Jag kommer att minnas den här kvällen. Det är så spännande att höra om dina förändringar. För det är det som Karlavagnen handlar om i kväll. 020 22 10 30 är numret. Vi har även fått in... Man har ett nytt sätt att kontakta oss också. Det kan jag ju dra igen här för dig som lyssnar på Karlavagnen ofta. Man kan gå in på Sveriges Radio-appen. Där finns det då ett sätt att kontakta oss. Man trycker bara på delta så kan man skriva där. Så har vi möjlighet att ringa upp er och annat. Men vi har faktiskt Hanna som hört av sig på det sättet. Hon skriver så här: vi väljer att flytta från Stockholm till Hälsingland för hundarnas skull. Märkligt kan tyckas, men det är inte bara människor som drabbas av stress. Vi har sommarhus i Hälsingland och märker så tydligt på hundarna så fort vi är här att hundarna mår så mycket bättre. Så förhoppningsvis så går flytten för gott sommaren 2027. Inte bara för hundarnas skull, men djur visar oftast vägen för människor. Ja, men allra helst så vill jag att du slår numret 020 22 10 30 och berätta om din förändring i livet. Vi åker faktiskt då, på tal om Stockholm, som det här meddelandet var ifrån. Vi landar i Åkersberga, Niklas Holmberg. Hej!
1: Hej på dig!
0: Allt väl?
1: Absolut. Jag vill börja med, jag hörde den där damen från Kiruna.
0: Ja, just det.
1: Och där börjar egentligen min historia alltså.
0: Som säsongare?
1: Ja, i Riksgränsen. Det var så här, mina föräldrar skilde sig. Jag bodde ensam i Luleå. Ja. Jag var väl 16 år.
0: Ja.
1: Och jag var ganska duktig på att åka skidor. Jag hade tävlat i utförsåkning och var... Ja, jag kan säga att jag var måtta i... Jag var ganska duktig i Sverige-eliten, om man säger så.
0: Okay.
1: Och kommer upp till Riksgränsen som 16-åring, som liftskötare. Och... får ju där bland medelsvensson där de var på sina turiståkningar och ena med det andra. Och jag glänste i backen, alltså, det kan jag ju säga. Jag hade ju från slalomåkning, jag var ju snabbare i fötterna än vad en vanlig motionsåkare var, om man säger så.
0: Ja.
1: Och där började ju baren då, och jag var bjuden på det ena och det andra. Och hur gör du då, hur gör du nu och bla bla bla. Jag varit som en liten stjärna där som 17-18-åring. Där börjar min alkoholpremiär. Och så att jag brukar skämta lite så här. Ja, när jag slutade tävla utförsåkning så gick det ut för.
0: Just det. Det kan man skämta om, men ändå ganska allvarligt. Underton, kan man ju säga.
1: Ja, och sen så flyttade jag ner till Stockholmstrakterna och hade ju barliv och det ena med det andra. Och så hade det varit värre och värre, och sen var jag bostadslös och så var jag med i Karlavagnen för, jag tror det är 20 år sedan. Nu sa ju din kollega här att det var inte dig jag pratade med, men det var en norrlänning jag pratade med i alla fall. Ja. Då satt jag i en telefonhytt på ett stödboende, för jag var bostadslös och allting var vi behöver inte säga ordet. Och jag hade en underbar, fin människa som jag pratar med fortfarande. Han heter Rickard Mesterton. Han var chef på det här stödboendet på Östermalm där jag bodde.
0: Mm.
1: Och så sa han: Niklas, ska inte du bara jobba någonstans? Vart fan ska jag jobba? Jag var ju helt vilsen. Alltså. Jag var ju... Ja, hur ska jag säga? Jag var förvirrad. Jag visste ingenting.
0: Mm.
1: Och då hade han någon kompis som sa: kom, vi åker upp till Danderyds sjukhus. Ja, så vad ska jag hit och göra? Jag kanske börjar jobba som vaktmästare här. Och så... jobbar där i, jag var väl ett halvår eller någonting. Och så, där kom min förändring. Jag jobbade en natt och fick ett larm och gick på BB-avdelningen. Och går in och då säger jag ska hämta någonting där. Och jag gick och så sköterskan då sprang där inne på BB mitt i natten. Och så säger hon, ja det ligger i slasken. I slasken? Vadå slasken? Ja då låg det ett inledat dött barn i slasken. Och jag går upp för trappen, den lång gång upp till kylrummet på Danderyds sjukhus. Och bar det här barnet i min famn. Och där vände mitt liv. Och jag tänkte, jag pratade till det här barnet och sa, men snälla du. Du fick inte vara med om livet och jag som har betett mig så jävla illa. Och så la jag i kylen. Där small det i huvudet på mig. Sen utbildade jag mig till behandlingsassistent. Jobbat med ungdomar i norra Stockholm i över 13 år. Och sett förändringen på dem. Jag har haft ungdomar som har kommit hem till mig. Som har varit helt vilsna och tacka mig för att jag har hjälpt dem. Och det känns underbart. Mm. Så att förändringar, det är att betyda någonting för varandra.
0: Ja, så framförallt att förändringen betyder något för dig. Men det är också så intressant hur landar vi i de här förändringarna. Och i det här fallet så var det var ju väldigt speciellt, måste man säga.
1: Ja, men från ett lyxliv som jag hade upp riksgränsen och jag var så omtyckt, sen ner i skiten och sen resa sig. Och jag vill tacka den här Richard Masterton som hjälpte mig något så fruktansvärt mycket och gav mig positivitet. För att ge positivitet till en som är inne i missbruk som jag var, det är att ja, alltså push. Mm. Det är precis som en idrottsman. Du måste
0: få lite stöd.
1: Träna både hjärna och kropp.
0: Nej, viktigt och härligt att höra. Och vet du någonting som är så intressant, med, på tal om att du vill tacka den låten som ligger näst här nu, I Had Some Help heter den, med Post Malone och Morgan Wallen. Nu handlar den i och för sig om att man måste vara två för att ett förhållande ska gå i kras. Men jag tänker att vi får byta betydelsen då till han som hjälpte dig.
1: Du vet om en sak, den bästa låten jag vet, det är Torsten Flink med när han går barfota.
0: Ja, just det.
1: Jag reser mig igen. Ja,
0: den handlar om dig nästan, kan man säga.
1: Absolut. Ja, men vet du vad? Ja. Får jag bara avsluta så här?
0: Absolut.
1: Jag vill tacka alla mina kvinnor som jag levt ihop med. Ni är underbara. Jag bor i en liten stuga nu. Jag trivs så in i helvete bra med min ensamhet. Men jag är inte ensam. Utan ni finns i mina hjärtan. Alla tjejer som jag, kvinnor som jag varit tillsammans med.
0: Låter ju fantastiskt. Tusen tack Niklas, och vi tackar för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, du, jag är inte bitter.
0: Nej, härligt. Det låter fantastiskt bra. Ha nu en trevlig helg Niklas.
1: Ja, detsamma.
0: Tack
1: för
0: att du är med.
1: Hej då.
0: Ja, Karlavagnen ikväll om din livsförändring. 020 22 10 30 020 22 10 30, ringer du. Fundera, vi hinner med något samtal till här, så tar vi och lyssnar på I Had Some Help, Post Malone, Morgan Wallen.

Det där, det var Alex Warren, nej, Post Malone, Morgan Wallen heter de förstås, I had some help, som vi på ett sätt då ändrade meningen i, bara för att vår kära Niklas som ringde in här fick hjälp av en person som betyder mycket. Och det här kan ju innebära, när man gör förändringar i livet, så kan ju personer i ens närhet som ställer upp betyda jättemycket. Jag vill höra om din livsförändring, och telefonnumret är 020 22 10 30. Det går ju också bra att skriva på vår Facebook. Så Anneli Eriksson skrivit: jag gifte mig när jag var 25, skilde mig när jag var 35, var singel i 2 år, sen så träffade jag en ny man genom en kontaktannons i tidningen slutet på 90-talet. Jag flyttade till Värnamo, sen bodde jag i Malmö några år och sen så flyttade jag till Kalmar i 19 år. I Kalmar stad så flyttade jag 6 gånger på 19 år. För 2 år sedan så flyttade jag till Jönköping, så jag har ändrat mitt liv många gånger. Väldigt nyttigt att göra det. Man lär sig mycket på det. Vi träffar nya vänner och allt jag har gjort tillsammans med min särbo sedan 29 år tillbaka. Jag tror jag har flyttat färdigt nu, men den som lever får se, det skriver Anneli Eriksson. Det här är Karlavagnen och jag vill höra om din livsförändring. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Alex Warren, Fever Dream här i Karlavagnen där vi pratar om livsförändringar. Christian Johansson har skrivit så här på Facebook: när jag hörde Yngwie Malmsteen, gitarristen, jag hängav mig till att öva elgitarr stenhårt. Och det kan ju förstås förändra ens liv. Ofta så kan det vara så här tillfälligheter också, eller egna val. Oavsett så vill jag att du ringer in på 020 22 10 30. Och då ska vi se, vi har med oss en person här som gärna vill vara anonym, visst kan det stämma?
1: Ja, det stämmer bra det. Du kanske känner igen mig på rösten, vi har pratat förut.
0: Jaha, ja.
1: Men det är så här att jag är en anonym alkoholist kan man säga, eller nykter alkoholist. Så ja. Jag är med i AA, det är därför jag inte vill gå ut med någon namn.
0: Nej, men det är ju ingen fara. Du, berätta, hur har din förändring sett ut?
1: Det var ju så här att jag har väl druckit alkohol i hela mitt liv, höll jag på att säga. Men när jag blev pensionär och flyttade från utlandet och hem till Sverige, så blev det började bli mer och mer och eskalerade, så att till slut blev det ohållbart.
0: Men det här är så spännande, för det här vet vi att man kan hamna i, men att ta sig ur det här är ju inte alltid så självklart. Vad var det som gjorde att du kunde kliva ur?
1: Så här var det, att jag försökte ju gång på gång att, så att det är bara att inte handla. Om jag inte har någonting så kan jag inte dricka, så enkelt är det ju. Men det gick ju inte, dagen efter då var man ju på bolaget och handlade i alla fall. Jag insåg ju till slut att det går inte. Och så pratade jag med min läkare om... Det var nog andra sjukdomar också. Så. Gick igenom en medicinlista. Och så säger han så här: ja, den här medicinen ska man inte ta om man dricker alkohol. Skojar med mig. Jag dricker allt vad jag orkar varje dag. Jaha, då ska vi kanske ta bort den då. Ja. Och då sa jag så här att jag skulle egentligen vilja komma in på 12-stegsprogrammet på behandling. För det hade jag hört om. Och det var en släkting till mig som hade varit på ett behandlingshem.
0: Men ville du bli nykter då?
1: Ja, jag ville inte fortsätta med det livet jag
0: hade.
1: Och
0: för att vi ska förstå här, hur mycket kunde du dricka per dag?
1: Ja, allt vad jag orkade.
0: Ja, men hur mycket det är? Det är så svårt att veta.
1: Ja, men

0: För jag kan hjälpa till med mediciner och sånt där.
1: Nu får du avsluta på 30 sekunder. Vi måste, för nu de släpper in ekot här. Men hur, vad hände då? Blev du nykter då till slut?
0: Jag har varit nykter i 1 år och 10 månader. Och jobbar i AA och jobbar i stegen och försöker hjälpa andra. Och hjälper mig själv på det sättet.
1: Och det funkar bra?
0: Det funkar, och det är en dag i taget, och aldrig ta det första glaset. Aldrig ta det första glaset. Och så en dag i sätt sen det.
1: Alltså så snyggt jobbat skulle jag vilja säga.
0: Och så säger jag till mig själv varje morgon, idag ska jag inte dricka alkohol, vad som än händer. Då behöver jag inte tänka mer på alkohol.
1: Det får bli avslutningsorden. Tusen tack för att du var med och ha en trevlig helg. Och lycka till i fortsättningen. Kör hårt.
0: Jamen. Tusen tack.
1: Vi har haft fantastiska medhjälpare här ikväll. I Slussen, Renata Dos Santos, Tolga Adjutsell och på sociala medier Saga Åkerlind, tekniker Magnus Kjellson och producenten, hon heter Freja Lanto Heldebro. Vi har musik som har lagts av Maria Ensell. Jag heter Gerard Stenlund och jag önskar dig som lyssnar en mycket, mycket trevlig helg.
2: Här är Ekot. Det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan vid de rödgröna partiernas möte tidigare idag. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte. Det sa Centerpartiets ledare Elisabeth Tand Ringqvist efteråt.
3: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
4: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
5: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel. Kunde diskutera det.
2: Reporter Mattias Plejel. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge börjar tjänstgöra i riksdagen på måndag, det uppger han för Ekot. Efter att han kryssats in i riksdagen har en utredning om misstänkt valfusk återupptagits. Ali nekar till inblandning och säger att han inte kontaktas av polisen. Ingen är hittills delgiven misstanke om brott. Tre unga män som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot tre personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. Och en är misstänkt för misshandel och olaga tvång. Det är oklart hur de ställer sig till anklagelserna. I USA bekräftar nu president Trump att Katie Zachariah blir hans nya pressekreterare efter Caroline Leavitt som lämnade posten i augusti, det rapporterar AFP. Zachariah är advokat och politikkommentator med nära band till MAGA-rörelsen. I sociala medier beskriver Trump henne som lojal och briljant. Ekot vid minnat med Alexander Ivanovski.
6: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia i din radio. P3 och P4 har nu ett program som heter Vaken i Eten, och här håller vi på med önskemusik i natt. Det kommer vi göra ända fram till klockan 6. Massa musik kommer spelas. Jag och Kalle är det som sköter spakarna i detta nu, och så kommer Robert Frank vid senare också med mer önskemusik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Ha bara en god motivering. Utveckla gärna ditt svar och berätta varför du vill höra låten. Du kan skicka din önskan till mig på mejlen vaken@sverigesradio.se, eller så smsar du till 72250, inleda med vaken kan du göra. Och så finns vi också i appen Sveriges Radio. Det gäller att gå in i spelaren och klicka delta, så kan du skriva in till oss. Eller ringer du? Det tycker jag är mysigt. 020 99 55 00. Det är telefonnumret du kan ringa för att nå vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 alltså. Patrik, han skriver: kom precis hem från en konsert med Carola. Missade finalen, detta på grund av färdtjänst, berättar han. Men jag vill då att du gärna spelar mig Främling med Carola.

Carolas främling i P3 och P4. Jag får ett meddelande från Lena som skriver: jag har precis sett Oasis, Don't Look Back in Anger, på en streamingtjänst. Alltså den där dokumentären. Och det påminner mig om när jag och min styvmamma var i Cardiff under deras andra återföreningskonsert. Jag tror det var 2025. Nu är hon och hennes man i Las Vegas faktiskt. Detta för att se bandet Metallica. Så då får jag ta och önska Oasis alldeles för mig själv, ja. Och då vill jag gärna höra låten med Oasis, Little by Little.

Är det verkligen Don't Look Back in Anger? Jag tror inte det. Va? Jo, det är det. Men det är inte Little by Little. Så den ska vi såklart ordna så att Lena får det hon faktiskt önskar. Vi byter till den där låten Little by Little istället.

Little by Little med Oasis. Vi tar oss vidare till en önskan som kom in från Jan. Han skriver: jag önskar en som jag aldrig får höra. Det är en låt med Roger Whittaker. En låt som heter New World in the Morning. Snälla, kan du spela den?

New World in the Morning med Roger Whittaker, där vi tar oss vidare nu till Paul McCartney. En låt som Ann-Kristin önskat som heter Days We Left Behind. En väldigt fin låt enligt Ann-Kristin, och han sjunger den så väldigt bra. Strångt gjort av en 84-åring.

0: Paul McCartney med Days We Left Behind här i P3 och P4. Dags nu tycker jag att lyssna in oss på vår röstbrevlåda dit du kan höra av dig på 020 99 55 00 och önska en låt. Fick in ett meddelande där som låter sig så här och någonting. Vi lyssnar efter.
1: Ja, hej. Jag heter Ingrid. Jag vill gärna höra Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Jag tycker att den är så underbar. Tack.

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
4: Hårdrock i P4.

0: is.
1: What's Love Is med Sanna Nilsen här i P3 och P4. Roger skriver ett sms till 72250, inleder med vaken så här i önskenatten och önskar en klassisk countrylåt. Det är Achy Breaky Heart med Billy Ray Cyrus. Efter en lång dag ute i blåst och regn under dagen så passar den här.

Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Vi fortsätter på country-temat nu med Kristinas önskelåt. Det är för den som kanske kan vilja dansa lite. Jag går på line dance. Den här låten är bra. Jag har lärt mig den. Att dansa till den här.

Jill Johnson, Rose Garden. Det viktigaste i ett förhållande det är att ställa upp för varandra, skriver Staffan. Vissa tycker tydligen att det främst gäller den andra. I längden straffade sig. Karma, ni vet. Därför vill jag att ni spelar låten Grenade med Bruno Mars.

0: Bruno Mars med Grenade här i P3 och P4. Caroline Åslund i studion, hallå där.
1: Hej.
0: Du, hur ser det ut i trafikläget? För du är från trafikredaktionen ska sägas.
1: Jag tittar mig runt omkring och söker bekräftelse, men jag behöver ju inte göra det. Jag vet att jag är från trafikredaktionen.
0: Ja, du vet det. Ja, det är bra. Stadigt. Ja.
1: Det var väl lite bök och stök inledningsvis utav kvällen kan man väl säga. Just nu är det väldigt lugnt. Det jag har att berätta om är en singelolycka som inträffade i Västmanland för ett tag sedan. Men där det nog fortfarande är avstängt, i alla fall i norrgående. Det handlar om riksväg 56 om man vill köra från Västerås mot Sala. Vid den norra avfarten till Berga så pågår det arbeten. Nu är det bärgning utav bilen som man väntar på.
0: Just det. Om man stöter på patruller under natten så är du redo på att svara?
1: På 020 999 444.

Maria Jane Smith med Leave My Head. Jag jobbar som lokförare, skriver Filip. Kör just nu tåg söderut mot Gävle och senare Stockholm. Vet att det regnat kopiösa mängder längs ostkusten och stora delar av södra Sverige det senaste dygnet. Vet att många kollegor på järnvägen är ute och stretar i mörker, regn och rusk och skulle därför vilja pigga upp natten med den passande dängan Rytmen av ett regn med Millas mirakel. Önskar mina kollegor och alla andra som lyssnar en trevlig natt.

Rytmen av ett regn i P3 och P4. Jag får in ett meddelande på mejlen vaken@sverigesradio.se eller om det var i appen Sveriges Radio när man klickade på delta där i spelaren. Ska låta vara osagt, men det står i alla fall. Hej bästa vaken med P3 och P4. Efter en tuff arbetsvecka och helgen äntligen här, så varför inte höra den fantastiskt härliga låten av Ella Langley. Bästa hälsningar från två trogna nattugglor som lyssnar på vanlig gammaldags radio på FM-bandet. Vi vill höra Shoes in Texas.

0: Ella Langley, låten heter Shoes in Texas. Här är P3 och P4 får du den. Nu får du röstbrevlåda 020 99 55 00.
1: Hej, jag skulle vilja höra låten Atom med Lovet och Victor Leksell. Hej då.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sverige.

0: Casey Musgraves med låten Mexico Honey. Här är P3 och P4. Dags nu att lämna över till Ekot och nyheterna. Alexander står redo med dem.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I USA säger president Trump att han och Vladimir Putin enats om stora ryska dieselleveranser till USA och världsmarknaden, rapporterar Bloomberg. Trump hävdar att priserna ska sjunka snabbt. Beskedet kritiseras av Ukrainas president Zelensky som säger att rysk energihandel förlänger kriget. Sverige nu. Fackförbundet IF Metall är redo att gå ut i strejk för att stötta Kommunal i kravet om kortare arbetstid för de som jobbar oregelbundet. Det säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson.
4: Ja, det kan betyda att vi är beredda att lägga ner arbetet för att den här frågan ska lösa sig.
5: Konflikt helt enkelt.
4: Ja, alltså det är alltid den yttersta effekten av att parter inte lyckas lösa en fråga. Jag förväntar mig att de löser den här frågan och att det inte ska behöva bli konflikt. Men det är klart att så är det. Om det behövs så är vi redo.
3: Och som vi rapporterade tidigare idag kommer ett av Kommunals viktigaste krav i den kommande avtalsrörelsen vara att deras medlemmar som jobbar heltid på kvällar, nätter och helger inom exempelvis äldreomsorgen ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin som de haft sedan länge. Södra Panama skakades under kvällen av två kraftiga jordskalv med magnituderna 7,7 och 6,6 plus flera efterskalv, det rapporterar AP. Byggnader har rasat och evakueringar har genomförts i landet. Inga dödsfall har rapporterats men flera uppges har skadats. Tsunamivarningar i hela Centralamerika utfärdades men hävdes efter några timmar och Panamakanalen är fortsatt öppen. Panamas president kallar jordskalvet som drabbat landet för en stor katastrof. Och med det sätter vi punkt för Ekot klockan ett. I studion, Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell i din radio så här några minuter efter ett. I studion den här natten är Kalle Johansson och Robert Frank. Vi håller på med önskemusik fram till klockan 6. Temat i natt är fritt. Du får gärna vara med och bidra med en låt om du vill. Du kan ju göra det på massa olika sätt. Du kan ju till exempel mejla då vaken@sverigesradio.se. Du kan höra av dig till dig på våra sociala medier eller gå in i appen Sveriges Radio och klicka medverka, eller förlåt, delta i spelaren, så kan du nå oss därigenom. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Och så finns vi på telefon också. Gammal hedlig telefon med sladd, om du nu har en sladd. 020 99 55 00 är telefonnumret i alla fall. Tala in ett meddelande efter pipet kan man göra. Då har jag sagt det, och så kan jag också säga att Kenneth skulle gärna vilja höra en låt med peps. En låt som man blir riktigt glad över att höra, med en väldigt fin text dessutom. Vi klarar oss nog ändå, heter den.

Peps Persson i din radio. När vi tar oss vidare i natten med en, ja, kanske inte lika fullt så glad låt, utan en stilla ballad faktiskt. På söndag så är det ett år sedan min mor gick bort, skriver Björn. Och det var hennes önskan att få den här låten spelad på sin begravning. Och det gjorde den också. Vore fint att få höra Björn Skifs och låten Håll mitt hjärta.

Björn Skifs och låten Håll mitt hjärta. Önskenatten som har fritt tema i natt tuffa vidare. Och nu ska vi ta in ett meddelande som kom in på mejl. vaken@sverigesradio.se tror jag bestämt. Det är Eva som skriver Unchained Melody med The Ridges Brothers. En så fin låt från tiden när det begav sig. Man dansade och livet lekte. Eva i Köping.

Veronica Maggios 17 år. Jag kollade på vår älskade musikskatt. Jag tror det var avsnitt 3 eller 4. Då hon i alla fall var med i programmet. Väldigt spännande att få höra om det där albumet Satan i gatan som det heter. Detta var ju då samtidigt som Oskar Lindros, hennes ex, släppte massa låtar. Jag tror det var Klappar och slag albumet hette. Och det var ju då, ja, de blottade sin relation tillsammans. Det var väldigt fint att höra dem i den här intervjun av Magnus Broni alltså. Finns att titta i SVT Play om du vill se vår älskade musikskatt. Vi ska ta oss vidare från 17 år och då tar vi oss till en önskan som jag får in av David. Han skriver, jag önskar att ni spelar Jag saknar dig med Ulf Lundell. En fin låt med en text om hösten som bara han kan beskriva. Ja, lite tankar om kärlek är i låten också. Det brukar ju vara det med Uffes låtar.

0: Önskenatten är du lyssnar till i P3 och P4. Jag får in meddelande från väldigt många personer. Det tycker jag är mysigt. Du är varmt välkommen att höra av dig också, om du inte redan gjort det. Smsa 72250, inleda med vaken kan du göra. Eller ringer du på 020 99 55 00. Det är alltså telefonnumret till vår röstbrevlåda. Jag tycker faktiskt att vi tar lyssning efter på ett sådant nu.
1: Men hej i natten. Det här är Berit från Gävle. Jag skulle bli så glad om jag fick höra "Jag tänker leva tills jag dör" med Mikael Wiehe och Olle Jönsson. Tusen tack och god natt.

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss. För att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

Uffe, som David kallar honom. Det är alltså Ulf Lundell och Göteborgs symfoniker med låten Jag saknar dig här i P3 och P4. Sara, hon skulle vilja höra en låt med sitt favoritband som hon har lyssnat på genom hela livet. Det är bandet The Hooters och en låt som alltid får henne på väldigt bra humör. Det är låten Satellite.

The Hooters, Satellite, här är P3 och P4. Jag får ett meddelande från pensionären Ann-Britt som skriver: jag skulle så gärna vilja höra en låt med Simon Superti, en härlig låt som man hör väldigt sällan. Undrar om ni kanske kunde ta och spela den där med Simon Superti som heter Somna om.

Simon Sperti med Somna om. Hej på er i Vaken med P3 och P4. Jag skulle vilja höra Maxida Märak med sin senaste låt Tack och förlåt. En vacker låt och text som talar för sig själv. Och Maxidas fantastiska sångröst målar en underbar bild av det hela.

Maxida Märak med tack och förlåt. Jag skulle vilja hälsa till alla tidningsbuder där ute, skriver Sanna i Hedemora. Idag är det tidningsbudens dag och jag skulle vilja höra Don't Bring Me Down med Electric Light Orchestra. Hej, hej!

Ghost med He Is. Fått meddelande från Eva. Önskegänget. Jag önskar få höra en låt med Dolly Parton. Jag fick höra den här versionen för absolut första gången en kväll på en stor AV ute på lokal i Sundsvall. En ung tjej som hette Caroline sjöng den versionen på utestället. Så vacker. Dolly Parton och låten I Will Always Love You.